دا آیاتونو پا شان نزول کی مختلف واقعات تھی. اول واقعات دا چې دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی دا شیطانان با اسمانونو تورنیز دے کے دل اوریدو تبورتلل او اغدے کی بے دا فرشتو خبر اوریدی. خدا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نہ پس دا شہاب ثاقب پر ذریعہ باندھے پیریان و شیطانان ددغ اوریدون من عقلی شو. ددغ حادثے دا تحقیق پزمن کے دا پیریان مختلف ڈلے دا دنیا مختلف طرفن و تلاڑ لے اور تحقیقات کئی چدا سو اجدا چ پیریان برنشی پری خودے او دا اور شغلے ور پسی رازی. دو مواقعات شان نزول دادا زمانہ جاہلیت کے یو عادتو یو بندبا پیو زنگل کے پیو دش بیابان کے دا سفر پا دوران کے قیام بے کو نو دد بدا عقیدہ وا چې پدے وادے کے پدے صحرا کے پیریان دی او دا اغه پیریانو سردار تا ځان ور مخ کې کچ مال پنا راکا نو دا پیریانو دا سردار پنا چې دی واغشتا بیا تا ته سوک سویل نشی دا پیریانو سردار بده حفاظت کی. اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر صفحاء قومه پنانی سم پسردار دا دے زنگل دا در قوم دا بے وقوف شریران و خلقنا. در مواقع دا شان نزول دادا چه مکہ مکرمہ کے کافران و ظلمون شروع کر دیر زیاد پیغمبر علیہ السلام و تخیرے کر اللہ پہ قاترا وستو سو کال پقات تیر شو. سلورم واقعہ دادا جب پیغمبر علیہ السلام دعوت اسلام شروع کو نو کافران ڈلے ڈلے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف شو پا پیغمبر علیہ السلام حملے کو لی. نو دے واقعاتو کی داڑوں بنی آیاتنا نازل شوی دی. اوحی الی انہ نفر من الجن نو دا نفر ستوئی نو دا نفر مانا دا دریو نا تر لس پور شمار تا نفر ویلی شی. نو کم پیریان جدید ہے کہ داغوی واقعہ ذکر کی گی دا نہ کسانو نہ پیریان داغلیو او پیغمبر علیہ السلام تے وگ اخیو

ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਡੀਰ ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੀ ਯੋ ਦਾਸ ਮਖਲੂਕ ਜੇ ਜਿਸਮ ਲਰੀ ਰੂਹ ਲਰੀ ਦ ਇਨਸਾਨ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਲਰੀ ਖੁਦ ਅਕਲ ਕੋ ਦ ਨਜ਼ਰ ਨ ਪਨਾ ਦੀ ਨੋ ਦਗ ਮਖਲੂਕ ਤ ਜਿਨ ਵਈ ਦ ਜਿਨ ਖਪਲ ਲਫਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਪਟ ਨ ਜਿਨ ਪੀਰੀ ਤਵਈ ਜਿਨ ਵ ਤਜ਼ਕ ਵਈ ਚਾ ਦ ਖਲ ਕੋ ਦ ਨਜ਼ਰ ਨ ਪਟਤੀ ਆਓ ਦ ਦੀ ਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਾਦਾ ਗਾਲਿਬ ਚੇ ਦਾ ਨਾ ਓਰ ਦੇ ਪੇਰਿਆਨ ਦੀ ਦ ਓਰ ਪੈਦਾ ਦੀ ਲਕ ਇਨਸਾਨ ਚ ਦ ਖੌਰ ਪੈਦਾ ਦੇ ਨੋ ਦ ਸ਼ਾਂਤ ਪੇਰਿਆਨ ਦ ਓਰ ਪੈਦਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਯਵਾਜ਼ੇ ਦ ਖੌਰ ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਔਰ ਉਬੋ ਖੌਰ ਹਵਾ ਦ ਦੀ ਸਲੂਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨ ਇਨਸਾਨ ਜੋੜ ਦੇ عناصر أربعة اور ابو خورا هوا خدا خورا پک غالب دا نو نسبت کی گی دا انسان دیتا چه انسان دا خورے پیدا دے نو دا شانتی اور ابو خورا هوا دا دین پیریانم پیدا دی خدا اور مادہ پک غالب دا وی دا اور پیدا دی پدے پیریانو کے نر او مادشتا مذکر او مؤنث او دا انسان پشانتی دوی ودونه کی او بچی پیدا کیگی او پا قرآن کی جی شیطان یادیگی دا دی جناتو دا اصل ندی کان من الجن ففسقا دا شیطان چه دے دا جناتو ندے خونا فرمان دے نو پا پیریانو کے چه کم شریر وی خراب وی ناغت شیطان وی نو پیریان امنا انکار تے مکوا دا قرآن نصابیت تی پیریان شتا جسم ناریون يتشكل بأشكال المختلفة دا اوري و جسم دي پا مختلف شکلونو كي رات لشي تا تا مخامخ كي ديشي او كخبل اصلي شکل كي نبيت نويني او دا فرشتي دا نور مخلوق دي جسم نوراني دا نور نا پیدا يو مخلوق دي او دا ام يتشكل بأشكال المختلفة مختلف شکلونو كي رات لشي خو فرشتي طول نیکان دي لا يعصون الله ما امرهم نا فرمانی نہ کئی او پیریان دے کے خمشتا و خراب مشتا قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن اوحی الی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الی ما توحي شويدا انه استمع نفر من الجن چه غوكي خودل ده يوسو پيريانو نفر من الجن ده درو نوالا تر نهو پوري لسو پوري فدا نه کسانو نو اوحي الیا دیزه نمعلومیگی چه پیغمبر علیه السلام تا کمو پيريانو غوك اخده نو ده ده پيريانو نه پیغمبر علیه السلام خبر نو پیغمبر علیہ السلام قصدن دوی تا قرآن اورول نہ دے بلکہ پیغمبر علیہ السلام تا پتم نوا اللہ ورتا دا وحی پا ذریعہ ویل کہ پیریان راغل استا خبرو تے غوگ اخیو نو بل قصد و بل ارادہ پیغمبر علیہ السلام دے پیریانو تا قرآن نو اورولی بلکہ دا یو اتفاقی کارو چې پیغمبر علیہ السلام دا سحر پا مانزے کہ دا قرآن تلاوت کو او پیریانو ووری دا واقعا دا دا چه پیغمبر علیہ السلام دا خپل و مرگر و سرا بازار عکاز طرف تروانو او پا دقی وقت که دا پیریانو یو ڈلا
د تحقیقات د پارا پدغ لار باندې راتلل. تحقیقات د څه خبرې چې اوس پورې خو موږ اسمان ته تلو خبرې هم اورېدې. اوس زمونږ پابندی لګېدلې برم نه پرېږدا ولې څه چل شوی دی. نو د دې معلوماتو او تحقیقاتو د پارا ډلې ډلې خورې وې. نو یو ډله د پیریانو مکه مکرمې سره د تهامې یو علاقه ده، وادی نخله، بطن نخله ورته ویل کېږي. دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام د سحر مونځ کو او په هغې کې د قرآن تلاوت یې کو او دا پیریان چې دي نو رالل. دوی واورېدل، فورا دقلته بریک ولګو او ایثار شو او یو بل ته وې انا سمعنا قرآنا عجبا، یو عجیبه قرآن هم واورېدل. د پیغمبر علیه السلام تره ابو طالب، هغه به د پیغمبر علیه السلام ډیره مرسته کوله. ایمان پکې نو، خو مرسته به د پیغمبر علیه السلام کوله. د هغه په وجه باندې کافرو په پیغمبر علیه السلام داسې ډاډه حمله نه شوه کولی. نو چې کله ابو طالب وفات شو، نو پیغمبر علیه السلام یوازې پاتې شو. دین پس پیغمبر علیہ السلام تن تنہا د طائف طرف تا اراده وکړه چې لاړ شمه. او په طائف کې یو درې رونه دي، عبد یالین، سعود او حبیب، چې دا شریفان یادیږي. هغې له به ورشمه او د خپل قوم د ظلمونو داستان به ورته بیان کمه او د هغوی نه به تعاون اغواړمه. په دغې قوم کې یا د قریش یو زنانه هم واده وا. پیغمبر علیه السلام ورغه او دغه مشرانو ته دعوت اسلام ورکه او د خپل قوم د ظلمونو ذکر وکه او د دوی نه تعاون اوغسته. خو دغه درې واړه سرداران هغه ډیر بد سلوک وکه، پیغمبر علیه السلام ته سم جواب ورنکه. پیغمبر علیه السلام د دې خلکو نه توقع لرله چې دوی به ما سره ملګرتیا وکړي، خو هغوی ملګرتیا ونه کړله. پیغمبر علیه السلام د دوی نه مایوس شو. نو پیغمبر علیه السلام ورته چې ښه ملګرتیا مې نه کوې، نو کم از کم زما د راتلو القریشو ته مه وایې، ځکه چې هغوی خبر شي نو بیا به مې ډېر چیړي، تنګۍ به مې. نو دې ظالمانو خبره ونه منله او د خپلې قبیلې بدماشان او ماشومان یې ورپسې کړل او پیغمبر علیه السلام ته کنزلم کور او پکانو یې ویشته. شور او زوږ یې جوړ کړ، ډېر زیات ماشومان شریران راجم شو. پیغمبر علیه السلام یې ډېر تکلیف کې واچو، پکانو یې ویشته، کنزل یې ورته وکړل، په وینو باندې رنگ بنګ کړ. د دوی نه پیغمبر علیه السلام چې پناه حاصله کړله، نو یو باغ ته ورغی چې دا باغ د عتبه او د شیبه او د دوه ورونو، په هغې کې پناه حاصله کړله. شریرانو نه بچ شو. دا د انګورو یو باغ و، پیغمبر علیه السلام پکې کېناسته او دغه دوه ورونه عتبه او شیبه پیغمبر علیه السلام ته ګوري او دی هم ولیدل چې د دې قوم شریرانو پیغمبر علیه السلام باندې څونه ظلم وکړ. دې وخت کې د قریشو هغه زنانه هم پیغمبر علیه السلام ته راغلله. پیغمبر علیه السلام ورته د دغې کلي د خلکو د ظلم شکایت وکړه چې ستاس خرګنې دې خلکو په ما دومره زیاتې وکړه. پیغمبر علیه السلام دې باغ کې چې لږ د اطمینان سا واغشتله، نو بیا دعا وکړله و یا الله زه تا ته خپل د کمزوری او د کمی او د تدبیر د ناکامۍ ګیله کومه. په دې قوم کې زما بې عزتی وشوله، ته رحم کوونکې، د ټولو نه زیات رحم کوونکې، ته د کمزوري خلکو پرورش کوونکې، ته زما ربې، ته ما چا ته حواله کې؟ یو داسې بنده ته چې په ما رحم نه کوي.
تدا ما معاملہ یو دشمن تا حوالہ کے کتا زمانہ ناراض ہے نزا پدے چیزنو پروانہ کوما خوزستان عافیت غوارما ستا دا ذات مبارک پنور پنانی سما ستا اغا ذات او نور چا پاغی طول تیاری رنا کی گی زما دنیا و آخرت درست کی پما غضب منازل و کتران رضائی زپا دے ہر سبان رضائی ما عطبا او شیبا دا حال اولی دا او پزلکی یو پوٹی رحم راغی او دا دوی یو عیسائی غلامو چی دا آغا عداس نمو عداس تیوی پا یو رکی بے کی انگور واخلا او دے مسافر لورکا ناغا یو رکی بے کی انگور را واغشتل دا پیغمبر علیہ السلام مخی تیکی خودل پیغمبر علیہ السلام وی بسم اللہ الرحمن الرحیم عداس خادم وی والله دا کلام یعنی بسم اللہ خو پدے خار کے سوک نوی بیا پیغمبر علیہ السلام تے تپو سکو عداس تا دا کم زے ستا کم مذہب دے اغاو تیز عیسائی ما او دا نینوا مقام اسیدن کی ما موسل یو خار دے پا عراق کی موسل یو خار دے پاگے کی نینوا یو مقام دے ویزا دا نینوا اسیدن کی پیغمبر علیہ السلام و فرمائل خا تدا اللہ دا یو نیک بندہ یونس علیہ السلام دا کلی اسی دن کی اگر چی دا یونس علیہ السلام نمور وی تا تا یونس معلوم دے پیغمبر علیہ السلام و تیغ زمارو رو اغم نبی و زم دا اللہ نبی ما عداس چی دا ووری دل ندا پیغمبر علیہ السلام پخپو کے پریوت او سر مبارک اللہ سنا او خپے مبارک دا پیغمبر علیہ السلام ایخ کل کرل نیکانو ورتا قتل وی دا سوشو دے سڑی خو زمان غلام خراب کو عداس چی نیکانو لور اغی ناغوی ہوتے عداس پتا سوشو تا دا دے سڑی لاسون اخ پیخ کل کرل ناغوی ہوتے زمان سردارانو پا دے وقت کے پا تمام روی زمین کے ددن بہترین شخصیت بل نشتا دماتا یو داس خبر او خولا چی اگر دا نبی نا غیر پر سوک خولی نشی ناغیو تا یک کم بختا داس موایا داس اڑی بتا دا دین او دا مذب نواری با هر حال ستا دین دیر خده دا دین تا مورا دین پس پیغمبر علیہ السلام دا طائف نا مکی مکرمی تا را روان شو سقیف قبیلینا نا امید شو مکی مکرمی تا چرا نزیش رو وادی نخلا یو مقام دے دق دے کے دش پہ پا آخر کے منزے کو او دا یمن دا علاقے دا پیریانو ڈل را گلے وا اوی قرآن تا وکے خود او واپس پل قوم تلاڑل کہ انا سمعنا قرآنا عجبا عجیب قرآنم اورے دلی دے دا دیش پہ پا پیریانو کے یو پیرے وا تس وکال پس دیو صحابی سر ملاقات کی صحابی نا وا تس وکال پس صحابی بیا نو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھی سہل ابن عبداللہ دی وی چی پیو مقام کی یو بوڑھا پیرے میں اولی دو بیت اللہ طرف تیمونز کو او دا وڑے یو چغا اگے اغسطے وا او پا اگے چوغا بان ڈیر مزیدار نقش و نگارو جدے دب منزن فارغ شو نو سہل تدا بوڑا وئی سہل وئی چما دی بوڑا تا سلام وک نو اگے جواب وک او بیا ما تا وئی چ تز ما دی چوغے تا گورے او ددے دے رونق پ تعجب کے واچولے دا چوغا اوس وکال مخ کے زما پ بدن دا اوسم زما پ بدن دا اوس وکال شو او پدی جو بکے پدی چوغہ کے ما دا عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کرے دی او پدی چوغہ کے میں دا محمد الرسول اللہ ملاقات ام کرے دی صلی اللہ علیہ وسلم او سا دا اغی پیریانو نیم چی دا چاپ بارکی صورت جن راغلے دی زاغ پیری یما
ليلة الجن واقعة با احاديثو كي شبك زلا راغل دا چه پاغي كي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاملو نو دا ليلة الجن واقعاتو كي قصدن پیغمبر علیہ السلام با پیرانو با دعوت ورکو پیغمبر علیہ السلام با ولا لار وعز نصیت بیکو اغا جدا واقعات تی او صورت جن كي چه كما واقع دا دا بلا قصد بلا ارادا پیغمبر علیہ السلام مانزه كي قرآن لستو پیرانو اوریده نده قل اوحي الي قل افرما پیغمبر علیہ السلام اوحي الي ما توحي شويدا انه استمع نفر من الجن چه بشک غوکه خود لری نفر من الجن يوسو پیرانو فقالوا ندغ پیرانو ويل انا سمعنا قرانا عجبا بشك من اورد لذي عجيب قران يهدي الى الرشد جاغ هدايت كي خودنا كي هدايت طرف تو نيك لارتا دغ قران نيك لار خي فآمنا به نمن فدغ قران بان ايمان روڑو ولن نشرك بربنا احدا او من با بالکل شرک نکو د خپل رب سره حصوک بم شریکونه وانه تعالی جد ربنا او بشکا دیر اوچت شان د رب زمنګا متخذ صاحبتا ولا ولدا نیدی نیولی نخزا او نبچی دا اللہ نخزشتا او نبچیشتا و انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا او بے شکا کان یقول سفیہنا زمانگا بے وقف بویل علی اللہ پا اللہ پاک بانے شططا دا حد نزیات خبری بے وقف ابلیسو دا ٹولن الوے بے وقف ابلیس نا اگر پا اللہ بانے دا زان خبری و دا حد نزیات خبری ویلے کم گمراہے چے انسانانو کی لاغ گمراہے پیریانو کی موی انسانانو موی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا زین پیریانو موی وَأَنَّا ظَنَنَّا او بے شک منگا خیالو گمان کو اللن تقول الانس والجنو چه بالکل بنوائی انسانانو پیریان علی اللہ کذبا پا اللہ پاک باندے بدروغ سوک نوائی زمان خیال داو چه دومره گن تعداد کے پیریانو بنی آدم پا اللہ باندے دروغ نوائی نو منگ دا دغی خلکو پا فریب کرالو نو منگم دو کشو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ بِشَكْ پَپِرْيَانُ سَرِيُو رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ پَإِنسَانَانُ كِچِكَمْ سَرِيُو يَعُوذُونَ أَغْوِبَ پَنَانِ وَلَا بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ دَ پِرْيَانُ پَسَرُو دَ إِنسَانَانُ سَرُوبَ دَ پِرْيَانُ پَسَرُوبَ نِ پَنَانِ وَلَا فَزَادُوهُمْ رَحَقَ فَزْيَاتِكَ غِلَ سَرْكَشِي انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه وي رافع ابن عمر صحابي دخپلا مسلمان دو قصه پخپل بیان جزو سنگ مسلمان شما اوي د شپې په یوریگستان کې می سفر کو خوب را لراغی پا او خبانی سورو ما او خوب چپیرال لی بس دا اوخ نرا کشو ما او پا دا غریگستان کی سملاست ما خوب راغی او دا شو ما خدا او دا که دو نمخ که
ده عربو ده جاهل.

وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صدق الله العظيم. سورة الجن يوكم ديرشم سپارا اتم نمبر آیات. دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت و رسالت نہ مخ کے جنات او شیطانان دا اسمان دا خبر اور ریتو دا پارا با اوریت و تاؤ دا اوریت نہ پور تتلل اغدے کے بے آسمانی خبر وورے دے بیا بزم کے تراغلل او ترویتیان نجومیان بامبڑان وغیرہ اغیت بیدا خبر اکرلا اغیب و سرد زان نور خبر یوزے کولی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما پیغمبر علیہ السلام نا اور ادلی چاغی فرمائل ان الملائکۃ تنزل فی العنان وهو السحاب. دا فرشتی چدی دا برا کزیدلی اوریا زیتا. عنان سے مطلب هو السحاب اوریا. فتذكر الامر الذي قضى في السماء. بیا بدوی تذکرہ کولا دا اغه فیصلو چې اسمان کې الله بکړی وي نو اغه فیصله با د فرشتو یو بل سره ذکر کولی. فتسترق الشياطين السمع. نو د شیطانانو با دا اغه اوریدل غلا او کړه پغلا به اوریدل وکړل. فتسمعه فتتوجه الى الكهان. نو بیا با دغا شیاطین پیریان دا با کاهنانو ترالل. فیکذبون معها مئت کذبه. بیا با غوی و سرا دروغ یو زیکل دزانه یو سل دروغ من عند انفسهم دزانه. نو دا اسمان خبر فرشتو چی او بل سرا کولی نو جنات و پیریان بلالو پپٹا بے وورے دے جس بے وورے دے غیصر بے سل دروغ دزان یوزے کرل و بے بے کاہنانو تووی. دا واقعہ پا اصل کے اسمانونو کے با فرشتو یو بل سر خبر اکرلے جی دا اللہ کم حکم با جاری شو نو فرشتو با دا اخپل وزر کے خودلے دا طاعت دا وجنا چه کلبا دا اللہ کلام ختم شو نو فرشتو بخپل منس کے تذکرہ کولا ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمائل. نو نور فرشتو بے قال الحق اللہ حق فرمائل جسا حکم بو ناغب بیان کو دغا تذکرہ با کیدلا چه اللہ داو فرمائل داو فرمائل. نو دغا اسمانی خبری دا بخکتا چه اوریزو ترالی نو شیاطین اغوی با ووری دلی او کاهنانو تبیرول دروغ بے اسر یوزے کل. نو شیطانانو با دا خبر اوری دلی خو چه کل دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت زمانه را للا نو اسمانی سوکے مقرر شلی فرشتے مقرر دی جی کم دے کہ شیطان او پیرے دا خبر اور ریدو دا پارا پٹی گی او فرشتو با اولی دا اور یو شغلہ بے پیرا خطا کلو پاگی بے اویشتو. شہاب ساقب نو دے پیریانو وی چھت سنوے حادثہ را غلی دا چھ منگ برا اور ریدو تا نپریگ دی. نو دے تحقیقاتو دا پارا
دا پیریانو ڈلے مختلف اطراف و تلاڈلے دا دنیا مشرق او مغرب تا مقام نخلا بانے پیغمبر علیہ السلام سرا دا پیریانو یو وفد اگوی یو زیشیوی دی اور دا پیغمبر علیہ السلام کلام اور دلے سورت جن کے دقا واقعہ دا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او بے شک من مسکو با اسمان لرا اسمان نمراد اوریز دا فوجدناها ملئت حرسا شدیدا پس من بیا مند فوجدناها پس من بیا مند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا جو ڈکڑے شوی دے دا سخت سوکینا سخت چوکی دارے شروع شوی دی و شہوبا او دا اور دا انگارون نا ڈکڑے شوی دے شغلے را خطا کی گی دا اور و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع و انا کنا نقعد او بے شک منگ بکے ناستو میں نہا دے آسمان نو دے اوریدو کے مقاعد للسمع دا اوریدلو پزینو پٹکانو کے فمن یستمع الان پس اس چے سوک غوگ اگ دی فمن یستمع الان پس اس چے سوک غوگ اگ دی یجد له شہاب الرصد بیا مومی دا زان دا پارا شہاب الرصد دا دپ انتظار کے دا اور شغلا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَوْ بِشَكَ مَنْتَ عِلَمْ نِشْتَ مَنْغْنَ پُوِيگُ أَشَرٌ أُرِيدَ اچھے آیا دا سشر ارادہ شویدہ بے من فی الارض پا آغا چاچے پزمکہ کری ام ارادہ بہم او کا ارادہ کری دا پدوی بانے ربهم رب ددوی رشدہ دا ہدایت یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چی شویدہ اللہ پوئی گی چی دا سغر از دا پارا دا من خو پدوی پوئی شو چی قرآن پاک نازلی دل شروع شو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آوری شوی دا اور نتیجہ بے سوی چی پزمک بانے دا قرآن منن کو دا پارا پراہ راز درا وستلو انتظام شوی دے پاگوی دا اللہ دا طرف نا خصوصی انعاماتو انتظام شوی دی او کدا ارادہ شوی دا چی سوک دا قرآن نمخ اڑی پاگا عذاب راشی اشرن اریدہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي او بے شک منگ پوئی گنا اشرن اریدا چه آیا دا سشر ارادہ شویدا بے من فی الارض پا آغا چاچے پزمک کی دی

نیکو سوک پابند دا نزول دا قرآن نمخ کے تمام پیریان پیولار باننو سوک نیکان نیک عمل صالحہ سوک پک بدکار نافرمان مختلف ڈلے سنگ چ انسانانو کی دا سے مختلف ڈلے پیریانو کی دی سوک عیسائی سوک یہودی سوک آتش پرست عملی طور باندھے ٹول پہ جدا جدا لارو اس قرآن راغے او دا اختلافات او تفرق بازی دا ختم الغواڑی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ بے شک پمن کے بعض نیکان و صالحان وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او پمن کے بعض دین علاوہ یعنی بدان دی کنا ترائق قددا پمن کے مختلف لارو والا خلقو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ اس زمن خیال و گمان راغے وَأَنَّا ظَنَنَّا منگا خیال اکو گمانم راغے أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ چھے منگ با بالکل اللہ عاجز نکو فِي الْأَرْضِ پزمک کے منگ دا اللہ نتختی دینشو دا اللہ نے پٹے دین شو پزمک کے چرتا پٹے دو درک نہ لگی ولن نعجزہ ہربا او بے شک منگ با عاجز نکو اللہ لرا ہربا پتیختا دا اللہ نے تیختم کولے نشو وانا لما سمعنا او بے شک منگ چکل اورید لکرل اللہ دا دا ہدایت آمنا به نمنگ پی ایمان روڑ چکل من قرآنی ہدایات وردل آمنا به من پاغی بان ایمان روڑ فمن یؤمن بربه پس اغچا چی ایمان روڑ بربه پخپل رب باندے فلا یخاف بخصا ولا رحقا فلا يخاف پس دی بنی یری گی بخشن د کمینا اللہ بدل ہے اس کمین اور کئی کد ایمان روڑے دے بے رب ہی پخپل رب نو فلا يخاف پس دا بند بری گی نا دا اللہ نہ بخشن د کمی اللہ بکم ثواب نہ اور کئی ولا رحقا او نہ بد ذلت او در رسوانے نہ یری گی چاچی ایمان روڑو اللہ بے ذلیل او رسوانے کی دد پنے کو اعمال و ثوابن کی کمی نہ راضی پہ آخرت کے ذلت اور رسوائی بنوی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ او بے شک پہ منگ کے بعد حکم من ان کی مسلمانان وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ او پہ منگ کے بعد کسان بے انصاف دی فمن اسلم پس اغا چاچے حکم دا اللہ امنا فاولائک تحروا رشدا چاچے حکم دا اسلام امنا فمن اسلم چاچے اسلام قبول کو دا اللہ حکم امنا فاولائک پس دا خلق تحروا رشدا دوی طلب دا ہدایت کو و اما القاسطون او ہرچے بے انصاف خلق دی فکانو لجہنم حطبا پس دغ خلق دا بے انصاف ظالمان دا جہنم خشاک دے وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَتِ وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا او کچر دی پسی دا لار بانے نیخ شو سی دا شو عَلَى الطَّرِيقَتِ پلار دا ہدایت بانے وَلَا وِسْتَقَامُوا کا استقامت اوکو على الطريقة فلا هداية بانه لأسقيناهم ماء غدقا الله فرمائي كچر دوی پا دين فلا بانه استقامت اوک لأسقيناهم من بسيرابا کو دي لرا ماء غدقا پا دير عبو بانه لنفتنهم فيه چه من دا دوی آزمائش و امتحان پا دي کیوکو کہ جنات پیریان او انسانان پا حق لار بانے روان شی

0: نو د ایمان او د نیک عمل په وجه باندې ظاهری او باطنی برکاتو باندې به سیراب کو ما ان غدقا د ظاهری او باطنی برکاتو سیرابی به ورکو. بیا پدی کې بم آزمائش او امتحان وی چې د دې نعمتونو شکریا ادا کيو کنه طاعت نور زیاته یو کنه کفران نعمت کوي. تمکه مکرمه خلق دا پیغمبر علیہ السلام مخالفت کو ظلم ډیر کو پیغمبر علیہ السلام و تخیرے کو قات پراغه نو دا قات صالح دا وجه نو ډیر زیات پریشان شو. دې آیات کې دغم تنبیه دا کدی دا ظلم او دا شرارت نه منی شي دا الله پلار باندې راشي لکه پیریان چې پسم الله راضی نو کله مکه دا خلق پسم الله رالل دا قات بت نرش لری شي باران رحمت به پیوشي ملک به ټور سرسبد او شاداب شي. لا اسقیناهم ما ان غدقا موږ به پډیرو او بوبان سیراب کو د خپل رحمت په باران به سیراب کو. اخول نفتنهم فيه بیام پدوی آزمائش او امتحان به پدې کې کو چې د نعمت شکر ادا کيو کنه. ومن يعرض عن ذكر ربه اغا سوک چه اعراض کئی مخ علی عن ذكر ربه دخپل رب دا ذکرنا يسلکه عذابا صعدا منگ بے اوچلو پا چڑی دن کی عذاب بانے پا خطن کی عذاب بے اوچلو. ومن يعرض عن ذكر ربه اغا سوک چه دا اللہ دا یاد نو دا ذکر نمخ واری نو دے بچرم پا آرام بانی نشی پا دا سلار بانی روان می چه ہمیشہ عذابونو کی با نورم پورتا خیجی یسلک ہو منگ با اچلو دلرا عذابا پا دا سی عذاب سعادا چه پا برا خیجی. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا وان المساجد للہ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی وان المساجد لله مساجد د مسجد جمع د جماعت عبادت گاہ. وان المساجد لله بے شک دا جماعتنا دا اللہ دی نو چی ٹول جماعتنا دا اللہ دی یواز دا اللہ عبادت لجول دی دا اللہ عبادت پکی کوئے نو پا مسجد کی دا غیر اللہ ذکر نم کوئے او دا غیر اللہ نا پکی امداد مغوارے اللہ نا امداد غوارا دا غیر اللہ نہ مغواڑا دا اللہ ذکر کوا نو دا غیر اللہ ذکر پکے مکوا. بچے جماعت ترانہ نہ ہوتے نو ذکر دا اللہ کوا دا دنیا خبر پریک دا. وہی کل چے انسان پا جماعت کے دا دنیا خبر شروع کی نو فرشتہ والا پنرمے آوازر کی اس کتیا ولی اللہ اے دا اللہ دوست چپشا کچپ شو خوخدا او کچپ نشنو بیا چی خبری کئی فرشتو تی اس کت یا عدو اللہ اے دا اللہ دشمن چپ شا بیا دا اللہ دشمن ہوتا ہوئی نو کچپ نشنو پدری امزلو تا پا قہر و پا غزف فرشتا آواز کی اس کت لعنت اللہ علیک دا اللہ لعنت دی پتا بانے چپ شا نو بندر آغلی جماعت تا دیلے چی اللہ یاد کما ثواب میوشی نو الٹا فرشتے و تخیری شروع کی. فلا تدعو مع الله احدا لے اللہ سر بل سوک مبل دا اللہ نہ غیر بل سوک جماعت کے میں یاد ہوا جماعت دا عقائد فاسد نہ دے بچ کا دا اعمال باطل نہ دے پاک اساتا غلط عقیدے غلط اعمال جماعت تم روڑا مساجد دا مسجد جمع جماعت او دام ممکن رہا چ مساجد دا مسجد جمع واغشتی شی مصدر میمی پا معنی دا سجدی وان المساجد للہ دا سجدی گوری صرف دا اللہ دا پارا دی غیر اللہ تا با سجدہ نکے دا غیر اللہ نبا امداد نگواری دا اللہ نبا گواری او غیر اللہ نکا امداد دے اغسط لکا چی سجدہ دی ورطا اکللا دا سجدہ بغیر دا اللہ نبلچا تا جائز ندا. وان المساجد للہ سجدی دا اللہ دا پارا دی فلا تدعو مع اللہ احدا پس مبلے دا اللہ سر بل سوکھوں بل چاہتا سجدم مکو دا بل نسوالم مکو. وأنه لما قام عبد الله بندے کامل محمد الرسول اللہ عبد اللہ بندے کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنه لما قام عبد الله چکل اللہ بندہ ادرے دو يدعوه اللہ رابل منزے کو پمانز کے دا اللہ ذکر و تلاوت دا قرآن کو کادو یکونون علیہ لبدا یکو کادو قریب وچ دا مخلوق یکون علیہ راجم شوی پد بانے لبدا دا لمسی غنے دا سی گن پر آگلوے چی دیئے پٹکڑوے نو مومنان دا دیر شوق و دا رغبت دا قرآن نا اوری دول راغلی دی خو کفار دا دشمنے دا پار یو حجومی پا پیغمبر علیہ السلام جوڑ کردی دی کادو قریب دا یکونون علیہ لبدا چی پا دا باند یو حجوم جوڑ کی نو مومن دا شوق و کافر دا دشمنے نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ډیر مننه. تاسو اورئ ریڈیو امن

0: دے حق نہ شناس او نہ شکر دے پہلا خود نعمتوں ورکون کو والا چی دے اگر پی جنی نہ غافل دے تے دویم دا چی منعم حقیقی پہ خوستے دے اور نور و شیزوں کی چی دے لگی دلے دے اور دا خلق و تجد نعمت ورکون کے وائی چدا دان انسان دان جدے بے انصاف دے جدا دان بے شمار احسانات گوری او بیام خپل حقیقی منعم چلے اغا حق نپی جنی حالان کے دے انصاف تقاضا داوا چھ بے شمار نعمتوں پہ بدل کی بے شمار عبادت او بے شمار شکر چلے اغا دا کڑے ہو مگر اللہ جل شانہ د خپل کریمی او رحیمی صفات او وجباندی دا ضعیف الخلقت انسان رعایت وکړو اگر چې په حقیقت باندې نظر او کې نو اعتراف بکی شکر واجب دی خو الله پاک په خپل کرم او عنایت سره هم د دغې اعتراف تا ادای شکر قائم مقام ورکړی شو. الله الذی اللہ پاک غزاد دی خلق السماواتی چه پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی وانزل و نازلی من السمائی دا اسماننا ما ان اوب فا اخرج روباسی بیهی دی اوبو سرا من السمرات میوی رزقا لکم دا پارد خوراک ستاسو و سخر لکم الفلکا و مسخر کری دا تاسو دا پارا کشتی لتجریہ دا پارا دا دیش دا اوشری فی البحر پا دریاب کی بے امری ہی دا اللہ پا حکم سرا و سخر لکم الانہار و مسخر کری دی تاسو دا پارا نہرونا و سخر لکم الشمس والقمر مسخر کری دی تاسو دا پارا نور او سپونگمئی دائبین دا یو دستور باندی جدے دی روان دی و سخر لکم اللیل او مسخر کری دی تاسو دا پارا شپا و النہار او روز و آتاکم او درکی تاسو دا من کل ما سالتمو ہر یو شیز چیغ تاسو واری و ان تعدو و کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ دا اللہ پاک دا نعمتنو لا تحصوها دا بتاسو نشمیری ان الانسان بے شک انسان لظلوم بے شک ڈیر لوی ظالم دے کفار او نا شکر دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام الہ العالمین سمچور سمچور دا عمل توفیق را کی چاہتا محتاج مکین لخبل ذات یاری محتاج و سات کریم ربا سامر درس شو شو یا اللہ خپل بارگاہ کی قبول و منظور کی سامر لاسن صاحب بارگاہ کی چت شو یا اللہ ٹول و حاجات پورا کی دا حرمین زیارت تم بار بار بوٹ لے کی کریم رب دا غیبی ازباب رات مہیا کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ تزمون دا ہر حاجت نواقف یا اللہ زمون ٹول حاجت نہ پورا کی نبی علیہ السلام سلام جسانہ دا خیر دعا گانی کریم گتانا کو سانا شروع دے پناہ اختلے مگا پناہ غور وانت المستعان علیک البلاء لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانی، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 03453932580.

0: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
1: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے درو ڈومے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدی کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ا د مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنہ تا خبر شی راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
0: ریڈیو امن روخانہ سباون غاگ
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

سے بھی ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چیکل باد جنی وسم شون زما بے بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا اوا رز کر ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبر کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اشما کری کریم راول ماشاء اللہ وا ہفتہ استعمال سرا زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پی چور دلی نا علاوہ بدن میں دی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یہ مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑے مسکلوں کی زبر

خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

عرض دادا مو خوشی جتمنے دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا داتو ستا دے سیدنا یوسف علیہ الصلات والسلام چاکیم شپیجام پروگرام دا آغا توستا پشکی دلشی اللہ رب العالمین دا ٹولر وی دن کے تا خوان دی من دی تا مشیرونے کا شیرونے تا دے ٹولی تا دا اللہ جل جلالو اجر ہم نصیبا کی ویر سرا دے اذان فجر پروگرام پو حوالے سرا اللہ رب العالمین دا مشتو سکرونو کے حیا پردا بگدمانی عزت داد اللہ جل جلالو ٹولرو ولی خوان دی من دی مدا اللہ رب العالمین دے غلے لوٹا کے بدعمال بد کردار خلق نہ عزت حیا اللہ جل جلالو پردا دا مدا اللہ رب العالمین محفوظ و سوتی آمین ثم آمین. عرض دادا مخشی عزت من پرون سبق کی مجدہ خبر عرض کری ہوا چی یوسف علیہ السلام سلام اخپل ورونے داد مصر پو کافیلے بندے خرس کن خو چی کلائے خرس کڑال پیسے پو بندے او خستے اللہ رب العالمین فرمائی وشراؤہ بسمن بخص دراہم معدودت اللہ رب العالمین چی یوسف علیہ السلام دا دیر جلیل القدر نبی وان دیر قیمت وان اللہ رب العالمین دا خانزادہ نبوت وان یوسف علیہ السلام ہم نبی وان پلوری نبی وان نکائی نبی وان غر نکائی نبی وان ادو یوسف علیہ السلام پر شل دو بیش درہمے بندے خارس کرال و اللہ رب العالمین یہ چھے دا غرون دیر لوز جو تائے وکا یو بلز جو تائے دا وکا چھے دا کافیلے والا کسانے تاہو یوسف علیہ السلام کی خط ہم نوان یوسف علیہ السلام تو سلام یہ چھے بیا گئے خرپ و لات کے ویتا وطاڑال ویتا وائی ویل چھے دا سکی سادو چھے دا غلام اکثر تر بندے منڈکائی دا پٹی جی او دا سینا چھے دا غلام دا غی مجھے دا غلام دا در زنر خلوص شی بیا بو اے دے کفیلے والا بیا بو تو سے خیر نوی اصل وجہ دا ودوی پدا بندے در ادل چھے دا سینا چھے یوسف علیہ السلام وہ سا طریقہ بندے دا کفیلے نر خلوص شی او دا سینا چھے کورتا واپس رو شی بیا خو با مجھے دیر لوی پا نقصان دیر پا تاون کی پریوزو بہر حال یہ چھے دو یغا کفیلا داد فلسطین دل امن نہ یہ چھے دوی وسرا لوڑل وسرا اوتل آ کفیلے والا کسانے وی تول چھے بس تو سے غم ما کوئے تو سے بس اس واپس شے مجھنا ورونا یہ چھے واپس کڑل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھے پدلیارے کی چھے ورونا واپس شل پودالیاری کے یہ چھے دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے مور قبر ارتلال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھے آگا کفیلے والا مشرتا اسو کسان سربو انہوں نے تڑیر خستائی و زورائی وکڑا لے چھے دلتا کہ میں دے آم اجی دے آدے قبر دا دے آدے قبر تا مو ودا روائی اے مخو جیزت من مور اغا عظیم نعمت تا عظیم برکت چالا رب العالمین یہ چاہتا نصیبا کی دے وجن خو رسول اللہ مبارک فرمائی چھے الجنت و تحت اقدام الامہات اللہ رب العالمین جنت دے مان جے دے قدمون لون دے پیدو دا او بل دے مور محبت دے اولاد بل بچے سر ادا قدرتی تر بند فطری وی او دا بی مثال محبت وی دا لزوال محبت وی دے مور محبت دے اولاد دے بل بچے سرا دے پو دنیا کے پو ایوز ہوئی کہ ہم مثال نہ ملو کیجی خو اغا دے زنور مور ویلے نوی اغا دے انسان مور ویلے نوی اللہ رب العالمین دا مشتو سے چولے تا دے پلارونے دے مان دے خوان دے عزت خدمت دا دا اللہ رب العالمین ار نصیبا کی یہ چا کفیلے کی کسانے ورتا ہوئی چا دا اڑکا دا غلام کس کئے نو یہ چھے مور قبر تا ہے کس کڑال چھے مور قبر تا ہے کس کڑال
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بس دا د فلسطین د مزکه د لمنه بس دا اخری دیدن و دا د مور د قبر. یوسف علیہ السلام تا پتا و لگیدل چې ورونه په ظلم خارج کړه د آباد مخنا لره کړل خارج کړل د فلسطین د قافلې په سرونو نه خارج کړل او زده دیم زکه ندرومه بس روان یې مور قبر ته جش ډیر و جړل یه چاگا یو سرون وی تا روغلال وی تا وائی ویل چه اوڑکی ارچه گیر را یه چی یوسف علیه صلات و سلام چه دا دیر زیود جادل پا آغا سرونو نی که یه چی یو سرون چه و آغا دیر زیود ظالم و جابر و که دوبونو که دالی کلی دی یه چی اغی ظالم جابر یوسف علیه صلات و سلام پا دا مخ پا چا پیڑ بنده او آیاو چه تو تا دی سٹیم نموزا یک چرچگیر ترچگیر نا امو خجیزت منی اغی سرون اغی ظالم جابر چه کل یوسف علیہ السلام پدا مخ او ویال آل رب العالمین دی قدرت شان تا گورا اس آل رب العالمین پا دغی کفیلے کی دی یوسف علیہ السلام بچائی دا وڑک دا آل رب العالمین دی دا دی عزت دی حرمت ده هر شی اللہ رب العالمین انتظام کئی گورا اوز ده کفیلا اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تا مسخر کئی چه کلا آغا سرون پو یوسف علیہ السلام بندس گور وکا نو یه چه آغا سرون چه ده ده اغی لوس فوراً شیال شاو آگوزانه او آیا چه آگوزانه او آیا ده آغا سرونون ده کفیلے والتا پاتا اولا گیدا چیارا وکی سر ادا خو خمخا دا سی سخبر اشتادو پا دلی بچی که چه دمیش ترون پا دبندس گور وکا او دمیش ترون فوراً فالی جو آیا مو خوشیزت منی سرونونو تا دا پتا اولا گیلالا چه دا بچائے دا دی کرامت او دا دی عظمت نا چه دا دا خلی ندا نو یه چه فوراً اغ سرونونو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم تسول وکا چه اے بچیا دا خود سرون دا غی مشر غلط وکڑلا او تا دا تا بخش وکا دا تا مفی وکا چالا رب العالمین دا لوس چی دا بیا سلیم و سلامت کی یوسف علیہ صلات و سلام یہ چی اگی سرون تا بخش وکا مفی وی تا وکڑلا چی سرنگی یوسف علیہ السلام اگی سرون تا مفی کولا اگی سرون لوس چی دا اغیر بیا پا حرکات بنده ولا گی دا چی پا حرکات بنده ولا گی دا دغه دی کفلی ول تپاتا ول گدل چې دا بچای چې دا بچای د کرامت نه دا د عظمت نه چې دا هغه خالی نه دا یوسف علی السلام ته فوراً د کپڑے انتظام هم وکا یوسف علی السلام ته سپلای انتظام هم وکا یوسف علی السلام یې دل دونه د غل خلوص کړل فوراً هغه ټول کفلا دا د یوسف علی السلام د عظمت د دغی بچی دا ټول کفلا چې دو اغا معترف شولا دا الله رب العالمین دا الله رب العالمین دا ذات کوي او خوږی عزت منه یوسف علی السلام ته پټور لیار خوراکونه هم ورکړل دی یوسف علی السلام بو دې قافلې ډېر زیات خدمت کاو او دې قافلا چې دا لوړل راوونه شولا مصر طرف ته لوړل ایمو خوږی عزت منه مصر ته دا کله قافلا چې مصر ته ورسېدل دا د مصر سروی ته گاډه شولا دا د مصر اغي بازور ته گاډه شولا چې په اغي بازور کې بده اور کې د شزینا و د خواندې ماندې د غلامای نیلمی بو کېدل مخکې بو انسانون خواندې ماندې نارینه و شزینا دا بو چې کله چنګونه وشولا بیا بو د اغه نورسته بیا بو اغه غلامای وشولې بیا بو خلک غلامون او خستل نوکارون به او خستل امو خوږی عزت منه دا شایونه چیو دا پا مخک زمانه که رایی جو خو لیکن اوز بین الاقوامی قوانین پا اغی که دا بین الاقوامی قوانینه که کافرون مسلمونه ده دواره دا شایونه بند دستخط کرده دا چه ده انسان خوا اغا نریناوی یا و اغا شزیناوی ده اغی نبو غلام نجوری جی ده اغی نبو ای غلامه توق دا بو انسان تا نویر چی جی ده قیدیون سلوک پا ور سره کدای شی بیا دغه قیدیون په بدله کې څوک څه شی غوړي ابو کدای شي هغه بدله غوړي هغه پیسې غوړي هغه ارشه بو کدای شي خو لیکن ا دینه ما سیوا سیوا داسې بونی شي کدای
چه آغا سشه وشی آغا بچی تا یا شزینا تا آغی تا دی غلامی پا آغا توق وچی جی اللہ رب العالمین دی مشتو سی اولاد بل بچا دی غلامی دی توقنا دی قیدنا دا دا اللہ رب العالمین خلاصی نصیبا کی وسو که هم چه چا بچیون اچا زویو نورا آغا پا قید کیوی اللہ رب العالمین دی آغی تا خلاصی نصیبا کی بہرحال یوسف علیہ صلات و سلام سرونون دیر لوی دی دا دی بچی دے کرامات پلیار دیر معترف شل یوسف علیہ السلام طول کفلے دیر لوی عزت و خدمت وکا دیتا دا پتا اولا گی دلا چی دا بچائی چی دا عظیم بچائی دا سے اسے بچائی ندا اے مصر چی کلا سروی تے ورا سوال پا مصر کے اعلان وشا چی کفلو بچیر وڑی دی اڑ کی ہم ار وڑی دی مخوجی زتمنے شزینار غلی دی مخوجی زتمنے پتا اولا گی دلا چه دے مصر پا دربار کے اے مصر پا سروی کے دے مصر پا بزور کے یو دیر لوی دے فلسطین دے مزکینا دے دی طرف نا یو بچائر وڑا شو دا چه آغا دیر لوی انتہائی کشلا بچائی دا که تو بنا دالی کی چه اللہ رب العالمین دے دنیا حسن چه دا آغا پدرے حصے بندے کڑال ایوائی سای اللہ رب العالمین دے یوسف علیہ السلام مور تا ویرکا او یوسف علیہ السلام تا ہم ویرکا دا نورا دوی حصے حسن چی دا اللہ رب العالمین بیا پا نریناوے زناناوے بندے پا دے بندے اللہ رب العالمین چی دا آغا تقسیم کا یوسف علیہ السلام تا اللہ جل جلالو حسن ہم مرکڑاو اے مصر خلقی تا چی پاتا ہو لگی دا چیو بچائی دا پا مصر کے خرسی جی اے مخوشی زتمنے پا دغی وقت کے پا مصر کی چی کی ما بدشوئی وا دے آغی دے مصر بدشوئی دا دی ریان بن ولید پولوس کے وا دے مصر بادشاہ دی دین و ماچی و دا ریان بن ولید وا او دے دغی ریان بن ولید دے دغی مصر بادشاہ یو وزیر وا چے دے اغی نو ماچی و آغا قطفیر وا آغا پو عزیز مصر بندے مشعور وا عزیز مصر دا دے اغی نو ما وا دا غا قطفیر دا مخجی زتمنے دا یہ چے روغلال یہ چے دا دی سروی تا پچکر بندے روغلال چه کلا روغلال نوی مخوشی زتمنی دیر خلق دیر واقعات هم دی خود دقی کتفیر دقی عزیز مصر دی چه کلا یوسف علیہ صلات و سلام اولی دا یوسف علیہ صلات و سلام یا اوڑ کوا او دیر لوی کشلا اوڑ کوا او دی قدرت شانتا گورا چه دی دقی عزیز مصر دی دقی کتفیر دا چه وا ایدی ایس کسم تا اولود نوا او دی دش زینا نما چه وا دے اغی نما رعیل نمائی وام او دا پو زلیخے بندے اغا چشے وام اغا مشہور وام حضرت عبداللہ بن عباس صاحب فرمائی یہی چھے دے دی دے قطفیر دے عزیز مصر دے دی دے شزینہ نما چھو رعیل نمائی وام او رعیل دا پو زلیخہ بندے دا دے مصر پو دربار کے دے مصر علاقے دے خوان دے من دے کے پاغے کے پو زلیخہ بندے مشہور وام نو یہ چھے دا کتفیر دا عزیز مصر دا چھے کلا سروی تا روغا پس روی کے دا مشوم دا یہ چھے یا بچائیں و دا یوسف علیہ السلام یہ اولی دا یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین حسن و جمال ہم مرکڑاو بل دا خانوادہ نبوت وان دا دے پیغمبرون المسائی وان اللہ رب العالمین دا تا کردار حسن دا ٹول شوینا دا دیر کشلی ورکڑی و مخو جیزت منے اے دے وجہ نخو حضرت حسان ابن ثابت دے جناب رسول اللہ مبارک دے غیب و تعریف کے سا اشعار ویلی دی ویچے و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان ابن ثابت یہی چھے مجھا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین دا سے حسن ورکڑاؤں چھے و احسن من کلم ترقت تو عینی اے موستر گی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخنا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زلفنا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سترگی دے رخسارنا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے افتاب و محجبیننا دی دینا دے مستر کے بل چھے رکشلا مخنو لیدالا و احسن من کلم ترقت تو عینی و اجمل من کلم
تلی دن لسا دی اقای نندان دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دی اخی نبل کشل مور نو اروڑا خلقتا مبرم من کل عیبنا اللہ رب العالمین اقای نندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چدا دا اللہ رب العالمین دی طول عیبون نا پوک پیدو که انکا کد خلقتا کما تشاؤ گویا چی اقای نندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرنگ غشتالا اللہ رب العالمین اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا پو دغی رنگ بنده پیدو آن دا خود نبی علیہ السلام شانو یو صحابی ای چمو نبی علیہ السلام تیواری زی پیواش پا قتل شپیشمی تا می قتل دی رسول اللہ مبارک مخت می قتل یای چی قسم بالله والله یای چی شپیشمی دم رکشل نشلی دای لکه سردار دو جهان چکشل لیدای شو بیا یوسف علیہ السلام تا خوالا رب العالمین دیر حسن ویروان دا انبیاء کرام دی مخجیزت منه دا اغا نفوس قدسیا دی قدفیر دی چی کلا یوسف علیہ السلام مولی دا ادب زڑک شے یوسف علیہ السلام تا دیر لوی محبت پیدو شو مخجیزت منه عزیز مصر چی یوسف علیہ السلام مولی دا داس محبت یورتا پیدو شو فوراً امو خوشی عزت منی سروی تا دغی سر و نونی تویر غلال وی توائی ویل چید اے سر و نونی اے دی کفیلی ملکونی دا بچائی پو سمرا بندی خرسوائی آغا دی کفیلی سر و نونی دی یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم قیمت جیرا چگا مطالبہ وکڑلا خدای چونکہ دا دی اے مصر وزیر وان نو یہی چی دو دی کفیلی سر و نونی تا مو مانگا دی یوسف علیہ السلام قیمت ویرکا مو مانگا قیمت یہ چھے ویرکا یوسف علیہ السلام چھے دادا عزیز مصر داد ریان بن ولید چھے کیم وزیر وان داد مصر چھے کیم بادشاہ وان امو خوشی عزت منے دا بی اغی او خستال چھے اغی او خستال دا یوسف علیہ السلام یہ پگوتا ہونی وان یوسف علیہ السلام سرادغی عزیز مصر دیر لوی دی محبت اظهار وکن زکر چی بچائے امو خوشی عزت منے دا چی کلا وڑی کوی بیدا پا مثال دے گل دا امو خوشی عزت منے بیا خلق چی دا اغا بویوی امو خوشی عزت منے اللہ رب العالمین بیا یوسف علیہ السلام تا حسن هم ویروان یوسف علیہ السلام سیرت و صورت دا دیر لوی کشلیو عزیز مصر یوسف علیہ السلام پو دوار مخون چاپی که غیر جی پو بندی وزر خوالا اخپل سینے تا اخپل غیر جی تیر نجدے کان پو شاہی سورلائی بندے امو خوشی عزت من عزیز مصر دے زن سرکشے نوال دے سروی نا دے غلمائی نا ورون ظلم وکان یوسف علیہ السلام پو کافلے بندے پو شل دوویش درہم اے خرس کڑاؤں امو سر سروی تا روغ لالا اغا بچائے آغا خانواده نبوتا آغا بچای چه دا اچاو خوستا آده مصر بادشاہ وزیر آغا عزیز مصر آغا یوسف علیہ السلام او خوستا پو شاہی سورلی سور کا کشلی کپڑی ویر و گندلی اخپل کورتا روڑال کورتا چه روڑال ادبی بی نما زلیخاوا رائیل تا اویالا وی توائی ویل چه ای بی بی زلیخ ای رائیل وی توائی ویل چه دا بچای مروڑا دا دا بو دی موڑا بچائی بیوی توائی ویچو ویکسا ای دینو ما یوسف دو اغا زلیخی تا اللہ رب العالمین بیان کئی وقال اللذین اللہ رب العالمین فرمائی چی وقال اوی العزیز مصران اللذی اغی سڑیم چی دی اغینا اللہ رب العالمین یہ چی مراد عزیز مصر دا اغا دی ریان بلی ولید وزیر دا اغا دی مصر بادشاہ وزیر عزیز مصر وان وقال اوی العزیز مصر اللذی اغی سڑی اشتراہو چچا یوسف علیہ السلام دے مصر پسروئی کے اخستا من مصر دے مصر نا لے امرأتی ہی اخپلی بی بی تیدا اوی علا بی بی زلیخی تا رعیل تیدا اوی علا چے اے بی بی زلیخی امو تو اولاد نشتا دا امو تو بل بچا نشتا دو دا یوسف علیہ السلام دا میں ڈیر لوئی کشلا دی سیرت و دی صورت والا دا بچائے دا میں او خستال اے بی بی زلیخی امو اولاد نشتا دا اکریمی مسواہو
دی دغ یوسف علیہ الصلات والسلام چه دا دی دی عزت وکا مسواه او اکرام وکا ای بی بی زلیخه ایمو تو خو اولود نشتا دا ایمو تو بل بچار نشتا دو آسا که دایشی ایل فعنا پا مستقبل که دغ بچای مو تو تفیدارو کی او نتخذهو ولدا ای بی بی زلیخه یا دی دیغی بچی نزو تا بچای جور کو دا بوده مو تو بچای شی. اللہ رب العالمین فرمایی چه یوسف علیه صلی اللہ سلام دی غوڑی نا مو دی غلامی مل توق لرکان مو دای دی مصر دی عزیز مصر بادشاہ دی اغی وزیر کورتا می ورسوان داتا می خلعت شاہی داتا می کشلی کپری ورو غندلی دای می پو عزت و پو اکرام بنده دای دی عزیز مصر کورتا ورسوالا عزیز مصر هم محبت وکا بی بی زلیخه هم دای دی خپل زون سر ونی وال ادنای پوی و مخبونده پو بل مخبونده چاپی و خستلی و کذالک علی رب العالمین فرمایی چی زلیخه هم عزیز مصر هم دغه دواری یوسف علیه سلام تا دیر لوی عزت و اکرام ورکا علی رب العالمین فرمایی چی عزت و زلت چی دا دیمو پلوس که دا و کذالک علی رب العالمین فرمایی چی هم در مکانا مجا یوسف علیہ السلام تا زوی ورکا مجا یو مقام ورکڑا یوسف علیہ السلام تا فی الارد پمزکا کے ولنو علمہو من تأویل الاحادیث. اللہ رب العالمین فرمائی چی یوسف علیہ السلام بودی مو اول شی گڑا دا اکڑلا چی دنم غلامی ولا توق لرکا دتا می دی عزیز مصر پکور که دای می دی زلیخه بچای جوڑ که دای می پو عزتو پو اکرام سرا دیر پو نازو نعمت بندکشه نوالا بل اللہ رب العالمین فرمایی چی یوسف علیہ السلام چونکه پیغمبر و دا دی پیغمبر اولودو ولنو علمهو دیده پران چی موج یوسف علیہ السلام تا بمخ که مستقبل که بروشیو من تأویل الاحادیث. اللہ رب العالمین فرمایی چی بلا خبر ادا چه موش بو یوسف علیه سلام تا بروشیو اغا انجام ده خبرو اغا تعبیر ده خبرو اغا ده خوبونو تعبیرم اغا ده زمانه مستقبل متعلقه بازی اغا خبری چه اغا ده علی رب العالمین ده ذات سره تعلق لری و علی رب العالمین فرمایی چه ده وحی پو ذریعه سره ده جبرئیل امین پو واسطه سره. علی رب العالمین فرمایی چه لعلمهو مجھ بو یوسف علیه سلام تبر وشیو من تأویل الاحادیث اغا انجام ده خبرونا اغا مطلب ده خبرونا. علی رب العالمین بو یوسف علیه سلام تا اللہ جل جلالو فرمایی چه دی خوبونو تعبیر بو وروشیو نور اداس خبری بو وروشیو چه اغا بو زن اداس

اللہ رب العالمین فرمائی چیز پخپل چارے بندے غالبیان ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ رب العالمین فرمائی چی لیکن اکثر خلق تا دے خبر پاتا نہ لگی جی. اللہ رب العالمین دا مشتوستولی تا پا دے خبر بندے عمل کولی تو فکر نصیبا کی. و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین دا مشتوستولی دے اذان فجر چکیم پروگرام دا دیتا دا اللہ رب العالمین دوام نصیبا کی. و اللہ رب العالمین دا طول خواندی من دیتا پا جندونک برکتون نصیباو فرمائی. و اللہ جل جلالو دا مشتوستول تا بخش مغفرت وکی دو طرف تدرومو طول ملگری لوس و نصی دو وکی چا اللہ رب العالمین دی مولا جملہ بیمورای مشکلات اللہ رب العالمین دی لوی خزونین دی تفسیر دی سورہ یوسف علیہ السلام دی پخاطر بندی اللہ رب العالمین حلو فرمائی. و اللہ رب العالمین دی خوان دی من دی بیمورای غم جانائی پریشنائی مشکلات اللہ رب العالمین حلو فرمائی. و اللہ رب العالمین چا نرینا اولود نوی دا سورہ یوسف کے اللہ رب العالمین دی نرینا اولود دا وخ مخا قبلی چا نرینا اولود نوی دا سورہ یوسف چا سوک ہم اغا پو توجہ سرا پو اخلاص سرا پو مین محبت سرا اوروی اللہ رب العالمین بایدی جولائی دی ندینا الودن هم داکی که اللہ رب العالمین دا خواندی من دی جولائی غولی کرونا اللہ پاک پو نرینا اولود من دی بسیا کی. و اللہ رب العالمین دا چا و دون نوی غیط دا و دون نصیبا کی سوک هم سفر و نمحروم وی اللہ پاک دا هم سفر نصیبا و فرمائی جمدونا که مدى اللہ رب العالمین خوشحالی نصیبا کی اللہ رب العالمین مدى برکتون نصیبا کی دا چا دا دسترخوان تنگی وی دا چا دا رزق دا معاش تنگی وی اللہ رب العالمین دا اغا دا رزق دا دسترخوان دا معاش تنگی دا دا اللہ رب العالمین طول پخبل فضل و کرم سرا اللہ رب العالمین اوچھتی کی. و اللہ جل جلالو دا ملک پاکستان کی خوشحالی رولی اللہ رب العالمین دا اہل پاکستان تا ملک پاکستان تا خوشحالی برکتون نصیبا کی دے ملک پاکستان جملہ مسائل چیری ادے دے پر اللہ رب العالمین غیب نہ وسائل پیدو کی اللہ رب العالمین دا دے وسائل پر ذریعے بندے اللہ رب العالمین دے جملہ ملک پاکستان دے مسائل سدے بابو کی خاص کر کے ریڈیو امن 88.4 ایم ایس ڈی واحد صاحب شاہ ویر سارا اپریشنل مینیجر صاحب شاہ اور ویر سارا طارق عزیز بھائی شاہ و دے مجھا آر جے پروفیسر نیاز علی ممند صاحب شاہ چھے دے غیٹولی پا محنتون پا کوشونے بندے دا اذان فجر پروگرام تو صدا پیش کیجی اللہ رب العالمین دا دے مجھ دے غیٹولی ملگرے دے 88.4 اللہ رب العالمین ادے پا زونے کے دے پا غڑی وجود کے پا کور کے پا اہل و عیال کے پا اولاد بل بچے کے دے ٹھولی کے دا اللہ رب العالمین برکتون نصیبا کی ٹھولی تا دا اللہ رب العالمین جمدونہ کے خوشحالی برکتون نصیبا کی اللہ پاک دا مجھ تو ٹھولی سرا دے آفیت دے کرم دے احسان والا معاملہ پا دنیا و آخرت و کی. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

بدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلشتا چوائی زما میدڑی رزیات خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدبانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی او دا میدی دا لاسا او چکلا او بس رہنی سکنے او جن خلق وائی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سرا ظلم و خفا خفوی جنا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا د انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی که ددی سنا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا استاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین ساما سرداد دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا استاسو دا لسونو جوڑونا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملاب پٹی تیر زیادی خوگی او دی دردونو دا وجی ہم تاسو دیر پریشانے نو کتاسو دا داس کسما بیمارو سر ترمخے او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لرئی دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹولو دردونو دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راوالی دنورو ڈیرو معلوماتو دا پارا 0336-88-85-097 اپراڈکٹ بائی ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نیکی ہلی نیک نیک احترامات آو نیک نیک برزوانی بزا مانی قبول و منظور کی پودا غہلا چی سمرما زمنگا خواگ درانا قدر من اوریدن کی خویندے میندے نارینا زنانا مشران او کشران لی والو جنکے لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زماغ او زما آواز اوری جناب ٹون کڑے دا سخپل کورنے چینل امن ریڈیو کرک فریکوئنس سی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لائیو راہ راست اوری جی زم سا سخپل کوربا سا سمل گرے تاسو پریزنٹر ما خبر بل نمبر دے 0336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولی شی 0336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولی شی ٹھیک شوڑی دا زما دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دیتا سمنا ہم زما اوریدن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز اوریدی ٹولو اوریدن کو تا دا پروگرام کے حد لیوائم جی ستڑی مشہی او پا خیر آلی جی دیر دیر زیادہ مہربانی او دیر دیر شکریہ خوگو او درنو قدر منو اوریدن کو سنگتا ستا معلوم دا چھ ہائی کاسمیٹس کبنی یو با اعتماد کبنی دا الحمدللہ دا ڈیری مودی نام پا دا کرک سیما بانے کار کو لگیا جی او ورسر چکم دے دا حلال رزق گٹلو کوشش کو جی والحمدللہ اللہ تعالی حلال رزق را کی و تاسو ہم دا ویل غواڑو جی موجودہ وقت کی کمی دوایان مونږ تاسو لجوڑ کری دی نو ماشاءاللہ دنیا بالا خلق چکم دے گا زمانگا نا فائدی خلی لکہ دا میدی دا پارا منگا دا لائپوزائم شربت جوڑ کرے دے اگ خلق چاگا دا میدی بیماران دی نو دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی انشاءاللہ ستاسو دا میدی چا سمرم مسئلی دی دا بطولی ٹکی گی جی

0: High cosmetics company came on a sarada medi the para the liposime sharbade, the tension, depression, the anxiety, the para the jinko pass the vida, the rutuna the para mungsara the penzyme, goledi the lasunok post, pinwali the para the marae, the mach, the sir the spinwali the para, out the machna the faltu yhtula, recovered the para zamanga the high gold skin polish teji, it was is among us skin polish syrup the spinwali the para nade, but it is among the high cosmetic the company chicken skin polish teji, no das the shedi, padi habarabanizan poha keji, just among the high cosmetic the company chicken skin polish teji. نو دا سکن پولش یوازی پا مخ پا سپینوالی کی کار نکی بلکه دا ستاسو دا مخ نگن گریل هم ختمی دا ستاسو دا مخ چی کم خلیات دی دا لسون اخپو دا تر و تازه ساتی ستاسو خلیات جوندی ساتی او دا دی سر چی کم دی اغا نارینا یا زننا چی ستاسو پا لسون و پا اخپو یا پا مخ کی چی چڑوالی دی لکه مطلب ستاسو عمر چی کم دی اغا دیرش پینزه دیرش کال دی اخکاری دا سی لسون اخپو نا لکه ستاسو شپیت کال عمر دی دا های کاسمیتیز دا کمنی های گولد سکن پولش استعمال ہوئی جی انشاءاللہ تاسو تا بڑیر کلاسکس ریزلٹ چی کم دی اغا ملا ویگی تاسو ته معلومه دا ما تاسو ته ویلی دی الحمدلله د ډیری مودې نه زه تاسو سره چې کوم دی هغه په دغه ریډیو باندې پروګرام کوم تاسو د ډیری مودې نه ما پیژنې الحمدلله ما همیشه د پاره تاسو له بهترین پیغام درکړی دی های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دی ما ته پروفیسر نیاز علی مومند لیکي هم دغه شان د مخ د پاره ما دا سکریم جوړ کړی ما تاسو ته ویلی چې ان شاء الله په زیمواره سره به د مخ تر سره هم د ختمې زمونږ چې کوم های ګولډ بیوټي کریم دی د دې سره چې کوم دی هغه په زیمواره سره به تاسو له رنگ هم سپینې دی زمونږ د های ګولډ بیوٹی کریم چکم دیگا با پزی مواری سرا تاسو لا دماغ دا غونم ختمی او دانی بدل هم وچای جی تک شدی او سرا دی که بیا مونگ دو فیسواشی جوڑی کری دی یو دا های کاسمیر دا کبنی دا چارکول فیسواش دی جی پدی که جرمن میڈیکیٹڈ سکرب دی جی دا چکم دا کوئلی والا فیسواش دی چارکول والا کنا نو دا دی فائدہ دا چی دا دماغ دانی ختمی او دماغ وڑوال غرزی ختمی نو چی کل مخ کی وڑوال ختم شی بے پا مخ دانی نرازی تک شو نو دا های کاسمیر دا کبنی های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیسواش استعمال کئی او دا دین علاوہ اور سره چې کوم دی اغا زمنګا های ګولډ بیوټی کریم استعمال کړي د دې سره چې کوم دی اغا د مخ د داغونو لپاره تاسو د های کوم نه های ګولډ بیوټی کریم استعمالوي کته سوې چې رستا سو په مخ کې غړوالی نشته یا په مخ باندې داغونه نشته نو بیا د های کوم نه د انار او د لیمبو ال فیسواش استعمالوي کسر کې خشکی نه نو د های کاسمیټ د کوم نه د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمال کړي او که په سر کې مو خشکی نشته دی نو بیا د های کاسمیټ د کمپنۍ د انډی والا شیمپو استعمال کړي د دې سره سره چې کوم دی هغه زمونږ د های کاسمیټ د کمپنۍ چې کوم دی هر بلایل استعمال کوي د ویښتو د پاره مونږ ډېر ښکلی مزیدار تیل تیار کړی دی په یو ډبې کې دوه بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکو ټیبل بوتل دی هغه ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کېږي چې د ویښتو د پاره مونږ ډېر مزیدار دوی تیار کړی دی دا ورکو ټی بوتل بغټ بوتل کې مکس کوي دا غینه بعد به ویښتو کې لګوي ټیک شوري د میدی بیماران د خیر سره بالکل رامخې ته کېږي کم سړی د میدی بیمار دی کناری نه دی او که زنانه دی او د ډېری مودې نه تاسو تا د میدی مسله ده او د میدی تاسو ته څه مسله ده لکه تاسو ته د میدی دا مسله ده چې په میده باندې بوج راځي په میده باندې درد راځي خولې له ترخی اوبه راځي اډرکی ډېر زیات راځي ستاسو چې کوم دی هغه په میده کې د ایچ پایلوري جراثیم دی او سنا چې کوم دی تاسو بالکل خوراک ته زړه نه کیږي خوراک بالکل نشئ کولی یا تاسو وایئ چې رمثال زه یو روټۍ نشم خوړلی دا زه تاسو له چلن در کوم جی چې تاسو زمونږ لایپوزایم د میدی شربت دوه چمچې په منهره باندې د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې استعمال کړئ دا غینه بعد به ته دومره خوراک کې دومره خوراک کنه چې ته به حیران او دریان شي چې زه دا دومره ډېر خوراک څنګه کوم نو دا د لایپوزایم کمال دی د معدې ګیس ختمی او قبض ختمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: اوی های های لاړې لکه د نظر شوې ای تا خو دې وانه خلنو داسې مکه وګنه ولې تاله سو چلې ها ما د نیاز علی مومند ویلې راځي جی ما ته بدی نمبر باندې کال را ملو کوي زما سمره خويندې आवाज اوري جی ما خو تاسو ته ویلې دي کنه یو خوده راستي چې د ته غوسه شمه کنه بیا ټولې د سی وختونه رانی سم د سیم سر نه جکومه صحیح صحیح سیزونه استعمالوي صحیح صحیح په الله یقین وکړه ولې چې غلط سیزونه استعمالوي کنه خیر بم نه ګور اور کنه بیا زه ټولې ته غوسه کېږم او زما غوسه دا سوي جی هغه یو شعر دې کنه چې وي وای چې خمار شمه پلار شمه ستا غمونو ته بیدار شمو لوپټه پسر پورګ لوپټه پسر پورګ د غنی بیا بدات کار شمه نو خبره داسه د لوپټه پسر پورګ د غنی بیا بدات کار شمه نو چې به ته غوسه شم بیا به خفای ښا او غنه سیدا د میدی د پاره لایپوزایم شربت استعمال وی زما چې سمره خوین دی دی مین دی دی مشران دی کشران دی د میدی په ډاکټرانو پسې مګر زی بالکل هیموپرازول رایزي کی مایزي کی مکمل لری ولې جی تاسو په الله یقینو کې دلته زمون کلی کې وسړې دی مشر سړې دی جمعات کې اذان هم کوي کنه لکه مؤذن دی کنه زمونږ د جمعات تاسو په خوده یقینو کې دلته د شاویلو لکه چونکی داغي په کور کې غټه مدرسې مقصد نه زما دا خويندې الرجي مدرسې ته نو هغه دا خبره کوله یره ویته کور کې تاسو سره شربت دی چې شربت راکې مان بس هغه شربت خو ګودام کی وی خو البته مال ما سره شربت دی زب کور کې وګورم در به کم نه لا ورمه کوله په الله یقین کو سات ټیم را روان یره وی شربت خو ډیر خوان کوي لای پوزایم را لاله کولای پوزایم راکا نو چې دای پوزایم خوان دی واغستو به د مپرزان راځي کوله بغاوه اسلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی الحمد للہ ذخو شاہ مسو خبر گئے
1: وزیرستان تارک عزیز خبر
0: تارک عزیز سے بخیر علی کم تارک عزیز آگا آگے چی ہوئے ایوی ٹی خیبر کی چی ہوئے مطلب پی ٹی وی کی چی ہوئے آگا شوگا نے بدے کو لیں
1: اللہ
0: سے کھا خا صرف یو بوتل استعمال کرے دے لائپوزائم چودہ سو روپئے سلور دانے راواغستلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نبی داد آواز جان نہ روڑو کبل چال دے روڑو نہ گورا زما خبر ہو رہا اصل کی تاسو کل سو چکی کنا لگا کل انسان خوراکو کی خوراک کنا نو داغے نہ بعد اکثر خرگدا سویدا سے شاہ تسوم لی اللہ وڈے خوب را گئے کنا پوښوي دا اصل کې وجه دا وی چې دا مېده بیخي درنه شي خوراک پکې نازمي غنو زکه چې کم دی هغه غله خوب ورزي چې کله ستا خوراک صحیح طریقې سر عزم شي به ستا خوب په خپل راځي او کدی د ټینشن بیماری تابو ته چې جنکو پاس واچو چې په خوب باندې مور شي اوري چې ورته جنکو پاس واچو چې په خوبونو باندې مور شي مڑا بس لائی پوزائم خود میں دیکھیں گے خود یقینوں کا ماتا بملا سوک بد ہوئی زما بملا سوک بد ہوئی زخو پالا یقینوں کا دس بیماران کا نچے دلسو کالو بیماران الحمد للہ دشرو کالو بیماران چاہے یو بوتل استعمال کرو چاہے دو بوتل استعمال کرو ٹکل استادا مریض سمر وقت نہ میں دی بیمار ہو
1: تقریباً
0: اوریدن کو دنے مشن خبر تاسو واوری خدا امیر سیب دے دا شبی جمیل ام زیدال کز ما نه پیجن نه ز پیجن ما چې ما د پاره به دروغ وي خان دی وی چې مریض د لسو کالو بیمارو مانا دا سے کار دے کل چ منگل لائپوزائم جوڑ کو کنا لائپوزائم شرحات پدی بنو سیما پدی کوارٹ او پدی کرک او پانگو کی دمرا ہٹ شو نمون پس ڈیرو کمنیاں والے شربتوں نے جوڑ کو پخدے یقینو کہ بدل مارو کی پرتی دڑی پہ پرتی دی پوشوے کنا دل لگیو کمنے والے شربت جوڑ کنے اور انو میں اتناک لما اگ پخدے یقینو کہ 500 کارٹنوں مانے جے کم دے خلق لے دو موٹر سائیکل ور کولے نو تو اس ما تے دو آیا من کو پہ ولا کلا ترس پوری موٹر سائیکل ہم چالا ور کڑی ز کہ چ منگے گران جوڑو من توار نہ کئی اگے خطا سل پلس روپے شلو پے شی جوڑ کے ٹولا گٹا چوکس لپے موٹر سائیکل ورکی پپن دوک پپینز وشو کاٹنو مانے موٹر سائیکل ورکی نو تما تا دا وایا چلا کدا سیس بد پس جوڑ کڑے پسوچ دے پمنن سبا غزان موٹر سائیکل پے 100,000 روپے مانے دے زوخ پکی چ کم دے چا خبر چالے پکی ریڈیو ہم نشم ور کولے ولی چ ما تا پکی دمرا گٹن پاتی کی زو خالص صحیح کار کو ما ز خلق تو ما چ دزل د خلاص د ہائی کپنے پروڈکٹ استعمال ہوئی چا تا گیلہ شکوے ما تا کال کوی پوین شوی خیر آواز نکٹ کی گیا رہا ہلو ہلو اوکے کال لالا لے کر شو دینا مہربانی دینا شکریہ تھینک یو سو نم جی خوگو درنو قدر منا اور دن کو مات نیاس علی محمد ویلے کی گی دا پروگرام تا استہائی کا سمیلیس کمپنی اڑان دے کئی جی رازی جی مات

0: دی گیستے ہیں نو دا میں دی دا گیس علامات دا دی جستا با خیٹا پڑسی گی خیٹا کی با دی آوازون کی گی دا کی میتیازی با دی سینے کی گی ٹک شوری نو دا دی سر با بیستا چکم دے دا دی گونڈون الان دی چکم دا پندی دی کنا نکارا پستا گو خدا دا با دی سر خوگی گی دا سر دا پٹی چکم دے دا ملا دا پٹی با دی خوگی گی او پا نیم سر درد او پا طول سر با دی درد و غصب ہم دل رازی پا دماغو با دی بوجم می نو تا پوش چی تا تا دا میدی دا گیس مسئلہ دا بے صرف لائپوزائم استعمال ہو جی انشاءاللہ دا لائپوزائم سر با ستا دا مسئلہ ٹک شو نی که تاسو سما سر خبری کول غواړی کم کس دا میدی بیمار دے او تاسو دا میدی دا پارا آرا میاش کی پی خبر ڈب گری گارڈن اسلام آباد ایبٹ آباد مختلف زینو تا ڈاکٹرانو لزئی او دا میدی دا پارا انڈسکوپیم کرے دا او اوسم کوئی کولنسکوپیم کرے دا او اوسم کوئی او همدغه شان چې کم دی اغا دا اغی باوجود هم تاسو تا دا میدی مسئلہ دا نو تاسو کوشش داو کی چې تاسو زمنگا دا لیپوزائم شربت استعمال کی انشاءاللہ دا دی ڈاکٹرانو نبا تاسو مکمل خلاصے گئی منگ بار بار دا خبر کو چې دا د شفا خبر وی ګوري جی دا سدا لکه لټ سپوز تاسو پر ریډیو باندې زمنګ پروگرام واوریدل ټیک شو دی نو چې تاسو دا پروگرام واوریدل نو د مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته ولا رسید کړلا اوس چې کم دی باقی ډیپند په تاسو باندې کوي چې لکه مثال تاسو پروډکټ استعمالوي نه استعمالوي دا باقی په تاسو باندې ډیپند کوي ټیک شو دی خو د دې مخ کې تاسو ډیرو کړی دلی ستړي شوی او جړې دلی او درد دلی خو د ارسن باوجود هم تاسو ته د مې دې مسله لري نو تاسو چې کم دی هغه د مې دې د پاره د لایپوزایم د میدی شربت استعمال ہوئی صحیح شو راضی جی زما سره خبر یو کی کتا سو سره زونگ نمبر دے نو پدی نمبر باندې کالو کی 0315 693 594 7 باندې ما سره خبر یو کی 0315 893 5 493 اوو باندے زما سره خبر یو کئی بل نمبر دے 0336 88 85 097 یعنی 0 300 85 ات اتیا پنز اتیا 0 99 بانی تاسو کال کولی شئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: مشرب خیر علی استنے مشے شکریہ لائپوزائم شربت مونږ جوړ کړې مې دې لپاره سیرپ دی سیرپ دا کنه کی عمردین پلازا نه دا عمردین پلازا عمردین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے غسر ملاوی گی خا پا دکان کی چک کچی پا دکان کی تے مطمئن نه شوی بیم یو نسی خا دوم ریزی مواری دا سیدا
1: انشاءاللہ
0: نہ نہ الحمدللہ مونږ په دې ډېر محنت کړې ده پالا ما لکه ګوره داسې مواري سوک نه ورکی چې په دوکان کې چې کدا زدي د پاره خلکو ته ما چې تاسو کله دکاندار لور شو ته لای پوسم را کسر تی کولو کدا سی او سر خلی ته واچو یو منټ د دې دکاندار سرو درېګه مې ده بده داسې یخ شي چې والله ته په سکون باندې به مور شي او ریکنه نو ته ان شاء الله چې به چې کله ته کور ته راوړې دوه درې ورځې استعمال کې او بوتل استعمال کې به ته د مې دې خوند وګوره د خوراک خوند وګوره ها کر کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے دین علاوہ دبئی نوی پلازا جوڑ شوی اگے کلان دے بیسمنٹ کی مخامق دکان دے فاروق جی سے پوچھ وی اگر سر ملا
1: اصل خبر ہے سر جی جی مولا فارن کیو کنا
0: ہاں ہاں
1: رغل وی فارن نہ پوچھ نو مطلب ہے پر گرمو نہ منو دی اور دی مو تر دو ان کرلا پنا ایڈورٹائزمنٹ
0: کے کدل ما چیز زیادہ کال وی تو دادا سی اجی صاحب تاسو کم کم مل کی تاسو وای دا د سکار دې زدي خلکو ته وایم کنه لکه څنګه تاسو پروګرام واوریدل کنه دا د سکار یو سړی دی کنه هغه چې کله مثال کامیابیږي نو تاسو پته د مشکلاتو نه تیریږي لکه پہله ته دوبۍ ته لاړې ډېرې سختې بدې تیرې کړې اوس به پر هاته باندې مطلب په اسانه بدله پیسې راځي کنه نو دغه شان یو انسان چې کله بیماری تیرې کی کنه لکه د معدې د ټینشن د دردونو کنه نو خو کړېږي نو بیا الله تعالی چې کوم دی یو لار رسیده کی بس په هغې باندې الله تعالی ولې صحت ورکړي لکه یو سړی به د لندن نه علاج کی نه بٹی کیږي خو چې پیښور تراشی یا پاکستان تراشی یا ورکوټی ډاکټر لور شي هغه لور کوټې ټیټه نسخه ورکی هغه سره ټیک شونې دا د شفا خبرې نو مطلب دا دی چې تا ریډیو نه دی اورېدلی نن د ریډیو آن کو نو الله تعالی تا

0: پلار او خوله باقی چې کوم دې پدې لار باندې تلل داستا کار دی لکه اوس الله تعالی چې چاله د مونږ توفیق ورکي نو هغه له صرف توفیق ورکي نو الله تعالی خود شي نشي کولې کنه چې دې اوچت کې جمعه ته بوز او ځان ته ودرای کنه
1: اصل خبره سر دې داستا چې مونږ مسافر یو کنه
0: جی جی جی جی جی جی
1: څنګه چې راځي مسافر نه دي په ځکه چې دوه کاله اوسه تیرې
0: استعمال کا دری ورځې موږ سره رابطه کې اوسه زما دا پروگرام روزانه نه هني مونږ له سو پوری وی او بیا دا سکار دي داغه نه بعد به دا سکار وکړي چې دبه دبه دوبۍ کې دوبۍ کې په دې بس ارمان کې دام دته ما خان
1: سر جی اته یو خبره کوم دي کې هغه لکه الته کې هو سم ساتي اوري
0: او د دې ریډیو زمونږ خپل لینکونه دي کنه تاسو په ګوګل کې ورکئ امن ریډیو کرک امن ریډیو کرک ګوګل کې ورکا تا ته براشي بس هغه کې بیا آن کا صحیح ده په دې کې کرک دی بټا ګرام دی ټانک دی بس کنه هغه کې ګوګل کې امن ریډیو کرک ورک تا ته په خپل راځي اوسې موریدلې شیخا په نت باندې صحیح ده جزاک اللہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی بنڈل آف تھینکس یو اوکے اللہ حافظ خو گودرنو مینا والو راضی جی ماتا لائف کال را ملاو کئی 0315-693-594-7 باندھے ماسر خبر یو کئی 0315 شپک سوا او درے نوی پینز سوا او سلور نوی او صحیح شو جی بل نمبر دے 0315 او شپک دیرش ات اتیا پینز اتیا صفر او نوی اکثر خلق ما تو نیاز بھائی نمبر ڈیر تیز بغل ڈیر سلو ویلے جی برحال اور دن کو کہ تاسو د مہدی مسئلہ دا او د مہدی د لسا مہدی د وجی تاسو باندې گھبراہٹ ڈیر زیات راضی ویرا در باندې راضی ٹھیک شو یری گئی ڈیر زیات د دی ویری د وجی تاسو په جماعت کې په مخ کې صف کې نشي ودری دلې د دی یری د وجی تاسو چې کم دی هغه په گاڑی کې سفر نشي کولې د دی یری د وجی تاسو بازار ته نشي تللې په گڼه کې مزلت تنګیږي ساډوبي در باندې راضی سامو لنډ لنډ کیږي او سنا چې کم دی هغه تاسو سوچونه فکرونه ډیر کوي ظلم خف خف دے جڑا درزی یخ یخ خولے در باندے رازی یا تاسو ډیر زیات شکونه کوي ډیر وهمونه کوي او ډیر په دماغ وبود دے او جڑا درزی جون کې مسکون نشتا خوشحالی نشتا نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي جنکو پاس د وی په دې ټینشن ډیپریشن او انزایټی سټرس پینک اٹیک پټول بیمارو کې کار کوي السلام علیکم السلام علیکم اوکے کال لاړه جنکو پاس چې کوم دوی دا په یو ډبی کې وړي وړي دو بوتلې دي ٹھیک شو دي مطلب 30 ایم ایل بوتلې دي وړي وړي تاسو به د جنکو پاس دوی دا سی استعمالوي چې کم سړی د ټینشن بیمار دی نو هغه به یوازې جنکو پاس نه بلکې هغه به د جنکو پاس سره د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي او که یو سړی صرف د مېدی بیمار دی هغه که صرف د مېدی صرف استعمال کی لایپوزایم ٹھیک ده هو که یو سړی د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی بیمار دی نو هغه به صرف جنکو پاس نه استعمالوي هغه به لایپوزایم سره خامخا استعمال ہوئی وجہ سدا وجہ دادا جی چی دا میدی او دا دماغ و خپل منس کی او ڈیر نزدی تعلق دے کہ چرت کی تا تا دا میدی مسئلہ دا او تا دا میدی صرف دا میدی مسئلہ دا نو کہ تا صرف لائپوزائم استعمال کی نو ٹک دا کہ تا تا ٹینشن دے نو بیا بستا میدہ نو ٹکی گی گورا دا میدی او دا دماغ و چکم خپل منس کی تعلق دے دی تاویلے کی گی گٹ برین کنیکشن یا گٹ برین ایکسس کہ یو کس دا میدی بیمار شو او اگر دا میدی علاج پا وقت باندے انکل نو ڈیر زرد چی دا مریض دا ٹینشن ڈپریشن او د انزائٹی ښکار شي او که یو کس د ټینشن ډپریشن یا د انزائٹی سره تر مخه دی مطلب دا دی چې زړه خفه خفه وي جړا ورزي اچانک ور باندې پینک اٹیک اچانک ور باندې ير شروع شي اوس مړ کېږم بیګانه مړ کېږم سبا مړ کېږم سترګې در باندې توري توري کېږي چکر در باندې راځي تاسو جنکو پاس دوی استعمال وي ان شاء الله د دې سربستا سودا مسلې ختمي وي لایپوزایم سیرپ سره استعمال السلام علیکم السلام علیکم جی جی سو خبر کوي د کم دینا خوری خی طبیعت دکھے آواز مال خی طبیعت دکھے آواز درزی زما ماویل زما آواز درزی ہلو
2: زما
0: خا گل مینی سنگ طبیعت دکھے خوری الحمد للہ الحمد للہ ڈیر شیما دا خیر سرا شیما شیما او سنگ پروگرام اوری زما
2: پروگرام ماشاء
0: اللہ ہاں زندہ باد پہلے زلبانی لکھا تو دو کالو نا پروگرام اوری خا خا خا او سنگ لکھا زما او زمان درزی کا نا درزی هلو هلو ستا آواز نه راځي یاره دا ولې هلو او جی ستاسو آواز کټ کیږي ډېره مهرباني ګل مینی ستاسو ډېره مننه کوم جی ما ته پروفیسر نیاز علی محمد ویلې کیږي دا پروګرام تاسو ته هاي کمپنی وړاندې کوي دوباره ټرای وکړه خیر دې کا کال جرا ملاو شي ټیک شو جی ډېره زیاته مهرباني ډېره شکریا جی اوکے یاد لري اوریدونکو کچرته کې ستاسو په بدن کې ګونډی ډېرې زیاتې خوږیږي د لسونو جوړونه مو خوږیږي یا سنگلی مو ډېرې زیاتې خوږیږي یا ستاسو ملا ډېره زیاته خوږیږي اډوکي ټول خوږیږي نو تاسو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې د دردونو دپاره موږ د پینزایم ټیبلیټ تیار کړي دي د جرمنی ګولۍ دي په دې کې 240 جرمنی فارمولیشن دوایانې موږ رایوځې کړي دي بدن کې چې چرته درد دی که ارکو نسا بیماری ده د خپې رګ مو بند دی پټي مو خوږیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوئ السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمد للہ جی ابھی ہمارے دوسری جگہ پہ پروگرام ہے آپ کون بول رہے ہو کہاں سے کال کیا ہے جی آپ نے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں
2: جی جی
0: جی جی بولیں
2: میرا بیٹا ہے اس کو یہ بیماری ہے نا
0: اچھا اچھا اچھا
2: تو
0: میری بات سنو ابھی ہمارے کرک پہ پروگرام ہے ٹھیک ہے ابھی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے 103 FM پہ بھی ٹھیک ہے آپ پھر وہ سنیں اس میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے کلینک بھی کھولا ہے ٹھیک ہے ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا ہے نا ابھی تو اس وقت ہمارے کرک میں پروگرام ہے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی تو پھر آپ اس میں کال کریں 10:30 بجے کے دوران ٹائم پہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو جواب دوں گا تفصیلی ٹھیک ہے
2: مجھے جواب دینا مجھے
0: بتاؤ
2: کہ
0: میں
2: اس کو کیا
0: چیز ہوں اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ تھینک یو سرما جی اوکے اللہ حافظ ڈیرا مہربانی شکریہ جی زمونگا چکم دے سلور برانچوں نے دی کنا یو پاڑ چینار کی دے یو سدا کی دے دا ہومیوپیتھک یو زمونگا مظفر آباد کی دے یو زمونگ ایپٹ آباد کی دے نو 10:30 بجے نہ 11 پورے زمونگ بل پروگرام میں نمونگ اردو کی پروگرام کو مزہ کنا نو دا مریضان چکم دے کال کی نو دا ماشاء اللہ زمونگا دس سے اردو کی دے جو پروگرام نمک کے پہ انتظار تھی آؤ کر دا خود کرک والے ادو ادو خلق نے دیزان نویخ کی یعنی یو خبر ته کوم غوړه د کنک والا خلک یا په یو ورځ باندې ټول وی خیا په یو ورځ باندې ټول دی وره ښه دا سیس ما تاسو کې نوٹ کړی یا به خې کال نه کو یا سم ډیر کال نه کوي او دلکی والا چې کم دلکی پروگرام مونږ کوو نو ډیریکټ دی کالونه کې هو دا نه ته پدل چې بیا د کنک والا خلک چې کم دغه پروگرام په خاموش ډیر وري دغه چې مونږ ته خپل سیل نه پته لګي دل د کم سے کم چې کم دې په کسرک بدی کرک په دې سیمه په دې بازار کې الحمدلله زمونږ د میاشتې کم سے کم 15-20 لاکھ روپۍ چې کم دغه سیل لیکنه لکه الحمدلله نن سبا مونږ لای پوزایم هم ډیر خطر کړو د مې دی بیماریم زیاته ده او زمونږ الحمدللہ لای پوزایم ډیر خم دی جن کو پاس هم ډیر خدای پینزایم ګولی ډیر خې دی نو ماشاءالله مریضان پټی کی البته که تاسو معلومات کوی نن زما 11:30 بجو پوری پروگرامونه دی لکه نه 8:30 نه 9:30 نه 10 دا کرک دی بیا 10 نه 11 بیا 11 نه 11:30 پوری پاره چینار دی ٹھیک شو جی نو که تاسو معلومات کوی دی دوران پدی نمبر کالو کی 0301-88-88-097 سبب بیا ملاقات کیږي د گرمی دولسنی میں وجیبا لکی ریڈیو باندې بیا ملاقات کیږي د لوی الله پمان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
6: اورے حساب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
7: زخم نہ خنجر و مسورہ سے
8: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
9: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
10: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
9: وا سکی بس دا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
10: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: الله
1: إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام پاکستان سلام کے بھی کے سلام زما پخپل خورا باندی خپل پختنو خویندرون تا دزلد کمین هر کلے پخیر راغلے آو ستڑی میں شوائیم سمرہو منوال چی دا ٹیم زما غوری زما آواز اوری نو آغا طول منوالو تا دزلد کمین هر کلے پخیر راغلے آو ستڑی میں شی اور امید لرم آج طول با ٹک ٹاک وی خیر خریت سر ببی او اللہ مرات تل جول رو خوشالا اور آباد لرا اگرام نوال او سنگا تاوستا پتا دا الحمدللہ ہر سہر زمانگ پروگرام تاوستا او رئی تاوستا زمانگ پروگرام کی گی دا اشما دا طرف ناکا غزمانگ ہر یا رو رازی کہ اکرام اج سے برازی انام اج سے برازی یا ذر اعظم جانگیر اج سے برازی یا زمانگ دا نور کمرون رازی نو د ټولو چې کوم دی نو کوشش او خواهش دغه وي چېره تاسو لپاره د ایشما کاسمیټکس غږ د ایشما کاسمیټکس آواز چې کوم دی نو هغه تاسو لا درو رسي.

0: ګور اجي سم دا مو چکم دې نو استاد وړوکي رور چکم دې کنه نو دا بخامخه پروگرام کې وی زکه چې دا پیر روز چکم دې نو دا زمونږ گئی پروگرام تا ناستیم مجبورن چکم دے بیامی بائیس گریڈ تا دا سوری کم چیز منگا انجینئر سیب دے اگر تم حوالہ کو ایم ایس ڈی تا
1: ہاں
0: موت لے رہا سو دتا پروگرام ہوگا بس کار نہ کبھی ہاں ہاں بس انجینئر خدا تا پتہ چیز منگ پرزا دا کنا چکم دے کی ایمرجنسی جہانگیر جی سے اپنے روزگار حافظ ظہیر نے روزگار بس ڈائریکٹ انجینئر پہ وارا چھو پروگرام باندھی بس خاص خبر ہے ہمارا
1: بس انجینئر ہو بس
0: ماشاء اللہ مشر بابا می کا نا چر گیم کے ماشاء اللہ بس مبارک سے کامیاب فیصلے تو دی کہ بیا خواگے خلل پکار دیو پخواگو کے بتانا منگ بیا امرتان اخرو گاڑی نے واخلا انشاءاللہ علاقے قربان
1: کوہاٹ کے مین بازار پکے شامل کا شہاب ہول سیلر سعودی پلازا مین بازار
0: صحیح
1: الحمرا کاسمیٹک پکے شامل کا مین بازار کنگ گیٹ نز جینا پلازا کنگ گیٹ سرا بال بار دا بشیر سنگ گول آرکیڈ پکے ہر یو پروڈکٹ مولا سر موجود تھا کزن ٹیم گو کو تروم شنی سر مو پچ کال و کینو دس ٹیم شیور سوی شون دس دس دکانداران نی لگا تا تا میکو مو خلو کہ دا مو سر نسکیل دی مطلب دا سٹے من سو کم کم رور یا خور روش شیور سر نی مر لگے شو
0: لگا ماشاءاللہ نور ہر زے کے ملاوی گی
1: ہر زے کے ملاوی گی رضا کاسمیٹک شو کو اٹ کین انگو کے سنگار پکے واچ وا سنگار کاسمیٹک سٹیشن چوک روف بھائی بکے واچ اور ہول سیل عرفان پلازا
0: سب میں راج استاد ستم نے شکول ایڈریس ہوا آیا
1: سر ہمارا اور کیوں دین ہوتے مل جی نور سوکن شاپ والا کسان چہرہ خدا تھا شاپ بکلا موبائل بند ہمارا کسان شوا بس
0: لگا لگا سڑے ڈریس زر ضرور ہے سو کا نا تو بیا لگا میرا استاد کافی رہو بار سے بیا لگی ہے لگی اوکے جی سے میرا بنا تھا کہل کا لو خوشحال ہے سی
1: اوکے اوکے السلام
0: علیکم وعلیکم السلام

0: اوکے ګرام نوالو ګورو چې بل ما سره د کال پلیګ باندې سوق دی او د کم زین دی اجي سب چې کم درو زمون خوګ اور ستر مشر دی او اجي سب سره چې کم درو زمون د اشمانا پهلا هم تعلق راغه د وجه اجي سب چې کم دی موږ ډیر زیات ګران او کله کله د زره مونږ غپم لګ او اجي سب چې کم دی نو هم په غب باندې پويږي هغه مشرانو کې نه اجي سب بیا غوسه کیږي او غپ نه مړي هغه غپ منی او غپ ولا مزه هم ور کوي او امروتان را دیږي ها گپ لگا بولو چین رائے گی گرو جی دا کال بلی کمانی ماں زربل سوک دیا او دے کم زین دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑے مشی خکولا با جی سنگ خی ٹک ٹاکی طبیعت دی خدے وقت سات خطی ری گی
1: الحمدللہ
0: زمنگا ہم خطی ری گی ٹک ٹاکی اور امید لرو چی تاسو با ہم ٹک ٹاکی ستاسو دک د کلی نه چې کوم دی نو ګوره اوس نور سمې د جرګې کړی نو چې دا کومې اډرس یې چې دا کومې اډرس یې وویلې نو څه خبر شوې که نه نه څه لګیا وو خلک وویل چې او زمونږ د کلی اډرس یې وې سبزیونه پکې راته معلوم وو سبزیونه پکې راته نو معلوم خلکو باندې خو چې داسې د کلی نوم ولګي نو خوږ پې لګي که نه تا هغه والا نه بلته کلي نه تنګ یې ته څه وی چې را باغه مې کړې ده بس کلی راته بیا مه یادوي خبر
1: ہے
0: انسان موسم چکر وال پکار بھی کا نا خبر مشہور مور کور دا دمیز کل کل دا مور کور دا تلل پکاری چھ انسان دمشی والے نا خوب سے سکون آرام دے گی اور خین درو رہے دا غوی را پارا کنا پدماشے کنا غوی نا تنگ ویجی تلالا شے غوی ویجی کلا بکور تزی بس بیا لکا خی
1: نا رسول خوشحال ہے اور اللہ میں ورے رے میں اور بول رہا تھا کہ خوشحال ہے یہ ستارہ تارہ نہ کی
0: بس اللہ دے دغ رنگے خلرا زکہ چھ مشرا بھئی خی کنا نو کور پہ خخ کاری خیر دے
1: نہ رکھ والا
0: ولی نو مشرا نو تو نہ مشرا نہ نیا دشتا دوارا پارا نو مل کے نیا دے نہیں نو بیا دوارا پارا تو مشرا ہی کہنا نو مشرا خو پکاری او مشرا خو گورا مشران خو دی دا کور چرت ہم اللہ نہ روکے گا نا پشرانو باندی کورم خخ کاری مشران دی چو پا کور کی وی نو اغا کور وی کم کور کے مشران نوی نو بس آغالو کور نہ دے
1: حقیقت خبر ہے چو مشرا بندہ پا کور کی نہیں کہنا
0: مشران پکی نہیں اللہ دا ہر چا مشران سر زمنگ جوندی خوشحال اور روغ جوڑ لے رہی استاذ خاندان والا پارا دی اللہ خلا باجی تا لے رہی جوندی کا نا تدا کوئی مشرے
1: مشرے
0: سمر عمر دے نا صحیح عمر دے زمنگ باجی بالکل راشا ہر کل راشا پی خبر تھا خدا دور پی خبر کی منگ نہ معلوم ہے پی خبر گٹ پی گٹ پی خبر پیخور غٹ پیخور دے دی کہ بیا مونگ معلوم ہے دل چی کم دے نو گران کار ہے
1: مالا دا سی معلومی گی ارسا کچھ زی باندہ
0: خچ انسان زیان زال لازی راولا او زمونگ مشرا خوری

0: څنګه یې خیګ ټیک ټاک یې د سوال جواب چې کوم دی بیوټی کریم دی او ډیلی بیس واش دی السلام علیکم اجاز بھائی زمان شوگر مریض دے زخم بھی ماں کو پہلا ہوں پروگرام کیوں ویل نواب کا کہا تھا چکل ہم استاد زخم بھی نو کرک کریم استعمال ہوئی الحمد للہ ذمہ واری سر بچے کم دینو دلہ ریزلٹ ہم در کئی ذمہ واری سے بدلے زخم نے چکم دینو آگا ٹک کبھی السلام علیکم اجاز بھائی سنگ خی ٹک ٹاک اور روح جوڑ بجے غوال استاد سوال جواب دے بیوٹی صاحب اور رائے صاحب اجاز بھائی آپ کے سامنے اشما ہربل آئل اور اشما آملہ شیمپو ہے میں نازش پرومٹانگ السلام علیکم اجاز بھائی نور بابوزون ایما اجاز بھائی سلام درتویما اشما آنین شیمپو اور اشما بلیک شیمپو اور سن بلاک بستا مخیر جکم دینو پروت بھی السلام علیکم اجاز ضرورا ستڑے مشی اور پخیر راغلی بستا مخدب کرک کریم بھی اور پارمولا کریم بھی بھائی استاز مخدب اشما ویٹامن سی سیرم بھی اشما سن بلاک بھی آئی ایم زرلاش پروم بہادر بابا السلام علیکم کائنات یما د لنڈی وانا اجاز بھائی سڑے مشی بخیر راغلی جفا کبھی خوخ نہ کبھی ہم خپل واقعہ یما ہم دغ کی جی یاد ایو گھنٹہ پروگرام تاسو ووری دو تاسو زما دا آواز سکم دے رو دا تاسو برداشت کو پدی یو گھنٹے کے ماشاءاللہ تاسو داس یو رو رو خور ہم صحیح جواب چکم دے رو تاسو مال رانا زکا چی زما مخیت چکم دے نو پرو دے ور پسی اشما ملکی شیمپو سرگردا اور اشما ڈینڈرپ شیمپو دوان پراتی دی خطا سچا ہم یاد نکو زا انشاءاللہ تعالی چکم دینو بلے پیرا با ٹک کے یا بلے پیرا با چکم دینو تاسو لگے درکو اوکے دیو گھنٹے کی ستا سے الفاظ چیزا ماں دخلین ہوتے بھی و تاسو ماں دی بد لگے دلے بھی دغیرہ پارا سے غوالا ما بخنا انشاءاللہ بیا بدے سے رخ پل ٹیم ماں دی پروگرام کئی طرح وقت بوری دن غوالا مجازہ چرد موسیٰ خادو سی عباد سی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائند آباد دلوی اللہ پامان
1: It's 11 o'clock.
2: 11 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل استاسو په خدمت کې حاضر شو د استاسو خپل رو استاسو خپل بچای استاسو مسایر خان خټک د ریډیو منټسی اشاریه چار کر ک سټوډنټ لایو ونی تاسو ماغه غواز او وی خلک شان بچین جی خیر دی دا فکرسی کلا کلا امید لرم چې سمره ها اردن کې وی دغه سور دی په خیر خریه سره تیر کړی وی ولې چې تاسو سره موږ تقریبا د جمعې ورځې نه دوبره په انیر شوی نه یو په مایک د لارې ولې چې مونږ ریکارډډ پروګرام هم چلیدلی وو هفته په ورځ چونکی هغه څه داسې و چې طبیعت ټیک نه وه او نن به تاسو ته مو آواز نه پته لاګي خو خیر نن شو چې کومه دا لایو انیر شو ده او تاسو رتلی شي تاسو پارټیسپیټ به هم دغه شو کې کوئ موږ سره دوه علمنه نن پروګرام کې حاضر شوي دي هغه مو تاسو سره خبرې ترې کوي اویلا بو تو سی دم تو وی اچ چرته چرته کی زمون غغه غواز اور دایشی د زینار کاسمیٹکس پاکستان دغه شو تاسو سپانسر کوي یعنی هفته کی سلور روزی دولس نتر یبه بوجه پوری دغه پروگرام تاسو رکیږي او پدی کی مونږ تاسو سره خبره ترې ټوکی ټکاری لطیفه سندری ټپی او ورسرا پروڈکٹ ہورے سر تاستا معلومات چکم دے آغا ہم درکو اور تاسو برزی مونگ سر با پارٹیسپیٹ کوئے مونگ سر با میسیج اور کال چکم دے آغا با کوئے آغین اول اولا زر زر زکنن سٹارٹنگ چکم دے آغا خول لگ زما طبیعت تست پتہ لگی آواز دلارے بتا پتہ لگی چی ٹک ندے نو دے واجی آویز بے چکم دے پروگرام کے ہر سر خزر شو دا انن شو چکم دا تقریبا آغا با ٹولا کوی در سرا اور زب صرف دا سی وکنا چی زب نوست وی سر سی شولا اور بکایا چکم دا مونگ سر علمانا حضر شوی دی پروگرام آغا بہت سرسی خبر ترے بدر سر کئی چی سوکھتی کم زنر گلی دی سیش تر گلی دی سیش وگنا او تو سی بچی کم دی منگ سرا پارٹیسپیٹ کوائے حاجی اویز بھائی رسرا حاضر شوئے دے پروگرام کے ای طرف تبا والا ویرسو السلام علیکم اویز بھائی پخیر علی خرکلی خوش ہم دے
1: وعلیکم السلام شکریہ ریحان تو دے شکریہ تدا سے طبیعت یہاں سے ہی ندا آئے کہ ہاں تارو گلی مشتا

0: خاوردون کو مایک چکم دغه پتن ستنه نویز بین خپ شو د کسې سو دا مایک چکم دغه د ولا چار نه کوي او چکم دا چلو بل مایک ته کوشش کو چې بل مایک ته سره ولګو دا سره خبرې وکي سوسی ټیک دغه نه دا مو سره ټول شو تقریبا دای کوي او دا وی ته بریدو اوردون کو صحیح دکنه نور چکم مل من دی هغه مهر سی پارټیسیپیټ مو سره کوي حواله چکم دا ویز بی تا السلام علیکم په خیر علی خرکلی خوشم دې
1: وعلیکم السلام شکریہ میرا بنے ریحان بھائی تم ڈیر شکر گزار ہو چاہتا دگا سے حالات کے ہم سے روک لے اب رجوع کے پروگرام نواش فال ہو نندیا ہیں تو طبیعت ٹھیک نہ ہو موقع تارا ہو تو شکریہ تا روک لے
0: چلو بس دس بجے سن سب بروبار ہوئی سن سب بروبار ہوئی سی ہاتھ نو ان شاء اللہ پروگرام بک کیجیے جی پہلے دا کوشش کروں لائیو پروگرام سے بلا خوان کئی اور دینے لوا چکیم ریکارڈیڈ پروگرام دا بیا گام تا بل رضیا پروگرام سٹارٹ نو پیلا انٹرو الا وش ولا صرف سانگ چکیمو مت میسج رو والی چ پروگرام دے ریکارڈیڈ دا ویلے بیا س چل لگا
1: دس وا بالکل مت ہر کری پروگرام ریکارڈیڈ
0: نو اور دن کی چکیم دے اغا ڈیر جو تیز دی ڈیر جو تیز دی چکیم سانگ نہ پاتا وی تلاگی مجھے خبر انٹرو نہ پاتا تلاگی دنن ریزی چکو ما انٹرو دا ڈیر مطلب سلو موشن کے وش ولا
1: کرا
0: او دین لو دی بخدی تو پتہ لگی خو خیر دا پروگرام بو انشاءاللہ ز ریکارڈ ان شاء اللہ نہ چلاؤں جگہ چپاتا درتا دمرا خوندوار ہر نو وشی جگہ چپ مطلب مخبل صحت سرا گاڈ وردا تپاتا دو خیر ویز بھائی نور سرنگی طبیعت صحت تے ریزش بھی
1: بالکل خیر خیرات الحمد للہ پک شکر دا
0: او مل منو چی کی مر گئی دی مل منو حوالے سر سویا
1: مل منو خو ډیر مشکل سره مې مندای کړم او ډیر وخت نه مجه هټ رہی پکا ولا زکه چې دوی اوس مرته زون سړی زو کټکړا هندن واسطه طریقا وش فلا
0: نه غټ دانا وټ دانا خیر زونه وټ کړا
1: زونه کټ کړا تو داسې کی
0: او کنه او
1: بس رو لالا خیر دوی مړ ډیر شکر گزار یو سلام وای خاص کر کے سر عادل بھائی ہاں اغا ہاں ہر ولا سر پروگرام تنن
0: او دوی بجغو او سده خوښ دو سپیر سو والنا کله جوړسته
1: زرا پویر بشه
0: ویر بشو
1: بالکل
0: اچھا شاہ چې کوم زینار کاسمیٹکس سمج سره نوی پروڈکټ چې کوم دی یعنی پروڈکټ هم سره ډیر بلا شان دی خو چې کوم گلوٹا وایټ فیس واش دی یعنی زینار گلوٹا وایټ فیس واش او وسرا بیوٹی کریم چې کوم دی مش سره غلی هغه هم مارکیټ تر غلی دی مارکیټ کې بالکل اویلیبل دی خو زه وایم چې مطلب دومره زیات تیزی سره واپس بنو علاقہ چې کوم دینه دومره واپس اډونه راوندې او خاص کر جوان کاسمیٹکس چې کوم دی بنو کې اغا اکثر مطلب چې پروڈکٹ وی ته کوس کې بیا غي په سبو یا دویر زی بات خامہ خدای میسج کوي چې مشتنور پروڈکٹ نو دا شان پروڈکٹ دی کام اور دین علاوہ خلق دا وشت ډیر نو تاسو اول نه زنه ور ور سوي دا پروڈکٹ چې کوم دی دا اوغله او بیا چې ورستو مطلب
1: جواد خبرې پر دا نه ریږي کنه جواد پرون ارتو ویل شپټم کې خبرې کېدلې مې ویل چې دا څه وکا چې پروڈکٹ مطلب پر کیږي اسه نه کنه
0: او
1: دې نه ماده کرک کې ما ور کوا او بس بنو کې متر کوا هغه دا څه وشو را چې دې ته موچ مطلب سن بلاک زو سلو کوم کنه اوس گرمی سیزن لوڑا لا اوس ډیر کام استعمال دي کنه دې دا ویل چې دا څه وکا چې امو دې پرا تقریبا 30 درجن مده پرا تیار کا ای سه موږ ډیسټریبیوشن دا جواب سره
0: صحیح
1: نو هغه داري دوری ها ور کوي هغه سکیمز هم چلای کنه په پروډکټ باندې تو سره هغه ټیم دوی کال هر کنه ته هو بنا بار هي چې هغه کوم سکیم چلای
0: صحیح
1: جواب فل سایډ نو سرا پرون دا گلا کولای چې په مونږ دې ویډیو جوړ کړل اوس پروډکټ نشته دا ایمر چې کوم غلط وایټ فیس واش تا خدا سلام به هدال ده کې موجود دا چې مو چی پیس نه یو چاته سره نه ورکړه
0: صحیح
1: یو می تین پیس ورکړو چاته یا می چی پیس ورکړو
0: په
1: جواب تا لړ سره مونږ
0: مو ته نه کول کنه دا خو منی کنه
1: تو سره هان چی پیس دی کنه
0: نه ته کنه دین زت خو نه کول
1: په دین زت
0: نه جی
1: ویل نه زت کوای نه شو
0: او کنه خدا
1: ته چې لګام په کور کوونی وا او دا واسه وښه نه چوس دای ټیم کې به جواب نه جواب ته 12 پیس ور کړی و دي کې منو شو وایسم خو جواب ته 12 ور کړی په 12 کې ها یو ایم نه سیمپل شه دا وره ځکه چې مو سره فل سیمپل نو
0: صحیح صحیح
1: نو غي ته مو 11 کړو
0: صحیح
1: نو پروډکټ دا سې دي چې فل حال چې تو سره مړ کې می ډیسټ مې راو اغا اوس سره موږ پروډکټ هم هاتو سره مېږي اگین علاوه دا چې بقایا ان شاء الله پروډکټ پروڈیوسر اویلیبل شي خاص کر کې موږ ول بلیچ وغیرہ ان شاء الله به صبر سره اویلیبل شي مارکیټ کې
0: صحیح او نن چې کوم در روان دي کنه
1: نن روان دي سبته بو
0: اویلیبل شي صحیح شو او دې سره سره اردن کو دې پرمیدات ویل چې زمونږ دا پروډکټ یا ورستو اچ بي اچ سیرم چې کوم دی هغه هم په مارکیټ کې تقریبا شټ شوی دی او اکثر خلک د دې پوښتنه کوي ویلي چې مطلب یونیک ونه شای اور دین علاوه ریزلټ ورته ملوي جی
1: سلام مشره هنر سره
2: مونږ چې څوک دا پروډکټ خو لري زه یو غوړ پسې ورکوم لکه سکیم شي.

0: اچھا جی دے سر سر سلام بھائی جی کم دے آگا ہاں مائک تجکیم در غلط اور مائک بھی تنکو سلام بھائی بہن جو خو اویس بھائی ہر کلے خوش آمدید دیتا ہوا آیا تھا
1: السلام علیکم سلام بھائی
2: وعلیکم السلام سرنج لویس بھائی جوڑی شے برابر
1: الحمد للہ تخفل سرنگے
2: ڈیر شد الحمد للہ کاروبار نہ ہوتو نہ رویاست
1: ڈیر زرا عمر دے دل دی روک لگنا ہے وہ گاک تبو رگلا چا خاص سر کور کا بیا مجھے مر پسو کا تر دیو بیا ہوں بال گیس تو نی وال چ کون زبی زی ہوں او دمرا میں بھرین تے انتظار
2: کر ڈیر زلا پسی میں نہ کڑے دو
1: نو سلام بھائی گاک پو کے بالکل ہاں داری دری گئی سنا کئی بالکل سمجھ کسی خو آگے باوجود ہاں تم شٹائم روک ڈالا اتو ڈیرا شکریہ جس عمرہ مجھے وہی اب کمائے
2: بس ان شاء اللہ کخیر بھی محدا زنیر کریم چیری دا ان شاء اللہ چرک کے چائنا پلازے کے سلام دکون دمو ان شاء اللہ چخلا مو چون بغیر سمر دا پروڈکٹ سوک دا استعمال وی زب یو گفٹ وے سرا ور کوں زکا چ دا شای چ دا دا چ زو غون دے زر تر زرا غشی لکا او بل زے پ گرنٹائی سرا ور کوں چ چاتا ہم مو ور
1: بالکل لاس دو
2: آ چ چاتا ہم مو ور کڑی دی لکا زداوی تے چ مو تا نیم ڈبا واپس روڑا کتو دروخ مو تو ول ز تو لے تو خلم منظور دے
1: کجی تو ز پلے کے ڈرکڑا ہوں زو پھر اسا خبر ہو کنا اگا داس کی مو تے ہوے نا ارے ہن مو تے ول چھ داسی بو زکم اچھے چھ دیت صفات وی چھ زبے کسٹمر تے ور کاں او دب تے آیاں چھ تال ایک یا ٹول استعمال کا موتا ڈبائر ر دروے کرتا وے ہوتا واپسے کا
2: لکا یو
1: نو دمر سدا ور کئی او بیچ سوک نشے خری دے تو وچ چھ پاز نسرا یوسا کاٹے کا او موتا یڑا نو مو چھ تو سر کاروبار ڈیر مشکل چھ تو ز کاروبار کاں نو دینے پھلے کز ڈر شاو بیا تقریبا 2 مہینے بس آرام وے زرو گلنا ہو اس مو سٹل کو سنا غدا سلام بھائی چھ ایموجنا س گیلا وی اتو اگیلا خستری شوی نوی دس دس شوی دی
2: ان شاء اللہ چنا بالکل لکا زخ اس مطمئن شلوی نا دے دے کریمو نا دے پروڈکٹ دے زنر کریم چ دے دین ز اس بالکل دس مطمئن شلو چ ان شاء اللہ چ ٹول کرک کے زدا پ گرنٹائی سرا ور کاں زویتی ایا چ دس او کا چ دا کریم دے سرا استعمال کا چار نو اوکڑلا مودی لکا کریمو مودی تو چار دے پر اخستی دی لکا دا بو چار کئی دتا
1: ان شاء اللہ اتنا بعد دا کریم بے مجدی بالکل تو چ دمرا تم چ سرنگ لگیا یا بالکل وینائشی زکه مورا خوښ شړې زه ته چې په تومره مور ټرایو کو تومره هم هار وو ته مو ډېر ډېر ویل مور لانچینګ هه زه مور ډېر ویل چارو شاټې مرته و بس
2: بالکل
1: خو چون کې تر نن روغله له هغه خبره ته چې ډېر آی صحیح آی
2: بای جان لیا نو دی وجه نه زکه زه خپل تو خپل مو ویني چې زه کسٹمر سره زه ډېر انتهې ځای چې ثبوت سو خفانی وي چې هغه د پیسې ګټن چې دا یو کسٹمر چ ہپانی ان شاء اللہ چو کاروبار چا کاروبار ہو دا نن وی سب بنی لکا انسان
1: کسٹمر وی اصل کے پرائیورٹی لسٹ بندے اگا زہ کسٹمر ہن ہوئی ملمائے ہیں نو بالکل بہ ہفانہ لشی کنا
2: بالکل دو دغه سلکا پیسے
1: گټه او ته هغه څه پتاونه مند وله
2: او رشتې ډېر پیسې مو صاحب غټلې دي رکا پیسې په غټنه
1: مند نه ماشاءالله بالکل بالا په تو ډېر ځات تر
2: کوشش مې کوشش مې دا غي رکا
1: بالکل داسې دو او بل موږ پروډکټ خو لسر سوا یا چې موږ پروډکټ کیم پروډکټ ډېر وزي او هغه نه روا ده چې سګیلا
2: نه نه ګیلا خو بالکل شتانه ان شاء الله چې زه مو یو ځلې لکه سیرم مو ورکړې دي دویم ځل خامہ هغه سیرم په صدا ارسی
1: سیرم سره کیم کیم دی او کیم کیم سره دی
2: دانو ولې دی کا ایشتو ولې لکا دوا وړه مسره وو لکه هوس بل خال ختم شوې دي او تو ته مها اډر در کړم
1: ډیر وخت در کړم بالکل
2: او بس زه چې پروډکټ ملوي نه او تو دا یو ټکه دی او که چې بنو کې موتا غي چې تب کرک کې مار کا چې کرک ته کله هدا باندوي لکه بیا و ته د کمی چې دل بیا ودا ختم کوي بیا ودا ختم کوي بس ته بیا باندوي
1: مو ته ول مو ته چې زه یې دې کرک زه یې خټه سرنګ به بندو نه دغه دل په نقصان سره سرنګ سم
2: دا ټکی مده مو ورس نه پوسو هغه کې ذهن کې مې دا پروت چې ته بنو ولې یو کا سره
1: مسئلہ دس رولا چیزوں کے پروڈکٹ تھا نا دا مسئلہ سے رولا چاہ اسکیمس پوچھ لئی نو آگا خدا سے زبے تین چلر ہوں خیال کوا کم از کم کوشش دا کوا چاہے ہول سیلر نظر تا کاؤنٹر سیل کا چاہے پروڈکٹ ڈائریکٹ کسٹمر تا رسی جی دکاندار تا نا ڈائریکٹ چھ کسٹمر تا رسی جی
2: موتا ہو تو اسکیم نہ سن دی ویلی کنا دا خپل پ دے مند اسکیم چلو کو ز دای چ ان شاء اللہ چ دا کریم چ دی دا ز خپلش مرو تو ول مر سرش مرو نا
1: بالکل ز دا وے چ دا دی مو مسر کیم لوستا مو سر دے کرک سمرا ہندی کاندار ہندی بلکہ زو بنو ہے سرایت کو مو سر دے دوڑ زیرو والا دے زت مو سر لوس کئی تو ز مو تا اس پتہ نشتا چ دا مناسب غلطی نہ ونشی چ ز تو سکیم دا احسان دا مندے بالکل
2: تو ان شاء اللہ چې دغه حکیم رویا دغه استعمالوا ان شاء اللہ چې نه بوڅوک نه خپه کیږي او نه به ان شاء الله بالکل دا به ان شاء الله دایمن بوې دغه
1: بالکل ان شاء الله مړه تاسو ډیر شکر گزار سلام بھائی اوس زموږ کال سره ډیر تر روان دي او سلام ته لاس کې خپل ایڈریس پکې شامل کا مرسته دویم هم مل کرن غلا دا اب هم خپل ایڈریس شامل کی او سلام بھائی زین کدا ته سره کیږي
2: ذکر
1: بالکل بالکل
2: بالکل چائنا پلازا بالکل
1: ماشاء
0: اللہ
2: حکومت ملگری
1: ډېر ښه سټېپ ته سره کړل دا زه خو نه چاسه ته په ډېر ته خپل هم نه اول بډې زوت وی جگہ ته ور وی دا لنډ ته وای چې ته کوم سټېپ سره کړل دا په دې پلازې کې ازه ده چې په مونږه چکار وکړل ته یې سړولا جی هغه کې څه څه نه یاد تا لږ ته دوی پیرن خبر کړي دوی ته هم
2: ان شاء الله مو لون دی بیسمنت کې دا ته حنا چې ته تم چبلې زو شلا په دغه کې مو خپل سل دی پورا پروګرام دا چې زه دغه کریمونه چې تاسو ولې کریمونه چې دا چې زه ته هم بلای زو چې مو ته چټول پروډکټ نه وی لږ ځا چو حنا ټول پروډکټ مو سره موجود وی چا ویل بل آر ټیم او ته زرا کلا مثال در کوم چې وای چې هغه ختم شو لار سره سیرم ختم نه کړ سره چې پښواش ختم شو لار سره
1: ډیر
2: دا کوشش پو دی هغه دا ختم کې چې وای چې مو سره ویل بل دی بس
0: ډیر سلام بھائی دی کوم بل خبره چې کلا څه مطلب شارټ شي مارکیټ کې کنه اغه یی کنه چکل کام شای وی کنه اغه مزه ډیر
2: مزه ډیر
0: ډیر ته مزه کوي کنه نو چکل بیا روب سی کنه اینو مکه ډیر نو بیا اغه خلک خدا سی وی ته مشتکمن وی کنه چې ډیرک په املا پو کوي باسی زید نه اوخله زید نه
1: مو ته ملا او شمو ته ملا واشنه دو پله کې هوی هړتال واچوا اوس بیا مو هه ډوره هړتال لا چې کوم نن سبا حالات پیټرول ورا ٹھیک بلا تو بیا مو هه اغه ډور ده کنه ان شاء الله موږ لګیا یو بالکل پورا پر موږ لګیا یو دی مال ارزو کوم نه خو دا خبره دو چې دوی ډېرې شورې او بیا مینو هدم ډېر شولا چې موږ زده خو نه زوتی دي کون کوای شو ٹھیک بلا زکه چې کیم چې دي کون ډېر سره موږ هغه تاسو نه شو سوای تو سی بینو مو زته چې مو خپل ډیسټریبیوټر تا د درجن نه سره مال نه ورکړه
0: صحیح
1: دته هله کا سوچو کنه نو
2: خپل مو خپل سیټ اپ چې دا کنه وسو د لون دی بیسمنت کې مې کپڑے غا راس خدا لکا او ان شاء الله چې د کرا کرای کپڑے دا
1: ټول
2: به و سامان چې کوم دا غاز چې ورک چې ملوي جوړ تا څو چاته دا تکلیف نه وي چې زو بل ته منډه وای لکا
1: صحیح صحیح او دا
2: غچ دی چپل سینډل چې دا هم سره پوسه هم شتا د لکا کریمونه شول کاسمیټیک سامان او مانشول ان شاء الله چې زو دا سه غکم چې چاته هڅه تکلیف نه وي ورک د چاینا پلازې کې مو د کوم دا سلام نما می دلکا
1: بالکل
2: اغه د زوی می خپل دغه پیله د تو ویرا
1: بالکل صحیح
2: چې دی واجنا چې زاین چې چاته تکلیف نه ویل کړي
1: بالکل صحیح صحیح
0: او سلام به خلک ته پیژنې سیدو
1: ریکویسٹ دا کوم چې هغه دا چې کرے ته وایي چې کال سٹارټ کوي نو بیا کال سٹارټ کوي تاسو کال روان دي تاسو بیا ګیلا ډیز دا کوي
0: صحیح اوا 0311 84 74 746 باندې وته سي کال کوي 0311 84 74 746 باندې وته سي کال کوي 03 00 84 74 76 پدې باندې وته سي مشترک کال کوي صحیح دا

0: السلام علیکم عادل بھائی.
1: وعلیکم السلام عویس بھائی. سرنگ چل رہا ہے ریڈیو.
0: الحمدللہ عادل بھائی تخفلا ہوا گن سرنگ شاہ بربار کاروبار شدا
1: ش زبردست تو سیم ڈیر شکر گزار ہوں تو سیم دی پروگرام کے اسا مو ہستلا
0: ز اصل کے شکریہ ہم تا کون پوچھار جس والا دمرا نن سب کم ٹائم دا آئی کم ٹائم روایا سال مش روک لو بالکل مڈ ڈیز تو ویلا او خوان دے ہڈے زت پکڑا لا جی تو سینڈ مش حاضر فروے شکریہ ادا کروں. عادل بھائی کاروبار بارے کی وے کاروبار سرنگ دا
1: کاروبار الحمدللہ ش زبردست او تو سے پروڈکٹ چ کی مراون دی امیج دا چچامو دا چچامو
0: جی بالکل
1: او فرسٹ ٹائم تو سر میں ملاقات شاو تو
0: لگا
1: اپ موہ وچ والا لگا فرسٹ ٹائم اس بات نے لگی ہو زل لکور یا پسے یارا کہ مو سٹاک کا چوالا و دینا
0: صحیح بالکل
1: انشاءاللہ بالکل کہ ہاں چچامو دینا پریزنٹ
0: مو کلا ہسرانہ کہ عادل بھائی دادی بالکل غلط خبر وکلا دای تو خپل پروڈکٹ تا کلا دے ہاں ویلا مجھے خواہش ہو پہلا ہاں چسا ہاں وش پاگے میں خواہش ہو زاں اگے نہ بات کے چداگے پلس تے بدلنا مبا ہم ہا سرم تک والا او چ نو سر میرا شو اگے بوا چ داگا وی چ تب دی گنا کہ نہیں کنی میں پوچھنا ہوگا چ دی گنا کہ نو رسم رکھ سن ودا پوچھنا ہوگا چ جن نور کپنے والا ویس پرتلا لگنا برتلا نا
1: او بالکل
0: ہا سب سرم تے درتلا نا دس ایک اس کسان اس سمرا ہدی کندرون دی ٹول دی مجھے ورنوں دی دی اگے نہ لوا دا چ زاں بیا ہاں تو کہ مہبرا کرلا زبدا تو چ دا خبر تما کا کم اس کم دس ایست کی سسر نشتا دا انشاءاللہ
1: اگا دس یو چ میل کا دو برن چنا مو دی مو دبئی فلا دے کی دا یو دا او پ فلا دے کی
0: شاہ ماشاءاللہ
1: بیا گے واجی ز دبئی فلا دے کی اس اکثر جو تو دا بل کے موبائل مو پیریا شے کنا شاہ
0: شاہ شاہ
1: اگا دس دا چ کاروبار تو فرسٹ ٹائمر واتا دا دا او پ فلا دے کی چکیم دا شاپا دا لک مو یو کال سرا وکا
0: شاہ شاہ
1: اگا مو چلو کار او ز دبئی فلا دے
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ پدگی جو کہ تو سے کافی سیٹ اپ تا زکہ چ تو سے دو سو نمو یو شاپنگ آئی تھنک شاپنگ سینٹر ہن دا پو عادل نو مندے
1: او شاپنگ
0: سینٹر کسمیٹک سا دا
1: بالکل بالکل جی
0: پدگی جبنور پلا دے
1: کی جا جبنور پلا دے
0: کی شاہ ماشاءاللہ گام سرنگ راوند
1: اگا الحمدللہ شم از دو سٹارٹ مو تا خوستا دا
0: شاہ
1: او دبئی فلا دے کی مولیش کی دکان دا وڑ گائے دے سٹارٹ مو اس پہ کہ خوستا
0: صحیح
1: او میس کسٹمر تقریبا دول تک اٹین کو وی سر
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ او دبئی سٹ مو شرا ہوندا
1: الحمدللہ شاہ زبردست راوند
0: لا گدا گے لانچنگ مکڑا دا کنا کہ یاخو بعد کی بھی گجی فتا
1: افتہ تام اکڑے دو داسے وچے
0: شاہ
1: دکہ جی دو درے مگم یاشتے ورشل جی سٹارٹ مو خوستا دا
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ بس شاہ خبر دو دل بھائی تو کاروبار مو پہلا ہا کتنا دا خود بھائی پرجول نہ سنو خبر ان شاء اللہ کلا بچکا دے لگو
1: دبئی کا چکا دے لگو تو سے سائیڈ دا کنا کپڑے ول کا دا
0: صحیح بالکل دس تو نا ماشاءاللہ ڈیرہ شاہ خبر دو ٹول کر برنا ہے تو پنوں میں دی دبئی پلے کے ہیں تو پنوں میں کاروبار دا
1: دبئی پلے کے ہیں اس کو نو میں عادل شاپنگ سینٹر
0: شاہ ماشاءاللہ صحیح بالکل او کاروبار راؤنڈ سرنگ دا سے بقایا سرنگ کاروبار راؤنڈ دا تو سے کپڑے ول سرنگ راؤنڈ دا
1: چاچا پتا ختم
0: کی منڈا کون نہیں سمجھ رہی دیشی نا
1: نہ الحمد للہ امیج دو چیکنگ ذہن دا کہنا چاہیے دو بزر نظر لگا مارکیٹ نہ ہو جی ہمیج الحمد للہ خدا پاک اگے نہ ریس پوریس کرو بار
0: بڑا مارکیٹ تے سدا سو سرنگ ہو جائے کدے بو بس
1: دو خدا سے یہ چلا کہ گبو شی بیا بو جی دی کنو نہ ہو مستر
0: صحیح بالکل نا انشاءاللہ دی کندرون سمرا ہدی اگو تو مہا شخ حالات تی تو اس تو مہا شخ حالات تی

0: صحیح دل بھائی اس مجا کال سے تلو سلام بھائی قسم خواشد کال میں سے جز تر رون دی کال سا یہ فبل دا سے کال رون دی بیچے کلے نشک نو کہ ڈائریکٹ وسا کرتے وئی چمڑا کال میں نشک گئے میں جو کال کال بچکو
1: گامل منا خپ انتظار وچ
0: بالکل لا سے دو بالکل لا سے دو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر ہے کہ کیم سو نا الحمد للہ خیر خیر بالکل ریحان تو سرنگی بالکل ریحان لجون دے بروبار نہ دن رہو ٹھیک لی جائے بالکل سب بروبار دا تھی فلا شور کے مخیر دا ریحان سب ویل گوڑے نن مجھے شو کے چلو ویر کافی تھی وعلیکم السلام سر انشاء اللہ خیر خیر آتا بالکل نما خود لے جاؤ شاید نما دو ہینا فرام بگارا ہینا سر شاید تھا بربار ہے بس دگا موسم دا سدا چار چھ تقریباً تبھی دی زکم نہ دی بالکل دو جیسے کہ بس مجا خلا ہاں تقریباً میاشت پہلا تیرا کرے تو تبا زکام والا ایڈوانس کی مڑے تیرا کرے بس اسے تجھے نمبر دا لیکن تبھی علاج نہیں تھا کہ صحیح بالکل شاہ سب ویل گوڑے مجھے شوقین اللہ پاک دے خیر وکی پروڈکٹ بارے کے وہ تو گلا کہے کہ وہ صفات کہے شکریہ میرا بنی جی بالکل یا ایک نہنا ماشاء اللہ دہو دہو مجھے گھاٹ سامان چتر میں خوش دادا اچھا شاہ شاہ دا تخت نصر جی کے یو عبید بھائی امیری کرے والا جی جی بالکل اچھا ہے نا تم تو ذہن تر سے تو دے مند گفٹ ملا شو کا نا
2: جی بالکل
0: صحیح صحیح بالکل بس مت نہ صحیح سے کسان اشتدا بالکل آئی تھنک دس بالکل او غدا دوتا ریحان سره تی فیمن ته په دا گیفت ملو شو که سره کاسې ته ملو شو
1: تو ور کړم برډے وای تھینګ
0: اچھا اچھا شاشا برډے وای صحیح صحیح برډے پریزنٹ ریحان کی
2: تم غړا نه څه څه گیفت
0: اگے چلو دا اصل کې مور هنه خبره کړي وا چې زبر ټول لسنر ته ان شاء الله یا یا دا شای
1: چې شنو
0: مو وا خبره کړي
1: نن سیټ نه دی ونه کو
0: چلو بس ریحان نن سیټ نه دا نن موږ بهس نشو کوی به دې من دے او خیر ریحان ته مو دا ویلی وو چې ان شاء الله حالات میں چنچکیٹ دے پر اورو صحیح ٹپے دیکھو بالکل ٹپے اسٹارٹ کا

0: बता दे उकड़ा भी वजन से जानवरी ले लो मस्ती कर देना लड़े प्रदेशियों में न कवि पोखना मस्ती कर दे नरे खान का डक पप्पा किया तू जानवर ले लो मस्ती कर देना दिला बोझू से खोल देना नरमा मस्ती कर दे जानवर ले लो मस्ती कर देना ये पूरी सुन कई जी दे वो लड़ी बिना मस्ती कर दे
1: माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे मुदा हो गन्नो बिचारो खैर डेज जबरदस्त
2: माशाल्लाह
1: यार एक्सपेक्ट करे मन तुम रहा मोहवल जी का सोई सोला इन्होंने नो बुई हो डेज जबरदस्त हो माशाल्लाह औ पहले दे माड़े पके ओवल से गिफ्ट कर रहा ना पहले दे खबर और है ना तुम माड़े पहले ओवल से गिफ्ट कर रहा कना दे ओवल में ब्याह करवा रहा दरकवाल में ब्याह सही यो तो ता मुख्याल चीवरांदा बिल्कुल आदिल भी तो सगन कोड़े
2: जो दा टपे बारे के तो से ता चीज की मैं स्पॉन्सर करला दे बारे के भी मिस साइन आ देता इंशाल्लाह स्पेशल गिफ्ट मिलवे जी ओ कदो सलाम शॉपिंग ता सेंटर ता हवेरा ला का आदिल शॉपिंग सेंटर ता हलोला यो पो चाइना प्लाजे की दा ओ यो पो दुबई प्लाजे की दा ओ पो पो प्लाजे की हदा दो दरो जो नो की दो किम जो ता हलोला
1: عدیل بھائی تو اعلان وکڑا چھ دو کا سلام کاسمیٹکس چائنا پلازے تروغلالا کا عجب نور پلازے کے عدیل شاپنگ سینٹر تروغلالا آگے علاوہ کا دو دبئی پلازے کے عدیل شاپنگ سینٹر تروغلالا دیتا مجھے سائڈ نہ یو انعام ملو جی یو گفٹ دیتے ملو جی نہ بیا ہاں گفٹ گفٹ ہے نا اکا کا 10 روپے ہیں بھی اور کاکا ڈیر وڑی کا شاع ہیں بھی گفٹ گفٹ بھی بالکل ہے نا تو ہاں ڈیر شکریہ دمرا خواجہ ٹپے دے وکڑ لے یقین سرا مڑا خود دمرا امید نہ ہوا چدمرا تو لائن جی جی بھائی صحیح صحیح بالکل معلوم جی ہدا سکے کانفیڈینس ریز ہوتا
2: تو مطلب چہرہ ہی کہنا چہرہ آغا دے مطلب شی چارے والا مطلب نشی رکھے دائے کتا دیرہ شا چارو وکی کہنا خلق تین دا سینا دینا ہلو آنا دینا کئی کہنا چی بیا شیطونا کا بل چا خوا کرا کنے تیب چی دا خینا کرے دو
0: دکا چی چی رام بھوئی بھائی بھائی پیرک چی نوسی کن اولا رہے دے اس نشانی میں سایتا اولا جانا پیلا
1: خبر تو کیسا بالکل ریحان پوچھے کا جواب مو بہت آواز سے ملا خیر آپ فرندہ بالکل اچھا کوا ایسا یار تک امید میں ریحان نشتا تھا ڈیر سے اپ ٹو ڈیٹ نہ تھا ریحان بالکل جی پاس کا بالکل ہاں خبر ہے جو تو وکڑ لے ہو خوان دے ہڈے جو وکڑا نا بورنگ مائلس نو
0: فول پیرنٹ کر دو کر نا میں مجھے اون دے تو 50 روپے اصل میں معاشرے کی کوک سی کنا سلا دے جو چھوا دا ادی دی وجہ کی مجھے خپل بچے والا زبردست ہے تر ہو دا ہو کے
1: جی بالکل
0: مش تو 50 روپے کی بھی زیادہ نہیں تے اچھا ہم تو ہر گھر کا بچے نہ پارٹی کرانے والا
1: صحیح بالکل دس دو
0: خپل بچے پسند پاتا ہوئے کی نہ پسند او بل ایک مسئلہ ہے جو تبھی مشا سر جو اس نام سے وہ کسی ٹین تو اٹھ کر سکتے ہیں انگیجمنٹ اس کی آرکتا نہیں لگو کہتا کہ چاہ میں چھوڑ نہیں بھی
1: دس ہوتے بلکل دیرہ خوشہ خبر جو کرلا
0: مشت پچار دو چلے جہاں پل فیمیل اکس فیمیل بچائے والا خبر نشی مکنا لگنا
1: بلکل
0: دس ہوتے تلیم لحاظ سے رہا دیر جو تا پابندی بھی پو تلیم اے دلو تو کونہ پیزنے تیجی تاظر کے جہال ہوتے ہیں
1: بالکل ڈیریشی خبر دیو کرنے بس
0: بچی کانفیڈنس لیول جدا آخر جسر ختم کی مجھ تو پوچھا تو خبر بچے تو حوصلہ بھی اور سر امینہ پس کمت خبر ملوں مجھ تو خبر روڑیو ہاں بابا تو میں سوئے ہوں دا انو پیٹان تا ریمل پیٹان تا تو لیتا
1: وعلیکم السلام ٹھیک شو انشاءاللہ
3: اوکے جی اچھا اچھا او دین مو خیر دا سی کول نہ مطلب دو مم شی شی خبر یو کی
1: نا ډیر زبردست خبر یو کړل او بل کال ہا اصل کې پدې وجه چې لږ ژوند خیر کې همایله سوکم شب وي السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کې کوم زنه امرہ ہٹک فرام تخت نستی امرہ سرنگی الحمدللہ الحمدللہ امرہ تو ایک نسرنگی سباق تے سرنگی دا او کور کے محلات سے دی شاہ ماشاءاللہ با سبق میں فوکس کھا بلکل دا اس ہنہ ہاں دیر شی خبری وکر لی سبق شوک بلکل پچار دا سب ویل گوڑے ہمرا نن شوکے سرنگی
3: ٹپی تو گا
1: ماڑا تو تو زٹ پور لی دائش
3: سلام بھائی بھی تو کی
1: دا خبر ہے سہی وکڑا سلام بھائی بھی تو کی امر بفل سے گفٹ پیر کی نہ مت ہوٹا پیر سی نا ہو تو مجھے تے تو کا تو تا ڈیز دیر سی مخال دا خیر بیا ہوں کمر بنا ہوں دو بس تے بیا خیر دو کا سمسنا نہ سدا سی مجھے بنا ہوں دو تے تو سما ہوں دو شو شا امرا نور بس ویر بڑی کٹا پینا کہے لطیفہ کہے چلو والے لطیفہ ہو کسا ہو کہانی ہونا تیرا ایک نا لطیفہ بو کہے چلو سارا لطیفہ ہو کا دس لڑوں نے ایک اچھا کہ وہ کہ بات بنو کہ بولے شور ہونا صحیح لڑا اچھا کہ وہ کا ہمرا آواز صحیح سی نا ہلو جی جی ہمرا ہلو اچھا ہمرا تو آواز صحیح نا دا معذرت کہوں تو کال بزہ کٹ کہ ان شاء اللہ تبھی آواز کال ہوگا اچھا ہمرا آواز صحیح نہ ہو
3: خیر خو
1: فرسٹ ٹائم اعتبار

0: हाँ जी
1: سب ولر ونه پروڈکٹ بره کې هغه فرګو کالز فوډ از درو لاله کالز رون هدي
0: صحیح
1: هو ټایم چې کوم د مشتمل منو هدي مشتبه سم مکمل ویژن چې تاسو مشتمل منو سو کړو شي
0: داو
1: د نور حرکت هه خپل چارو کې بيزي وی کنه موږ زب سلام به سره محمد خیا سلام به موږ چې کوم د نوا بلیچر غلا دا دوا بلیچ دي کنه یو وټامن سی بلیچ تا او سره یو رائس بلیچ تا تو سے ہاں مارکیٹ کے پودے فروئے دسے مرا کا برینڈ نہ کوئی دن چکم ہے وی کنا یو کمپنی چھ نہ کوئی دا گن علاوہ مرا ہٹ کرے خبر او کو چھ مرا پیک تا دسے پیک تو سے تے لیدلا دا یا ایتی پیک مرا روایا سال نو پیک تا تو سے خوشو دا کنا مل خوشو یا ایدن علاوہ کرتو دس سیو مشورہ وی چھ دے کہ سمرا چینجز وکو نو دی پیک برے کے تسویان ہوڑے چھ مرا سرنگ پیک کرے سرا دا
2: ماشاء اللہ ان شاء اللہ پیکنگ خدا سے پیکنگ دو زالے رغلا دادا سے بلیچ والے پیک موچی تہ نہ دکتلا او بلیچ نہ ہڈر ڈیر رغلی دی لکا مخ کے پدینا خدا تو سے ولے داغ بلیچ دی دو زالے مزیدور پیک رغلا دا او کسٹمر ہا خوشی او زکا چے خدا سے بان چنی زنا خدا شپرے مپرے خوبی سل چلو آغا لشکون دے ارزون شای چے آغا ہو بے کے متا وی تے چے لکا دو پیکنگ خر شکڑا دا او شای ہا رو دا غون دے کہ ماتے ہن دمرا چکھ ہن دا بہر حال ڈیر مزدور پیکنگ ہے ڈیر مزدور شو دا او جس طرح مش طرح کریمی چ ہن وہ سبیا نوی رگلی دی لکا پیکنگ اغا ہن ڈیر مزدور
1: مکھ لگا ہو بالکل تو خوشی مند ویلے 3 دن رزلٹ تا
2: بالکل بالکل مو دا غا رزلٹ مو 3 دن نزیو تا پل رزلٹ نہ شو چتا کوئی زکا چے خلق پو ہفتے ہفتے یہ 7 دن کے بعد چہرہ سی او کی 10 دن کے بعد زو تا چ اس 3 دن کے بعد زکا چال تے ورو روشی ناوی والے آگا 3 دن نہ جوتا پلوی نہ یہ بس دری رزی موتا دری رزی موتا

0: مطلب سیرم وی او یو بلیچ وی او یو کے پوڈر وی دا مکس کیجی اینا بال جس رنگ لگونے طریقہ بھی مجھے ٹول لسنر تھا ٹول کسٹمر تھا ورسیہ طریقہ نو پاکے طریقے بدو استعمال ہے بل امورا چکم دا گلوٹا وائٹ فیس واش تھا یہ ہو گلوٹا وائٹ کریم دا کنا لیکن مجھے اس مائرس پہ اکڑا رہا ہوں بل چھ دکم دا گلوٹا وائٹ فیس واش تھا اے دے مجھے یو ایکسپیریمنٹ پکڑا رہا ابر ایڈز بنو کے اگا ویڈیو ہم مجھے اپلوڈ کرے تو ان شاء اللہ ریحان وہاں دوسرے ویڈیو اپلوڈ کری ریحان سخل ایکسپریمنٹ کرا مہیا کتنے نہ ریحان مت اول کنا
1: اخر مو داس ویڈیو کرے دو چاگی کے مو طرف نہ بوینا میتا غا ویڈیو ازوی چ کیم دمو پیو داس زوی کی کڑے گنا
0: اچھا
1: چے اغا زوی دی مت نوما وشل
0: ایگزیکٹ نہ سو کا زوی یار مو کتل نہ بیان ہس شے
1: ٹھیک تا ٹھیک تا بس او و وشے تے تبی وشے صحیح دا
0: صحیح ایگزیکٹ خیر دتا مقابر کو
1: ایگزیکٹ اغی زوی نوما بشے چ کیم زوی کی زوی یان کنا
0: او
1: داس نہ چ مطلب است بنو یا مطلب داس لکائے تے کیا کرا کا یا نرا
0: نہ ایگزیکٹ اغا زوی
1: بالکل داس ایگزیکٹ مو آئی ڈی چی کمو دو آر جی ریحان ہٹک ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا اگی اور دے فیس بک نہ بو ان شاء اللہ ریحان ہٹک چی کم پے غدا پے جاؤ وہ فیس بک بنے اے نہ بھائی اپلوڈ کیجیے دا ویڈیو اور چیچا وہ شیال دگا فیس واش پہ زبیر کہوں گا
0: صحیح
1: نہ خیر دا بس دبو دائر کو وی دا اب ز ڈیل کو گا اب چکو کسٹمر دی اب ز ڈیل کو
0: مو سائیڈ ہو وانی کنا
1: مو سائیڈ نبی مو ویڈیو اپلوڈ کرے گا نا
0: مو سائیڈ مو پکرو نو والے کنا
1: نہ خیر دا
0: تو اکثر مت کھڑا
1: دن کو کسا اس تو سی ایو کنا شیر خان بھائی داس ز خود اعلان
0: غلط ہو سرٹی کو تا تے بیمو رتا تے میرے سما کو صحیح دا
1: صحیح
2: نا ہم خاص خبر دا کہیے
1: اس میں لجو سوال دی
0: نا نا دای بیمو دا کنا تکلیف رو رسی
1: چلو سر تھینک یو
0: سلام بھائی سلام بھائی اگا فیس واش بارے میں تبل چھ مڑا چھکم ایکسپریمنٹ کڑا دا داسل کی مڑا وائٹنگ دے پر رستا دا کنا دا دے بہترین فیس واش دا وائٹنگ فو مملے کے ویلے چھ مڑا داس ایکسپریمنٹ کڑا چھ مڑا دو گلے سنو کے پڑین وش والا او ایو تمو ایو عام فیس واش ویرو چھ والا چھ یونیلیور کمپنی دو کنا پونسو ایو تمو خپل ویرو چھ والا اگا مڑا سر مکس کڑا چھ مڑا مکس کڑا اگا وائٹنگ دمرت پ تیز و چھ اگے کم پڑین چھ کم اگا برگنڈی کلر وی کم چھ نسوری ونے کلر وی اگے ختم کال او بوس ر وائٹ سولے نو انشاءاللہ وائٹنگ ودا بالکل فل پ گارنٹی من ویر کئی او بہترین رزلٹ پی وی فل پ گارنٹی بہ تسے ہمر کوے او کسٹمر بہ فل پ گارنٹی استعمال ای چھ سم اس رائی ویر کئی تو تسے واپس کئی ای تو نہ بات بہ مڑے تو واپس کئی نو پروڈکٹ رکھلا دا فی الحال تو چھ کم خرچ کڑی ویر کئی ایک سے گیلا ترکل دو کنا
2: انشاءاللہ مو تو من پکری میں پسے گیلا من سرا او سرا زرغل دو او گبیا کی ماروشی ہاں اگے نہ زدا وتاں چ دا کہ تو ٹینشن ما وے زخ پلا وتاں چ دا کریم زنا دسے کسٹمر دی کنا اگے چ سلام بھائی آسر کئی مو تکریما چلو دا یو کریم نہ روکلا
0: دا نیم
2: تا رو
0: سلام بھائی چ مو تے سپاتا سلام بھائی چ لگا مو تے تکلیف
2: دو دا سے زخ پلا دا وے چ مو تے تکلیف نشتا دا ہن بھائی سرا دا ویستے کوائے
0: صحیح صحیح بالکل ہاں میاس کے تپ کے مزو کے امہ کے کاس مزو
2: نا نا اغو کریا دا خور تا مو ویلا چ مو ز گفٹ ور کوں صحیح چ بگار نے مو 1000 2000 روپے کریا لگی ز دیتا دا وایا چ 2000 روپے کریا دن لگی چ کلا ہا دو کریکٹر سی او دے سلام بھائی تو ورسو
0: یو
2: گفٹ میں دا ال تک یو گفٹ تا
0: بالکل صحیح
2: زداس چار کوں لگا دس نہ وتے چ تا خما ار عمر صبور او شا بیا تو تا گفٹ تیر کوں
0: نا انشاءاللہ
2: صبور نہ چ دے اختر رس دوروشی وے سلام بھائی تو یو دا ٹکا کڑاو ال تک شی اویس بھائی سرا پدو کریمونو بندے او ز تو مت دا گفٹ
0: صرف
2: زدا بالکل اختر رس دا گفٹ
0: دا ہے نہ تو وے چ صرف اور صرف دو بو دا
1: پرین دے سلام بھائی نہ گفٹ ہوتا دا ڈر مشکل ہے سر وزی
0: کہ پرین کی سا زدا ہے نہ تے چ دا پرش دینا تا دبر کھلے ہر دم تے روکا واپس خرچ کا ہو
2: دو موت سٹ ہاں چائنا پلازا دروشی وہی جی سلام بھائی تو دس ٹکا کڑا دال تک
0: پورا تیورے تبرسی لگا دس نہ صرف اور صرف گفٹ کھلے پورا شاپنگ میں دینا کہی دس نہ صرف اور صرف دو گفٹ پسی روشی کو گارے نا اکتوبر میاشت پدې کې موږ تقریبا 5-6 پروډکټ نور روان دي 5-6 پروډکټ کې موږ ان شاء الله نور روان دي خو هغه کې پدې سی وی ځای کې موږ روان دي دا غا ایزنس ورولو چې څوک چې د ټیوب نشي خوسای سکرب ولا هغه ته ان شاء الله پوسټا شي کړی څوک چې ارتفیشل ټیوب نشي خوسای په 4-5 روپۍ سره کار کې دا کار کې بنو کېم ظلم سٹارټ تا
2: کچېری دا شای پروډکټ وی خور سیدا علاقه چې کېم دیر ارغلی دا کېم کریم او کبه چېری دا شای نه مار جوړوي
0: نه ان شاء الله دا خبر بالکل وی چې بالکل وو کوالټی بالکل چینج کیږي دا سیم شای وی خدا وی چې کېم ایموډه چې نږدې خلک چې کېم خلک نشي خوسای 3-4 روپۍ نشي لګوي نو ان شاء الله ایتو دا پک بالکل 50-60 روپۍ کې رسیږي او ان شاء الله چې وو کېم خلک خوښ تا چې موږ هم خلو خو چون کې هر وکور کې دس دو چې هغه یو ټکه دا چې نوی دي سره 900 روپۍ هندې ریږي کنه
2: بالکل
0: ان شاء الله موږ فل کوشش دا غوډه ټیم کې او په هغه کې هم چې نور خلکو کې 50-60 روپۍ کې سکن پالش یا ارجنټ فیشل ارسی موږ بغاست نه کوو چې موږ به سیم آسه پیک وی یې موږ به کوشش دا وی چې موږ پیک دا غونه هندې شوی په دغه کې مات کې نو ریسن هو مشکل خبر نه ته مړه تر ریسن خدا سي کشپې نو سوچو کوم له خپل الحمدلله ار شایم خپل دي اسپیټیم سوچو کو سار سبي کې رو بسو موږ په دایسه مشکل شاین نه خلاص ان شاء الله موږ یو ترتیب سره شای رسن غوړو چې سن اسا اغا شای لیدای هشي چې اسا کوالټي وایز شای دا ان شاء الله موږ خپل مینوالو ته دا وایو چې دوی ته موږ ډیر زر اکانومي پرایس کې اکانومي مطلب دې هر چا پهونچ کې پروډکټ ته موږ رسو او چې څومره هم موږ د کندورون دی غوسره ان شاء الله نیکسټ منت نو موږ سره ډیر پروډکټ سره اویلیبل هوي هغه به سره موږ شیر کوم هدال تک مکه هدال تک چې دکیم نور نوې پروډکټ رغلل په دې پر کې ها زدا ته وایي چې دوی هر قسم ګیلا هم سره شیر کوي شي چې موږ سره کوم نمبر شیر کړه دا بګایا چې موږ کوم د کندورون دی غوته موږ پروډکټ دوی بس کوي هشي صرف دوی موږ خبرای باسه چې موږ پروډکټ ته واپس راغلم
1: اچھا دے سر سرا چکیما دکھنا کی تصے خبر کڑا ویس بھائی مجھے جی کمبلیش دی ترین ونا
0: جی
1: جی والا آگے پک ہو مطلب مو وقت سلام بھائی کترا دا ماشاء اللہ پک ہو ڈر مزدور دا او اکثر دې کې تاسو یو خبره خبرو کړی چې ارجن فیشل او سکرب مجرب وسو ان شاء الله هغه به دغه پیک کیږي
0: خو هغه به دغه پیک کیږي خو هغه کې هم ریو چینج نه راګیو سلام
1: بالکل هغه هغه خبره دو هغه خبره مې کوله چې کله مطلب د پیک کولاو کې آی کی کنه چې مطلب یې کوم هغه هوای اج کل اوزی اثر اینا مطلب لور شیا کبه تب یا یوز کای کنا لک سیکنڈ ٹائم
0: اثر نہ کای
1: اثر نہ کای غاسی کنا نو دی دی پرا چکیما مطلب تو سے متا وشال کی مطلب چینج ہے گا
0: بالکل
1: اغا و بکو خیر اغا ورستو بزے تیان چ مطلب ددا سیدا د دمر کی متی دا چ مطلب کی ما ہوا ینا مطلب و طلب نور
0: سرا انشاءاللہ اگی شی موجود ہا دی اگی شی موجود و دو تر دس کی ماتران چ دوی بو خپل مندی وئی شر پو دی کی اپ د نور کی سفار شوارا
1: صحیح
0: او کوالٹی وائز وی مو شای تولن ان شاء الله دایمو مو دا دوسر مندا لوز وی چے مو پروڈکٹ چکیم دا ا دی ونی کوالٹی بے بلدی چا سرا نوی او مو ون دی پیکنگ مو ہے بلدی چا سرا نوی داسی بنوی چے تو شای استعمال کرل اگنا ہوا و تلا اگے چکی مگا اثرات او اغا ختم شورم اغا بری ولا ہوی او ایلا داسی بن شرا نوی اگے دے پر بن شلا پراپر انتظام وی دی مول ولا اگا پیک کے چھ اگے بمرا بندو بہ ہندا سری کے سرا چھ دو یوزل استعمال کر دو بندائی ہندا سے لک سرنگ یوٹیوب وی خو یوٹیوب وہ 3-4 روپے کی ماتوی اور دیو 50-60 روپے کی ماتوی ان شاء اللہ دس پہ کی مڑ ولو چھ بالکل پدی مندے بو دی کندرون ہا ہیرون وی پدی مندے بہ مڑ کسٹمر ہا ہیرون وی
1: صحیح
0: ان شاء اللہ دی بہ ہیرونی جنا ویلے چھ دا صرف اور صرف دا بہ مڑ سرا وی اس چھ موږ به داسې شاعرون نوین سره دوی دیمندې حیرونی جنا دیمندې
1: مطلب کې مات پاغه لکه دومره چک کې مات بینی او هغه شای کې مات پی او وسرا چې کوم دا یو نو شیپ کې ان شاء الله تاسو ته ورسی او داسې بوي چې تاسو په مینه سره خلو او د بوزه کیږي نه نه ان شاء الله سیکنډ ټایم چې تاسو یوز کوی هغه شای بو پورا وی پکې او اثر به هغه شای دربندې کوي بیا
0: بالکل داسې
1: اور جکم مجھے دا بلیچ تھی مجھے خبر کرے وا اصل کے ہفتے پورے چونکہ وچل دل ریکارڈ شو آگے کہ مجھے اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے مجھے وہ کیک سرمانی بھی پتہ پڑا
0: بالکل
1: اور دن کے بیچ مطلب تو سے پوگلی شولو بیا ریکارڈ شو نن مشو اکڑلا ہو آگے وجہ روس تو وجہ داغا دو چې مجھے بلیچ چکم دی آگا یا مارکیٹ تا نہ دی اویلیبل شوی ویلے چاغه ارغلی نه دی هغه تا مطلب سب ایشو کې دلی شیالتا هغه وجه زکه چې موږ فسفاش او کریم روغل دین علاوه سو سیمپل صرف سیمپل مطلب چې کتن دی پورا چې یو د کندور ته تشاور کوي سیمپل ورکی یا مطلب ته پخپل باندې ټیسټ کوي والا چې کوم اونر وی آی پخپل باندې ټیسټ کوي اته سیمپل وی شي نو هغه سیمپل صرف ارغلی او بکای چې کوم بلیچ ته ارغلی نه ویا دغه سرمنی به بالکل کیجی دانند چې موږ یې رښوې دو او جمعرات ته بو کیجی هو کیجی بزرو سید دغه سید
0: ان شاء الله چې بالکل خدای خیر وکړي چې سمن هر ورسې دی او که جمعرات نر ورسې دال نو بیا هم سره شي غاګا نه
1: صحیح
0: او دا شکل ها پروډکټ روغ لاله په دغه جو کې بو کیک سرمنی کیجی
1: بالکل او
0: یو بنچ فرم سره ورته کندورون هوي موږ سره حمل غري وي او بس کوم نږدې هره کوم به کې ان شاء الله لګای انویټ کوو
1: سلام به سلام الله
0: سرنګي سبیا سخیال دا
2: ان شاء الله چې بالکل دا خبره دی صحیح کړ چې پروډکټ نه رسیدلی آر اس خو نشو کولا ان شاء الله چې زو بیا خامخه عظیم
0: کوم بس کوشش کوا کا خیر کی وی کا پیر کی وی اسه ها چکار لگا
2: کوشش کو هو موږ خپل لیا غونه دی واجنا
0: صحیح بالکل
2: وند ز زیر دان شکر
0: بس پدې کې ګرامن څه دی
2: داسې خپل ته ډیر ځل کیږي صدا خپل لیا نو ال ته کسٹمر مو پسې وستو په مخ چې درې سلور ټلیفون نه روغلل او مو بیا لکه موبایل می باندې کلا
0: داسې ته بالکل
2: او دا شا چار نه چې موبایل چانه باندې کنه دا شا
0: بالکل لا شای مخفل هند لګیږي
2: لکه ز یان چې نه دا خو شنه وشول بهر خل دستو چې والی مجبوری مو دو
1: ٹھیک سلام بھائی تھینک یو سو ویری مچ دیر تلن یو جہان مننا چیتو سے مطلب دل تک روغ للے اور مجھ سرم و پروگرام کو پارٹیسپیٹ مو کرو یو جہان مننا اور دن کو نن میں ڈیر خبر ادھر سرو نہ کرے اگے اور اس تو سے خپل آواز وہ کتلا ہو خیر ان شاء اللہ نیکسٹ شو کے وہ دوبارہ آسان انداز سر سرنگ مخ کے اندازو آسان بدھ سر حضیری جو دوبارہ اور سبونا بل عرض بدھ سر حاضر جب دا سیم ٹائم بندے اور اس ٹائم اور سر پورا دا پخپل دو گانوں کے وہ مجھے یو لڑے اور چیچر تو خوشحال آباد اسے دلو الاپو امان
0: اوکے اللہ حافظ

0: جی گرامی نوار مفتی محمد ارشاد سفرت قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک اور اللہ تعالیٰ دے مقتدی بنائی دا عمل گل توفیق نصیب کی تصویر گل کال کولی شی موتی سیونا سپرستانہ کول واڑیں پو 0927-291-202 دین لو میسج ہاں کولی شی آری کی بولی کی سپیس کول نو مخبلی لکی نو بیویسین کی پو 8583 بنائی سی اسلامیک سوال لرائی موتی سیونا نو بالکل کولی شی کال تر درزی کسی کال بنائی سوکو دے کم تنہ دی السلام علیکم
1: سلام جی
0: سو خبر کی امتی سے نصب پرستانہ کریں

السلام علیکم این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خوین درونو پما باندی گران زما دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو گران منوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاندی کو ما آو خوین درونا سوک زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری آیتا زما آواز ٹول پشاور ریڈیو باندی اوری یا پشاور نا علاوہ تا زما آواز اٹک ریڈیو باندی اوری اور یا چکم دینو مردان ریڈیو باندھی ہو رہی تغبئی ریڈیو باندھی ہو رہی یا دن علاوہ تازم آواز اپر دیر باجوڑ ریڈیو باندھی ہو رہی ٹانک اور کرک باندھی ہو رہی درونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سٹڈی مشی پخیر آلے وے ماں دا اشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی اور سنگا تاو سبت را چی دریو بجو نو واخلا تر سلور بجو پوری زمونگ استاسو چکم دا گنا نو سکی گی زمونگ استاسو ملگرتی آئی کی سیدہ او دا ملگرتی آئی چکم دا تاسو ٹول خبر یہی چی زمونگ دا کپنی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نگی گی زمونگ اشما کپنی دا سیدہ چی اوورال با خلقو باندے نیم خلے گی سیدہ آگا خلقو باندے میں نیم خلے گی چې چا پروڈکٹ استعمال کړی وي چا کم یو هم پروڈکٹ استعمال کړی وي کوئی ایشما هربلایل استعمال کړی وي د پروګرام نو داسې یو لس پندلس منټه مخکې ویډیو را لګل زمونږ چې کم ډیسټریبیوټران دي نو بیا ګروپ دی هغه کې ویډیو را لګل یو 65 سالو بابا هغه مونږ چې کم دی په سټېټس هم ورګه د 65 سالو بابا وای چې وګوره دی ویښتو ته مې ماشاءالله ویښتې لکه خامخا چې عمر څومره تقاضی شي انسان باندې بیماریان هم راځي اور د ویختو د هر قسم کی بیماری راځي نو سره گنجي وای چې الگ الگ ویختر تخکاری وای دا ز ایشما هربلال باندې مالش کوم اور 65 سال عمر کې چې کم نه نګور دما بسر باندې ویختر او ختل صحیح ده نو موږ تل بابا ماشاءالله نور چې کم نه نګور سکه وای چې د میدی مسلم اور سره بالکل ټیک ټاک شو اسکل بم مو په سر بم لګول نو خبره مې کوله چې ایشما کاسمیټکس داسي کمپنی ده الحمدلله چې تاسو به خوشاله یې صحیح ده چې سمره هم زمونږ پروډکټ دی هغه تاسو استعمالوي آیا تیل تاسو تیل د ویختور لپاره استعمالوي

was bilkul okay wi khan kila kila si ki kho adat bana sazo saida dakish da program manga pishawar ke nasiu aur ta se pa aga tang di khan ki marwat aur tode ki pk ke aur da net pa zari bandi aur khan ta se pa kemre du bani hum program aur no net masali wi hokal na kila si baki ke inshallah adat bana sazi us ba sar program chikam no bilkul anir wi khan sa masala bani wi ko byam sa masali wi gana no ta karenge mang ta message ka wi khan جگانو محترم صاحبان روز تا سر بالکل انیر کے ماستا سو پرڈوانو باندې نو ماته ویلی کی گستا سرور کوربا انعام خان اور اشما سٹوڈیو بشاور نو بالکل انیر بالکل ور ہراز یم اورز چکه مده کنا اگد منڈے یعنی د پیر اورز د تاسو څنګه پتہ راچی د پیر پرز زما پروگرام کی دا ټیم هم کی اور شپې نو نو واخل 10 پوری هم کی مختلف قسمه کې رډوانو باندې تاسو ما سر پروگرام اور دل غواړي پروگرام کې شامل ول ځان غواړي اشما هر یو پروډکټ بر دو نمبر لکھی تھی 0315-9472 0342-3112-92 پروگرام زمنگ ڈیزت خوخی کی ہو زمنگ نمبر پہ کہنے ملا گئی نما ہوتے ویل سے سبا پروگرام چیز معشومان ابو کو نو خبر مطلب میں دا دے چنن بس صرف معشومان کا لو کہ معشومان تو ٹول پی جنی ماشاء اللہ کہنا مطلب چې معشوم خبرې شروع کړي داسې درې څلور کال نو واخله تر هغه اوه وتو کالو پورې معشوم وي دته ویلې کېږي معشوم صحیح ده نور خو ویل که زموږ پرنګې معشومان که نه خو نه اورینل چې هم وي که نه دک معشوم وي نو مطلب دا شاہ فیصل خبر چې معشومان به صرف کال کوي غټ به کال نه کوي ہاں بیا به تاسو نو وایي چې موږ خو پروګرام نه دی اورېدلې خو خیر دی ہاں معشومان کالو کې د معشومانو مختلف قسم کې تپوسونه کوو چې آیا د ایشما پروډکټ پیژنې نمونه راته واخله آیا ته په سویم کې لاس کې لږ غوندې کې سوالونه اور به کوو تپوسونه به کوو نو معشومان دي کنه معشومان به خوشحاله وو اور د معشومانو به تپوس کوو چې آیا تاسو بیا کم یو گفت خوښ دی زمونږه کم یو پروڈکٹ ستا خوښ دی یو دی خوښ دی دوه دی خوښ دی پنځه دی خوښ دی صحیح ده د دې نه علاوه ستا کم یو گفت خوښ دی نو ان شاء الله ملاوی کې ورته نننې پروگرام چې کم دی کنه دا د ماشومانو د ګلونو ګلونو ماشومانو اور پنوم چې کم دا پروگرام دی نو باقی ته ایشما هر یو پروڈکٹ د بر نمبر لیکلې دی 03-42-311-2292 پدې باندې واتس اپ هم دی اور 0315-9472-30 دونو ګلن ګلن ماشومان چې کم دی نو ماته او کوي کال غټ چې کم دی کنه نن چوټیو گئی ها نو برای مهرباني وکړئ غټ پکې کال وکونو غټ ته بداوي چې آی دار ماشومانو پروگرام دی ها کار هم دا وی چې سٹارټ کې تاسو پروگرام و رہی اور خبرې ترې و رہی چې آیا پروگرام سباره کیږي سټ ټاپک بارے السلام علیکم نو خبر مطلب دا دے چنن پروگرام د معشومان دے ہاں صرف معشومان کال کئی اگے نمک استاسو لگوں تے کہ میسج ریڈ کو آیا منگا چا چا یاد کریو د کم کم زینا اور ضرور بتاسو میسج کوئی ہاں پسی پر 342-3112-92 میں محمد دین زما ڈے زیادہ خو کروڑ دے پغزنی خیلو کی بکریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی کے بھائی کے پی کے سٹار انعام خان کے پی کے ایشما سٹار محمد دین کا محمدینہ محمدینہ چرنگ شاہی تمام پروڈکٹ ماسر دی پیکج جاری دی ٹول من والد سلام محمدینہ تو سنگے اور اڑو یوں دے کے عائشہ گل سنگ دا ہاں تک دے جواد کاسمیٹک سٹور را لے پرمی اتکڑے وی ہاں جواد کاسمیٹک سٹور دے دد دکان چکم دے کنان اکبر حسین مارکیٹ نینز مسجد اکبر خان رشکئی مردان والا رشکئی دا کم خیندن زما آواز زوری رشکئی کے سیدا نو پرشکئی کی اکبر حسین مارکیٹ نزدی و سرا اکبر جمعہ دے سیدا دا اکبر لالا جمعہ دے اور دکل تا جواد کاسمیٹک سٹور دے سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی وی اس میں آواز بالکل اوکے ہوئی نہ بکٹ کی اوکے دے ہاں بالکل پروگرام اوکے دے لائیو براہ راست دے اور زم اشم پکال درشما زم اشم مرد محمدین

0: Haji, assalamualaikum, alaikum salam. How are you, my cute, sweet, honest, and elder? Why, I hope you will be fine. Your program is very nice, but your voice is okay. Mardan Radio Inam, bhai, I am upset with you, mashallah, because you, mashallah, I'm sure this is a good idea. Hi, she is Alishba Ayaz Yama, the dairy cattle. Assalamu alaikum Inam bhai, khair ali. Awaz declare de Bakarak Radio mande. I am Khushi Khan, Khushi Khan de Rajata Marana. Mashallah Khushi Khan. Noorin bhai salamun ke bil ka zor Noorin takhbal kor na Inam bhai aapka WhatsApp hai. Mera WhatsApp hai. Kaina to salamun ke bil ka Aisha. Wa assalamu alaikum sang ilaka. Khay Khan, ish ke de Rajat na Saida. Mashuman ba kal gawi ha. Saida kal ba isko ma yo salur pinza. Minute abad khumashuman ba sirab kal ka hui barai mein rawani ye program da mashuman upane ma dire ya man sha'a an yata'attar ya zari'an hubban nadim qalbi asqayta zar'atan. Assalamualaikum bhai, kya hal hai, sab theek hain? Main ishma product use karta hu, mashallah mujhe bahut acha result mila. Man tang na dwagan salamun ke video re zyada marana hoye che mata ne zabardast result mila ushe de tang ke samne ki منصور جنسٹور با خٹک سلام تا فرسٹ ایس ایم ایس دے اور تا تا سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم انام سنگ الفت یم دخپل کور نہ اشما پروڈکٹ زبردست دی خان پٹھان کوٹ نہ گلا ز خبر کوما دعا گانے سلامون کے بول زینت گنڈا پو انام سنگ سڑے مجھے بخیر علی جاتا من لگدا زی او بیادا دی خان. السلام علیکم بھائی سنگ ناز مایما دخپل کور نہ توصیب نیاز خان دعا گانے سلامون کے زیادہ مرنا محمد شمویل رومیا عیسا آپ کا سوال جواب نہیں ہے زیادہ ماما جی کے ہم دیکھے نا صحابا بارو ڈگڑی کے سامان کے کل تک سر پروڈکٹ ملاوی زیادہ مرن اور بٹوت پاؤڈر اینڈ فارمولا بیوٹی کریم منگلہ رکھے منگا کالو. السلام علیکم انعام بھائی سنگ عائشہ تنہائم دا کاکا صاحب نا دوگان سلامون میں قبل کرنا دوگان سلامون میں قبل کرنا تورینیم دا مردان مردان کے ایسے دکاندار دے بجدون مار کے تمام بڑوں کا سلام لائی ہوئی. السلام علیکم بھائی سنگ شو دے سم سویٹ دستا سو پشان دے فیوریٹ بھائی گزران نات پلے کیا تا سو سد دکھری زرلیش پر بادر والا تو اگر سلامو نڈے رزیا تا مرن بھائی چھ پکرک ریڈیو دی آواز بالکل اوکے دے ہم فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیو تا میں سلام شاہ ستارہ لائے وا خان دی خپل کور وگن سلامون کوي شمانو دو بوزو شاز جد لکی مروت نا محمد یا محمد یا محمد. السلام علیکم سر سنگ تاسو پروگرام خوشم بیس دے انعام سر پشان انعام سر اشما زندہ آباد اور اشما کاسمر سپاہی آباد ابو زر د شنکر نا بزر تم کال کے ولی معشو می ہاں حجی سلامون میں قبول کرو جان سنگ آواز دی بالکل کلیئر دے زمنگ پر ریڈیو باندے گرانا انامی موسٹ ویلکم سنگ بخیر علی ہم پروگرام اور ما وائس دی بالکل کلیئر دے مہک دبنو ڈاکٹر علی خان خار بازار کی دکان دے ایڈمور پم ضلع باجوڑ کی کم خوین دنوں زما آواز ضروری باجوڑ کی نخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار دے تمام پروڈکٹ کو سر ملاوی ہاں سکال یس کما پسی پر 315-94-72-30 دو ہو برائے میں روانی کوئی گیا نا معشومان بکال کوئی معشومان یا معشومانی سیدہ یا معشومان یا معشومانی بکال کوئی 15 نمبر اور 42 نمبر دوانا نمبر چکم دنوں پر اسٹوڈیو کے موجود ہی دوانا نمبر چکم دنوں آن دی 315-94-72-30 دو 342-311-292 بیک ٹو بیک با ستاسو کالوں چکم دنوں لس منٹ اکم سلور بجو پر شامل ہو. السلام علیکم سو خبر ہی کبھی
1: باجاون
0: نہ خبر کوي عمر دي سمر دي
1: خیر
0: عمر دي سمر دي عمر
1: اتا تعال
0: ماشاء الله او پروگرام دي سمر ټیم ناوري پر ریډیو باندې
1: سر دوی ټیم نو
0: واره نو څنګه کوړه مش ما پروګرام راوړی دي استعمالوي کنه استعمالوي نو څنګه تاسو کوړه ته خوشاله دي کنه دي خوشاله
1: خوشحال
0: دا را دوه ایګه نه چې سکول وې مدرسه وې څه کوي
1: کومه نه مونږه
0: پاتې ماشاءالله سویم کلاس کې سکول وې پدویم کلاس کې ماشاءالله نو سه اراده دکړې ده چې آیا ته به سکول وې غړ بشې سب ساجدل غواړي نه قابلې خو با ماشاء الله خو سب جوړېدل غواړي ډاکټر انجینیر پایلټ بزنس مین پایلټ به جوړ لېږي ماشاء الله او سویم سپارې کې سبق وې در ته ایشما څومره پروډکټ پیژنې دو پروڈکٹ کم کم استعمال ہوئی بلیچ یا ابل او صابن ہا ماشاء اللہ در تو جستا نم سے دے حماد کو حماد حماد کو حماد حماد دخبل نم سپیلنگ درزی کا نا تو وہ آ رہا تھا
1: I-N-A-D
0: نا کنا غلط دی ہوئے لکھانا نا بیا ہوا ہے سر نو ہوا ہے جا
1: I-N-A-D
0: گورا کنا I کنا او M اور A اور D اماد ماشاء اللہ خدارا تو سب منگنا غواڑے پا گفٹ کے دارا تو آیا ایشما پروڈکٹ بغواڑے سو پروڈکٹ بغواڑے چدر کو دل کم دکان نتا سو سو داخل ہے علی خان میں آواز ہو رہی ہاں سو پروڈکٹ بتی غواڑے چدر کی دل گفٹ کے کم کم پروڈکٹ بغواڑے الگ علی خان زان سا صبر وکنا چې علی خان ته پین کاغذ راواله خان اماد نومولی کا ستا دکان ته بدرزی ان شاء الله پروډکټ ولور کې یو به کریم درکې د فارمولی کریم او بل
1: ایو فیس واش
0: یو به فیس واش فیس واش کو فیس واش یو فیس واش یو صابون د درې شول نور او تیل سلور شول نور شاب بس دور زر تو زر تو نور نو محمد سلور پڑھ کے والے بیا در گئی ہاں اچھا ٹھیک دا بس اماد سلور پڑھ کے انشاء اللہ در کی دل ہاں اڈی رضیا تو من نا زما اڑ کے گون تو گرو رہا سر اماد دزل لے دزل لے با جوڑ نو رہا سر ہاں دا اڑ کے گون تو گرو رہا اور تاسم کال کے بولے شہید دک کریں گے معشومان خان 342-311-2292 315-94-72-30 دو گور چکال پلی کر اثر سوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تڑے مشی پخیر علی کو تڑے مشی پخیر علی سوک خبری کوئی سید منی بر رحمان دا محب بانڈے نا ماشاءاللہ عمر دی سمر دے اور سویم کلاس کی سبق ہوئے
1: فور
0: کلاس کی کم سکول کی
1: دیوینز
0: دخپل سکول نیم درزی کن درزی لا
1: اور جی درزی
0: سنو میں دے نو میں سر دخپل سکول پورا نو مواخ لکنا
1: دیوینز سکول کالج این مردان
0: کینٹ کالج این مردان کم یو سکول لے صحیح میں وانا ہو ریدل
1: وینز
0: کو وینز خدار تو اچھا سکول سپیننگ رہا تو آیا زا
1: W-I-N-G-S
0: نانا او دا خو چوک چو سکول سپیننگ
1: سکول آو S-C-H-O-L-S سکول
0: S-C-H
1: O-L
0: ڈبل او این کو ڈبل او ایل
1: ڈبل او ایل
0: ہاں ماشاء اللہ ہاں در تو چشما پروڈکٹ پیج نہیں کہ نہ پیج نہیں پہلا زلم کال کرے دے
1: آج
0: خوریانی دے روڑی نو بس یو خبر اشو کنن چھو خوریانی دے روڑی نو ستاسو کور تا خود رجی نو سو اس سسٹر دے خوشحال دی کنن دی خوشحال
1: آج خوشحال دی
0: خدارا تو اجتا بس سونا پروڈکٹ زمانگ نا گپ کے غوارے سلور کم کم بغوارے ٹوتھ پاؤڈر تیل کریم ان شاء اللہ مردان کی دکم دکاندار تھا اس وقت لے ان شاء اللہ بدر کی رلا ہاں سیدہ ماتا ضرور کھا لو کہ ڈیر زیادہ من خوشحال ہو اسے تھینک یو
1: ویلکم.
0: اوکے، اللہ حافظ. زیرا زیات امرونه خوشاله اوسې.

0: تا پروگرام دې ورته لیدره تو آیا
1: ننګه نامو
0: په وته کې زباس غوغه ته کې چې پروگرام نور نو بیا سره کال کې وی ها غوغه ته کې دا پروگرام ته صحیح ده بهر حل تاسو هم کال کې ولې شي 0342 311 2292 اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ہلو
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی ویلے کا
1: اچھا اور کون داری زردینا
0: خوشحال خبر کوي
1: مشال
0: خبر کوي مشال یلا کہ مشال سنگ گئی
1: ہاں
0: مشال عمر دے سمر دے
1: تہائی
0: او زہائی متہائی مشال عمر دی سمر دے عمر پی جانی نہ کالا دے اسکول ویو کنا وے سویم کلاسی سبق وے پنزم کلاس کے او اسکول لسن ہوں دے سیشے خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سائے دل غواڑی مشاءاللہ جکلہ تغڑ شے تعلیم کمپلیٹ کی ہلو
1: ہلو
0: مشال آواز میں درزی
1: آواز راضی
0: مشال خپل نوم سپیلنگ درزی کن درزی لا
1: راضی رالا
0: تو آئے کنا
1: ایم اے
0: سیشے
1: ایس ایم
0: این کو ایم این کو ایم او
1: ایم او
0: خا خا ایم او
1: ایم اے
0: ہاں ماشاء اللہ درگئی اسپرنگ درزی کیا نا ہلو درگئی اسپرنگ درزی تو درگئی دیکھو خبر ہے کہ وہ چاہتا گو رہے خدا درگئی پری تھا ہاں درا تو چیشما پروڈکٹ پیجے نہیں کہ نہ پیجے نہیں ماشاء اللہ سو پروڈکٹ پکی پی جانے پنجو نمون رہتا یاد کا ہاں جتنی پی جانے پیاز والا شیمپو
1: آملا شیمپو
0: آملا شیمپو
1: ایشما
0: ایکواسیٹ
1: ایشما ہربلائل
0: ایشما ہربلائل بلیچ بدا ٹور بل گپ کے درکو سہی دا خدا ٹھیک دا ہاں ڈیر زیادہ مرنا مشال خوشحال ہو سی شاہ حسین نے میرا اڑے دا جواد نا اس دے خبر ہو کا ڈیر زیادہ مرنا شاہ حسین جواد دکاندار جی کم نے انہوں پدر گئی کی پا الجزیرہ پلازے کے دے او دل بلار شو انعام را لے گلے مخام آپی جی نمبر ہم وسرشتا انشاءاللہ پروڈکٹ بدل جی کم نے انہوں پینزب پروڈکٹ در کی اسلام علیکم سوک خبری کبھی دیکھم زینا
1: انیلا خبری کم
0: شیدنا انیزا کو انیدا انیلا انیلا سنگ ہے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سنگ ہے دی عمر دی سمر دی انیلا سونا ٹین ایئر دو بل چا خبر ہے کہ ہاں سے خبر ہے اور ہم خپل خبر برا سر کے ٹھیک دا سویم کلاس کے سبق ہوئے
1: تنظم
0: کلاس کے ٹھیک شو اے بی سی درزی کون درزی لے پورا اے بی سی درزی اے بی سی ڈی دا سی درزی خداول خداول خپل نوم سپیننگ ہوا ہے علی نے نوم دے دے گا نا انیلا تو ہوا دا خپل نوم سپیننگ
1: این
0: ڈبل ای
1: ایل
0: اے خدو سے اے بی سی رہتا ہوا ہے شاہ اے بی سی پی جانی اے بی سی رہتا ہوا رہتا ہوا ہے
1: اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے ٹو ایل ایم این ایل ایم این او پی پی او آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ
0: ماشاءاللہ اور دا سکول لیسن ہم دے دی سرحد پبلک ہائی اسکول خدا رہا تو ہے جنوری فروری دا پی جانے کہ نہ پی جانے ترا تو ہے دا سونا کال کے سونا مہینے میاشتی ہاں نمونے رہا تو آیا
1: جنوري فبراير مارچ اپریل مئی جون جولای اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر
0: د دسمبر سپینګ درځي له
1: آجی
0: ته وایا ماشاء اللہ قابل ہے ہاں اللہ ادا کریں گے قابل ساتا صبر نہ پگپ کے غوالی مزہ ہو دلی سم در کو من کو پماش بیا بگر زرا گر زینو
1: ہر ولائل کو مخا مخا لا کوئی
0: خدا ٹھیک دخا یو اشما ہر ولائل شو بل اشما شیمپو شول بل او یو فیس واش او فیس واش فیس پی جن فیس تو وی
1: مختا
0: ماشاءاللہ خا بل او
1: یو دا
0: ٹوتھ پاؤڈر او بل او
1: دا نو یانی شو
0: کریم نوم زدا یاد او ور بیک چ نوم ندر بیا مندر کو مخا بل بل چا خبر من کے بل سوکھ دے دی خبر من کے خبل ایش ما شیمپو بل پختو کیوں آیا کہ نا دا خو پارسی کی ہونا ہی نہ گیا خو پختو کیوں آیا مخلا سن سجا دے صابن یاد ہوئی ہاں یہ سوپ شو صابن صحیح ہے بلو چھ سو نمونہ درجے دونوں پروڈکٹ بدار کو مدلا ہاں یہ منٹ ٹائم در کو مدلا زش اور روشا نورو اشما سر پو بل یو اسپرے بل آؤ بل شابا شاب لگتے میرا سر بل دا خود یاد کری کنا بزر ٹھیک شو حال لس پروڈکٹ تا یاد کلی انشاءاللہ لس پروڈکٹ میں ملاوی گی ستاسو کور کے اشما استعمالی گی کنا استعمالی گی آمی دی خوشحال دے کنا دا خوشحال زمان دا پروڈکٹ ہونا بس اللہ دی آمی تا کامیاب کا ہاں لس پروڈکٹ بدر کو چانا پروڈکٹ رکھ لئی واحد بھائی تو بلاڈ شی او انعام بھائی رلے گلے زما سره نمبر ش لس پروڈکٹ بدر کی دستا د خو صحیح د خطب زرا خان وقازی چې تصویر درو لګی چې هغه دادا صحیح دا اوکے تھینک یو ډیر مننه خان خوشحال اوسی اډیر زیاته مننه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ خان داسې قابل قابل مشومان پکشته صحیح

0: دې بازار
1: ته اور سارا ها تاسو سکول ته راځي ګوره ملیټر یې بګه خوشاله راځي نه ها داسې چې کوم نه نو ماشاءالله قابل ماشومان شه. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک خبرې کوي؟ فضا د شاخ نمبر چې نه ماشاءالله. عمر دې څومره دی فضا؟
2: عمر
1: څو کال وي؟ سلور کال وي. بیا خو سکول ته نه ځي که نه؟ ہاں ماشاء اللہ. تھا نہ بس تک پوچھ سکو تھا نہ بس تک پوچھ سکو دارا تو مور دے درتا گرانا تو پلار تک گران دے او پلار دے نہ دے گرانا دا ولی خل کو تو پلار گرانی ہوتا تھا مور گرانا دا گپ لگے سوری گپ لگے خزا منگم سارا گپ لگے ہاں اور دادا تو اسکول تب کے لگ دے او اسکول تا بکل اسی
2: اسکول تا وزم
1: او ما پی جنی کنه زسو کی ما
2: انام بای
1: انام بای ما دارا تو آئے کنتانا تا پوسو نکو ما سارا پلار سنوم دے
2: پرمان
1: پرمان پرمان سکار کوی
2: سارا
1: مل پرمان دا سکار کوی ابو دی پٹی تجی راجی نو پٹی کی سکری تاسولا سر اڑی بیا جوار کری تو جوار پی جانی کہ نہ پی جانی جوار سنگ گئی سپین کلر کی کو تور کلر کی کو سر کلر کی سپین کلر کی ماشاء اللہ دارا تو جی سب منگ لگ بگیپ کے گواڑ کدھر گدلا لس پروڈکٹ خدا لس نمونه راته واخله بیا لس پروڈکٹ رکھو مشابه حاج سو ته نه خی وای راته تیل
2: شیمپو
1: ور ارشاد نه کو سو کوی ته خبر راته نه وای ها بیا باندې مقابله به لیلی صحیح ده
2: کریم
1: تیل شیمپو او کریم او نور سکن پالش ہو ماشاء اللہ. ہاں وہ کیا تھا لگا تھا سو کو بولو سو کم نشن گور دروغ بنے ہوئے گورے ہاں دروغ بنے ہوئے رشیا رشیا ہوئے چھو کے تصوق لگی آئی بیا دل خکولی گوڑے اخلم گوڑے پی جانے کا نہ پی جانے گوڑے پی جانے کا نہ پی جانے نہ گوڑے پی جانے کا نہ پی جانے گوڑے پی جانے اگر لوب والا گوڑے چکم آئی آؤ پرنگی چکم گوڑی اب دل واخلا مدارا تو سو سر خبر کئی خدا بدا سے بوکو کنا چیو پینزا پروڈکٹ بدل کو دل نمونو بدل زی آنا یو بدل گوڑی واخلو ستا گوند اخکولی گوڑی بای سیدا دا سی دی خواہ دا کنا
2: خامخا بیرا لعا
1: اولی زور دا را سر چی خامخا بیر لخلم خدا بس سید خدا بس ٹھیک دکھا خکولی گوڑے بدلا واخلا مستا عمر گوڑے میں صحیح دا خبر ہم کہی آو پینزا پروڈکٹ ہم در کہو نور سوال جی در کو دل کنا بس دو دو نڑی ری دی خدا بس صحیح دا ہاں ستن مچ دا سرو مما خدی خلاص ملو کا.
2: السلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خکولی ہوندے کی گوڑے ورا سرا ہاں اور دل وجہ کم انشاءاللہ گوڑی اور کہو خدا دے رتوں ویل کنا چھ گوڑی تا سو بدکم دکاندار نہ پروڈکٹ کھلی چھ اک دکاندار تہ منگا خکل گوند کہ مزے دار گوند کہ سٹاپ بنے گوڑی پری دو خان بل گور کال پلی کر سر سوک دی. السلام علیکم. یا اللہ خیر. ہیلو السلام علیکم. خبر کوا از بس خبر نے کہ ہاں تا نہ وجی کم نو کال ڈراپ کو بار حل ار سوکو نو پک قسمت کی چھ کم دے کنا نزمون گا گپ نو باقی ستاز خو خد کو منگ نہ پروڈکٹ پ گپ کے غواڑی آیا تا سو سو واڑی نو منگ دل انشاءاللہ در کولی شو. ہاں السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: یلکا سننگئی
3: ایم
1: د کم دل کال کڑی زویا
3: پیر
1: سادونا سلام شو کہ ہاں پخیر علی خلاص و ملایو کہ گس لازم ملایو کہ سلام شی کے چا اس چاس رستڑ مشی کے کنا نو گس لاز با ملاوی کو خیل لاز با ملاوی خواه ما تر خبری کو تالتا چاس را خبری کوی خدا را تو وچی نوم دیسا دے
3: ابو زر
1: عمر دیس عمر دے نو تا دا پته نشته په دې نو سالو کې کم یو لاس بخل کا ملاوي سړمشي بکای. ابو ذر زما آواز اوري کنه اوري
2: او جو
1: نو تا دا پته شته کو نشه چې کم یو لاس بخل کا ملاوي سړمشي بکای. ابو ذر ها ايش ما پروډکټ پیژنې کنه پیژنې ما ویل څنګه یې خی کنه دا بډیره مهرباني ښه. ابو ذر چې کوم دغه مقابله ویل صحیح ده او دا پته نشته ښه چې کوم یو لاس به ملاوي سړی مشکل به کې خی لاس به ملاوي ګس لاس به ملاوي. خو بهرحال ګورو بل سره کال بلی کې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: څوک
1: خبرې کوي جی؟ څوک خبرې کوي؟ جویریا. عمر دې څومره دی؟ لس کال عمر دے. سکول وے کنا وے؟
2: یا یا
1: کم سکول تزی رازی دا سکول نوم درزی کنا
2: گورنمنٹ ہائی سکول.
1: گورنمنٹ ہائی سکول نہ کنا غلط دیکھو کنا استاذ ہائی سکول نہ دے کنا استاذ خوب پرائمری سکولی نہ بس تا بل خی نہ بس تا بل خی تا نہ بکال کٹ کما دا سی بکال کوئی چې څوک د شاته خبرې نه کوي صحیح ده. دا ظاهر خبره ده چې تاسو شاته چې کوم ماشومان لګیا دي او تاسو دوی چې کوم نه خبرې خي دا خو د غټو د ماشومانو یو خبرې شو. ګوره وړې ماشومې څلور کال او کال یې کړی نو د کرنګې خبرې خون کوي ښه پوسه پوسه چې کوم دی کرنو بیا بس خفه کېږي. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: یا لکه مړه سنه خټه ماشوم خو نه یې کنه د ماشومانو پروګرام دا کار مه کوو کنه بس تا بن کا ماشومان پروگرام دے خپکی کو بنا شان کاسمیٹک سینٹر اور جب نور پلازا کی دکان دے خاں دا پروگرام چکم دے کہنا دا ماشومان پروگرام دے خاں یو پنج میں ڈسٹ گور یو پنج پک کا لڑنا پہ اصل کی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سو خبر کبھی
4: خبر
1: عائشہ. عائشہ عمر دی سمر دے دیر لا سکولا نو ته ماشوم نه کنه هزار بار حل بیم ته ماشوم سکول ویو کنه وی
4: نه
1: نه نو سکه سکول نه وی
4: کور کارونه کا
1: کور کارونه کوي حاجه دې ډیره جاته مړه ساده کال کول خوشاله حسین عائشہ ورسه د وزیرستان داسې 10 سال لاندې لاندې چې کوم ماشومان وی اور اگی کال کے بولے شیخا سعید پر 342 311 92 میں 315 94 میں

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف د کرک نہ ماشاء اللہ پریڑو میں آواز سنگ درج یوسف یوسف عمر دے سمر دے عمر دی سمر دے سو کال ہوئی دے مور تو خبر براتا نہ خے ہاں زب خپل خبر کوما اور 8 سال اسکول تا زیرا سی کنے سی سویم کلاس کی پتری کلاس کی ماشاءاللہ 1 2 3 او اس کم کم کتابوں دی دی تا تا پتہ شتاو کنشتا ست
1: کتابوں دی
0: نو تو نمونہ واخلا ست کتابوں نو
1: انگلش
0: گرامر ہاں
1: اسلامیات
0: بل ماشاء اللہ.

مکان لگے بس تخالص منٹ کم یاد کرو اتم منٹ کم دی سیدا اے سی ایس دے بر کمبر دے حاجی جمیل مارکیٹ کی دا اسماعیل اپریدی دکان دے چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے وے سلام اجی سے سنگ ہے زما دی خور دکان دے دا ماد دی خوگ رو ریا دو مہم بر کمبر خیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی دا اسماعیل دکان دے تمام پروڈکٹ چکم دے کم دے سر ملائی ہوئی ہاں

0: دا کوم ماشومان چې پاتې شول خیر د نیکسټ ټایم ها چې کله ان شاء الله پروگرام وي نو چې پروگرام وکړو تاسو لپاره مخه پکېږي ها صحیح ده. السلام علیکم بھائی عائشہ د خپل کور نه دواګانې سلامونه کوم شه مهار بلال زبردست ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسې نورینو سلامونه مکې بلګه زو نورین يم د خپل کور نه تاسو می سلام علیکم سلام رحمت الله و برکاته
1: دایا سمر خالد دمکی خکولے
0: ونو خکولے دے با زمگا پروڈکٹ ملائی بھی گی ہر زمگا ملائی بھی گی دا سی او ریڈیو بنی ہوئی چلتا تا سو پروگرام ہو رہی اور التا پروڈکٹ نے ملائی بھی گی خام اخام ملائی بھی گی خام ویلکم ٹومارو شو سلام انکل آئی ایم ہنسا ہانیا زوہا این زوہا زوہا این زوہا فروم فضل آباد آل پروڈکٹ چکم دن ہوئے اویلیبل اور amazing and outstanding result uncle voice clear de watan radio man uncle all sister tam salam esta ami tam salam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: al tapaka bagla
0: dr ali khan which welcome salamun ina mai sir sang dr ali khan yama da bajawal khar bazar na dogan salamun mai kabul ka tamam log ma sir di milavi assalam alaikum inam sahib sang khay زدہ باجوڑ نہ پرمان اللہ کرا کرے والا چودھری بازار کی دکان ہے تمام پروڈکٹ اثر ری پیکج جاری دے شاپ کی نشہ السلام علیکم سویٹ انعام جان ویلکم سنگ آواز دی او کی دی کرک ریڈیو مان دی زلائبا خانی دی کرک نیا مان اشما رائس فیس واش اور اشما آملے شیم پوریر زبردست دی خان ریڈیبل پروڈکٹ دی گولشن مہنور خوشی نور السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لیلا افریدی ہاؤ آر یو اور وائچی تا تا میں سلام دے طول اردن کے میں سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سنگ شو دے نائس دا پا اول زل میسج کوم بھائی کال نمبر او آیا عام نایا مد مردان مردان کے شہیدان و بازار کے ایسی دکاندار دے تمام پروڈکٹ کو سلام لائیوی گھری صاحب سب کو دعا سلام قبول کرے باجوڑ شمال لڈو بانی آواز ہو کے دے رجبان خیل جی دبا جوان دعاگان سلامون میں قبول السلام علیکم انکل سنگ دعاگان سلامون میں قبول سہیل احمد یمن دبا جوڑ سالار زین شمال لڈو مندر آواز بالکل اوکے تھا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پشد بازار کی عابد شاپنگ مال لے دس طرح تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خان بجن سنگھ سنا پروم نو شیرا زکال ملا ولن شم مندور دبا بزونا السلام علیکم حلی رخبل گورنا
1: ونو دل تد جانا مشی پر
0: انام بھائی سنگھ ز نورین یمد مردان مردان کی شہیدانو بازار کی ایسے دکاندار تر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سل پیر میں کالو کو یز دینے کو تانا خپے

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312121 سلور 03، یعنی 03331212413.

پیغام زمنګ د خبرونه زمنګ د معلومات هم د هغه چا لپاره دي سوچ اوس هم غواړي چې مزار داس یو معلومات داس یو پروډکټس داس یو آیټم زمنګ د لپاره بکار زمنګ سکند لپاره ډیر زیات مفید وي مکمل چې کوم دی مکمل داس وي چې هغه منی بیک ګارانټي والے وي مکمل کوالټي والے وي سټانډرډ کوالټي والے وي زمنګ پیغامات زمنګ رائے هم هغه سی او پر بیا موږ را جوړ کړی دا کم چې داس یو واحد پروډکټس کم چې داغي معلومات کم چې داغي رائے کم چې داغي مختلف قسمه مختلف قسم سے معلومات انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے زمین سرا شپک آئٹم موجود دکھا جو انڈیا نا کیریٹائن شیمپو دے یو چکم دے انڈیا نا ریئل وٹامن سی فیس واش دے بل انڈیا نا ریئل ایکنی کلیئر فیس واش دے زمنگ سر انڈیا نا ریئل وائٹنگ کریم ہم موجود دی زمنگ سر انڈیا نا ایکنی کریم ہم موجود دی ورسر انڈیا نا ریئل وائٹنگ سوپ زمنگ سر ہم زمنگ سر دغه شپق آئٹم چکم دی بالکل مارکیٹ کی موجود دی پننے اور اس پننے معلومات کی وجہ سے بوستر تاسو دغه نامی دغه معلومات در کومه تاسو ځان سره هغه لیست کې لیست کې نوٹ کو تاسو راتو وای چې بالکل احمد زار زمنگ ځان سره دا نوٹ کړل 0370 3 7 0 3 2 5 6 1 2 او 7 پر نمبر مانی مارک دبا کے دبا میسج ہم کو بالکل ٹیلی فون کال سر سر میسج ہم کو بالکل ورتوائے بالکل ٹیلی فون کال سر سر میسج ہم کو اردو کی بنگلش کی بدری وہ ٹک دکھنا 0370 3257 6127 باندھے سوک پڑھ ورز باندھ راشی کا نا وہ ناشنا کارش وشنا وہ ناشنا کارش وشنا پشپ کشمیر لڑاخی ناشنا کارش وشنا پشپ کشمیر لڑاخی وہ زما موگی وہ زنجیر گور میں چنمر اتڑم او پرماندن میں درنا کوٹر آپری وتلا پرماندن میں درنا کوٹر آپری وتلا زم وردم چچالا زن چالا سر اتڑم دا قسم معلومات چکم نے بالکل منگتا اس لڑکو نیخ پنے گا دیف 88.4 امن ریڈیو کرک پاندے اور دې معلومات سره زمونږ مکمل کوشش دا وی کنه تاسو مونږ واقف کو تاسو باندې مونږ او پی جنو تاسو باندې مونږ بالکل چې کوم دې دغه نوم چې کوم دې هغه مکمل پی جنو کوم دې لیکي کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے زمستر شپک آئٹم دی مادر تا بار بار ویل بیا ہم کو زمنگ خود یورور چکم دی زمستر پروگرام کی فرسٹ ٹائم باندے سنگ جی زبا فرسٹ ٹائم باندے مستر معلومات کر واری مستر رائے غستر واری نمیر کل پروگرام کر تا موسٹ ویلکم وائی مدیرا زیادا میرا بانی شکریہ پروگرام کی دا میتھ جس ٹیلی فون کال دا پارا اسے انسان واڑی کنا چھ زما د جون ہستوی زما د مین ہستوی زما د حالات خوی زما د زندگی ہستوی زری د خپل جون د پارا د حالات د پارا د وقت د پارا چکم دی ډیر صدا چ نراتیر شما زما جون زما زندگی زما وقت زما حالات پک ډیر زیاد گلورین شیرین تیری کی کنا نن کو درته زو ایما د منګ د ډومبی ور د شروعات سره زما پری پروگرام کیو نه یو عدد موضوع هم وی کنا اکثر خلق د خپل جون د کامیابی د پرسنا ذکر کوي وای کنا چې زو کار کوم زما مقصد یا مقام تا یا مرام ترسی کما خوراغیر پر یو ځان سره یو خبره نوٹ کې چې په جون کې پرمختګ کول غواړي جون کې مخکې تلل غواړي نو د خلکو شاته وزنو پسې لاس منی سي د خلکو شاته وزنو پسې سټ مراړوي انسان سترګې چې کوم دی نه بالکل انسان په مخ د انسان په تندي کې موجود دی انسان چې مخکې پرمختګ کول غواړي کنه هغه د خپل دوه سترګې سلور کې مخ پړوان دی جون کوي مخ پړوان دی بس غل کوي تکل کوي کم خلک چې په وړو وړو وزنو باندې کم خلک چې په ګمنامو وزنو باندې کم خلک چې په ګمنامو صداوانو صداو باندې شاته ګوري کنه نه غنه د جون ډیر زیات کارونه نیمګړي نیمه خوا باندې کی کو بیا هغه د خپل ځان په معنا د خپل جون په معنا د خپل زندگی په معنا بالکل قربان نه پويږي کله د ډیر خلکو جون ته محتاج وي کله داسي وي چې هغه د خپل جون د زندگی په معنا په دایره په احساس په فن په فکر په یو سیس هم نه پويږي د په جون کې وہ بجن کے تدری ڈیر ہر سے دراتی دور اپار خپل کوشش داو ساتھ چکل ہم بجن کے داسی قسم عمل داسی قسم رویہ داسی قسم طریقہ داسی قسم کار زیار ساسو مخل راضی کنا چاگی کی تاسو ڈیسیشن نے چاگی سے ایک تاسو چکم دی فیصلہ نے شی کولی بالکل تو پوش پاہا وقت باندے تو پوش پاہا لمحو باندے زمانہ جن دنا کامے سبب ہم دی زین شروع

کائناتو د کائناتو شہزادہ ہی پیدا کری ما خودم رد چلگ سادہ ہی پیدا کری ما د کائناتو شہزادہ ہی پیدا کری ما خودم رد چلگ سادہ ہی پیدا کری ما او پا دوم را ظلم خوبدا سے ختمن وائی ما چی پا دوم را ظلم خوبدا سے ختمن وائی ما چی مر قبل ام کستا بندہ ہی پیدا کری ما لوکم سلویخ کال پا ما دا غم باران چوی دی لوکم سلویخ کال پا ما دا غم باران چوی دی یو کال خوشال نور غمزده ای پیدا کری ما او زده چی سوک نپیده نم راز بسر نشریکوم زده چی سوک نپیده نم راز بسر نشریکوم مغرورا نیم سنجیده ای پیدا کری ما دا کائناتو شازاده ای پیدا کری ما خودم را دا چلک ساده ای پیدا کری ما ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم دیر زیادت مربانی شکریہ تشکرو پروگرام تو لکھی گی دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دی فیم 88.4 امن ریڈیو کرک دلاری مگر دیر زیاد گلالی تنکی گڑیانی ما شما زماوا چی نیخ پنیغا اوری کنا وای جدا بک سوک راغلی دی دابا کلا سوک دا خو نی وڑکی دی بالکل نی وڑکی ما کنا ما تے پروگرام کی موسٹ ویلکم وای خا وای جی سلامو دل ربا ما دا کرک نا بای ویلکم ٹو دا کرک دل ربا کی ٹکی بای ما تا خا ڈیر زیات مہربانی شکریہ وای جی بو کرک دا پروگرام کی ویلکم وای ڈیر زیات مہربانی شکریہ میرا میرا ہم پروگرام اور وچ سلام کو میرا یما دا خرک نا او دا تخت نصرتین پروگرام دی اور ما او سما ډیر خوند او کچھ پروگرام تراغ للی مو خو تاسو خبرنامی اور خو پروگرام می فرسٹ ٹائم اور دو ماشاءاللہ سم ډیر زیات نایس تھی خڑیرا زیات مننه دغه تاسو رائے دا تاسو مننه دا تاسو سجیشن دی تاسو وړاندې زونه کله کله مونږ لا کله کله تاسو لا بالکل در کولی کیږي دغه پیغامات بنو زمونږ پروگرام تاسو سره بالکل روا دوا وی ٹھیک در دفان بجو پوری انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی زمین سر دغه شپک آئٹم موجود دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی زمین سر شپک آئٹم دی انڈیانا کیریٹائن شیمپو انڈیانا ریئل وٹامن سی فیس واش انڈیانا ریئل ایکنی کلیئر فیس واش انڈیانا ریئل وائٹنگ کریم انڈیانا ایکنی کریم اور سر وسر انڈیانا بیوٹی سوپ زمه واج دې رضاعت خبري پروډکټس باندې کومه سړي ډېر زیات معلومات رته پروډکټس والی سترشته ده خو لا خو مزل لوی دې لار انتظار پته را لا خو مزل لوی دې لار دې انتظار پته ده وړي وړي خبري ډېر وستو مان کیږي ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے وائی کنا چی جو زر مانگی تو بے زر ہو جو سر مانگی تو حاضر ہو پیغامات میں جکم نی دغه مد زلنا د منینا د رائے نا د سجیشن نا د وړاند زون دا سره خام خشتری کج کله کله انسان په جون کې دا چې حالات راځي کنه چې نیم به زمان نیم بستا سو نیم د بل چاره پاره نیم د ټول ولس لپاره دغه پیغامات خوري غنو بدی کې زمونږ جون پروت دی پرې کې زمونږ ارزوګان تمنا ور سره زمونږ حوصله زمونږ توان چې کم دی غ نور هم توانیږي دغه خوای کنا و چې وای کو هر سوې د خایس لمه خسر دي هر سوې د خایس لمه خسر دي نمي خپيزي د دي خار نمي زر دي هر سوې د خایس لمه خسر دي نمي خپيزي د دي خار نمي زر دي د دې نور خلکو خپل خپل خوخه خو د یو سړی ته سوال کوي چې نسی او زم منزل د منزل بلوري چا سره سلاشم د منزل بلوري چا سره سلاشم نمي رور را سره زینې مور ارزي اوزه قائل ددا چې جنگ نه مقبال چمل زشمونه مرده هغزي ویلکم بیگ پروگرام کې واری بیا موست ویلکم پروگرام د لکی کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان انډیانا کاسمیټکس پاکستان ځان سر نوم یاد ساتي چې تاسو لیش کې په ضرورت باندې نوم یاد کیګا نا دا لو یہ خبر ده ښا انډیانا آی ان ڈی آی اے ان اے آی ان ڈی آی اے ان اے انډیانا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے سر نیم نوٹ کے آئی این ڈی آئی اے این اے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد دا پروڈکٹ جمنگ بدی کی پا سٹارٹ کے جکم دی شپگ آئٹم راویس تھی
ستاسو کور ستاسو چاپیریال ستاسو چم ستاسو په مالت کې هغه سيزونه کم چې ستاسو په ذهن کې د ډېرو خبرو نه مکمل استثنا لري. ډېرې خبرې را سره نه منې، ډېرې خبرې زما په سره منې، ډېرې خبرې په زما سره نه منې. وخت پر راځي چې به تاسو ټول یوه یوه خبره بالکل واضح هم ښه د لومبې ورځ نه د لومبې شروعات نه زما پروګرام ځان سره نوټ کې پر ریکارډ باندې ولګوي. ان شاء الله په اخر وختونو پورې زما پروګرام هم دغسې روا دواوي، او دا خبره به اوس نه، دا به بیا نه، دا به سبا نه، دا به راتلونکي مستقبل کې هم تاسو سره واضحېږي که نه. بجون کې بتاو سره سره کوم پیغامات پسې وي، رائے به مې سوي، وړاندیزونه به سوي، دوران د انډیانا کاسمیٹکس پاکستان چې کوم مقصد دی که نه.

0: السلام عليكم. هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زنګ واړم قرباني ستاسو پیسې ځای شو ستاسو آواز نه راځي کنه. مینه دادا مینه ژوند دی مینه رڼا مینه وفا دا چې ستاسو پیغام راځي ستاسو راي راځي.
1: ټوټ کر پیار کرے.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. جی قربان سو خبرې کوي کوم زینا عائشہ خبر کی دگرک نہ عائشہ سرنگ عائشہ برابر ہے زبیل کل شیم برابر یما عائشہ گڈے زما فرسٹ ٹائم پروگرام نے زما فرسٹ ٹائم نبی شروعات تے سنگ در تلگی پروگرام دے سنگ اوری دو سدی بدل کی اس دن او تاول دل تے ہم تنگ راغلے مگر سنگا آواز ڈیڑھ زیادہ کٹکی گڈے آواز روچت کا سنگا مزیدار لگی ہاں اتوار نہ زبا اس دا ٹیم ماننی ان شاء اللہ ریگولر ڈیلی پروگرام کو مخا او دا سیدا عائشہ گڈی سنگھ جما سرا بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ برابر یہ ماں کرکوار تو پروگرام کی موشول کم وائے ماں عائشہ گڑے سنگت جمع سے فرسٹ ٹائم مانتا پارٹیسپیشن کو ان شاء اللہ مجھ سے بتاؤ تو پروگرام کی شرکت کبھی پروڈکٹس میں راوڑی دی پروڈکٹس مانے ڈیری خبر نہ کو ماں اور دب ان شاء اللہ وقت ثابت ہوئی تھا اس طرح جو پروڈکٹس سنگا پروڈکٹس تھی پروڈکٹس مارکیٹ کی سنگا اویلیبل دی چرتا اویلیبل دی کم سے ملاوے گی اور کم سے نہ ملاوے گی ان شاء اللہ ٹول معلومات پا لش کی لش کے بکلار در کہوں مخا پروگرام پروگرام را سر دغس یو را سخ... جی جی وایا
2: تاس بکر ایک خور محمد
0: سنگ کر کسو
2: خور محمد زید جان
0: کر کسو پی جنوا
2: خور محمد زید دری ایک
0: مست علی لو تنم دوبارہ واخ لگوڑی آواز تاڑی ذات لو را جواز کٹکی ہاں کتاب
2: خور محمد زید پی جنے
0: ٹول کرکوال پی جنم خٹول کرکوال پی جنم قربان خدمت وایا خڈیر رجات مندنا ڈیر رجات میں بانی شکریہ او گڈی او زان خیال ساتھ انچلا پروگرام کو پارٹیسپیشن کبھی او دعا درتو کما دعا درتو کما ہلو آواز دن راجی ہلو
2: ہلو
0: جی جی آواز درجی ہم دعا گان درتا کوما خسم ڈیر کل ناشنا دعا درتا کوما خا آواز را سرکار شوڈی را زیادہ مہربانی شکریہ دغه ټلیفون کال زموږ سره چکم دی عائشہ ګوډې کلو د کرک نا فرست ټایم باندې زموږ سره پروگرام کې پارٹیسپیشن وکړ نا وای چې د دربا وای چې کنه چې مزار بای بیگم شاه ز در سره ما د فرست ډے نا پروگرام بدر سره داسې مخ پړوان دی بوسمو کریم کاسمیکس و چې کم دی دا با سپورټ کوما واو ډیره زیاته مهربانی ها کرکوالو بالکل زمنگ پیغامات زمنگ رائے بتا سو تا کور بکور گڑے بگڑے چم پچم مالت پمالت فری کی خولش کے لیے معلومات بتا سو ناخلما اولش کے زمان اخلنا پروگرام بالکل دغس روا دوا وی خان زتا اس تا بار بار وای مکنا چ دد منگا فرسٹ روز دا فرسٹ ڈے دا پپس ڈے بانی فرسٹ روز بانی زتا اس تا نسم در کولش سم ڈیو زیات معلومات دا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر در کما زک چی زنن صرف تا اس تا وای مچ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے زمستر چ کم ائٹم دی کنا ناغا مکمل شپک ائٹم دی انڈیا نا کریٹائن شیمپو دی انڈیا نا ریل بیوٹی کریم دی کم چ وائٹ نی کریم دی خا انڈیا نا وٹامن سی فیس واش دی انڈیا ما انڈیا نا چکم دنو مختلف قسم نور پہ سوال شمرا سردی ور سر وسرا ٹیلیفون کال نیکسٹ شامل ہو جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں کال کر شو دوبارہ ملے شکرانا ماول چکو ڈے بس پروگرام کے اثر پارٹیسپیشن کبھی ڈیلی پر پروگرام کی چار نہ والا پانچ بجے پوری کا نا ہلو نہ پوئے گا مگر جی آواز کٹکی گی ڈیر زیادہ گڑے دا بولے آواز کٹکی گی ہاں او پروگرام پر روزانہ بھی ڈیری بھائی خیر ڈیری بھائی ڈیری صحیح تھا کہنا بالکل دا ہیلپ لائن نمبر ہم دی دا دمنگ دا پروگرام کے دا کال نمبر ہم دی اسی قسم معلومات تھی معلومات درکو مخا ٹھیک دا ڈیر زیات مہربانی شکریہ او گڈے اللہ دے مرگ پور جوان دے ساتھ ہاں ڈیر زیات مہربانی بالکل دا پیغامات چکم زمگا ددی سر لازم چکم دی ہا شریک شو پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گی مزار قربان دس تو لکھی گی سوک سوک دا چر دا چر تھا نا خا دا دعا گان در تہم کو ماں پروگرام میں سر پارٹیسپیشن ہم کو موستاس دعا زما سرا زما دعا بچ کم دی ہا ٹور سر شریک مان دی خان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان چی کم دا نیم دے جان سر نوٹ کے بیا بتاسو لسک لسک دے دین چی خبروں ما پر لبسی و معلومات در کوم خو پر اورز باندی پر اندی اورز باندی تاسو نو ٹول نا چی کم دی حقا توتیان نجوڑو مخا زو دا حق سیزنو پابند نی ما چی ہر سی دیوی پر اورز دیوی ہر سی دیوی خو پا کرار کرار دیوی جن دیوی رنا دیوی صفا دیوی رختیا دیوی خو پا قلار قلار قرار قرار دیوی خوا انڈیانا کریٹائن شیمپو انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا اکنی فیس واش انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا اکنی کریم انڈیانا وائٹنگ سو لگش پک آئٹم جان سر مکمل پنکھا کی قربان خان مخصور ادا ساتونا چکم زمو سره نیک پنه تاسو معلومات اغستې شي مو سره ټلیفون کال کولی شي 0307 0307 325125 0370325256127 ځان سره بیا نوٹ کی خاص ځان سره قلم او پانه دواله په قلا را نوٹ کی قربان

سړی چې به قصور سزا کیږي دا سړی چې به قصور سزا کیږي ناروا ده به دلیل روا کیږي او ټلیفون کال جی السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کوم زینا جی جی سو جی سو خبر کی کوم زینا عائشہ خان فرام بنو زما واسطہ سول بنو کی خصفا درزی آواز زما مکمل کلیئر درزی ہا عائشہ سنگے گڑے خی سے تخدے بالکل شیم برابر یہ ماں آواز پروگرام در اثر فرسٹ ٹائم ماں نے وہ کنو کر دے مکھ کے دلی دے ہاں ڈمبی زل دے وہ مکھ کے پروگرام نے کو مطلب باخو پنزل لسکا لے اس تو اس رہا لے جار جار اس تمام فرسٹ پروگرام دے خاص مخ نہیں مرا دے تمام ڈمبی پروگرام دے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے ٹھیک دا معلومات ہم در کما چی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی سس دی سس ندی اسرا پارا کار کبھی اسرا پارا کار نہ کبھی خاں ٹھیک دے کنا ڈیر زیادہ مہربانی عائشہ ٹیلی فون کال کرو بنو نا بنو گول بٹو خل کڑی زیادہ سلام اللہ دے ڈیر عمر دے ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ خاں مننا مننا شکر شکریہ ڈیر زیادہ مننا بنو گل خو بنو گل دے کنا بالکل چاہتا ویل پکار دے قدیم اولاد وائی کا حق مولا توائی خو ویل پکار دے کچھ کل کل انسان مندا چ قسم ہے بتاری راشی کنا نو بیا با دخل عقل و شعور نہ کار نال بیا خام خار جاز رسنا چ معلومات شریکی خان ہائی زار بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو فرسٹ ٹائم آئی ایم لسننگ یور وائس فی الحال نیم نہیں بتاؤں گی واو سرپرائز خڑے رضیات مہربانی شکریہ بس فرسٹ ٹائم رات میسج او کا او وائس نم در تنو آئے مکنا پکلا اور بکرار رات ان شاء اللہ بیا نیم وائی خان بالکل دس پروگرام کے مسئلہ پارٹیسپیشن کبھی کنا لگا سنگ چوس رہا گلے خان صحیح دیکھا نا سلام مامو ویلکم آئی ایم سنی فرام کھرک تخت نصرتی اور پروگرام کے درتے ویلکم وائی ما سم خوشحال شو مجھے ساوات مور دے ماشاء اللہ دمرا نائس پروگرام او پدی مخامی کی ما خو ویل چھ تو بس صرف خبرنامہ کی نہ قربان داس نہ خا زان جس طریقہ ونو بیار ہر فن راج قربان خا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان نمازان سر یاد ساتے انشاءاللہ سبانے یا بل سبانے اور اس بانے معلومات درکوما چی اصل کدا سی دکنا زما پیغام الحمدللہ پا سٹارٹ کی فر فرس ڈے بانے جی سنگا دکنا سنگا میں پیغام دے سنگا میں رائے دا سنگا میں اعتماد درکڑی دے دا اعتماد دا رائے دا پیغام متاسول تا پائیو پوری تا داخر شیبو پوری که بنگل لی تخت نصرتی دا لکی مروت تے ورسر چی کم دی تاسو دا امبیری کلانا تخت نصرتی نا ڈومیل بازار نا یا چی کم دی تاسو سابر آباد نا کم کم دی که زمانگ آواز وردی شی کنا حقی طول تا پروگرام کی وائی مچ موست ویلکم ستڑی مشای خوائی چی بیغم ہو جاؤ آپ بالکل میری طرح فرسٹ فرسٹ بولتے ہیں بس دا چی خو کل کل لشکی لشکی بکار ہوئی کنزویم چی کل پروگرام در تکوم و تاسو ماتی ادنا سی کنو ٹول وائی چی ہلو السلام علیکم بیا مسانے کبھی قربان خا چی جواندی خال کی جواندی خبری کبھی خا جواندو دا پارا جواندی پروگرام و دملو دا پارا بیس حقا ما سر نشت جوابونا سورج نور ہم انتظار حکم کو سوکھما سورج نور ہم انتظار حکم کو سوکھما چی دخپل زلورت اظہار حکم کو سوکھما ٹول کرکوالو بن گل تڈالے دچی سورج نور ہم انتظار حکم کو سوکھما دخپل زلورت اظہار

حکم کسو کما دنیا زما سر یوی لار تن جوړیږي دنیا زما سر یوی لار تن جوړیږي سو کما زو ور سر لار حکم کسو کما او پمودا پس لالی راغلی دی حجره د ملمنو ډکدا پمودا پس لالی راغلی دی حجره د ملمنو ډکدا تنور لمبکم ک سنگار حکم کسو کما سروزی نور هم انتظار حکم کسو کما چې د خپل زور د اظهار حکم کسو کما وای چی کال کروں گی پھر دیکھ لینا بس ٹک دے گا کال بک بھی ماتے پتہ لگی خڈیرا شکریہ تو شکر ہو بھائی السلام علیکم ہاؤ آر یو آپ کی بات ہی بہت اچھا ہے میں عائشہ ہوں بنو سی وعلیکم السلام بنو گل ڈیرا مندنا شکریہ خان او داسې به وي که نه چې پروګرام به بالکل همدغسې رواده واوي تر هر ورځ باندې د څلور نوال پنځو بجو پورې ما بالکل یوازې نه پرېږدی ښه او چا چې یوازې پرېښودمه که نه تاسو یقین وکړئ تاسو گواه اوسئ تاسو به هم یوازې پرېږدم ښه صرف پاړوکه جوسې به ځان سره یاد ساتم باقي به ټول خلک یوازې پرېږدم ښه جی جناب پروگرام کے سر ٹیم ڈیر زیاد کم صرف اور صرف یو مین ٹیم نظر بات ہے بیا در تواہی میں کنا چین چلا دا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان نم جان سر یاد ساتے انڈیا نا INDIANA سم لکا وارو وار لشک لشک معشومان بس اندر تا یادو مخا اگر سکول تا وارو وار معشومان ندی سکول تا چیزی INDIANA خان سردان نم یاد ساتے انشاءاللہ کو جوندی اوما وقت و دعا کانی وی ستاسو مینا وا ستاسو رائی وا ستاسو بزرندنو بزرندنو کی یاد اوما او دا دیر خلقو بزرندنو کی برباد اوما نبیابا تاوس طرح پاسبانے ورزبانے پروگرام انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی لازم شرکی

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

بالکل ورسی سندر پتر باندھے سندر اور بھی نہیں بدل اور بھی مازیگر مازیگر ٹائم دے نو بالکل ورسی دے سندر پتر باندھے دا گائی وا سندر جی کی مدد کرنا دا اور بھی

0: اچھا ماشاءاللہ زبر بہترین بالکل مزہ سے تو گورا چھ امی خدا سے کہنا چھ گورا خپل بچانو دے پرا دیس یہ تکلیفات برداشت کڑی وی خوبو نہ نوی کڑی او دین لوا مطلب ډیر تکلیفات برداشت کڑی وی کنا
1: دیس تکلیفات بالکل وڑی بچو پرے طریق دی کلا ہن چھ مطلب پیرنٹس ول ڈی توش کنا چھ کیو ہوئی کدوا ہے اینا بات کے حل جڑی کنا مو پیرنٹس شکر دی حیات دی دوارا
0: ماشاءاللہ
1: وجود ہن اس نے وی تھوڑا جے جس بس کہو ہوا
0: جی بالکل بالکل دا صحیح خبر بس دا ہو گورا دس بھی کنا چھ گورا دے دنیا نہ با مطلب یو ارزی ہا سکے چھ دے دنیا کے میشٹول مسافر ہی گنا نو دا مسافر ہی چھ کم یو ار ختمی جی خو بس دا ہو بغیر سی دا ہو گورا زندگی کے ساتھ خو بس اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے ہر سڑی مطلب امی ابو چھ کم دی گنا والدین چھ کم دا جم دی لری
1: بالکل مرک ہو ہم ہا لازمی پرسیا ہو وی کنا ہا سب گمڑی جی ہو مطلب تو دا کوئی جی ہر مسلمان جی دا خدای تو گل تو جنت میں سکو او جلا ہا بھائی اسلام دی تکی مسلم سلام ہا تکا
0: صحیح وعلیکم السلام بالکل سلامی قبول شو
1: مو ہو ایک طریق وی دا شو نن دی پر دو تو سی دی پر مختص کڑی جی چھ مطلب وہ تو سی حل کنا اگر پتنے کوئی جی چا کور کیس بیمارون مسلم مسائل وی
0: اچھا شاستر نے نہ دے ور دلی
1: نمی در دلی مول کا اگے دعا تی پر تو سے دوس
0: شاش بس خیر دے دعا بہو کو بیگم اس شا
1: جی کیو میں تو لوس تے تو بالکل
0: جی جی بیگم اس بعد دعا بالکل او کو ٹھیک شا
1: دسے گا ہتری بھی مجھے ہاں شکر دیو اس مسئلہ حل ہو سے جیدات من دے دسے تے ون مسئلہ ہوتا نا
0: جی
1: تو سمو شو کہ ہوی رزق کی ایم جے تو خپل زرو نے جتیا کے بڑا سوس تو بزو تو سٹیٹس کو گنا
0: جی جی
1: لکھتی ہوں تو سے ہاں پر تو سے بولے ہاں دو گانے جتیا ہے تبلی جی ہوں
0: صحیح بالکل دو گانے میں چلا ضرور کہ بھی
1: لغام خوشی کی دو گانے
0: ڈیرا مننا بالکل بس دا گورا فیملی دو گنا فیملی کی خودت وچ ہر خبر خپل فیملی سرا شیئر کولے شی
1: بالکل بس بھائی نور علی صاحب ہر چیز تو رتم سلام دا او تو سے بھائی دا ورا وقت لگا نا کہ تو سے چاہتے یار نہ کہو یا مجھے تے وقت بند ڈیڑے جڑے چاہیے تے کہ جنس پتہ لگے کہ نہ کہ مطلب دی سائمن دے وہ شو وی نو پہ نہ چار وی تے وہ
0: شا ماشاءاللہ زبر بہترین بس گورا خپل چار بختور کوي کنا بس خپل چار کوي شام

0: زون سره به خندلی وی خجی کسی کالوانی چې بل څوک د کیم دنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبرې کې میکم زره
1: خبر
0: صحیح بالکل خبر دی په ګل بدل خبر دی بالکل ټیک تا خو بس مصرفیات تھی او مطلب ډیر زیات سره بیزی وی خو بس چې کله هم مکمل ویږي کنه انشاء الله پروگرام ته ضرور ورسم دی.
1: به پروگرامې دا څه پروگرامې نه ما
0: پېښده نه پروگرامونه خو به انشاء الله کیږي او دا سی وی کنه چې ګوره لکه مطلب آفس چار ډیر زیو ته بیا کې ز بیزی و نو بس میزی چې کوم دی او نور سمره پریزنټر دی راز کې کی نور سره موجود دی دا ټول باندې تر دې پروگرام درته کې هو بچ کله هڅه مطلب ایزی کې جو مو ته ټایم ملي ویج پروگرام تر سو
1: جی به ماشاءالله ته پروگرام نه خوان کې میز دی به شل راز دی ورشل وانډه ول خوان کوي تو خپل شو بیا غاښ خپل کوا کنه بیا
0: شاشه بس سید بالکل کوي سیدو سیدو تر کړي بالکل شو به انشاء الله کوم جی شاہ بالکل ترکڑے تو شاہ ہوئے کہ نورا صحیح ڈیرا من نا چھ پروگرام کے دکھا کو تو رکڑے دو گانے کا وشا تو رکڑے دو گانے قبلی جی ترکڑے دار تو ہوئے کہنا چھ بگا تم مطلب کور کے سالن کے سب پکڑی دی نن ہوٹل غوښه پکړی دو دا ویلې نن سر سپیشل نن سپیشل سپیشل سریزو کویلې نن
1: سپیشل میلا سره شاید دریا میلا
0: اچھا اچھا اشرا مچی کی میلا
1: جی بھائی
0: شاباش بیا غوډه رشاد بالکل دا خبره ٹھیک تو دا سي دل وزیر پتر باندې منگل میلا ڈومیل دا سي لنک روډ سمرا هيري دي کنه اغه منگل میلا چې کوم دوه ډېر په شوق باندې وردري می او دا منگل پورزي ني میلې پورزي دې پېنډ ها مخاوي کنه او دا سي مطلب دلته کې چې کوم مچکی میلا کیږي نو ماشاءالله تخت نصرت تي امبيري کلا سمرا دا اري دي دا ټوله دې ته وردري می کنه جی
1: په نسبت هغه چې میلا دې ها مخاوي وسه
0: سعید ٹھیک شو تر کڑے ڈیرا مننا
1: جی بھائی نیدی بھائی تے سلام راضی تے سلام تے سلام تول ہائے تے سلام سنگھ تے سب سلمینا کے انتم کام دا نومینا سے سائن اچھا
0: صحیح شو وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا
1: اوکے بھائی
0: اوکے لاف ہز کال کولی ڈیرا ڈیرا مننا اور بالکل میسج کړی دی اسلام سویټ طارق بھائی جان پروگرام ډیر خوش دای اچھا دا هم ته ګره پته نه وای چې پروگرام ډیر خوش دای په دا زیړ مازی گھر کې سایر پټان فرام ډومیل این یو ډومیل نه کله میسج کړی دی سوری او چې بھائی ویلکم اینڈ سلام علینا اکرا عائشہ تارخان رفت خټک اور مناہل نادیا اینڈ رابیہ صدف فاتح اوکے بھائی لوہی چڑھے لوہیا خزش ڈیرا مننا یو جہان منا تھینک یو خجی یو بل سندر تر تسی پروگرام یو بل سندر ہا شامل وی او مخ یو بل سندر شامل ہن کلا ٹائم ہن چکم دیر سر کام دینو بالکل دس سندر ور وی

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
3: دا کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناستوی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پاڑسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت وشتان سپینے دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے دا ٹیوبونو باندیش دا مشمانو ذہنی کمزوری دا جگر دا حرابیدو پا وجہ دا باراتلل بدحزم د کلمو سوزیدل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تلی سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونا خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تمہ مخ رابطے نمبر یہ دے 0331-2212-3 یعنی 0331-12-12-413

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سواوی ور سر سر دخیرا اپ ام 97 امید ریڈیو ور سر اف ایم 88.4 ٹانک ریڈیو کرک جی سمنگ آواز بالکل براہ راست ٹول اوریدن کے بخیر برابر وی خیر سما آواز سیو جے چتا نی اردن پتہ نہیں کم جے کنے اردن مطلب تر دی پتہ نہ لگے دل کچے پدری ریڈیو سٹیشن وانی ز بالکل انیر یما خو پو سلورم ریڈیو سٹیشن وانی سما آواز غیب دے اوس برابر شو د خیر. ہاں چتر چتر زما آواز تا سو رہی کم کم سے کہ زمنگ آواز اور دل شی د خیر ٹولو مننا جاسم بس دا زن دے زو جاسم خان اللہ دے خوشحال کو جاسم زمنگ دے تکڑے یار دوست تھی جی او دا جاسم خان دا سیدھا زلگیا گنا دا یو مین نیم چ کم پہ روڑ زمانہ دل تب لے کڑے خو باہر کے د خیر بدی بازی نیم ریڈیو سٹیشن کے منگڑے لیٹ ان یار کی گنا لیٹ مون یار کی نو بکار دے جی تا زمنگ گھنٹہ دا بکار دے جی بدی کی زمو سر الیکشن تے ناکام کئی کہ کم پرومو وغیرہ چلی گنو بس اگر خیر دے بل ٹائم تا واڑے زکا با چی دا یو گھنٹہ چ کم دا زمنگ دا دا دانو ردرش گنٹے چکم دی دا دے خلکو ٹھیک دا اس خبر نہ دا خو باہر کے تم خیال کول بکار دی احتیاط کول بکار دی زمنگ آواز کم کم جگہ نیر کی گی ٹول اور دن کی براہ راست زمنگ پروگرام چرتا چرتا ہو رہی الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دا خوندور خبرونا دس ہستہ وڑا نکی گنن بہ انشاءاللہ دا خیر سے پروگرام باخر کی زک پ پوکم او بجے مانی دا امید ریڈیو نے زما آواز کٹ گی چکل شل منٹ کم شینو زبتا سا دو وظائف قیمت خیر انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر زما جی سمر خوین دی آواز اوری سمر رونا آواز اوری کم کم زے کے زما آواز اوری دل شی بلکہ کم محترم قاری سے بیا مفتی سے چدا وظائف خود لی دی نو دا غنہ مونږ دا اجازت راغسته دی جی صحیح دا دا غنہ سیدی یار خا دغه نه چکم دی مونږ دغه اجازت راغسته دی جی چیرې کم وظایف تاسو خای او مونږ لیتا سو راکوي نو آیا زمونږ د ریډیو چکم اوریدون کې دغه ته اجازت ته هغه ول چیرې زما د خلی نه یو پر کم وظایف او ختل هغه تاسو هر چاته زما رسای نه اجازت ته ٹھیک دی جی نو دغه اجازه تاسو ملو شو د خیره بهر کې ان شاء الله د خیره دبس تاسو وای مده خیره خوشل من ټکم په او بجې معنی سمره لیسر زما پروګرام اوري چرته چرته زمونږ आवाज رسی نو تاسو صرف او صرف خالص مخلص مونږ ته یو میسج وکړي جی په 0316 622 2 او 2 44 یو زل بیا 0316 622 2 او 2 44 ز خاطر جانی موتا سو زمان یازبین خواگه خیشتہ محترم محترم اور دن کی وجہ خیر زمن گڑے قابل احترام مشران مدغ ساتون کی خیر زمن آواز اوری کچران ہم زمن پروگرام اوری جی چرتا چرتا کوٹ منظری بابا کی یو زیو بل زیو چرتا چرتا زما آواز اوری دل شی د امید ریڈیو چرتا زما آواز اوری دل شی د دلبر ریڈیو چار سری دلبر ریڈیو سواوی نن د گل مبارک ورزدا د سٹوڈیو پگڑو کی زما سرا اتمنٹا او شپک بجی شو دی ٹھیک دی جی پروگرام مخ پڑانی ماری بوجو سا سو ٹیلی فون کال سا سو میسجز خونن انتہا ضروری دی جی تاسو زمنگ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان د یو پروڈکٹ والے سرا صرف اور صرف مالک برداشت کئی مالک واوری جی کہ ریزلٹ آگا شانتی نو کہ کلاپ کی آگا شانتی نو کہ ریسپانس آگا شانتی نو کہ فیڈ بیک آگا شانتی نو نو بالکل تاسو زمنگ دغه پروڈکٹ کروا لئی کم چرتا زنن یادوم پدی ریڈیو باندې دغه پروڈکٹ کروا لئی دکاندار دے واپس یو سئی چتا سو ول 100 روپے ور کڑی نو اغن 200 والی کتا سو ول 500 روپے ور کڑی نو تاسو تی 100 روپے والی ها ٹھیک دے زما آواز ز ہمیشہ دا پاری خبر کوم پر ریڈیو مانی ہر پروگرام کی چ زکل خبر کوم نو تاسو بالکل زما دا آواز زما دا خبر زان سرا محفوظ ساتئی چ سوال تاسو دا نو وای چر خاطر جان بیٹا خبر کڑو سپے من کرے گا مٹی تے 0316 622 2 او

ओके जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब। जासिम सर जमाल की खबर है तेरे उछले बाहर के बखेरा 97 उम्मीद रेडियो 93 दिलबर रेडियो चार सदा 94 दिलबर रेडियो सो भाई अब हम 88.4 टांग को करक रेडियो दगा यो फ्रीक्वेंसी दे ठीक दे समंग आवाज चरता चरता रसी टूल जमामी नो सलाम बाजार माने कबूल कई द पाक रब्जुल जलाल ने दगा बावर उम्मीद लरम दखेरा 15 वक्त है की द पाक रब्जुल जलाल पर बारगा की दा दुआरा कि सुमर मरीजान ने अल्लाह ताला दे तख पले लाड़े दारु की सुमर हाजतमन खलक दी अल्लाह ताला दे दखगी हाजतुन सर जमंगा दखपल خزانونه پوره کی چې نه چاته محتاج شي نه چاته سوال وکي نه چاته مننه تو کی ټیک دی دا پروګرام موږ پړانې باندې بوزو د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دی چې کلونجی واحد هغه د وېدا یا هغه میوه دا یا هغه ونه دا یا هغه د وېدا چې دا واحد د مرګ نه د هر مرز د مرګ نه علاوه د هر مرز سدي دارو دی یو او و تین صورت بتا سو ټول ته یادې صورت تین چې کم دی هغه بتا سو ټول ته یادې ٹھیک دی جی اللہ تعالیٰ چکم دے قرآن مجید کے دے دے حوالے سرا ذکر کرے دے دا زیتون او زمنگا چکم پروڈکٹ جوڑ شوی دی دا زیتون او دا کلونجے نے جوڑ شوی دی ٹھیک دے جی دا کلونجے چکم بیس تے دا زیتون چکم بیس تے الحمدللہ دا خیرہ دا غینا زمنگا صفات ہر بلائل جوڑ شوی دی ٹھیک دا ہر بل جوڑو بوٹو نے چکم چیزوں نے جوڑ شوی دی دا زمنگا دا زیتون ہر بلائل دی الحمدللہ بیام دا اللہ تعالیٰ بڑی لو احسان سرا کرم سرا چدی سے کما خبر کوم پاگی کے پای یو خبر ہم دروغ نبی اول جان سر زما خبر نوٹ کی ٹھیک دا کچتا بگت دروغ خارش ولا نو بیا تا سو براہ راست زما پروگرام کی پما من تنقید کو لشی پما من نیوکا کو لشی او براہ راست پ پروگرام کی ویلی چھ خاطر وئی تا دروغ ویلی ٹھیک دا زدی سے کہ خبر کوم سومر لسنر زما آواز اور پہ ہر کور کی بنیا جوندی کہ پہ ہر کور کی نیا نکنی جوندی نو مور پلان لازمی دے چدا بجوندی مشر خور بجوندی مشر رور بجوندی ٹھیک دا یو یو نہ یو زوی پہ انسان پہ یو یو کور کی دے دوار پر اللہ تعالی منگل ساتلے لے کہ زمنگ کور کی زمانی کرے اللہ تعالیٰ دی ولڈر جونور کی زمنگ دے دعاگانو دے پارا زما والد سیب دے زمنگ دے دعا دے پارا زما ډیر محترمہ قابل احترام زما بی بی دا زما مور بی بی اخر زمنگ دے دعا دے پارا دی ٹھیک دے چھ دا کشان دی پہاڑ یو کور کے با یو نہ یو مشر وی مور بوی پلار بوی نک بوی ابی بوی کدا چا پکور کم دا کشان دی مشران دی جی او دا غی پدی جوڑو نہ مانی دردو نہ دی سر ہمیشہ دا پار یو خبر کوما چې دلته کوم خبرو کوم کنه که هغه خبره دروغ و بیان نه توې ما چې تاسو براه راست پر ریډیو کې ماته کال کولې شي براه راست زما د کپلې نه هیلپ لاین په نمبر باندې باقاعده تنقید کولې شي براه راست ټول خلکو په مخ کې زما اصول چې چا پسې کال نه کټ کوم جی

बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। चिकता जोन चकम दे नारे करे कोर दे जो यो ना यो रस पे इंसान बदले। अल्लाह ताला कुरान मजीद के फरमाए कुल नफ्स जायकतुल मौत, हर इंसान मतलब मर्ग से सकी जायका बसकी जी तो मर्ग जायका सकल देर खतरनाक थे। अल्लाह दे पमंग माने ठोल माने खुसूसी रहमो के अल्लाह ताला दे मुक्ता आखिर ही हाते मा चकम दागा दे ईमान और नसीब की बाहर के मा खबर के लिए सिफात हर बलाइल वाले सर सिफात हर बलाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पड़ी लो एहसान सरा पलवी करम सर जी जी सुमर ले सर जमंग प्रोग्राम और चरता चरता जमंग आवाज रसी जी कम कम जे के जमंग आवाज और दिल छी द सिफात हर बलाइल चकम फवाइद दी फायदी दी गजत अस्ता बाखिर तो गबाने वाई मा नन के प्रोग्राम के सा टेलीफोन कॉल शामिल हम लिख रुस शामिल कमा दाखी शामिल वजदा रचता सुद दिन खबर कमा दिलबर रेडियो चार सदा उम्मीद रेडियो 97 में खुशहाली खबरदार जी चीज चाख पीस वजी का ना दा अक्सर पदी जिम के ना दस डीर खलक मंगा कतली दी जमंग सर पदी बचहान वालेकुम دغدا مسئلہ و چکر بدش پی سم لاسو پ جمی کینو کمبل نه بخ پی بار وستری نو ماتیو پر ته پوسو کو د منزور سین تعلق ستیمل مہران سین صورتحال و زما د خپل چکم نه د تلی ویلا انتهای سوزش کی سوزش صحیح دا زمنګ د صفات هر ولای خصوصیات یو دا خصوصیات اند چې د چاخ پی سوزی کرا د کمالک جنې یا د ماشوم زمنګ صفات هر ولای معمولی غونده کې لک شانتی یو داسی ګوتا ګنده کا پاغي مانی برابر روزانہ بن یا مور خوب تن پری او دم رجاڑی کنا چمپی ٹول مور بانی بھی خبانی تیرے کی ٹھیک دا یو خبر سر ٹول یاد اس چرتا معشوم تدا مسئلہ یا لو انسان تدا مسئلہ اگر خوب دم ورزی یا داغ بی چینی یا اگر ٹینشن ڈپریشن کاروی پر روزانہ بنیاد سر ماسوتا نہیں کہ زمنگ صفات ہر بلائل پدی گوتا بانی لگوی کم چ مسوا گوتا دا دا معشوم چکم نوم دے نومو ٹھیک دجی دغ نوم لپ دن دن غڑوی خ مزیدار کدی معشوم سنگ کو دا سار دا زانہ پوری سی ذمہ واری ٹھیک دا بیخی بجاڑی دا بیخی پارام سر ابو دئی سکون سر ابو دئی الحمد للہ تدیر غٹ خصوصیات بل یو کاکا دے یو ببو دا دا ہر چا دا خواہش تھے اللہ تعالیٰ دی تو سو کم دا غستیج تا نرسی اوز دا تول نمخی زما دا خواہش تے چیزا پناس تا مانی منزو نکم زما دا خواہش تے چیزا لچک انداز کی اگر جنون انداز کی چکم دے زا منزو کم ٹک دا خوخ می دے چی پا توجو سر منزو کم خوخ می دے چی پا خوشوزو سر منزو کم خویو ببو دا یو خورکی دا یو کاکا دے اگر دین محروم دے جی چی پا اولانا مانی غریب منز دے شکولے یو ببو دا یو کاکا دے اگر چی بچی دو منٹ مزلو کم نملاتا چکم دے اگر کونٹی چی را سر کم را سر دیوال نوی نملاتا اگر آلام کم لکسا تو درگم نو چی پینز منٹا و درگم بیا یو دو منٹا مزلو کم بیا دا غدا موکم دا غا مشکلات دی رہتا کہ یو کاکا تا یو خورکی تا یو مور تا دا مسائل وی دا کم چی زیاد ما دا ملا درد بار بار رازی دخ پو دردونه بار بار رازی هر ما سوتن ساسو پکورونه کې او ما شومان بچی زنانه وای پکی اغه ته وای چې دوه چمچ زمنګ صفات هر بلای تاسو د پاره په اور باندې لیک شانتي تړم کای او د اخیری سټیج چې کم دیخه د سم لاسو چې کم وخت دی کسه ټیم کې تاسو سملای پاغه ټیم کې د دغه مساج دی پکای ان شاء الله هفته لس ورځې 15 ورځې لگاتار وکا کستا دا مسله حل نشو ماته بیا وایا کستا مسله کې 50% کمې رانه شو کرا نو ماته بیا وای ته بډیر اډو کو پډا کلان باندې ګرځیدلې ته بډیر داس ډاکمان لته چې هغه تل هغه د ویانې در کړي چې هغه د نشي دی وای ارزي ته ورته ټیک کی ټیک دا زمنګ هغه سایډ افیکټ نشته هیڅ قسمه نقصان نه شي کچاته نقصان مور کوم انګیزي مواري زمنګ داس الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کم هر بلای لیدا سي هر بلای لیدا ټیک دی چې کم خوراکي ته ضرورت کم یو ورور ته ضرورت کم یو مشر ته ضرورت کشر ته ضرورت الحمد للہ په 500 روپے باندې زمنګ یو بوتل تیل ملاوی کی روایلی دو دونی میں میچ ہپ کولیام مٹ سره تاسو لسکی تاسو لا کار کیجی 500 روپے یار تاسو دزان نه شي قربانی کولې 500 روپے تاسو دو میاشت کار کی دو میاشت او 500 روپے نن سبا مشومان په یو ورځ کې خوري ځنه مشومان په دو درې ورځ کې خوري ټیک دا او ستاره پارا پورا دو میاشت کار کی رور بغیر د ګولو نه بغیر د انجکشن نه بغیر د ډرپ د خطر نه تدینه دی بچکو مدا ارسه وارتا وا ٹھیک دادا ہر سے لڑے کا سا دردون با اللہ تعالیٰ چکم دے زمان دے صفات ہر بلائل سر مکمل کور کی دے خیر مکمل کور کی ٹھیک دا او چاہتا مسئلہ دا دخپو دردون چاہتا دی لاسونو دردون چاہتا دی منگ دا خسر اب دخپل مورو دخپل پلار پتا دا چیر کدوی تا دا مسائل بھی نو ما تا ٹینشن نیش زبا والا راوڑا ما خوک بار چاہتا یو سو ما تا پتا نیش زمانگا دیر اوری دن کی دی پا کوٹ منزری بابا کی خلق زمانگا واز اوری پا درگی کی زمانگا واز اوری دل شی پا ملکان کی زمانگا واز اوری دل شی پا در کی زمانگا واز اوری دل شی سواد چار صدا بونیر سوابی ہر زیک الحمدللہ زمانگا واز اوری دل شی اوس کا ساس پا کورون کی دا مسائل بھی نو دا صفات نمزان نا مہر وی صفات ہر بلائل خوا دا زان دا پارا راوڑا
غواړي بل غټه خبره ته وکړي کله یو خورکی دا داغي وخته خيجي وخته انتهایی رنگی دی وخته دو دو سرونه که انتهایی کمزوری دی جی ٹھیک دا وی خاطر بھائی انٹرنیشنل او ملٹی نیشنل او پاکستانی او ہر یو برینڈ شیمپو بدی ما استعمال کو تیل میں بھی استعمال کرو خو وخته می ورس پورس کمزوری کی گی دو دو سر کئی زپ گارنٹی سره دلته خبر کوم ہر ما سوتن زمګه صفات ہر بلای لالا د استاد وختو چکم جلدی دی اول پی دغه میساج کوا او بیا چکم د وختو سو کی دغه میساج پی کوا کستا وخته کور نشو استا وخته مضبوط نشول پیل نشول خسته نشول ماته بیا وای په پروگرام کې کنه زه خو تاسو کلیام خبر کوم چیرونه من تا وای پر ریډیو مانی من خو دینه خبر کی ګوزه دا غار جب شانت نیما چې تاسو ورته ګیره کوي د پر سکال کټ کی نه نه نه تاسو زمنګ خواګي تاسو زمنګ وريدن کی تاسو مونږ ته ګراني جی لازمی نه چې مونږ تاسو قدر وکړو لازمی نه چې مونږ تاسو خیال وساتو ډیر ضروری ده چې مونږ تاسو د احساساتو خیال وساتو مونږ تاسو د مخ خیال وساتو تاسو د خایص او تاسو د خلا د دغه سره سره زمنګ ډیر باباګان زمنګ ډیر محترم میندې زمنګ ډیر قابل احترام نیاګان یا بیگانه چې زمنګ आवाज وري د خپل دردونو مسایل ورته مونږ نور چاله سو کو یار خو د نیکی خبر ته کومه د کار خبر ته کوم د مایار خبر ته کومه دغه بابو بچر تعالی په خکی په ولاړه به مونږ کی د کاکا په ولاړه مونږ کی دعا خبره ته وکي کنه چلارے بچا کے بچے در مختلف قسم ڈاکٹران انجیکشن ہونا تو دو بیان ہونا بچوں سے ختم خب امید رڑی وزما آواز سے کم دے یہ وہ تم اینڈ اپس کٹکے گی نو دا وظیفہ انتہائی ڈیر زیادہ ضروری دا انتہا ڈیر زیادہ ضروری ڈیر زیادہ ضروری دا سمرا لسنر چې زمنګ پروگرام وری چرته چرته زما आवाज رسی کم کم زی کې زمنګ आवाज زی او بیا په خصوصي توګه باندې هغه محترم خويندې میندې چغری سے کئ اغه پکور کې کم دے اغی پکور کسی کی جی اغی پکور کدا سکار کی جی چھے اغی رزق پخی یعنی سالن پخی یاد دغنے علاوہ اڑا گئی او بیا روٹی پخی دا اغی دا پارا دا دیر زیادہ ضروری وظیفہ دا انتہائی او دم راسان دا چھے دا حد نسی واسان دا کم یو خور کم یو مور یادا سی زنانا چغه پخلی کوي داسې زنانه چغه د کور مشره ده یا مثال په درمان داسې خورکی چغه د کور زیموار ده چیر سالن مته پخې وړه بزاغه گما نو تاسو چې پخپلم ووري پخپلم دا عملو کوي ورسره سره چې څومره خلک زمنګ आवाज ووري کاغی زمنګ आवाज د محرومي نو ډیر زیاته ضروری خبردارا انتها ضروری خبردارا چې تاسو اغی ته زمنګ دا پیغام ضرور ورسوي یو یو یو یو یو کرخه ده یو لاین دی اول به بسم الله اعوذ بالله بسم الله وای ټیک ده بیا به 11 ځل چې کم نه تاسو یا ذل جلال والاکرام سیدا یا ذل جلال والاکرام سیدا دا به 11 بار تاسو وای او تاسو په کور کې چې کوم مال کده صرف یو ځل بده وای یعنی په یو ورځ بده 11 بار تاسو د وای په کور کې چې کوم د مال یغه هغه بول دی پاغه معنی په دغه مال غمانه مده تاسو چوپ کړئ ٹھیک دا یو ول ځل بده تاسو وای جی اول بسم الله اعوذ بالله بسم الله وای بیا به تاسو 11 بار چې کوم یعنی یو ول ځل یا ذل جلال والاکرام دا به تاسو وای ٹھیک دا یو ول ځل او مال غو په دې معنی دم کړئ سبو کیجی مال کا بپ دے مانی دم کئی دچ کرتا سو پدی مانی دم کئی نو ددی خصوصیات دادی چوخو بستا سو پکور کی درزق تنگ سیا ناراضی بل ستا سو پکور بچکم دے فقر غریبی ناراضی بل بستا سو پرزق کی چنگم دے تنگ سیا ناراضی ٹھیک دا دڑی رزیا تا ضروری دا او دام دا مولانا صاحب دا وینا مطابق دا دا دز چ کی خبر کوم دا ما سره دا ویڈیو په شکل کې پرتی دی آڈیو په شکل کې پرتی دی زیسه کدل دا کلیام کوما چې ما دے بل محترم نه اجازه تا غستې دی چا چې دا وظایف خود لی دی مجربات دی مجربی وظیفی دی او زی پر ریډیو مانی پدی وجه وای ما چې مسلمان رو یا خورکی بدا عمل اپلائی کی او اغی تب خیر ورسی اغی بما تا دعاو کی یہ اول الزلما تاسو یا ذل جلال والاکرام وای داغی نمخ کی باوزو باللہ بسم اللہ وای یہ اول الزلما تاسو یا ذل جلال والاکرام وای پا دی معنی ممال کا دم کئی سمرا مال کا جتاسو کدا پاگی با کفو کی ٹک دا او بیاد داغ مال کا تاسو پوڑو کی استعمال ہوئی داغ مال کا تاسو پو بو کی استعمال ہوئی داغ مال کا تاسو پا شروعات یا تاسو پا سالن کی استعمال ہوئی انشاءاللہ دا داغی سرا دستاسو پا کور کی بغربی دا رزق تنسیا وغیر دا سیزونا و بالکل نرازی سیدا لازمی د جی چې دا وظیفه چې کوم نه تاسو یاد وساتای او نور مسلمانانو ته هم ورسوي یو بل ډیر جاتا مجرب وظیفه زغوال مجي چې دام تاسو وړاندې کوم بیا بل دینه پس تاسو ټلیفون کال په پروګرام کې شامل کما چې سمرا لیسنر زما پروګرام وري سمرا لیسنر زما پروګرام وري چې کله تاسو د شپې ود کېږئ کنه د شپې څه کوي جی تاسو د شپې ود کېږئ کنه د خوب نه مخ کې 21 بار د خوب نه مخ کې 24 ځلا تاسو بسم الله الرحمن

0: خبر نہیں سی امین چکم نے متنو بازار کے دبئی مارکیٹ اور دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر بالکل نزدی بہ نزدی دا متنی دا زنگلوئی یا دغنے علاوہ دا کم سے یاد کر والا زمنگ دا تعلیم ممدون خشیز دے چا وس منگ دے منگ چرتا کڑے دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: خیر دے. اللہ احسان دے کرم دے جی. شکر شکر. بڑا بیرا کی چکم دے سپین جمعہ سرا تاریخ جنرل سٹور کے ملا بیگی خواہ
1: سپین جمعہ کی تاریخ جنرل سٹور
0: تاریخ جنرل سٹور کے ماں اور تاریخ کے سڑی لالی گریو. ٹھیک دا خوشحال خبر دا سعید اللہ یو ٹیلنٹڈ الکو او منگا بدی مانی ویار کو چرا زمن کلاس پہلو دے دپ د سکول پلی ہاتھ سرا دیر د بٹو سے پانداز کے بارے تقریر کو نو سعید اللہ خوشحال ہے یار زم دے تا خوشحال ہے نور قاسم دے وعدہ سر تیرا تا نہ نکڑے پدین نہ بے سورے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. برسنگ سے لکھا ہے
0: اللہ احسان دے کرم دے جی. سو خبر کی رقم زینا
2: زیر سو علی نے خبر کو متا سو برنی تلاوت مقابلہ بھی کی دو
0: دا اس کو رکھا دا زما دون بد قسمتی دا جمان تما در پروگرام نہ مخ کی کالو کہ مسلمان تو ولی ما دا کال نہ کی
2: زو خیر دای ٹرائی کو مخ
0: سبال بر در پروگرام نہ مخ کی کال کی خا صحیح دا
2: صحیح
0: دا خوشحال ہے یار بالکل دا خبر ما کڑو بس دا میسجو نو شامل کما خلکو گلی شروع کړی خاطر جان وایتا ته موږ دومره میسج زوکل او ته میسجو نه شامل نه بس خپم شم کله کله یار موږ هم خپګی ګو انسانانی کمزوري خجی فټانی گرلز زمنګ پروگرام ته راغلی دا اورمړ نه او اورنه میسج موږ ته فټانی گرلز کړی پندو چکم اورمړ دی ناغه نه راغلی سلام علیکم. سلام بھائی. وعلیکم السلام. اقرای م بھائی او پروگرام اورم خجی ماشاءالله او پروگرام کولې ډیر مننه. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. زخم پروگرام اور ما او دیر کی چھ سر اساس پروڈکٹ ملا بھی ہے انور پلس ارہانور فرام لوڈ دیر او بھائی جان پلیز رات ہوئے میسج کر لیں گے بچے معلومات کو مکھا. محمد زکریا فرام کرک سٹی سلام قبل کے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال اسی سلام روزانا سنگھ از انیسا خبری کو مد مردانہ اور مازان اللہ فیس واش روڑے دے ماشاء اللہ ڈیر کھولے دے گارنٹی دے الحمد للہ زمگا فیس واش خبر بگنی شکا. سلام جی کواٹنا نظیریما آواز کھلے روان دے سلام قبل کے. وعلیکم السلام. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام زہی بھائی ما سلام کوم اور شو زبردست ڈیر جتا من گڈی خوشحال اسی ایمن فرام نوشیرا اور بابی صفات استعمالوی خا ادبی بابی دا اغا صفات پروڈکٹ استعمال اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیر. السلام علیکم بھائی سنگے. بھائی اللہ دی استاسو عمر کی برکت واچی. امین سم امین وفا فرام خورو ڈی رجت من گڑی خوشحال اوسی ما ہم دے چار سدین پروگرام تر اغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام اللہ جان. وعلیکم خان زوبی دو ٹیلا بن پروگرام تر اغلی. السلام علیکم مامو سنگے بخیر علی سائما فرام چار سدا. سلام قبول کو. وعلیکم السلام گڑی خوشحال اوسی. سلام خو گرو جان سنگ آواز دی اوکے دے پروگرام دی زبردست خا دا پروڈکٹ دعوت ہر چالا ورکو ماشاء اللہ ازما پسر کی خجی اور سرا لوبنا فرام سوابی تا میسج کر دے گا بچی اللہ بخیر کی خیر. سلام جی. وعلیکم السلام. ایف ایم اورما اور چار سدین احمد مڈیر جاتا من احمد خان خوشحال اسی. السلام علیکم ہلال احمد دی ماد گل گل باجا اڑنا نہل ترناؤنا خجی ترغاؤنا سوری او منگ ٹول نخل کی ساسو پروڈکٹ د بڑھے لینا روڑو ماشاء اللہ دل تنا ملا بھی گی او تاسو ٹول دیتا باجی اوڑے انتر اپنا ڈیر دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ڈیر جاتا مننا شکریہ خوشحال اسی وہ خبر کوا وہ پر میسجوں مانے سے کہ علی انور غزہ شوی دا سلام علیکم رہے گی. وعلیکم السلام خاطر بھائی. سلام نا کولا جان سمگا پروگرام تر اگلی پی جی خلا سلام کی. وعلیکم السلام خاطر مامو. سلام وعلیکم السلام سنگھ تاسو خیر الحمدللہ برابر من خیر خاطر جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام زر محمد د ثوابین نارنجي نظم غ پروگرام در غړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر عزت مننه زر محمد الله ډیر عزت شکریہ خوشاله اوسې خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: وعلیکم
0: السلام. دلای احسان دې کرم دې جی سو خبرې کوي
3: مری دې جی.
0: ہاں مہمان ته خبرې کې گورا آخری دو منٹ دیتا بری ٹیم کے کال کو تم آتا اول خپل ایڈریس لگوائے گورا اس وقت سما آواز خالق اوری گورا پرون چاولا نے کالے روما تا کوٹ منظری بابا نہ رکھ لے وقبل کوٹ منظری بابا کی چا سر ایمہ اول مہران خوشتا جو اندے لے لامڑ خورن دے ایڈریس ہو آیا
3: کوٹ منظری بابا کی ملنگاری
0: سر نزدی زمان نشاب کی او زمان کا صفات ٹول پروڈک ملاوی کی دخیر کنا

0: شفا کریم دا حسن او دا خائست یو زبردست کریم حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دا دانو ڈبونو تیرسری او دا مخبونزا دا بیخ نہ ختم کولو بہترین کریم حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دا مخ دا ہر بیماری علاج دا سٹیرائڈ او دا نورو کیمیکل نہ صفا حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دا کریم بتا سوتا منی بیک گارنٹی سر ملاوی جی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم یو ہفتہ استعمال کے او بہترین رزلٹ واخلے
1: او دین علاوہ کا سر وختان دے کمزوری بھی زر زر کیجی اگد کی گنا یا دے دے سر وختانو کے خارش بھی پینا پکا بھی نو دا حذیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کا حذیفہ کمپنی شفا تیل دا سر دا وختانو مکمل علاج کوی او دا سر وستان و سرا مضبوطی جی خشکی سکری مکمل ختم کوی حذیفہ کمپنی شفا تیل دا سر وستان اجدوی او مضبوطوی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم او شفا تیل بتاسو تا بنو لکی نورنگ کرک امبیری کلائے تخت نصرتی کوہاٹ پشاور او پہر دکان کاسمیٹک سٹور او بکرے کے ملاوی جی مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331 397 36 36

0: شفا کریم د حسن او د خایست یو زبردست کریم حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم د دانو ڈبونو تیرسری او د مخبونزا د بیخ نه ختم کولو بهترین کریم حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم د مخ د هر بیماری علاج د سٹیرائیڈ او د نورو کیمیکل نه صفا حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دا کریم بتا ستا منی بیگ گارنٹی سره ملاوی جی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم یو ہفتہ استعمال کے اور بہترین رزلٹ واخلے
1: او دین علاوہ کا سر وختان دے کمزوری بھی زر زر کیجی اگد کی گنا یا دے دے سر وختانو کے خارش بھی پینا پخا بھی نو دا حذیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کا حذیفہ کمپنی شفا تیل دا سر دا وختانو مکمل علاج کوی او د سر وستان وسترا مضبوطی جی خشکی سکری مکمل ختم کوی حذیفہ کمپنی شفا تیل د سر وستان اوجدوی او مضبوطوی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم او شفا تیل بتاسو تا بنو لکی نورنگ کرک امبیری کلائے تخت نصرتی کوہاٹ پشاور او پہر دکان کاسمیٹک سٹور او بکرے کے ملاوی جی مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331 397 36 36

0: السلام علیکم. السلام علیکم حذیفه خبره کا میس پروڈکٹ خبره وکی شهید خان بای رولا دی خزون ته روی تو ست پروڈکٹ من خبره وکا کی میس شفا بیوٹی کریم دی تو ست پتا دو چې ډیر زبردست بهترین دی دی او دا سی کریم دی کنه چې چا په مخ دانی وی تر ساری وی نو ان شاء الله منی بیگ گارنٹی سره ورکوي او دا سیانه دي چې من کریم غونده په مخ باندې وشتون رکو یا مخ سیر کوي خال ته بخي پتن لګي چې دای کریم لگا یو وی تک سپینا هغه نه علاوه شفا کریم تاسو ته شفا وټامین سی فیس واش ضرور استعمال کوي زګر ډېر زبردست ریزلټ دی میز هلکه دا بالکل منی بیگ گارنٹی سره ورکوي کچه تاسو ته ریزلټ درنه کا نو تاسو بیا خپل واپس دګندور ته راځي ته دا رنګ شفا کریم نوای فیس واش را دی رایس ډېر زبردست دی تاسو چیک کې کېسته کا چیرته په پلا ورشه تاسو تاری خوان ډېر کا خو استعمالایو سه خوان نه کو دی نو تاسو بیا دګندور ته واپس کولای شئ ته دا سه میز شفا تل دی اچھا سار وشتون خیجی پسار سے اسپین پخاوی پسار سے اسپین وی ایغه نه علاوہ پ بدن سے پکیم جی بدن سے پکیم جی درد وی آ کا بگنڈے سے درد وی ایغه نه علاوہ پ شی بندے درد سے تالے خوجی جی دا رنگ کچیر سار خوجی جی نو دیدہ شفا تیل ضرور استعمال کو او کچیر دے فائدہ نہ کدر 15 دن سے نو تو سے آغا واپس دکندور سے روڑ دکندور تر روڑ چھ استے دا سے مش کیم سکن پلشتائی او خلک خلوص ڈبائے بس شهید خان بھائی روغی تو خپل نه خبره وکړه
1: الا الا ستړای ما شه په خیرینا بغیر خپل لاګیا یا
0: اخ موږ شه
1: انتظار دی نه کا
0: اخ موږ شهید خان بھائی درینا ته ورشه
1: ها نه خو مو زه غو سر ورسته در شخص تخت را مچلش کی زونر ته برابر کا
0: بالکل
1: او دای د لاګیا وی چې و در سو یی کنه
0: بس خو خو ډېر کرشر خو پته ولاګی
1: پته ولاګی شاہ جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونی دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دماغ تر بلا دستر کے لندے تورے خلقے دا ہمیشہ دے پر ختم کر دیں ضروری استعمال کی ضرور ٹرائی کی زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ورسرا ورسرا یو عادت خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا درائی فیس واش دی اوری دفر فتابند خو خوزفا خبر دی لوکڑا لے
0: بل شیخ خان بھائی نے خبر ان شاء اللہ پد کے پی کے شو سے کام خاص کر بانی میرے لیے منم شکر کر سے کو تک تیر نہ بدکی جی
1: کنا
0: کچے ویلے
1: ویلے
0: لکے زعفرانی شفا بیوٹی کریم راون دی ان شاء اللہ قریب دا دو ہفتے شروع شی
1: بے خو ڈیرا شادو اے مو خسا شتا پشا
0: اے اے گنے علاوہ رائس شیمپو کلوان جی انشاءاللہ مارکیٹ شو 5 دن بعد انشاءاللہ مارکیٹ سے موجود ہے
1: انشاءاللہ
0: لگا جے شارٹ سے مشتا شارٹ سے ہم لے دل مارکیٹ سے لگا گا کور کر دتا او شیمپو نہ وے نو انشاءاللہ چا بس خال کے وشتن مسالو انشاءاللہ حال شی او چتا دس شیمپو تو کیسے خان بھائی کچرے چتا پہلا ورش خوان ویر نہ کمیش پر کیمرا ڈاکوی پہ پی نشل پر ریزلٹ پہ پہلا ورش مخصوص خانہ خی یونیم شای استعمال کے چھڑتا جواد پہ پہلا ورش پتا ولا کی کچیر تو ستا ریزلٹ در نہ کا تو ستا خوش آواز رضا بھی آیا چھ تو سدا کیم مش پروڈکٹ تھی تو ستا پہلا ورش ریزلٹ در نہ کو میں خنرہ خال کو دروغ نہ تا نہ دروغ مش وی شیخ خان بھائی اکثر خال کے استعمال کڑی ریڈیو شیخ خال کی چھتا ریزلٹ در نہ کو نو پہلا ورش بیا دی گندور تو واپس کوائش
1: صحیح خبر
0: انر شیخ خان بدن خپل یخ نه شیر کوي
1: کته صحیح خبر افشلی خبر سمول نه وی چی شدی خبر افشلی وی خبر حقیقتا دا سه د خوځوین چې لاستینه و تو غړی گرمی شو
0: لاستینه دغه گرمی دا ویل شه دا
1: گرمی مو وشو دا لاستینه و تو غړی بیا بیا ته شادي نو تلش کی گا پر تاوا لگا کنا زو دے غون دے وساش در تلش کی بجدا سر تو سو ڈیرے خبر
0: لڑی گا میں تاوا لگا
1: شنا کنا منا
0: دا جو پہلے پہلے پر سے بڈور پر عالم جو شیخ خان سنا سو کے
1: نا خیر ددے نو اس زشتا ہے اس ما خڈرے جا اس پہ ورسا دا غاسو
0: بل دس وگا جو شیخ خان وے بی جی ایم شے دیو گنا تے شیا پہ اورا وا
1: نا منا سندرے پہ اور
0: او تو تو وہ اور جلش کی بیازول جذبہ شروع
1: اچھا سر جذبہ کی نا سندرے کی مے ودو
0: چپ ما مې نه دې زوس ګرځلې وني
1: سردار علي ټکر
0: سردار نه غزل جاوید الله
1: نه خو دا سردار علي ټکر خلې
0: نه جاوید الله
1: ما مې نه دې زوس ګرځلې وني
0: اخو غا غابلې د څه ته
1: چپ ځان نه پوه دې
0: شوالي ولي
1: پوروي اے پوروي اے چپ ما مې نه دې ها دابل مې نه دې بیا
0: خان بھائی پشتن ہے کی آیا چھ شفا رائس پتہ جمع علاوہ بعد بیر شیمپو ان شاء اللہ
1: بلا
0: کروا تھا خوشی والی بھی نہیں

0: جی بالکل نو دا خو ورو دلا چې زه اوس ګرځلې ونه اور دلې ونی ونه ګرځول خور زور غوړي چې دا سره روان و ګرون ګرون روان و کنه اور زه خو چې دا سندره و دز دکړي
1: زه مې دوه خو خلک په کال په انتظار دي کله نو خلا پښتنه بنه کړي خامخا
0: اچھا
1: اری مول یو وخت
0: زه داس وکا اور دین کی تو نمبر ہوشا ہے جے نمبر بند کال کا ولائی سی
1: زو داوش نہ نو کہ تا دس تے تو ہوشا ہے زو پاور رتا ہوشا ہے اچھا 0330 0344 717 چے پداس تک نبی جی بیا سکول ہی نہیں ہے اچھا کنا
0: پپشتو شے تو ہوشا ہے
1: 0
0: انا اگر پوس خال کے سو شے پپشتو شے
1: اپوس خال ہے اپو چے یو درے درے
0: خدا سے تو ہوشا ہے داس تو ہوشا
1: ہے نانا صاحب خال پشتے نہ بی
0: پشتو
1: صاحب کا ٹر پنجاب یوں نہیں ونڈ
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرنگی چل رہا ہے خیر دائیں آواز در سیم د ټول اوس کټ کیږي جی جی
1: الحمدللہ ته ورته یا
2: شاهد
1: ګلو یا کنا
2: هلو
1: اواز درتی ہاں سرنګ ته باندې شه شه برابر یې نیر ویا الحمدللہ ته ورته یا
2: فرمیشی
1: خون دادا خو کسمیٹک شو
0: دو بلکہ پیرا کا کنا ویلے پمیٹا چلا وے اچھا وچ اسپیشل شیشے یہ لگا ول یہ ویرش کا سے اسن درا دیتا ول لگا وچ ندر مرش کا سے لوندے پوندے گوری سے ڈیرا ور دیتا شیشا سے نگو ندر مرش کا سے
1: نسو
2: شاہد گورا اگے ول لگا واشا دو
0: کی مے ودا گئی وچ ندر مرش کا سے اگے وا
1: دس او کا بنی دس او کا بنی سی اور ر اسپیلا تو جو دکا لوکا رے گا ڈیرے گانے بتا
0: لے بھی خوشی پانا دب لی
1: بالکل
0: ہلو
1: وعلیکم السلام سرنگ ٹھیک ٹھاک کری نا دی الحمد للہ جینا نتیجے سرنگ شہ بروباری الحمد للہ کم جن نم در تو شہ بلے نا کہاں بالکل بالکل کم جن در تو یا کم جن ہے شفا کیم پروڈکٹ استعمال کری دی شفا کیم پروڈکٹ استعمال کری دی
2: شفا
3: pe Balcani, vere, fără zate, dar pe frământe, zi, iar o vrate, hai mă dai negă, pe la orice
1: ai. Să, mașală, mașală, de fădă, era așa de.
3: Da, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,
1: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,
3: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,
1: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, خان بھائی کا خوش دی یو جی اندر دے ڈر وقت نہ غار تک پروگرام
0: ہو یو کلر خالی پیو
1: شایو کن کلر خلا
0: السلام علیکم السلام علیکم جی آواز دے کٹ کیجی لشکی زکای ورتا بدل کا تے خبر ا پیج ہلو
1: نا نا دسوی
0: آواز دے کٹ کیجی دوبارہ رت کالو کا پس 0330
1: 0344
0: بنا دبلی بجے دبلی بجے شریک ہی دیتے ہیں

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ستړی ماشه
0: څنګه چل شه پر بارې شاید بھائی؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک. تا شایې جوړی ایم
0: الحمدللہ. زانه تا وای پوښه پروگرام ماشاءالله هاي سره وندا.
1: ها پروگرام خو بالکل ښه زبردست روان دی. ته اوروي کنا؟ ها
0: ان شاء الله موږ هوی اورو چې ستم پریغو ان شاء الله به اورو چې پریغ نو بیا رښتیا دي چې سړی تکازي مکازي ډيري وي. هو ماشاءالله د شفا سمره پروډکټ دا دا موږ سره موجود ده. د احمد آباد نه خبره کوم مبشر حسین.
1: مبشر حسین احمد آباد نه خبره کوي. د کونه د سنوم دی اوریدین کی تل خپل ډریس خپل پاته وشم.
0: بالکل د امر دي کنه دوا برنچونه دی. یو لمحه شاپینګ سنټر دا هغه کې مې یو بای نو سوي. یو مول خپل دا ال سعودي شاپینګ سنټر مبشر حسین چې هغه کې ز خپل نو سو. بالکل چې کیمه دو ټچ دي کونه دي سره پوي شو او دوی دي کونه کې
1: جی جی
0: چې تاسو سره موجود دا.
1: اچھا ادار تو وی اچ دا شفا کاسمیٹکس چې سمرا پروډکټ دې در سره اور دین کې سره در درې می خولي خوشوي کنه
0: ان شاء اللہ. دے شفا پروڈکٹ چکن دا موسرا شاہد بھائی چکن دو شفا رائس پہ سواشت دا موسرا موجود دا. شفا وٹامن سی پہ سواشت دا دار سر موجود دا. او شفا تیل چی دی دار سر موجود دی. شفا شیمپو چی دو دار سر موجود دا. او شفا سکن پالش چکن دی دار سر موجود دی. او دا زد تو ریڈیو پو چینل سر زوی تی آیا چی ان شاء اللہ دے تو شفا پروڈکٹ چی مرنا سو کوخلی نو ان شاء اللہ دے سر بمرا سکن فال چکی مدو دا بدے ال سعودی شاپنگ سینٹر نا فری ہوتا ملے وی جی. او شفا پروڈکٹ دا سی شاید اپ شے دا سی پروڈکٹ تھی چ ان شاء اللہ یوٹی کی چاوڑی دی دوبارہ بیا پ سر غلی دی.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس دا خو دا سی دو چی لکا تو سے ایفرٹ سدی او ور سرا ور سرا دا ور دین کی لکا میج وی ائی چ دا دکندرون کلا کلا دری می خپل زنی نا ور دین کی تمہ مخ کوی وشائی بلش کی دا سوی چ اور دین کی دکلی علاقے جی سمرا خالق ہوئی بیاغا تو سی طرف تا درسی کنا
0: انشاءاللہ شاید بھائی چی جندونی انشاءاللہ وفاو کی مجھ بے انشاءاللہ دیتو سٹوڈیو طرف نا سٹوڈیو تا بزا درسا انشاءاللہ دے اور دین کے سر بزا ایتو سٹوڈیو نا فیس ٹو فیس انشاءاللہ مجھ راگی رو چی خیر ہوئی.
1: صحیح صحیح صحیح. خیوز علی پد آخر شے اور دین کی تا یوز علی بیا ایڈریس ہو شے.
0: بالکل احمد آباد تے سرنگ ور سی احمد آباد احمد آباد رحمت آباد لیش کی دسے تے غمڑ نہ اورایا دا پدی کی بلش کی سوک پار کئی کنا. یو ہی مجھے نو ما دا سے تے دوینو میں سر اٹچ تو یو احمد آباد دو یو رحمت آباد در احمد آباد تے دا گڑو سی پتہ رابطہ کنا. او بل پشتو کی تے بڑو ول تلن کماری ای زن حال کو تلا تماری لا تمار من دور دے گڑو سی پتہ رابطہ نو مولے دی کون چ کین دا تا دوا برنچو نو دی دا پ احمد آباد لین اعلان کمرا لان کمر کے چھک جمع چیز دے سر دے مجھے دوارا دی کنن موجود تی پیوہ کے سمی بھائی لمحہ شاپنگ سینٹر دا او بلس کی چکی مدھ مباشر حسین چی پر ایک زخ پلا موجود یوں او دازا بیا بار بار یائن چی دے شفا کیم پراڈک چکی مدھ اوخلی نو انشاءاللہ غیر سراب چکی مدھ مجھتا 3-in-1 سکن پالی چی دی دا بویتا دے مجھتا رفنا 3 ملے ویجی خوچی دے تو سوک روڈیو اور دلی مو خبر اور دلی او بلکہ چی سوک دے شفا پراڈک کھولی چکیم پراڈکی وی
1: انشاءاللہ. ایسے خان دو کیا

0: خاجي
1: شيخان بيكا تكي كارك محمد عبد الخالق بي عمو بشير تبرس لاي دا أفرنا فايدا وخلص
0: فايدا والي
1: وبل ايغن الوا شيخان بيكا لنا شكا خامخا بانتظارو بي شكيلانا وقو تك
0: السلام عليكم سو خبر كي كيم زينا خواهين
2: خبر كي درنجي باتي
0: اي كيمي باندي نا
2: دوتشانا
0: پارينا يو يه سننگ یہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ٹھاک بل تر دے سسو بیا مچھر لٹ لائی دے وہی پس لوٹ دے بے تو وہی خستا سی دی دعا درج سال بور پنجل دس پہ یو یہ پہ کستا ہے کا خرچہ ویستا ہے اچھا غسکی میں نہ خرسا ویسا غسکی دیں در سر ہاں شاہ
1: ماشاء اللہ پتہ بتانا ڈیر کو
0: چور کے نہ کہتا ہے اچھا شاہ بس اتنا دیر اسی کا نا بھی ہمیں سالومینا ویر کا بس آئی دو
2: ہاں
0: ہاں جا چٹول کو لیے جا ماشی جنان وندے ندی دا جنان ندی او او او صحیح دو چٹول کو لیے جا ماشی جنان وندے ندی دا رے ساتا برگا شاہ جنان وندے ندی بیچا کو دے دی تے بده شاہ درا ہائے ہائے نا تا دائیں نمو تا دے سوچ نہ دے کنا پشتنا بده نہ وکڑا چٹول کو لیے جا ماشی جنان وندے بیچا کو دے دی
1: رکیب
0: جنان آسمون کہنا جانان جانان تو شاید تے
1: مت جانان پیشا
0: دای نہ خیر دای خو پے پوی جے کہ وی من خا ما کا انسان دے کہنا
1: نو زندگی جی وڑی کیڑی لگی
0: اے خدا سنترا تو چر ردل دو
1: را ردل یم دو
0: او ہڑل دے نہ دو یہ بل کلر خلی بس انتر کسی کے نا چچا والا دو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی دکیم جی نا
3: مکیم خبر کرو دے نسیم سین جائے نا
0: نسیم سین جائے نا سرانگی شای ہے
3: شبر مردن نو جائے
0: الحمدللہ نسیم سین جی شے چار کوئے کا ملیکی سرانگی نر کور دے سرانگی نش دے دائے
3: نا کور میں درانی دے دائے جو آگو جا رہے
0: پروگرام پہلا اور وروے اچھا من مطلب دادا چھ اروی دلا دیو کو کال دینو کڑے ہاں
3: ہو نو ر نظام میں وچ اللہ کے کرے تو لے نا یا حوالے شفا
0: ہاں سو شے دے استعمال کرے شفا والا
3: کریم دے کر تیل دے کر شین پورو کر دا تریشنا پر خلا چھ بولی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبر دس اچھا ہاں
3: مرا کپڑا خدا کر پکے
0: ہاں شاباس دا ہاں داسے وکا چھے ترتیب رتا وکا انشاءاللہ شفا پراڈک داسے دی چھے یوزل یہ سکتے نا یو سکا نا بار بارو دے ترسی شاہ
3: بس انشاءاللہ نا یو غو ختم شاہ شپیش دی ختم شاہ بیت دی کریمی
0: اچھا
3: دا شپیش ختم شاہ کسا بتا میں بیا خان بدر پلائی را دا بیت آگی نا را
0: ویرشا بالکل ویرشا
1: شاید خان بھائی دے دا خود اڈریس ریشا مل کچھ خال
0: جی اڈریس کاوری دین کی توشائی دی کنوالا
3: نسیم سین جی دا جماعت را دا نسیم سین جی رمخ دا جماعت دا جماعت تا مخ مخ
0: جی جماعت تا مخ مخ
3: جماعت تا مخ مخ دا سیدہ گلائی کی دا
0: شا ناکیب ناکیب دیکو نا نوم ناکیب دا یام
3: نا کور رول میں کی
0: دی آچا کور شینا نای خرسا ہوئی
3: شا ماشا کور دیکو نا نسیم سین جماعت تا مخ مخ تا
0: صحیح صحیح بعد اللہ تا نشدے نردے زنانا چکی میں پروگرام مور ویدر سانگا داو چکی میں دو کریم دے پورا دے پراڈک دے پورا دے سی سائی شوا
3: بس ساڑی سا تغیر کوا کنا نا بخدا خیر کے
0: سائی دو ٹھیک شوا بس انشاءاللہ میشو دے پروگرام چی دغا سے ابری دن کی تا یو داوی سائی دو
3: انشاءاللہ نو نظام انشاءاللہ
0: ہو کی دا چالو بلکل ہو کی دا میش سارا پروگرام چی پوتے شوا اوکی جی ڈیرہ ڈیرہ منہ دا دیکن دور وقت پا کورش دیکو نیو گنا دیوی ایچ مانی میشو دا سامان چ کیم دے پر شفا کاسمیٹکس لگا
4: چٹول خلی راج ماش جانا غندی ندی
0: او بیڑی خود چپا ماشا یہ خود تو بکارے نہ ہوتا اس طرح خرابی خراب ادھر شروع کر دی
1: گرمی ہو گستا ہے
0: گرمی سے تو کوئی نہیں نا جو چار پٹے کھیلے ہو چاہو دے مکھنا ہو دانا ہو دل دا بولا کوئی ابھی تکڑا کو پاتا ہے لیکن انا وند ندی اچھا اچھا شاہ شاہ ویچے وہ اب ڈاول کیچے در پریمشوا بان میکڑا پریمشوا بان میکڑا خدا لے بادو کا نا جے بل کلر کھولی گا نا
1: کدا
0: وقت مشتر سوکتا ہے کیم جنے کال کڑا ہے دائی ہوگا کال یہ مشتر اٹینٹ شاہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: چتا شتول دے ورے شی وی کنا او چکی ما دو ملو وی وسرا ہاں بے وسرانگے یو
2: ہم تی
0: ہاں نہ دے ورے شنا دے خدائی خاطر کہ وی شاد تنا نہ خاطر کہ جائے
2: میں دغا سن خاطر کہ
0: خدائی دے دغا سن خاطر کہ وی کنا دے خاطر کہ وی خاطر کہ وی دے دا پروگرام اوروے
2: اے خدا
0: ہاں چھڑے پر شور وے دلاں پروگرام
2: سے
0: سلومینا جی چلو جی ڈیرا ڈیرا من کال کال یو جہان مننا مشرا کالر چی خبر ہے اور سندرا میں گوشتا چندر مرشکا
1: شخص
0: نصرت فتح علی خان ور
1: والا
0: بل کلر خلی بھی نصرت فتح علی خان سے رٹ سو لگی جی
1: بولے میں بابا رڈیو اور
0: بھی ہے دفعہ علی خان دے تو لگا اور رٹ خان دو ورگو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ جناب نمش خیلے نا
1: ماشاء اللہ
0: بالکل
1: فری
0: بس نام لٹری دیتا ہوا تھا بس رائس پہ سواش تو ٹکانا مفت
1: بانی مدر تر سے بے مول نمبر تو کالو کے بے ان شاء اللہ رائس پہ سوچ پہ فری تا ملا اے
0: بس یہ بانی ترسے تھا کا نام بے زون جواد کا کریں گے کلا کلا پروگرام تھا کالر تھا کہ واسا ہی دو
3: بالکل
0: اے بالکل دے ارے کا تو
3: الیکٹریشن
0: پتا چلے کریمینا ہے اسی وہ مستری تو وہاں گیا خالی پلاسینا دی وہ سیٹی پیشکشی نہ دیا چلو جی صحیح تو بس ان شاء اللہ اول وز موٹر سائیکل در والا بھی ارتا جوڑ کا کنا خراب شو دا مننا کو جی ڈیرا ڈیرا مننا جی دا الیکٹریشن دی کونی و خوب بس بار کیف
1: مشوری مو تو کڑا
0: مشوری مو تو کڑا پیدا ہے وکڑا کنا خو ڈیرا نہ لشکی
1: لشکی
0: شابے سگا سندرا دے سرتا ویلا
1: کیما
0: چکی مے بھائی
1: دا بلا ورچا مغا ورچا وا زتا شایا چے مخ گرال
0: ویرشوام
1: قرار را شاور چا
0: کما قرار نو درے چا کنا
1: خام مخ فور
0: قرار نو درے
1: زکا ورچا چولے میں پدورا فور
0: خدایا پاکا او خدایا پاکا وی چے قرار را شا
1: میر دا درے چا خام مخ
0: شاد او درے جا او اول وترتا وی بی اول دیتا لگا
1: او قرار را شا بس
0: نا داس نا چا سرنگ ردم یی وی ردم شے چے بابا تھا دیکھو ات
1: خوش نصیب خواہ ملے
0: گی

0: شاجه خوش غونه اوستو سره دا امید لري چې خوش کړه یو مې وی قرار راشه په بیک گراوند شوه ور وسایا شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ور وسایا اور تو سے استعمال والے شدا پراڈکٹ چیری مجھے سار وشتون و خیجی پہ سار نہ تم کیجیے سار وشتون ورد اول لو اول گن اول مضبوط اول گوڑ اس طے کا نا نو جناب دیکھو زفا کمپنی شفا تیل پہ سار استعمال گئے سیدھے سار وشتون میں وجدہ شی لوئی شی گان شی مضبوط شی خوشحالی شی او بلا خبر ادا چھ کپ بدن سے مدردی نوی چھ بدن دردی نہ محب بالکل ورک شی بالکل ٹھیک ٹھاک شی او جناب دردی نہ من کی جی کنا زکه چه درد من وجود سرا آرام نہ کیجے خوب نہ کیجے اور ضرور یہ جناب استعمال کریں زیفا کمپنی شفا تیل شاہ جی سدے ویلو ارویدل میں نہ بولے
1: شیر خان بھائی کا سب کال وخلی
0: شاہ ارسا السلام علیکم بالکل زخے ماں ٹھیک ٹھاک ہے میں جوڑی ماں تو برباری جوڑے خی الحمد للہ کم سی تسے دکون چرتا دے دکون در نویر شو اچھا رازماک شدہ نمو بچہ مجھتا گرمی ننویلے کی ریچے رازماک نر خاتو شوی خلش کی دا دے دکونہ ڈریس اور دن کی تاو شایا والا ہاں اچھا نما ایسا دو احسان اللہ دکونہ نما دے احسان اللہ دو اچھا زور دکون دے کا اس تے استلا دائیں اچھا شفا والا پروڈکٹ کی مدد در سرا موجود دی خلق در سی پشتنا ہے کو بس خدا خلق لش کی سوڑا دی کنا اکثر دی وی ای چ مانے کریمی نہ میج نہ استعمال وی سوڑ وطن دے خدا کا سوڑج پر راون دے دغه سرا دغه خلق مخینا ډیر زیوت خروپی جی بے دا دے دے پورا دا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمالاوی انشاءاللہ دا سوڑا ویسا خروپاوی نا مخینا وی بلکل تر و تازاوی سپینو ہوی زکا چھ متا پاتا دو چھ پسوڑا شے دا دے لکے خال کے مخینا دیر جوت خروب شے نو انشاءاللہ اور دین کی ادھر سی ہاں اور ڈیرہ ڈیرہ مننا دے ہاں کھا وہ دا گرانگی بیاو دے ہاں ہی واور اس پا کالو خلی شاید جی ڈیرا ڈیرا مننا جی خوش دے گڑا بد دے گڑا اصل سے ڈیرا ازمک خلق پسوڑا شے ایدی چی کی مخینہ دی آقا ڈیر جوت خروب
1: شے بلکل سوڑا وجنہ
0: ڈیر جوت خروب شے لکا مطلب اور بدلنی ہوں میں داست دی چی مطلب پسوڑے لکے شے کیم خلق اسی جی آقا مطلب سرس پی نوی گیا
1: بلکل
0: خو پسوڑا شے بیدے ڈیر جوت خروب شے
1: زکا چی ہوا سڑای بل مخ بند سر ہوا کی میں ہوا بھی بادہ پہ لگی
0: بادہ پہ لگی خود دے دے پورا چاہتا کریم کلا بھی سو
1: بالکل ان شاء اللہ دو مخ نہ خروب
0: نو خروپی جی ہاں گرجی دا مزے دا کہ ہوا دا پہ لگی جی سوڑا دا پہ لگی جی اور دا پہ لگی جی خود دے مخ اتر تھا
1: شیر خان بھائی اندر کلیوں مجھے چک کی ہم خا
0: چگیے گا
1: بالکل چگیے گا
0: چگ میں
1: چگی
0: السلام علیکم سو خبر ہے کہ دیکھیم جی نا شاہد
2: خان خبر
0: ہے کہ شاہد خان خبر ہے کہ کمنگرنا وہ قربان قربان سرنگ شہید جڑی بروباری ہے ہاں
2: خبر میرا ہے کہ آتا میری دوست ہوں آگاہ ہو منہ خدا تیل کو خبر ہے تو خبر ہو رہا ہے کہ تیل نہ مل جائے گی جاگری بچہ نہ کی
0: چھ دس گنچائی وی چھ مطلب آگا ولی ہے ختم شوی وی بالکل ڈیمیج شوی وی نو آگے بون دے وشتا چھرے نہ کیجی
2: خدا سے گنجا ہوں اگر نواز شریف جی گنجا گا
0: بیا سا چل پہ وشا
2: بیا موی تے لگا تر بطل غیروار روزان آر وقت مشکل رواوی جی تینزہ خدمت بخاتم گئی میری تینزہ جی نور بخاتم گئی الہ جلد جلدی
0: شه نو بیا خو شاته بس چې سنا سب گزارای و شي بیا د شکر وبوسی خو داسې نمونه گنجی خو مرمخ تک وجه معنی بالکل روپی دو شوی گنجای وی او تر نن تاریخ راسه گنجای وی نو مشکل شادو
1: اپلیکیټي پرانه شتخانه بکلی پرانه گنجی پن کې لیه نه ای
0: کنا
2: خدای مالا دې شي
0: شا بس زه خبره درته کته لشکي پر رډيو بندي اور وا د کال کا ول ډيره ډيره مننه تو نه زه پتا کو
1: ها شهر خان بھائی
0: چې یو داس گنجای وی کنه
1: ا داس کنه شریف
0: نه خیر اخو داس دای کنه چې ټینشنې غمې وسوسه
1: پیسې سره
0: پیسې د گنجای کډای دی کنه دا به خلق دته وشایو چې اوس یو داس گنجای وی چې په دا ټول عمر مثال کې تور پر ددا پرونه وی چہرہ دے مو دے سار وشتنو خیجی
1: بالکل
0: دا سار یمو ننگڑائی کیجی پا دے سارو زخر چاوکا پیسے اوپا والا کوا مثال چکلا بیا مکمال روڈ بنا جوٹ شی
1: بالکل
0: او دا شیشا بنا جوڑا شی
1: کنا میشتا کالینا کجے پینزہ بدلیں پیسے مارکڑے
0: پینزہ بدلیں پیسے

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312121343، یعنی 03331212413.

0: सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करा।
1: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرجے سچل دے دے
2: اختر لالا سب درتا وایم ڈیر وقت نہ میں پہ وجود کے درد نہ دی او می دم ڈیر زیاتا سوزی
1: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
2: علاج میں ڈیر کو لالا خو ہیس فرق پانے نیم پوی شوی
1: وجید خان اورورا تو ولے خپکے گی اس پہ کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پنگرانے کے دے مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبارتلل بدزمائے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تالی سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلوو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
2: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہوموپیتھک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ماتا ہوم موبائل نمبر او پتہ او خایا چیزا ہوم ورشم
1: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے بہاری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوروا درمان ہوموپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
3: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشور دن کو دا آواز دی ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے تو سرو تو قربا راس کے ہم درد ہیں یو زلی بیاد خپل خوشو اور دن کو خدمت کے حاضر شلو پروگرام سے ہاتھ لوئنے مت سلام خوشور دن کو پروگرام سے ہاتھ لوئنے مت تو سپر درمان ہومیوپیتھ ایک میڈیکل سینٹر طرف نے پیشکش اور درمان ہومیوپیتھ ایک میڈیکل سینٹر کرکشی جی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سے رکھو پہو کرک تبلیغی مرکز سرانیز دے روڈ بونے ہیرو جنرل سٹور اگر مہامہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے. چر تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر بچا صاحب شینی اور جناب محترم ڈینٹل ڈاکٹر ڈاکٹر زبیر کمال صاحب شینی حجور دن کو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نہ مزدگار 4 بجے پورے اور دشپی 9 بجے پورے ہاں یو ڈاکٹر سویدا اپ ڈیٹے میں موجود ہیں. اور دن کی سرنگ دے امید لانا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک کی تو سے پتہ لگا دعا گن اللہ پاک مزت من لرا اللہ پاک مقدر من اللہ پاک مو صحت من لرا 21/9/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجدا آواز تو دہوا بچے پو منے بالکل نیک پنے غجدا او تو سے اور وے تو سمات تجدا ار رسی او سوک میں چھ تک ہاں دا آواز سیدا امجو ولے اور وی مشیرون دی کشیرون دی مشمون دی ٹول ہوتا پروگرام سے ہاتھ لوئنے مت کے ڈیر ڈیو ویلکم ہر کے لئے نن پروگرام کے روسرا موجود تھی جناب ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے اور ڈینٹل زبیر سے خوشہ اور دن کو دو سر دعا سلام سٹڈی مشی کو اگر نفاذ جناب تو کال سلسلہ آپ جرے کو 0331-12-12-413 ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: نہ نئے پروگرام کے تجربے ہر کلے سٹڈی مشی میں دابر تو ویچ نند رہے سرنگ تیرہ شوہ طبیعت میں سرنگ مزاج میں سرنگ
1: الحمد للہ بالکل رتخ تیرہ شور گرمی نہ کی ماشاء اللہ بیزی تیرہ شو پیشنٹ
0: صحیح صحیح آسے ڈاکٹر سے ماتا دسی لگی گنا ماشاء اللہ تاسو نن ترے مورز دا سلرم مورز دا سلرم پروگرام دے صبح سیم پروگرام دے دلتا ما سر ہے گنا
1: دلتا یار پنچی پروگرام
0: پنچے وشو گنا آسے لکے نن ماتا لگی دسی نن لکھ خوشحال خوشحال لگی دیوانے وخانن جو خبر ہے گو چی دا انسان چی کم 24 گھنٹے موڈ دے گنا دا یو شانتی نہ ہوزی گنا چینجنگ بگی رازی کلا دا بی پی وجی چینجنگ رازی کلا دا کولیسٹرول دا وجی کنا کلا دا حالات دا وجی
1: کلا دا میدی دا وجی
0: کلا کلا دا الوکی دا وجی نن بدی ٹاپک منے خبر ہے گو چی دا ہن گورا زمون چی سمرا ہا اگا آرگنز دی زمون چی سمرا معاملات دی سر دا انسان موڈ چی کم دے گنا چینج کی گئی گنا
1: بالکل
0: ڈاکٹر صاحب دا موڈ چی دے گنا یو سی سڑے خوش دنیا چکا لگے دلے تھا صحیح خدا عرضی دے عرضی کیا نا
1: بالکل
0: صحیح صحیح یو جہان منا سر جیتیں گے سویر مائز زبیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
0: پروگرام کے تجربے ہر کلے تشنا اور تو سی طبیعت و مزاج سرنگ جی
2: شکر الحمد للہ اور کل تیرا شکر صحت ہر جوڑ الحمد للہ
0: صحیح صحیح اچھا دس ادائی گیا نا چونکہ دس ادوانا ماشاء اللہ جی دیکھا نا ماسا ڈیر پروگرام نہیں دیکھے گا نا پروگرام یو شانتی نہیں ٹھیک نا کلے کلے مجھے دا سے لکھ خیر دے لکھ مٹ کے پروگرام کو کنا خیب ہی پی مٹ کے کو کنا نن پروگرام دا خیب ہی پی مٹ کے ٹھیک دے لکھ ڈاکٹر سے ہما سرا لکھ ما مصطفیٰ کمال صاحب چھے دیکھا نا ہم مونگا ماش ریڈیر پروگرام نے ہوگا تقریبا یو نیم کال ہوش ہوگا نا نو کلے کلے بیا مونگا خیب ہی مٹ کے پروگرام کو خواہ ماتا زنا اور ادون کے ہوئی ہی چھے لکھا ڈاکٹر سے بولے پروگرام دیر سیریس دے خواہ دیر سیریس دے زبت ہیں سیریس دا سے دے کہنا چھے دا معاملہ سیریس تک برا نو پا ہیلت باندے پا صحت باندے ہو سا کمپرومائز نشتا گنا ڈاکٹر سے خو بیا ہم مونگ بکے ہپی ہپی مٹ کے کلے کلے
1: کلے کلے خیر دخوادت مجھوڑا
0: ڈاکٹر سے اچھے ڈاکٹر سے لاگی کنا تاسو دا انداز دا لاگی گورے چ شیرو نو بغد درزی غا خیر چتا بده پروگرام تا انوائٹ کم خا یہ جہان مننا ہے سو خجور ادن کو بالکل ڈاکٹر نو سیبون ملش کی وخند ول کنا مجھے دو ملش کی او خوندی ہیپی ہیپی موڈ کے کلے کلے پروگرام ہیپی ہیپی موڈ کے وی گنا چونکہ سیریس نے وی او خبر دا سیدا سیریس ہوتا ز کہ ویو چ دا دی ہیلتھ حوالے سے رہنا نو صحت منی بیماریاں نو منی کمپرومائز نشتا شا صحیح دا یہ ہو چونکہ ٹائم دے کے ڈیر کم ہی دی وجے اور ادن کو کال تا ڈیر ڈیر آغا مقابلہ
3: چڑھتا مختلف
0: صحیح نوما دسا وہ شیلا احسان بھائی ڈاکٹر سے نہ پشتنا کو تر سرا ریڈیو چنا اور وٹیکشوا اچھا صحیح رہا جڑا دی اے سی جی کڑے دا مائدا ہدی نہیں خاروپا ہاں مائدا تے ٹھیک تھا
3: مائدا
0: اچھا میدا دی گیس کئی جگہ میں پچھتا نا وقت اللہ صحیح صحیح اکثر دا سے معاملہ چیری آدھے گیس تھے وہ جکی جی خوبیاں ہم ڈاکٹر سے ماشاء اللہ موجود آگا نہ پچھتا نا کہ اوشا یو جہان مرنا ریڈیو رسر اور واجی نیکسٹ کلر تے مقابل کو صفر 331 12 12 413 بیک ٹو بیک تکال سے سلسلہ جاری دو جی بالکل ڈاکٹر ہاں سیوان اسا موجود دیتا سا ہونا تپوس کولے شے سستون زی وی سم سلا وی سے تکلیف وی سے بیماری وی کنا مشورہ اخ استلے شے علاج بری کے ہاں تپوس کولے شے ما سب پروگرام کے موجود ہے ڈاکٹر سے زاکر شاہ بچا سے اور سر جناب زبیر کمال صاحب چداغا موجود ہیں گرو نیکسٹ کلر چم شے سوکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر دی جوڑی طبیعت میں ڈر دے
0: الحمدللہ الحمدللہ اور میں سوکتا کیم جنا
4: جی زو من دے دے من دے بنا
0: سوکا
4: تے میں بانی نہ خبر کہوں
0: نو ما
4: نے باخ تا باغ
0: نشو بے بوئے
4: ہاں
0: بو نو می دے نشو
4: باخ تا باز
0: اچھا باخ تا باز اوکے جی اور جن سرنگے شے
4: وعلیکم
0: السلام جی جی
4: بالکل نہ اونچا دے دائیں نہ سدا ملا میں سدا دا ملا لان دے لان دے انسان دو دے دائیں سال کا یہ سچ چ دیر سی یہ چھڑک چ دیر سی کنا دا دری م سمر م اور دے
0: اوکے ہے زا پوش والا یو دے رتا وش اخبال عمر بل رتا دا وے چ چار لیا روزگار تے شگا
4: چار ہمے تے مشکات بنا چار دو
0: اچھا ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر سے تو جواب در کیشا یہ جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ خوشول اور کلر تھے مقابل کو بیک ٹو بیک کال سلسلہ دو السلام علیکم جی وعلیکم السلام
5: ڈاکٹر سے پشتنا کو
0: جی نمار ہوتا وہ پہلا بیا پشتنا ہوگا
5: ارمان گول
0: جی ارمان یا ہے وہ جی بس دگا پشتنا دے اوکڑا اچھا ٹھیک ڈاکٹر صاحب نہ پشتنا کوشا پروگرام رسر اور وایو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابل کو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام راز بھائی سٹڑا ماشے
0: جنتی سے تا ہس تڑا ماشے خوجا مشرا چرنگے صحیح
6: وار ماشے زڑے دستر کے تورا ٹول سٹاپ تا میں سلام کوا
0: وعلیکم السلام جی چوک تر طرح خوجا نما
6: صوبیدار ایاز منڈگا
0: جار ایاز صاحب جنات گول سے
6: بس تماشے ما خراب دے ٹول سٹاپ تا سلام یا
0: وعلیکم السلام جی
6: اوکے شوا
0: جی یو جہان مانن آیا صاحب دے مطلب دادا چی پروگرام دیر خوش ہوئے او پروگرام نچی دے خوندو نے مزے خلے یو جہان مانن آیا صاحب تینکیو سو ویری مچ 0331 12 12 413 مندی بیک ٹو بیک ڈاکٹر صاحب تا پشتنی جی جمع کیر جی کتو سا پشتنی لرائی زر خپلا پشتنی جی دا آب وکے کچی دای پشتنی دیر شوئے بیا داسی وی جی کال سٹاپ کی شی سکے چی بیا ٹیم نے بھی آگو پشتنی جاو پیر کہو صحیح رہے نیس کلر تے مقابر کہو 0331 12 12 413 چی مصرہ دے کال لے لارے سوکتی جی بالکل گورو نیکسٹ کلر چی مصرہ کال لارے سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام
0: علی سر برکم ورغب بندہ علی ورغب بندہ چی دادا
7: صحیح جی علی ڈاکٹر سے
0: اچھا ہیپ جوائنٹ نون سالون دے پھر اس ہاں
5: جی
0: اچھا ٹھیک چلا دین ہے لاوا سب پوچھنا بول رہے سومر سا وشوا نا
5: تقریبا بس کوڈ یوں نہیں
0: دیکھی الاجنا بده تے کڑی وی ہاں ہاں
5: بس
0: آ گلے خرو نو
5: درد نو گلے
0: صحیح صرف فرق نہ رہے کڑا صحیح ما پرشن کے جا قربان اللہ پاک تے خیر وکی ڈاکٹر سے نہ پوچھنا کوشا اوکے علی تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا ولے جی بالکل علی وہ پوچھنے وقت اللہ ڈاکٹر صاحب سو پوچھنے نور دے جمع کوا کسرنگ دے خواشہ دے پوچھنے دے نو کا
1: بس دا بخیر دی جواب ورکو
0: دے جواب ور کے کنا ڈاکٹر صاحب وی چے بس کم بار وچ غز زر زر وڑو کی وڑو کی بار کنا صحیح نا خو جوری دن کو کال تو سے دی دوران کے زر زر کوشش کوں جے زر زر دا پوچھنے ختم کا او تو سے کال تے بیٹھے مر کو بالکل کال من رہوں دی احسان بھی تپوس کھڑے ہو جی سائڈ میں جی کیم دے اگے کی درد کی گی برہ مطلب درد کی گی ماں ادا تھا پوس کو جتا
1: لیفٹ سائڈ کنا
0: ہاں مائدہ خود نے خراب ہے سائیڈو نے تو یاد ہے کنا چ مائدہ خود نے خراب ہے نا نو دوی جی ڈاکٹر تے تلے ماں گئی تا تا گیسٹک پرابلم دے
1: ہاں
0: تا پوس میں تے او کرن تا سور دے سوائی داس نہ تپوس کھڑے دے
1: بالکل دا جی میں دی میں دے ڈسٹرب ہاں ہاں گیسٹک پرابلم یا مطلب گیسٹرائٹس جو تو لکھی گی اس ٹائم پین ہو سر کی باسن دے چا درد اور جلن ہو سکے گی کنا
0: جی
1: درد اور جلن اور تیزابیت تراضی اور گیس زیادہ جڑی گی ابڈومن چکم دے چکم لمب ریجن دی کہنا شیڈول دی وانی پین اور درد باس ٹائم کی گی بالکل داخود میں دے مسئلہ دا انشاءاللہ راشی اور ہم پیتی کے علاج بتو انشاءاللہ انشاءاللہ دا گیس مسئلہ بھی مکمل ٹھیک شیدا لمب ریجن پین بھی ٹھیک شین
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ہو دے سرا ایوا بہ پشتنے ازد سرا کلیئر کو یو ایوا بہ بلا ہولا دس دے خوش دے کنا
1: ٹھیک ٹھیک یا
0: کہ مو ولنے منے
1: مشقت
0: والا کار میں ساک کی گی یعنی نرے ملاش ہیپ جائنٹ نہ ہونے سکے
1: بالکل مسل پین چی ہوتے ہوئے گی اغم کی دیشی کا نا تو مطلب مریض راشی ٹریٹمنٹ زبردست آسان دے بل ہوم پہ کچھ کم دے مکمل بیماری جڑ نہ ختم ہوگی لیکن سال تک صرف پین کلر نہ ورکو بیماری میڈیسن چیز مسئلہ مکمل جڑ نہ ختم شی نہ پین یا ٹیکا پین دے یا چکم نر دی اڈے میں چھوئی یا مطلب مسل زور آستے جی ہیوی کار کی کہنا نا ہاں مخدا خو مطلب وزن بوچت کڑی جائے جیسے سخکار بھی کڑی جائے اس طرح مطلب ملا کے سکرا کر لیا جی پین خطر جی کہنا
0: جی جی
1: بالکل دا ہو داغا مسئلہ ہو ان شاء اللہ کور کی گئی الحمد للہ پیتے کی میڈیسن دی کو شا ٹیکا پینی کو نور مسل پین ان شاء اللہ دا بٹی
0: صحیح یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دل تک بالکل ڈاکٹر صاحب اس دوی تپوس ورش استا خبر ہے کہ سب یو کال ہو صحیح ہے السلام علیکم
3: ہلو
0: جی ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ایسا تپوس کو ٹیم نیچتا کنا چلو صحیح دے سر سوچ پہ ہو گئے خا السلام علیکم جب بل کلر تھے مکاور کا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ایسا تپوس کو وقع اچھا صحیح صحیح خو دا ہو چلو ڈاکٹروں سے بولنا پچھتے نہیں گو ہو مشمون ہو پہلے یوزل غوشون ہے چیدی اگر ورزی جی بیار رو خیز جی نا بیار خیز جی خو بیار زر
3: دیر بخیز جی کنا ہر سال رسی خور بخیز جی
0: اس تو تقریبا نو ساڑھے نو سال چولے اچھا دے والا مطلب ٹیم پکے دیر ہو تو غوشون ہے بیار رکھت ہی نہیں دی واپس کنا
1: دیلیشی لگ ٹیم ہو آگستی
0: شاہ صحیح رہے پچھتا نہیں نا کہو دینے لما خو خورکے سا پچھتا نہیں لارے نا
3: تینکیو
0: اوکے جی موسٹ ویلکم صحیح ہے اور کہ یو جہان مننا دے کال کا ولے صحیح ہے جی بالکل فرنٹ والا ادوا غوشنے چکیم دی کنا
1: روتی دی نور نشا
0: اغا خطی دی او 10-7 سال کے مشومان غوش غشنے چینج کی سی کنا
1: بالکل ایسٹ پوری دا شیوی
0: دا شیوی وی او بیا چ یو زلی دا کمپلیٹ شی بیا پکے دا حساب کتاب نے کی دا دا چانس پر زندگی کی یو زل ملا
1: وی ملا وی
0: کی جی گورو یو بل کلر چ سوکتی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی چوک ایسا خبر گئی کم سے نا ہلو
7: حسین
0: ہاں سو کا
7: حسین
1: حسین.
0: حسین کم زینا
7: میدان خوجری.
0: اچھا میدان خوجری. اوکے ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا ہے کہ صحیح ہے پما خدسا. تھینک یو سو ویری مچ. بالکل جی لنڈے خبر لنڈ لنڈ جواب ادھر کو ٹھیک تھا. گرو بل کلر سیم سے کال لارے سوکھ دیا. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو نہیں خوب بالکل
8: ذخو
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. تو طبیعت سنگ دیکھا تھا نمارو تو وسیع خوزا نمارو تو وسیع. ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہو جائے ہو جائے. ہلو ہاں آوز دے آوز بنے سے نمارو تو وسیع تمو تو خوشا مشرق بلا خپل نو ما وشه مولا چې نو ور به هی ور ونه تو لای نو ور وشه مولا نو ور نو مارو ته وشه.
8: عزیز رحمان کې
0: چګینا. اچھا عزیز رحمان وی اوس وای په مزه سره خپل پښتنه.
8: رحمان شګین کې
0: دی. اوکی جی.
8: او نو مشوم دا غرات کوي تو دی
0: ها مشوم دا څه چلی دا
1: سرختو
8: تا دې شته مو دی دا پنجو کولوند نه دا.
0: اچھا
8: دا څه دا وته دې کې ملي
0: کنه. ماشا سار وشته وزي جی. ڈاکٹر سے نہ پوچھتے گا بولے دسا پوچھتے گا تو جد بھی پوچھتے گا چانا دیا چولی رڈو نے چاسا رڈو نے دی چاسا را چولی اگت اگت سر بیا تپوس نہ دے کہ درد کئی بس بالکل ٹھیک ٹھاک دی کال کا بولے جہان میں نے ٹائم کام ہی نہ. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. یو جہان مننه عبداللہ بھائی دا سے خپل نوم شے ز خبر بردام خپل نوم شے زوی شے چھ ٹائم بچت کی عبداللہ بھائی ہر کلے دتوی پروگرام کے
9: دا زے سے مست ٹائیڈ و ملریا دا کوڑے دے تیری دی وچ بڑا پھل می دا بی جی لگا دا نو مسرا پتی دی دا بس پھل می.
0: اچھا
9: اے جدا دا سے تو علاج تو.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کوشا بس ہو بس پشتنے نہ کرے یہ جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. بل کلر تھے مقابر کو. جی السلام علیکم. کال میں ملاؤ دا خبر ہے. اوکے جی ہیلو. اوکے تو سی سوچ پہ اوکے جب بل کلر تھے مکار کے چیدہ سوکھتی. السلام علیکم. ہیلو جی جی ہیلو. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. جواب دے نہ کرو میدان خوری.
0: اچھا صحیح ہے تو ولت کہ یا ٹیم سٹائلش کی کنا تو نہ مخ کے نورا چھ دی اغا کسان چھ دی اغو جواب نہ پین نے کی دی اغو تو من نمبر روسی شاو.
7: صحیح
0: ہے. اوکے اے ٹھیک ہے صحیح ہے. خجور دن کو بالکل کل کل ادا سی وچ نہ ہوئے پروگرام ٹون کی کنا اغو تے پتہ نہیں طریقہ کار. خجور دن کو پروگرام اس طریقہ کار دا سی دا یہو کائنڈلی چے کلا تو سی پوکال روسے خپل نوم شے زوی نوم شے ٹھیک سلا جی ٹائم بچت کیجی او بیا نوم زکا خمہ شے چیتو سے اگر پشتنا ہوا کہ دلتے انٹری کیجی چی بزن نم دیتا ہوا خوانا بتوس تھا پس ہوا کا پتہ لگی چی دا اس ڈاکٹر سے موتا جواب رکے.
1: بلکل
0: اوکے دا اگینا علاوہ چی دا چی کلا تو سے پشتنا ہوا کہے گا نا نو بیا خپل نمبر کی تو سے ڈاکٹر سے پشتنا جواب دیر کبھی لش کی ویٹ کوائے ارمان گول تھا پوس کڑا ہو ڈاکٹر سے ویچی زما وائف تھا زبیر سے افتا سنا تھا پوس دے آگے خلے چی کم دا ایک نا غاہون چی دی کمپلیٹ درد کوئی سب آجا کے دلے چی
2: جی دی ہویا غاہون بریک کی سینسیٹیوٹی ست ہوئی یا دے غاہون کیری جی چنجن دی یا پکی گزک تے انفیکشن دی دا چی دی چی کپ پوشی چی سمرس لے ست وجد مسئلہ
0: چی کپ چی نیوی شو پتہ نہیں لگے
2: دا سی پتہ نہیں لگی.
0: صحیح بلکل دا کلیر خبر دا چی کپ نیوی شو اس پتہ نہیں لگی چی مسئلہ ست نو بالکل ارمان گول تو سے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ڈینٹل زبیر سے موجود دا آبتا چیک اپ چی دا کولائی شای علی مونگ نتا پوست کرے ہو ڈاکٹر سے زکیر سے
1: بالکل
0: دا تا پوست کرے ہو چی زمان دا خیخ پچی دا کنا نو دا دا ہم مطلب چی کم دے آغا ہیب جائن نوانے سے ایسے یعنی چی دوی رنگاونی چی کم علامات تقریبا دا غصے ہو
1: شیٹی کا پین جو
0: جی شیٹی کا پین جی سب اور تو آئے
1: شاٹی کا پین بالکل لگا چکم رگ بلیک شی اور چکم نہ بلڈ سرکولیشن نہیں کی اگر شاٹی کا نر چکم درگ کی گی اب یا لائن درا کچھ گی ایل فور ایل فائیو تو جیسے مطلب اگر نبی حقا تھا چکم جی پیتا جی یا رائٹ یا لیفٹ ہے نا بالکل دا چکم دے دا جی خود ٹریٹمنٹ شاہ الحمد للہ ہم پیتے کی بہترین ٹریٹمنٹ ہے بغیر پریشانہ بغیر درگنہ ان شاء اللہ سرجری نه ټیکی کې ان شاء الله دی چې راشي او د کو ایم آر آی وغیرہ کړي یا ټیسټ کړي یا ایکس رے وغیرہ کنه
0: پرسکرپشن ځان سره وړي
1: وروړي هغه به هغه پر وړاندې کوي ان شاء الله دی ته ټریټمنټ کو ان شاء الله مسله به کوي
0: یو جهان باندې کوشش وکړو چې زر زر تاسو نه جوابونه کلیئر کو چې انور کال ته زر زر مقابل او کنه زبیر سے تاسو نه تاسو ته غایلې بالکل یو سسٹر تاسو کړو چې یو بچې مې دا نو هغه دوه غاښونه چې دی په 7 سال باندې هغه ورزیدلې دي یعنی 7 سال پورې دغه ماشومان مونږ ورته وی لکه علاقې کې وای مشران وای چې دا دغه په غاښونه وی ماشومان دا او ورزیږي به نه وی غاښونه راشي بیا ټول عمر چلیږي کنه
2: او جی
0: نو دوی وی چې دوه غاښونه ورزیدلې دي او دوه کاله وشل چې هغه واپس نه راخیږي جی سم مسله کې
2: دا کو دوه غاښونه یو کو نو راخونه دي سره هم وی دا بر اصل پورې دا پوره برابر کیږي بارہ سال ملکی
0: اچھا بارہ سال
2: کے
0: ٹینشن سے خبر ہے ٹینشن یعنی بارہ سال کی دا کمپلیٹ کیجیے دا برو کھینچے ویٹ ہوتا اوکے
2: بالکل
0: صحیح ہے خورکھے ڈاکٹر صاحب سے خبر ہے دلا چدا پیو والا چکم کا شنے بھی بارہ سال عمر برے دا کمپلیٹ کیجیے دیکھے اس سے ٹینشن خبر ہے نشتا دا صحیح دا یقینی چې دوی پیرنټس په خپل ځای باندې دوی پریشان وي چې خو تاسو موکړو د تاسو دا فائدہ وځي تاسو ته جواب چې دا غا ملاو شولو دې ته ټینشن مالي ډاکټر سی وی چې دولس کال پرې دا ټول غښونه چې دی برابرې شي شه یو جهان ماننه او دې سره حسین آغا بالکل پمنډو منډو کنه بيډنده یا ډاکټر سی دوباره ها کال وکړو کنه وی میدان می خراب ده جی ډاکټر سی چې سومره څنګه دا پمنډو کنه دومره ورته پمنډو وای چې پمنډ مړه درمن هم به تکته ځان را اوره سو کجې د مې دې آغا علاج غواړي
1: منډ
0: منډ اوس راځي.

0: سم مسئلہ دا خو مطلب دی خنور سوري چې مېده مې درد کی صرف دوي
1: بس وی چې مېده مې خراب ده
0: لاس ټایم مېده خراب ده چې په لورم کې د شي یا سړي دې
1: زبیر مېده خو ډېر ډېر مسئلې
0: ډېر مسئلې او چې مریض راځي دا ساين سیمټم دي او دا هم پېتک بیل بیل میډیسن دي انا دا یو چې په لورې خراب مریض بیا مختلف میډیسن یو ماته یو چې په لورې یو مطلب یو مریض راشي چې ماته درد کی بل مریض درد نه کی جلن راته کیږي بل مریض کانسټیپیشن بل وی چې نو ماته دغه چې کم دې دا وومټینګ کیږي لکه یو چې په لورې دا کنه او دا هم پېتک بیا بیل بیل میډیسن دي انشاءاللہ دی جی راشی تم دی دا علاج بہت کو مکمل بہ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ
1: یہ جہان منن ہے زیو کال گونا ٹھیک ہے السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام دا ریڈیو دی بان کا ہاں وی لوڈ یم
2: ہاں تپیو کنے نہ خوشال خبر ہے کہو
1: تپیو کنے نہ ماشاءاللہ خوڑا مشا سڑا ماسے جنتی سے جنتی سے جنتی سے ماشاء اللہ دعا کو مخ کے مصطفی کمال صاحب نے علاج کرو تو سر ٹیکس لے مخ کے اچھا اچھا عمر دے سمرا دا
2: عمر ہمیں
1: اچھا صحیح دا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کوشا خوشولا رتو سے خوشا مرسا یو جہان ماننا ڈاکٹر صاحب عزیز الرحمان تپوس کڑے وہ چی مشوم دے اغا دی سر وخت چی دا اغا پری وزی
0: بالکل بالکل معشوم جی کم باس ٹیم عمر سبر دی معشوم
1: معشوم عمر میں تپوس نہ دے کر
0: 25 سال یاد کے تقریبا
1: تقریبا یا دے کے اغبال چڑ والا تھا کرے سی
0: اغبال چڑ بچا زے زے والا پی سی اچو تو دی جی اگے پوجو کی گول گول ٹاکے جیسے جوڑ شیا گنا اختدا کی گنا اوزی بالکل اگم کی ماس ٹیم معشومان اس مطلب جی کم دے اگے جی کم دے وجود کی کمی راشی گنا مطلب جی کم دے دا وٹامن بی بارا یا نور دسی کمی پک راشی کنا اگے پوج کیلشیم کمی یا نور چ کم کی ریٹین چ وتے لکی کی دا اختو دا پارا مین دا اگے پرا پر نظر کی کی پوج کی نا اگے سرم مستو اوزی کنا
1: نو دے دے حل سن
0: تے دے حل دا لچ دی انشاء اللہ راشی دی ماشوم گما اینو کو بی گورو جس دا وجہ مطلب یا گروتنگ ہارمون دا سٹاپ شوی دی اگے پوجم کی دی کنا یا ٹھان سلی باس ٹیم
1: مختلف
0: وجوہات کی دے شو انشاءاللہ دا
1: مسئلہ
0: وی گورو انشاءاللہ انشاءاللہ معائنہ کو انشاءاللہ اللہ بخیر کی دا مسئلہ بے کور
1: یو جہان مننے دے سرا ادے خوش مشیر عزیز الرحمن بیتا پوس کڑو چے مپ شے کی رڈو نے لگولی مشیر دے کنا نو اوس اگر خپم میں سیدھا اگر مطلب وہ چخ پچے کا مطلب درد کے رڈو نے درد ہے کہ رڈو نے زیدن ہے اگر وہ چخ پر درد کے چے
0: لاکھ خپ درد کی خلق لان دی بل
1: جائے لان دی بل جائے کہ وہ دا پتہ نہیں ہے رڈو نے دے وجی کی گی یا اسے درد کی گی نا
0: چے کلشم کے میم کی دیشی مختلف وجوہات کی دیشی کرن دا خوشی دا مریض مگورو دا مطلب سین سنٹم دی یا مطلب دا پین وہ تو بولی کی نا کیلشیم وٹامن بی بارا وٹامن بی ٹویلو کی وہ وٹامن ڈی پاس ٹائم اگے کمی راشی اہم ہو چکے دردونا کی گی کہنا نوخش راشی انشاءاللہ مریضو گورو انشاءاللہ انشاءاللہ تاگا دردونا مسئلہ بے کور شی انشاءاللہ بی پلام و نور پین کلر گولے بنوخ انشاءاللہ ٹک ٹاک بشی
1: ٹھیک ٹھاک بچے گا نا
0: ان شاء اللہ
1: صحیح دے سرا عبد اللہ بھائی بنو نا تپوس کڑو ٹائیفائڈ بیماری تیرا کیڑے دا ملیریا میں ہاں تیرا کیڑے دا اوسم دے کہنا بالکل کل میں میں سوجے جے
0: انٹسٹائنل برننگ تے بالکل دا چکل ٹائیفائڈ چ کم دغشی دا ملیریا سی روان شی ٹائیفائڈ چ ٹائیفائڈ بالکل مو تو کشی ادا مسئلے بیا کی گئی مطلب درتی او باس ٹائم جلن غنت کی گئی دا کل مو باندی مطلب مکمل
1: ٹریٹمنٹ کو علاج دے کوال ٹھیک ہے سومرا علاج دے
3: وکڑا
1: اچھا صرف دو میاستے ڈاکٹر صاحب وجود کی امڑا تھا بھائی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کوشا اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب دے سرا کندے نا تب پی کندے دے خوش مشیر کال کڑے وہ چی ما مخت درمان نے بالکل علاج کڑے خود پرماشا ٹک ٹاک ہو مکنا او اوس می بیا چې کم دی مطلب دو کال او شوال نو گینڈا گینڈا چې کوم گھٹنا چې کوم دا دین الله دې چې کنه مطلب اوس په کې می درد کیږي چې
0: الله نه بالکل چې کوم لاندې مسل دی هغه جی کنه هغه کې ویک دې عمر سره سره خامخاره دی نو هغه هم تل غوړ چې مطلب دا مطلب دې څه چھوٹ موټ وغیرہ نه لګي دې زور خونه نه غسته خپل مار
1: دې عمر 70 سال
0: 70 سال عمر تک عظیم دی کنه نو بالکل دې خو علاج کی خو دې چې راش وی ګورو ان شاء الله اللہ بخیر کی دغه فین وغیرہ چې کوم مسل دی شاته کم دغه دی کنه
1: جی
0: اب ان شاء الله غبا ٹھیک شي الله بخیر
1: یو جهان مننه ګور یو نیکس کلر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: الله بکرم سی ګړې تسرنګ صحیح ہے
3: لال زمان خبرې کوم مرکز نه کنه
1: لال زمان بھائی
3: ا
1: ستړما شي شخ وای کنه بالکل خیرونه دی جی
3: ورور مو پخې سی وی خو زیږي خلاص مې خو ولې کېږي پخې مې خو ولې کېږي
1: الله دا الله دا خیر وکي الله دا خیر وکي دا علامات خو ټیک دا سه شن دي خدا ته چې دا شوګر ټیسټ خو نه دی کړه
3: نه
1: اچھا ټیسټ عمر دې سره دا
3: عمر مې دا 45 سال دا
1: اچھا 45 سال دا لوس پښې دوه خو ولې کېږي که صرف لوس اچھا ڈاکٹر سے نہ پچھتے نہ کہو شاید چی داس وجوہات کی درشی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یو بلکال ہاں گورے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام جی سوکتے سر کم زینا جی نہ کی پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر صاحب نے سے تپوس کا ہے اچھا غصہ درسی چیز اخبل بی پی چیک کرے نا اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر سے نہ پچھتنا ہے کہ سو جو ہاتھ کی دلچی وہ تو سر دو ہدایات کے بھی ٹھیک تھا اچھا اوکے جی ڈاکٹر سے نہ پچھتنا ہے کہ اوشا یو بل کلر ہگور جی مجھ سے کال لاری سوکتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چوکرو سا خبر کی کم زینا نوم نوم نوم نوم محسن جی محسن بھائی ڈاکٹر سے نہ سے پچھتنا کہ اجے پسار دے بوجھ میدان دے کھو جی سونا ٹیم وشو
5: زایوا می افشی
1: صحیح علاج دین دے کڑا نہ
5: دا ہت کلی ڈاکٹر دا نہ چلایوا
1: اچھا دغا سے گلائی وتا خری
5: اے
1: صحیح صحیح محسن نو مادو چلا
5: اے
1: صحیح ہے محسن ڈاکٹر سے نہ پچھتنے کہو شو تر سر ریڈیو ور وا یو جہان ماننا خجو ریدن کو دا پچھتنے کلیئر کو بیا ٹیم پتہ نہ لگی ڈاکٹر صاحب دغه سسٹر یو تپوس کړی وو اوس چې مو بالکل ډاکټر صاحب نه کنه ډاکټر مصطفی کما صاحب نه علاج کړی وو وجود کې ممړه تبا وا کنه نو هغه دوه میاشتې علاج مې کول ټیک ومه اوس مې چې علاج پرې خې دې اوس بیا هغه سه پرابلم دی رته د څه وجه کې دلې شي آیا مطلب علاج کم شوی دی یا څه وجه سره
0: نو دا خو دی علاج کړي خو دی یا یور کیسټ سیوا دی صد مطلب دډونه صد هوجيږي کنه کیلشیم وټامین ډی بي 12 یا مطلب بي بيټفل هغه کمې دی وټامین ډی کمې دی کیلشیم کمې دی یا یور کیسټ سیوا دی کنه
1: مطلب دا دی چې د هیستری چې دی دابل ته موجود دی
0: دا موجود دی
1: هیستری چې او کتل شي بیا پته ولګي چې دا مسلې کې کم علاج شي
0: او چیراشي او دی مطلب هیستری به ګورو چې وخت له دی دوه میاشتې ټریټمنټ کړو هغه ټایم کې گزاره شي او صد بیا پین کیږي کنه نو بالکل د دې خو مطلب علاج کیږي ان شاء الله دا خور براشي دی ما ٹریٹمنٹ کی ان شاء اللہ دی کم ٹیسٹنو وغیرہ کڑی یا کم علاج کڑی اب اگے پرانا کی بگور ان شاء اللہ دی تب ان شاء اللہ میڈیسن ورکو دا مکمل مسئلہ بیٹی کی گی خو ان شاء اللہ قتل بغواڑی جس مسئلہ دا
1: قتل ہم لازمی زکہ غواڑی کنا چے وجہ سر
0: یور کیسر دا وجی پینٹ کیا مطلب کیلشیم وٹامن بی 12 چ کم دی اگے
1: بل دو چھ وجہ دا تے کنا چ دل تو چون کہ ز چ کہ میں زموں گا ماشاءاللہ ہواتین دی اگوں ز تہ پوچھنا کم نو نوم کنا نو دو چھ الترا سی سنٹر تنا سی خپل نوم با خپل پرچی چ کہ میں خورے تا سره دید بمشت علاج دې کړه غو خزان سره
0: خزان سره
1: یوزلی خمه خ بیا راځه درمان هومپیتک سنټر ته نو خپل پر چیر وړه الته کې به تو هیستری کمپلیټ موجود ای وی بیا به بالکل پته ولګي چې تاسو علاج دې څه کړه او ته مسله سوچ دا وجود کې مړه ته
0: مړه ته بالکل
1: صحیح ده دا به ټول هغه معلومات چې یوزل بیا وشي او بالکل دا دغه سي پرېښ دای ما شخ خپل علاج دا کنټینیو سوتای ا دې سره لل زمان وې تاسو کړه وو چې لوس پښې مې چې دی کنه هغه خوبل کېږي اوبشي تعلیم چي دي اغه
0: سوس شوګر ټیسټ منه کړو
1: نه مې راخو ما د پوسټ کړو کنه چې زړه علامات داسې راځي
0: کنه چې بالکل الله خو مطلب شوګر سره هم دي کم نه
1: تعلق ساتي
0: دي نه دي لیور شي راشي اي سرم کیږي
1: یعنی جگر باندې چې
0: چربی راځي
1: چربی راځي
0: پیټي لیور سره هم دي کم نه پوتلیس وځي او د لاس په گرمایش خوندې کې راځي لیور ډیس اورډر شي کنه
1: اچھا
0: خپل فنکشن 30 کی
1: اچھا
0: خپل چربی راشي پیټ کنه
1: اچھا
0: هغه په جم کیږي د خپل تلی لاسونه وځي او خولم به راځي باسته

0: گیسٹک پرابلم
1: بھی گیسٹ گیسٹ اگر شیا میں دے مطلب گیس پر سر
0: سر راگن تو
1: اخر اگر بیا بوج معمولی خبر پہ بدلے گی
0: اچھا
1: او ساور دی او مطلب باسته میں طرح انزائٹی گھبراہٹ پر اسی
0: اسی ڈاکٹر صاحب دے مازغو تو مے دے خور رور وی لکھے گی دے
1: میڈیکل
0: بعد جب کہ کنا
1: برین گٹ
0: اسی دغه سے ولے ورتا وی لکھے گی
1: تے برین گٹ لگا دماغ ہوتا مے دے ڈائریکٹ کنیکشن دے استا مے دے ڈسٹرب دماغ بھیا لڈی کی او سب دے دماغ بوجو گیس ٹو سر تخی جی
0: او مے دے تے سیکنڈ برین ہا وی لکھے
1: بالکل مے تو
0: میڈیکل کے کنا سیدھا سیکنڈ برین دے
1: سیکنڈ برین دے
0: یعنی دا دو دوار خپل کے دیر تعلق
1: دیر نزدیک کنیکشن دے بالکل دے
0: اچھا مے دے ڈسٹرب وی او دماغ وڈی ڈسٹرب وی جی دماغ دے ڈسٹرب وی مے دے وڈی ڈسٹرب
1: مسل تے خوب بھی استا گڑ وڈی
0: دوار سیزن ہے ٹھیک ساتل پکا
1: ٹھیک ساتل پکا جی مے تو مین انجن دے کرا گاڑی انجن خراب ہی کتبی دیر 2002 باڈی مطلب بولے کہ 88 ماڈل لگے خو بیا ہم نے کہ نا انجن رو کہ نا
0: یورس پروگرام کے معنی چاہتا بول سکو کہ نا کالے اوکڑو وچی نا چتا سدا ہوا ہے کہ نا نو دا مے دی دماغ سے کنیکشن لگا نا مال کھپوئی کہ نا مے خبر دی الا پوئی کما چکر ڈاکٹر صاحب کلی تلاٹ سی تا دا زو پدی بند بالکل چی دا کہ نا پدی ٹاپک منی صرف اور صرف دا ٹول پروگرام کو بیا مے اوتھو کڑلو خا بیا مے او سٹیک پوئی وے خا تے دیکھ پلے کہ سورہ تعلق تے
1: سورہ تعلق
0: تے نہ خلق ذہن نہ منی کنا
1: چاغا
0: دا اویرنس نہیں پتہ ورتا نہیں کنا سٹڈی نہیں
1: مے
0: دا زان لدا غا خو مے دی کار دی صرف آزما کول کنا او بل مونگ چ وڑو کیو ڈاکٹر سی کنا مونگ بدا ویل کنا مونگ بذہن کے دار اتلا دا خبر مے مخ کے کھڑے دا مونگ وے کدی مے دا چ کم ادا کنا دا لکه څنګه د میچن نه وړو ولا چې دانی وړه کی یا دې کې سه اره لګی دلی چې خوراک
1: کټنګي
0: کټنګي ہے نا خوراک کی خو بس بس غټ شلو به پتا ولا کېدا چې نه دا خود سه نه دا دې سره خو پورا چې کم دې دا قدرت هغه د بهترین نظام کړی دی چې وته ته گال بلیډ رې تری خې دې هغه نه بیا اسید ورزي هغه د سه اسید دی کنه د سه اسید دی چې هغه پس باندې فریوزي کنه نو بالکل هغه چې کم دې هضم کېږي
1: هغه
0: ول ډاکټر صاحب د قدرت دغه نظام ته وګوره کنه وی وی چې کدا هغه د اسید دومره تیز دی کنه دې هغه اثر دومره تیز دی کدا چې په وجود کې مطلب په بل ځای کې ولګیدل کنه نو هغه ځای چې کم دی بالکل سوځي ختمي او ته د قدرت نظام ته ګوره وی چې دا مېدی چونګي دا مېدی ته نه نزي کنه نو دا مېدی چې کم هغه سیډو نه دی ولو نه دی کنه هغه وال دی نو هغه قدرت دا سه هغه جوړ کړی دی چې دا نه نه کم سایډ جوړ کړی دی چې دا اسید چې کم دی خوراک باندې اثر کوي خو هغه مېدی باندې اثر نه کوي سایډ چې کم مطلب وال دی دا وای دی قدرت نظام دی ګوره
1: بالکل سیف کړی
0: سیف دی هغه ایسا او وی کدا په بل ځای کې ولګی دا وجود نو بیا هغه دې باندې سخت نقصان کوي
1: بالکل
0: تا اکثر کاتی چې ته زبه هوشي کنه زبه نو هغه کوي په لړ د تاریخ ونه لري کې خنا چې دی هغه
1: باندې ولګی دا
0: تا وکړي کنه چې
1: قربانه کې قربانے کے اکثر
0: دا قدرت کا نظام
1: لیکن لیجی مسر کٹ کی خوشی لگا لر کدا
0: نو دا قدرت کا نظام دے کنا بس اللہ پاک غفور رحیم ذات تے نو بالکل نکی بھائی تترمان ہومیوپیتھک سینٹر تے رتل لچے خپل چیک اپو کین شے تو دا مسئلہ چھ دا اغا بو انشاءاللہ ڈائیگنوز چھ او گنے پاسو تے علاج دا بہترین علاج دا وچھ محسن بھی گال گڑے ودا وچھ میدان میچ دا اغا خروپ او سر منے بوج وی سیم
1: میری مسئلہ ڈیر جاتی
0: مے دی خدا سیدا جی ہائبریڈ خوراکونه رال او غیر علاوہ دو بجے کی دل شی غټ یو ہائبریڈ خوراکونه شوال
1: کولڈ ڈرنکس
0: بل ٹینشن ڈپریشن ډیر زیات
1: کولڈ ڈرنکس سمجھ
0: گیا آو کنا خدا خوراک کی چل رال
1: کنا بالکل
0: نو ٹینشن ڈپریشن او دا دواړه د مے دی د پر سخت دشمنان دي کنا
1: بالکل دا خو مے دی تبا کی جو ٹینشن ڈپریشن دا خوب خوب بنر جی خوب در مے دی بل ڈسٹرب مے دی کنسٹپیشن شو هغه بیا سخت خوراک بی گنا طالب خوب نه در دی مطلب بس ٹائم لیک اپیٹائٹ مسرہ شی مے دی ڈسٹرب شی خوراک بیڑت نه کیگی
0: جی
1: کنا ډیر خو تو امونه وته پراتی یار دماغ فرق لټ نه کی ولې لکه ما سم په دماغ مې ټینشن دی او کنا
0: جی جی
1: ټینشن یا ډیپریشن یا نور د سم مسلې وته بالکل هغه چې کم دی
0: لکه نه رښتیا دی چې یو سړی خفه یا غر ټی تزړ نه کی وینن خفه او ټی تمره خو هغه دغه وځه ده کنا چې تا کله ما ماین دی ډیسټرب وینو ما دا دي چې دا ټیک
1: ټیک او چې ته وګې ستا مې د سټی دغه برابرۍ تا باندې ساګ او دال بم خلېږي
0: خلېږي
1: او چرګان پولونو پراتی کنا ان کیس خو چې ستا لري خفه یو ټینشن یو نور مسلې درته یا نو هغه با سکم دے تا مطلب فراق مراق
0: صحیح
1: سب برابر
0: یو جہان میں نہ سر
1: جی تھینک یو سو
0: ویری مچ جی یو تھینک یو سو ویری مچ تاسو کی مچ ٹائم خو جو رکو ٹائم سر تر سے دل ان کا زندگی اپ اگر سبوت بھی زلی بات تو سرا سیم پروگرام سیم چینل سیم ڈاکٹر سے سین ملاقات کی جی اگے پر ہوں خپل دوا گانو کے ڈیر یو سے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چنا اگا کریک سٹی کی موجود دا نو ڈاکٹر سے زاکر شاہ بچا صاحب چ اگا پہلا پہ جیل چوک پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے چین استلو نو دمو سے پروگرام کے ہم موجود دا اوس پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی چدا اگا چینی موجود دا کلینک ڈاکٹر سے تګیدا ویسرا ډاکټر مصطفی کمال صاحب چینی او ډینټر زبیر کمال صاحب چینی ترمان هومیوپیتیک سنټر چدا کرک سټی کې موجود دی خوشحال خان خټه کونسټي سره خو په هوک رک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ

0: می ورس په ورس دانی زیاتیږي نخ کولاشتا او نه می زړه کیږي چې کورنا بهر وزم
1: اوره حساب غان نه دی پکار مخ دانو د پارا ايش مایک نډراپ استعمال کا ډیر ضربه دې مهنه دانه ختم شي او مخ بده صفا او خپل ښکاری
0: مننه احمد بای اوس په ايش مایک نډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانه نه صفه شي او خيسته ښکاری احمد بای د دکان پته وخایا
1: اوره دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: زخم نہ خنجر و مسور سے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریم را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریم و نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درون دا منوالو تا سٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونو لان دیکھو ما خوین درون سوگ زما آواز دیوری کم کم ریڈیو باندی ہو رہی آیتا زما آواز موشیرہ ریڈیو زلمی باندی ہو رہی اٹھا سی شاری چار لکی اف ایم اٹھا سی شاریہ چار ٹانگ اٹھا سی شاریہ چار کر گلوبل ڈی آئی خان 91 ریڈیو اور دین لاؤ جکم نتا زما آواز بوانا وزیرستان کی ہو رہی یا تل ریڈیو باندی ہو رہی یعنی پنی میں کے بھی کہے گی 60% 60% یا 70% کے بھی کہے گی آواز اور خوین درون مشرانو کشرانو تاو ویلکم سٹڈی مشی پخیر آلے اور دیر زیادہ مرنا دیر خبال آر جگانو محترم صاحبان درون زیتا سورا بلکل انیرے کم استاسو پر اڈوانو باندی پا کم کم ریڈیو بان زماغ گو رہی زما آواز ہو رہی نو ما تو بلے کی استاسو رور گروبا انام خان اور رس چکم دکھنا نو آغا دے پیر رس دو سنگا تاسو پتر جیدے پیر پا رس باندی پروگرام بھی آج بکے من سے کی گئی اوکل نہ کلے کی گئی عادت بنا ساز پیر با پیر بچے کم نے انہوں کی گئی ہاں پیر رو تھا سو انتظار کے وہ لوگ وائی چیا سکو پروگرام کے بھی ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے بھی وائی چی انتظار کے وہ مستا دستر گو اولی خپش والی تزمہ دستر گو افغانو پکی نوی خان کلنا کل بدا سی کی کل برازو کل بچے نہ رازو خیر دے عادت با ہم چی کم نے انہوں گورن سازو رازو بہا تاسو دومر انتظار کوي دغه یو غنټه په تاسو ما سره ډیر زیاته ښه مستا او شان زبردست دیریږي اور موږ باندې راځو ها ها مخا و راځي او آیا زما تاسو سره پروګرام وی اور کنه وی کوم کوي ان شاء الله راځو به زه تاسو نو ډیر زیات انتظار کوي چې د اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام به وینو ټول کمالات چې کوم دی هغه زمونږ د کپنی اور هغه زمونږ د اشما دی زګه چې په اشما کې ریزلټ دی کچری ریزلټ بګنه وای کنه نو تاسو به زمونږ پروګرام سره چې کنه که زمونږ د خبرې اور زمونږ د سلام دعا د پر باندې ډیر زیات بدلېږي دا لکه څنګه چې د نور کپنی اندر باندې لګي صحیح ده خو باقی ګوره مارکیټ دی څوک به تاسو څنګه دوکه کوي څوک به څنګه دوکه کوي ایک تاسو دوکه کوي هم نه خو تاسو له مایند چې کوم دی نو ګوره سازئ تاسو به مایند سازئ چې آیا دا موږ سره دا پروډکټ دی سب ذریعہ به تاسو باندې چې کوم دی خپل پروډکټ خرڅئ تاسو له بدا چې کوم دی نو سوچ سازئ چې دا کاسمیټکس کمپنی دا کاسمیټکس پروډکټ دی دا کریم دی دا فیس واش دی دا سیرم دی دا پلانکې دا ډینګ دی دا تاسو واخلئ صحیح ده اخو به تاسو واخلئ کو په اکا کمپنی پاک پروڈکٹ کی تاسو لپاره ریزلٹ پروت وی هغه بټول مر تاسو استعمال وی تاسو بس کی چې د کلی د لارو کوسو د خاندان یار دوست چم گاون ملګری دوست پل پردیخ پلوان ته بوای چل کدا پروڈکٹ استعمال کا مونږ هم ماشاءالله پښتانه خو چې ار څنګه یو خو بدی کی خو بمنی کنه خ کارونه خو کو کنه خ کارونه داسې کو کچر ته یو ډاکټر لاړو هغه ډاکټر سره زمونږ یو مسله حل شو چې معمولی دغه غدړل وی اور دک له حل شو نو دک ډاکټر مونږ خلکو ته یادو مړه بده سره ډاکټر دې کنه مانی دې کوچر تر غا غدړل ګورو په محفل کې په خاندان کې وایو چلک پلان کې ډاکټر دې او تور لاړ شو ډیر زیات زبردست ډاکټر دې غا خونو ډاکټر دې اور کدا سی پروډکټ مخې لدر شي لګه د اشما پورنګ تو دا څه قسم کې تاسو مسلی وی په خاندان کې په چم کې په گاوند کې چې تاسو مخې لرزي ورته بوایي چې مړ اشما استعمال کړ سیدا یا کچھ تو دکان تک سوک لاڑی تو اشما پروڈکٹ اخلی غبل اخلی تو برتے گور اشما استعمال کا ول استعمال کا چتبت خوشحال تبت مطمئن سیدا باقی منگم پروگرام کو دا ٹول زمنگ چکم رونو دی آر جے گاندھی اور دا چچا جی کاسمیٹکس کمپنی نی ودی پروگرام نہ کئی اوم دیر پار کئی سیدا چی زمنگ پروڈکٹ خرشی سوک زمنگ پروڈکٹ واخلی نو ار سوک چکم نو پروڈکٹ اخلی نو بیا کی آغا کمپنی پاتی کی نان سٹاپ چلی پر اڈوانو باندھی چکم کی ریزلٹ بھی اور ریزلٹ چکم نو ساسو مخامخ تقریبا دشپگ وہ اتو کالونا الحمدللہ زمونگا چکم کاسمیٹکس کمپنی دا اور دے کے کم بیا ایٹمی دی لگا دا اشما فارمولی پرنگے دا اشما ہربل آئل پرنگے مختلف قسم کی نمون خپل کرمون خلق لاور کل دا پلان کے دے دا ڈنگرے دے دا رائز دے دا آغا دا دغا دے نو چکم دے نو دبرا نا چکم دے نو بدل را بدل شی سید دن چکم دے نو امک شی بیا خلق دوکے کی واخلی او بیا خلق وچی مانا ہاسے بس بیا دیو پیر دوکشو نو واحد اشما دا چې موږ د فارموله پوره کول نه شو موږ ته خزر خلک وای کنه چې رای سره وباسي پلان کې ډینګ لري ا وخت سره ور سره بروز په دا ستخ پوره کو کنه تاسو ته دا شتنه شو پوره کول لا غوا دے په لکونو لکونو پیسونو چې کم دی نو موږ خرصو په میاش کې په لکونو لکونو پیسونو دومره خرسي چې تاسو په سوچ کې نه ویلي
دیګ چې کوم نن ګور ریزلټ دی ریزلټ خر صحیح ها هغه کومه په میډیا باندې راځو په میډیا باندې ناراضو تاسو پر اډوانو باندې پروګرامونه کوو تاسو پر اډوانو باندې پروګرامونه کوو نو خپل ځان زمونږه پروډکټ کوم نن ګور خپل خر صحیح داسې علاقې شته چې الټر ریډیو نشته صحیح ده لکه افغانستان دی نو په ټرکونو ټرکونو زمونږه مال روان دی کراچی دنو پټرکونو ټرکونو باندې روان دي صحیح ده کی بی کی کی خوسی مونږ دا وای تاسو ریډیو اوري زمونږ خبري اوري زمونږ جکم دنو ګور اتری اوري مونږ نو تاسو کې دیشي مطمئن یا به خوشاله یا بل چا مشوره کړی هو بهر زمونږ پروډکټ ډیر خرسي دا ټول خبري او ټول کمالات چې کم دي کنه نو دا د ریزلټ دی ها کو ار کمپنی کی ریزلټ وی یا ار یو پروډکټ کی ریزلټ وی کاغه د خوراک وی یا کو ار یو ډاکټر وی کو هغه ار یو د دنیا چکم دے ضرورت پروڈکٹ بھی اور ابھی کی ریزلٹ بھی وینا اجد بہوم نہیں ہاں تاؤ سب وینا اجد ہوم نہیں اور چپ چاپ بتا سو صحیح دک کا پروڈکٹ بسانا روڑے دک کا پروڈکٹ بتا سو استعمال

دینور خبر باندې کوم ها بیا تاسو په سر دړي کې وای چې تخو سم ډېری ذاتی خبرې کې خبر باندې کوم مسونو شاملو په سپر 342 311 22. السلام علیکم مای سویټ آر جے نام الله خان برو, هاو ار یو؟ آی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد. اٹ از می ہمیرا خانی فروم بیوٹیفل نوشیرا. اسپیشل سلام زبیدہ نور اینڈ فاطمہ نور. آئی لو اشما فارمولا کریم, اشما ہربل آئل, اشما ٹوتھ پاؤڈر 200 روپے قیمت بانی کی گی. یو ور تاسو استعمال کی دغا خون دا پارے کستا سو سمر ہم مسلی وی دغا خونو غخونو بھی جنے گا نا ساسو غخونو باندے بیٹے مدر رازی ساسو غخونو چکم دے چنجن کی گی یا ساسو دخلین بدبوزی یا زیڑ پیڑ دی سکے سمجھے ہم ساسو دغخونو مسئلی وی نو اشما ٹوت پاوڈر وطا یو وار استعمال کی بد 200 روپے دی خان 200 روپے دمرا چکم دے انو غٹ شین دے. وعلیکم السلام, ویلکم حاجی صاحب, سنگ زڑگو آواز دی بالکل خکل راضی خان. زیاد انتظار میں خود رتوی ویلکم ہو چی انتظار کہ وہ مستاد ولیتا خپش ولید محمد دین دست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مولانا عبدالخالق صاحب وائی چی پکرک باندری آواز اوکے دے خان. تھینک یو ڈیر زیادہ تمام ملا سے خوشحال ہو گل میلا خیبر پلازا بیسمنٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ وزر ملاوی لگا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے آل پروڈکٹ اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے. ہاں تو پروڈکٹ ملاوی کی کم خائن دنوں زم آواز ہو رہی نو ٹول پروڈکٹ زمزم مارکیٹ کے وکاس کاسمیٹک سٹور سر ملاو شی جی اس ایم ایس پل ریڈ کا. السلام علیکم مائی بردر, ہاؤ آر یو؟ ویلکم دا نائٹ شو از ماشاء اللہ ریلی گریٹ ویری نائس اینڈ امیزنگ ٹو ڈے. آئی کم ٹو مائی فرینڈ فاطمہ ہاؤز, وی آر لسننگ ٹو دا شو ٹوگیدر اینڈ ریئلی انجوائنگ. It's Walla, I am Zubeda Noor and Kewal Noor from beautiful Nohar. رحانی دا سومایرا اٹول د چکم نو زما سلامونه دی خان شلنګ لیس دکړه دی. السلام علیکم حمید دکړه وای چې پکرک ریډیو دی आवाज اوکی دی. ما سره په دکان کې تمام پروډکټ ملایوي شاولی ډرم هاوس اینڈ کاسمیټک سٹور د چکم دی کرنو په شګی روډ بیل مقابل وابډا ابس. السلام علیکم سبا گل وئی دے بنونا. السلام علیکم سنگ خی مہا لشکی لشکی ڈے رضیات نم لشکی لشکی خی مہا مار یا وئی سلامون میں قبل کستا آواز چکم دے نو ڈے رضیات اشکل و میدار راضی. ہاں ہیلو برادر سنگ سلامون بدان مدی قبول اور منظور کا سنگ حالات واقعات چکم دے نو بالکل خدی. ہاں لگا موسم پر گے ویلکم نام بخیر آئے آواز دی او کی دی کرک ریڈیو مان. آئی ایم خوشی خان دخبل کور ڈے رضیات مرنا خوشحال اوسی خان خوشحال اوسی خان خوشحال اوسی تھا تبھی مہا خوشحال اوسی خان چڑی لگا اشما ہربل آئل پریں گے زبردست اور مش شان زبردست شان پروڈکٹ 500 روپے دے یا سر پہ 500 دی یا سکن پالش 2500 روپے دی نو باقی ٹول چکم دی نو 1500 دی فارمولے 1500 دی شیمپون 1500 دی فیس واش 1500 دی صابن پہ 1500 روپے باندھ رہے 1900 پہ 1500 باندھ رہے بلیچ پہ 500 دی ٹول بلیچ پہ 500 دی ارجن پیشلی پہ 75 روپے باندھ ٹول 500 پہ 1500 200 300 ہاں دمر ارزان چکو 2 روپے اور کئی نو داسے شاپر بڑا کورتا ویسے انشاءاللہ. ہاں

0: اوکے ویلکم ویلکم ہاں راضی تاسو کال تاسو مسی بشاملی پسیپر 315-94-72 دو سیپر 342-311-22-92 نو او کئی ما تکال سید کما سر تاسو خبر کول غواړی نو 0342-311-22-92 سیپر 315-94-72-30 دو باندې نو کدو نو بچی کم نو وخت لمخه ٹائم بنه زای کو. السلام علیکم. السلام علیکم. پخیر علی حاجی صاحب ستنے مشی پخیر پخیر جوڑ تازہ برابر طبیعتونا مزاجونا حالاتونا واقعاتونا سنگ دی حاجی بیخی روکی خواہ بیخی جی کمی روکی روکا شکر الحمدللہ ٹول خدی صاحب تاسو وائی حپیس صاحب سنگ دے تازو سنگ دے کاروبار سنگ دے موسم سنگ دے
1: گرمی
0: لاڑو یخنی رالا ماشاء اللہ خون کبھی کہنا جی سے یخنی خون
1: کبھی
0: لشکی لشکی نہ کھڑے رہ جاتا مزہ کبھی ہاں چاہتا بھائی نا جی سے پھولو کی شکر الحمد للہ بھائی دکان ہم سنگ روان دے خلق راضی اشما پسی کا ناراضی تپوس پختہ نہ کبھی کا نہ کبھی ڈرام را روان دے خیر خاں ملاقات کی دے خیر سرا ماشاء اللہ ایک کیا روان ضلع چکم دونوں بس نورم کامیابی کی سرز منگا وای جی صاحب خبرو کې مزه ته چلا گیا یې مال ډیر خون را کوي نه
1: شریف مریض تو پاتہ یا سے پوکلے خبره
0: دک خبره دا بس منو مدي ها اجی صاحب ډیر مننه اجی صاحب دوا سلام چاته لګی د کشمالی باجی نه بغیر
1: بل نه خبر دی نه خان خبر کې کوله
0: او دوه خبره خو کا
1: انا قوت د مکه سره په کار زده چې په دې وایي باندې څه
0: ہر روزانہ بچ کے غمون دی نو بہر حال بدا دنیا دا بس اللہ دے رحم کی پمنگا باندھ نو آمین آمین ڈیرا منانا جی سے اللہ دے خوشحال ہے کہ ہاں
1: زندہ باد.

0: سوال بکوی پس پر 315-94-72 تیز دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی السلام علیکم. تا خدا سی وخان دل ما بالکل میں گڈ غلط ہو کو تارا تو قتل
1: نہ کاوی نہ گڈ غلط
0: نہیں سنگ ہے عائشہ دا شیدو نہ ماشاءاللہ بلا مدد بس کا لوگو گنا پی جنا مدی مڑی زمون کا گاونڈی پی جنا مدی انشاءاللہ ڈرارا روانہ دا خیر سرا او بسوک برا لگی نور خوشبو یہی کنا چاہتا بے نا خان خپلو کیو تاو شوالا کلابا جیشوالا دا سی نور جی کم دے نیز دی نیز دی لیشنر شو چاہتا بے وائی نا خان پٹ پٹ برتا بے مسائی دا
1: پٹ پٹوری جی برا کی
0: آئی شاہ بے خوش شاپری بے وارے سڑولا وارکا وی خمون سر بے شاپر رکا میوی مونچے ما شاہ لکم بوتلی وی اغم دا مونگ شاپری پٹی کیا بے کون کیا چاہی ماشاء اللہ او ہو ہو بس چتوا یا مو بس دیکمار تو ملو دیکھ بک ایکسٹرا پوکھ کا کہنا سر پارا اسپیشل ان شاء اللہ اسپیشل ہم دیکھ ویلے دے اور بس نزدی ان قریب برتا اعلان کو جو بڑھ رہا تھا اور راضا ہی پہ دوڑو پلار برا لے گی کواڑا برا لے گی کسوک برا لے گی پلوان برا لے گی گاؤنڈیا برا لے گی
1: پلار
0: پلار نہیں نو واڑو خوش تھا نو بس بیا ورتا گورا ہاں گیب بموت ملائی گی روج بم ملائی گی درز غوبل بموت ملائی گی ان شاء اللہ بدے ستاسدا کم چی درتا نزدے نزدے خالون دی بدے کوڑتا نزدے حکیم آباد دغ خوش علاقوں کی دک کے بکو ان شاء اللہ صحیح دا چاہتا بے نا کلو کیو سہی تھا کھلا بازی مل گئے تھا بیا خو سکم دے مڑے کھلا بازی خوب بیاہ چکم دے بس پوجی ماں ریڈی کرے تھے راضی بدا خیرا زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اسی عائشہ یو پیغام اور کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی تھا عائشہ خیر تو بل چار دن بھائی
1: خبر
0: ہو خبر ڈیری دا کم نمبر میں تا کر کھڑے دے دا نمبر والا ور کہ انشاءاللہ دو نڑی ری خبر وخالی بس آو نا ور تا کہو خان
1: خاجی ہے یہ پروگرام تو زکنا چالو کما
0: بس دا نمبر دے اور چکم دے نو بس نٹھے مور کہو خو تنگول بن کے ور تنگول والا قسم دے زیاد بدی شی
1: نہ نہ جی اگے واٹس اپ پلان دے تا تو کو لو خو تا تو واٹس اپ نمبر
0: بس دا نمبر دے پسادہ نمبر وی کالو کا کنا صحیح دا واٹس اپ باندې کال نہ راضی ما دا بس خیر میسج راضی اللہ جی خوشحال مرنا بابو خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام عائشہ ورا سر عائشہ باجی پر کال کے بولے 315-94-72 تیز محبت پناہ مگر لو بھی دے منی پجذبو دی کڑی دینا

خیر ماما دکان دے پمیا عیسائی کی تمام پروڈکٹ سرم لائیوی کم خین دنوں زمان آواز ہو رہی پمیا عیسائی کی زبیر بیکری والا سرا دا عشما تمام پروڈکٹ چکم دی گنا نو آور سرا ملو کی ساہی دو

0: خیر وای جی هاي سلامونه جنت اکرام انامو आवाज کلیر دی هر ټول مینه واده می زما سلام دی سټډی می کولا استا شو می واورې دا هر سم پر غوسه ما ویل چی ٹینشن ختم لشکلیشی ہوگا نا کھڑے زیادہ اچھا لشکلیشی وہ نم کال بلی کر رہے سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ شکر دے خیریت دے تو سو خبر کی جی الحمد للہ زم خیم و تم خی تو خی صرف زخیم اللہ دے خوشحال ساتھ سوکھ خبر ہی کبھی دیکھم زینا سوک خبر کبھی
1: نسیم اللہ خبر کوم
0: دوانا ماشاء اللہ نسیم اللہ اول زلی کالو کو پخوا په زمانه کې د کال کړي دی راتا نو
1: اول زل
0: کال ماشاء اللہ مبارک دې شه مل مای لکه نو د سې زیړه غونډه کا ورته پرته دا خو به زوس کوم مړتا ته بس چې کوم نو ستو کو خبر کی خو نه
1: نه
0: ها سمس روپیا دې په وانا وزیرستان کې
1: سکول وای
0: سویم کلاس کې سکول وای
1: ایٹ
0: کلاس کے ماشاء اللہ ہاں اللہ جی کامیاب کا دعا گانے بڑھ دکو ایش ما پروڈکٹ پیج نہیں کہنا پیج نہیں
1: پیج نہیں
0: دچا ویلو جی تو پیج نہیں کو نتے ویچ پیج نہ ما
1: پیج نہیں
0: بے فارمولا استعمال ہو اے فارمولا استعمال ہو نو سنگ رزلٹ سنگ دے خوشحال ہی کنا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا
1: خوشحال ماشاء اللہ سمر
0: خوشحال لگدا زے اور ستاسو وانا وزیرستان او کنا لگدا زے اور بس بیا عمدہ زے اللہ دی خوشحال کا دعاگان کو مو دعاگان کو سہی دا ډیر زیات مړه کال کولو تھینک یو خوشحال اوسې
1: یو یو تا پیرا تا وکړه
0: ماړه مکه وکانه نو ټپې نه ګلار شه
1: تا پیرا تا وکړه
0: وای زو مولا کلا تا منالی بس بلی خوخی دی په مونږ منلی دینا او چیز خبره او نو وګرانی تمام کې کونه سره بز کوم او ید زړونو لاری هم بیا ولي او بیلی دینا زګه نه سو سوای کنه
1: کوای کوای
0: او ول ز ته زبې مته بس را پوري یار مړه ستا مونه داسې خبرې مکه وکنه
1: ها
0: تل ډپې نه درځي پروگرام چکم دیا نو او رزان سره خان تھینک یو ډیر زیاته مننه وانه ورسان کوم خینه زما आवाज زوري نو په دې کالج روډ باندې اتفاق دکاندار د سره د ایشو ما تمام پروډکټ ملایوي ګورو بل سره کال بلی سوق دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشي ببو پخیر علی پخیر علی پخیر علی ببو نہیں باجی
2: باجی
0: چاچی سنگ جمع بڑی خور طبیعت حالات واقعات سنگ
2: الحمد
0: للہ خیر کوئی گل نہیں خاندہ ہلو آواز میں درزی کے اندر شور ہو پکے درزی آواز کے میں ہاں ماشاء اللہ سنگ ہے مور پلار خوائیں درون اخبل بدی پلوان بابا دے سنگ دے اللہ دادا جو اندھی ساتھ سیدھے پروگرام میں راوڑی سب شامل ہے ماشاء اللہ خستہ ہوں تک ٹپی ہوئے مہا
2: روزانہ
0: بند کہا اور
2: جی بھائی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

آیا مې شاهان دړي ای خان دواګان سلامونه ډېره زیاته منم کړه نو د بشاورو دواګان سلامونه مې کېبلګه مې نور بلوچ سلامونه مې کېبلګه فاطمه هاني آلیا ته بس مې دواګان سلامونه مې کېبلګه کامران بیٹانی بیٹانی خیل دواګان سلامونه کوي السلام علیکم نامیا څنګه ای بیٹانی میا خیل لکی مرود نه زیم نبی خان دواګان سلامونه مې کېبلګه السلام علیکم جی نام برو څنګه ای السلام علیکم جی انعام برو زماستا پروگرام تا اول میسج دے ڈیر نائس پروگرام کے وے ستا سو آل بردر فرمان اللہ بنگش یما دٹل دوگان سلامون میں کیبل کا السلام علیکم اکرام دوگان سلامون میں کیبل کا متی اللہ دے شیخ سلطان السلام علیکم بھائی نائس دے زفا جاری ہم دوگان سلامون میں کیبل کا السلام علیکم بھائی سنگ ہے

وای پروگرام د نایس د بای ستاسو په شان دی سان خبر کوم نگر سلامونه مې قبول کړي زیات امر ته کې خوشاله اوسې انامیا ز حسین خان یما ستا خور دغه سلامونه کوم आवाज بالکل اوکی د پروډیو باندې آی ایم فای کا کنه السلام علیکم سوری نام خان جان یو ویلکم نایټ شو کی بای پروگرام ډیر زبردست دی بای आवाज دی اوکی د کرر ګډیو باندې لای با خان دغه سلامونه کوم باندې زیات مننه السلام علیکم بھائی کیسے ہو ریحان اور ٹانگ سے عشما شاہین دل کی مرد السلام علیکم بھائی سنگے انا الی احمد اور اگزون عائشہ خان نے مریم خان دوگان السلام نو نورنگ نا السلام نا قرار کا اڑے وے میاں نا نادیا بھائی جی سر کریم لگوی سو دا بل کریم جات کڑی زمون پس بول کی مرد پروگرام کھو کرا دا ہم گنجا نہ شو لے گنا ہاں صحیح دا دستا خپل دین او ایمان د چستا استعمال کړی تاله ریزل نه درکړي نو ټیک دا نو موږ نوم نشو غوښتي هو بارل موږ ایشما سره کار دی ایشما بیا د وخا السلام علیکم بای جان څنګه یې پروگرام ستا په شان زبردست دی आवाज خپل راځي په کرک ریو باندې صبر غل خپل کون دغه سلامونه موږ بلګ

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسانا اس طرح ملو وی گی
1: تارکھانا دس خواجے خواجے سندر دل لگاولی دی دس شای وروے
2: ایم ایس ڈی دہو میں ریڈیو پہ بازور سے وسیعت ہو نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 پر بندے روغ لال
1: تارکھانہ دا 88.4 سے شاید دی
2: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو پر بندے روغ لال دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
3: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکا خار تلاڑم طالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچے بازورت علوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی دا سی خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
2: بلکل میں زیر ساچے سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یا ورے دائی شے

معزز سامعین السلام علیکم، السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان وزیر پروگرام دا زڑا خبر سرا. بالکل جی تسے ٹھیک ٹھاک رخ جوڑ خوشول بارو بارو ایسا دا وقت دے خپل خواہش پروگرام تا تسے غجرین آنی والی جی لائش جی اسٹوڈیو پہ گاڑے سے وہ بھی نٹا لاس بجے دے پکلی علاقے بندے تیار دو تیارے خواہشیں بھی دی دش پہ ٹیم دا خاموشی دو دے بابو جی غرغرائی دائے نورا چکی ما دو آر سڑائی ہو پکاٹ بندے دائے آو جناب آو دا زن ادا سے بھی چھے لش کی ادھر دیجی خوشی جی سوکو ستڑی شوی بھی سوکو دا سی بھی کنا چھے ویلی بھی بھی چھے کارتا ورشا سملا خوب وی ہزانگی جی سوکو پیواستر گواتان کسی دی چا استر گی دی خوب نڈا کی بھی او چا تاو بخی خوب نورسی آو کی جناب آو بالکل جی دے تسے میزبان ہن ان خپل خوب قربان کڑائی دا دے خپل اور دن کے دے پورا چا اور دن کے سرا ولا گوی خوش گپ شپا خوجے خوجے خبر وسی خوجے خوجے خبر سرا سرا خوجے خوجے سندرے ور وے دلی سی خاندو مشکلائی وسی او جناب دے تسے خیر خیریات خوا پشتنا وسی نو جی جناب بالکل تسے دے مش سرا ملگرتیا کا ولائی سی مل گرتی تھی پورا دے میسج نمبر ہاں درتا وشایا دے ٹیلی فون نمبر درتا وشایا او زنے او دا سی وی کیا نا دا سی وی کیا نا چھے تا یور انتظار وے کا چھے ودارا شاید خانو کلار سی پروگرامو کلار شی ری کی جی آدھے شاہ خبر ہے وہی یور میں لے وانا ایک دے زون سارا پگواتے کی موہ ڈیر انتظار وکا مو گوتے گانا لے مو چی لاز بجیو کلا کی جی چی زدے آوری دین کے سارا گاپ شا فلا گوا نو خاپا کی جی ما خاپا کی جی وخنا پروگرام تا وخر سے پدا خفگان پوری مرا ورطو پوری یو شیر ار پز رشا وائی دمرا دنا زونو طاقت نلارم دمرا دنا زونو طاقت نلارم سوک چی مرا ور دی مرا ور خدی نو جناب زخم مرا ور پریشوائی ہنا شا خوبا ہر کے وقت سے مطا میسج کوئی دے میسج طریقہ کار سا دھرنگ دا ہے چھے رائٹ میسج تا لٹ سے وہ لکھے آر اے کے سپیس ویر کی خپلا خبرہ کی ساوی چپاوی شیر بھی لطیفاوی اکھنا یا قربا نروی لے جائی پا 85-83 بننے یعنی کہ اتا پینزا اتا درے اہاں اہاں اہاں اہاں اہاں اتا پینزا اتا درے ہاں بلکل جی نوٹ مکا دہا نمبر خود دے میسج لائیو کال نمبر دے 0927 291 292

حاضر یو نه چیرې تلای دلته یو خو جناب نن پروگرام لشکي سنجیدہ غوندې سره کی هم خاندو مشکلایو هوی پشه هغه هم پشه وی کنه خلش کی غوندې نن سنجیدہ پروگرام دای توجه سره ور وې سید جی ډیر څه پشه موجود دی تاسو ها هلا هسا وکي چې تاسو نن د مو سره په پروگرام شه ګډون وکي میسج رو تو کہ پروگرام رو سر رکھ کلائی کے بخی با اندازے بخی بے اندازے برا تو جڑے قسم دے بخی بے اندازے برا تو جڑے قسم دے کچیر تم دستری جون کی سا درتا بیان کڑا

بخی لکا دا وین پر گنو کے اوسیگی بخی لکا دا وین پر گنو کے اوسیگی دا زن زن خلق خوب پزڑونو کے اوسیگی

یو ټپا د شه یار د صفت محتاج نه ده یار د صفت محتاج نه ده په ګلابونو اتر چا شیندلې دي نه بیا دے پس بیا دے پچل ول باندے پخلا کڑما بیا دے پچل ول باندے پخلا کڑما بیا دے رانا ٹولے گلے خیر اکڑے

اوکی جی یو زلی بیا په پروگرام سے هر کلا جی شاهد خان یما تاسو سره پروگرام د زړه خبره شه کوشش وکړه د میسج اوریدین کی چې میسج کیم اوریدین کی کی خوشالي غونډه شاعرینا نارواله جاي نن مې د زړه ډیر خپه ده چې تاسو ست خپل شاعری ووینه نو یقینا چې سړای په ویال شي کنه خځې نو دای سمس طرف ته درې میسج سینه شاملوي چې مشته میسج کړای دا سلام شاهد خان څنګه یې زای سم ز ایم ایس د ورډ د وزیرستان نام ایم ایس دوړ د وزیرستان نام پروگرام کې هر کله خوش آمدید هر کله روشي ستړي ماشي په خیر رغله جی کی حال چال ته دا ٹھیک ٹھاک او بالکل جی ډېر ډېر سلامونه نه کې له احترامات د مو د طرف نه قابل کا شوم سلام شاهد خان ویلکم ټو د شو په دا تک تور شپه ز آشوند دا وڑا دی وزیرستان نتا تا دیر دی سلمین علا جز جی والیکم السلام دیر دیر مننا چی اور جناب آشوند دا وڑا دا بلی سی میز ہرو تک کڑی دی سلمین علا جلی والیکم السلام دی مو دی کلام فرمائشی کڑی دی نو بلکل اپلی کیجی جی ہدایت فرام بکرہ منڈی بننا نن خو بیٹنگ تا پیلا نا رو اتلا ہی دایا پا خیر روغ لے شاید خانا والیکم السلام تا پا خیر روغ لے ہر کلائی در تیویں سڑای ماسے سرنگ شاید جوڑی ہے بربار ٹک ٹاک کیا کنا او ہدایت فرام بکرہ منڈی بننا گئی چی ویلکم ٹو دا شو سو جی تو تا ہاں ویلکم ویلکم ویلکم جی نمبر ترو تا کال ماں کی میرا بنی ہو کی جی زکه چې به تاسو کال اٹن کیږي نو تاسو کې مونږ نمبر درته وښوای دی کنه 0927 291 292 چې دا نمبر دی په دې نمبر رښه شو

ہدایت ہے تو میسج پورے وہ دے وچ خالی میں پروگرام تا میسج دیتا ہو کہ حاضری میں والا گولا اٹ مطلب میں دا ہو چلا کہ مطلب نہ رتے تب وا خالی دے دم رن شول کڑ لائی چ نورا میسج نہ دے کڑی ہوئی ویلے چ خوب بیمار شو وے چ بیمار شی ساڑی جڑا چار نکی کنا جڑا چار نکو دماغ یہ چار نکی پھشے لوسی چار نکی زڑائی خاپا وی کڈیرے الا کے وی پدرانے شی کنا نو پدا پر وٹا پار پر ڈش والا وی چ گاڑا بہل تا مرک تک ایک دم گاڑا بہل تا مرک تک ایک دم چ میں شیرین جنان مون کر لامینے شینا

ترسو شرینا نور در سره شاملوا د مینې په قانون کې نور سن وینم ملګرو د مینې په قانون کې نور سن وینم ملګرو سوک ځان د چا سوک ځان د چا نه واخلی او سوک ځان په چا قربان کی د ډیره وخت مې یو چا سره لیدلې نه دی ل ډیره وخت مې یو سوک په زړګي سخوري او هدایت د تو هم مسجین راون دي شاعری در راونه دورې ورې وداس په ورسو شابه لوو در دا دا ور دین کی موسر نن تماس ونه سای د موسر لیکه سامه کوي د میسج په ذریعہ سره ها د ټلیفون دل الیار ها جی خو خوشی خوشی شاعری روړې شان جنت نہ دے مجھے یار دپ دے خبر بندے جو سر تر سدلا نہ کچرے دمو پروگرام اور بنو دا میسج رتا بیا ریپیٹ کا کنا چ بیا پخشل انداز دے شامل کا ہدایت پر بکرا منڈی بنو نو شاید خانہ وجے تمٹے تماور چگے رزے میس ڈی ور چگاوے چ ور چگے کبھی بیار کی جی نہ کر کیس دے کبھی بیا چگے جی نہ خزا ول دای نہ تو نہ دارے جنا خو بیا بیا چ کی ما دو وچ وچ خوان دی گڑے بای دے کنا جی ڈیرا ڈیرا من نہ ادنا نہ فریدی ہم دا میر علی نام سنگے شاید خانہ امید کوم چ خبے دا نور کلا غوندے دے پروگرام ڈیر کھل دے ٹولو تا دعا سلام اینڈ پلیز پلے معشوق سلطان اولڈ سانگ یہ خوشتل یہ دی چا اولڈ نوی نیو خو خاما خائی پر شاید نانا فریدی مننا کو تشکر یو جہان مننا دی میسج کولے ہاں ٹپا اے یو ٹپا ایر لشری دیوی چی تسلیم تسلیم مارا کوا یارا تسلیم مارا کوا یارا لسون را کا سمندر میڈو بوینا او بلا ٹپا دیوی چی ما ویل چی زب درتا گورم پا مانا مخ کے چې زبا درته ګورم او پتا نه مخ کې غاړه تا ور کړه وینا تاسو دې لیکلې دي خو کچره مې خطو کړې وي بخښنه در نغوډه خو بهار کې وا ته داسې وکه کنه چې د خپل میسج هر اډ کا کچره مې غلط ویلې وي خپه خو نشه کنه بیا رته بیا میسج وکړه صحیح دی.

خاجی د تاسو ټلیفون کال زه شاملوي خلش کی اور باد وخلو د تاسو ټلیفون کال تاسو ته خپل ټلیفون کال کولای شي په 0927-291-292 باندې لږ اور باد چې کوم د تاسو ټلیفون چې کوم دی هغه هم په پروګرام سره شاملېږي. کدرمن محترم اوریدونکو بالکل رتم میسج رسند گئے پاو 85-83 بندے رائٹ میسج تلوٹ سے ولی کے آر اے کے سپیس ویر کے خپلا خبر ہے کسا اربے لجے 85-83 بندے او کزما پا مرگ دے زڑوی تیغ رواخلا کزما پا مرگ دے زڑوی تیغ رواخلا دا کساب غنتے میں بند پا بند جدا کا

0: محترم اردن کې خوش غنا اوس سر ودا امید لرم خوش کړه مې لایو کال طرف ته سیده وخت مې سره سوکته کې مزینې کمال کړه. السلام علیکم. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. سو خبر کې دي کې مزینې سره خونا او مې پېژندلې شایې جوړی يم
1: شکر دار الحمدللہ سندر او دے دے اچاتے ہوئے رے خبر دے دے اچاتے او کلے بات کلا کلا نمبر نہ ملے وی جی بے مولا لا کاستری سو ہن موج سٹائی کواچ نمبر ملا سی
0: خالص کی میں تو سے تا دس آرام در کو و مو چلش کی دس نے اور دن کی دس کرور گوندے سی زکا چ مو لیدل چ دے چھک سرا وشتل رو وشتل بے مو چلش کی دیما گھنٹہ دلش پ آرام سرا کچ دلش کی آرام سی اے غن آباد بے مجلس ور سرا کے.
1: بالکل بالکل جی بالکل سید خان بھائی دو دغا سے اللہ دے رمضان لارا مجھ کو
0: آمین
1: دس وائی زندگی پر تو دو اللہ دے تو رمضان رو تلاری
0: آمین آمین. بس خو دستو چاور تو یہی چھے انسان پا لسم شے یو سبق تا ہے اردو شے چھے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا گا نا دا انسان چھے کیم دائی کنا دا پا یو حالات شے نوی کہ حالات مختلف قسم رتلائی شی کلا شا حالات وی شا وقت وی کلا بیا لشکی بعد وقت وی کلا بیا دیر بعد وقت وی کنا نو انسان تا پچار دادو چھے اغای مقابلہ ہو کی ہم
1: بالکل شکر پچار دا اغای چکم دا صبر پچار دا
0: عائشہ بسے عائشہ بسے بالکل جدا سے دو آجا پروگرام دا دسر وڑی وی کنا
1: بالکل
0: بالکل جی اخ یخ مڑے کرم یخ یخ نوی اخ یخ مڑے صحیح دو بالکل ادھر تب لے کہو صحیح شو ہاں
1: تو دو سلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مشن جی یخ یخ مڑے ہاں جی بالکل رو خلی سکتے سر. السلام علیکم جی اوز دے ڈیر کام دے کلش کی اوز رتا چک کے شاید ہے سو خبر ہے کی مجھے نا اچھا جنی خیل نا دے کال کڑائی زینب وزیر زینب وزیر دا خبر ہے کچھ ہے تو سے والا سگنل مسالہ ٹھیک شو کاغا سے دو اچھا ٹھیک تو خو کلا کلا مسالہ کو ہم اچھا اچھا نورا پروگرام اور ویر سرا بالکل مچر نتلا اسٹوڈیو تھا رٹ یا تنکڑا غسا خرسی اخبل مخ میں پسا پڑے تشین کا خود پیوا بٹنر تشین اس بٹنر بندے مت رٹ وشی اور دیا اس کا چیر ایسا طریقہ بھی در طرح خورویش آیا کن نیشتا در سرا اچھا نور سار وی دل گوڑے پروگرام شے جی جی تب یا ہویا ہائے بابو جار بابو والے تمہیں لگا چھے نن جڑا ویزا پتو پوئیش والشو چلو جی کوشش ادھر تھا کہ چہرتا لے کر ٹھیک شام جی جی ڈیر سا زبردست زبردست جی جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کولے خوشولا بودا دی گوڑا یو جہان مننا چاہے

0: جی بل کلر خلی سوک دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ.
1: ودی جلال بلا
0: سرنگ ہے شے
1: بڑے سرو ہمارے بھائی
0: سرنگ ہے شے جڑی برباری ہے
1: اللہ تعالی شکر بس تو سے تسلی او اکرام.
0: ہاں ہاں
1: دا پہلا نمبر کے سرایو چلا وزت تو سب پہلا نہ باندھ کا توتا یا اکرام تر ټول پروگرام میں خواہش تھا.
0: ہاں
1: تو اکرام اور کی بھی خبر ہی دی کی بھی بڑا دخان دوتا دا بڑا لولو تھا تو سے دو کر کو کی بھی خبر ہے سر کو بس زدتا ہے کہ تبلیغ آداب ایک خبر
0: جی بس دا خو ریڈیو پر ریڈیو باندې پچار دا دوی چې صحیح طریقې باندې په صحیح معنی باندې چې څوک پر ریډیو باندې پیږي کنه نو هغه په هر طرف باندې سوچ وی هر ځای ته سوچ وی وار شي ته سوچ وی کنه
1: دا زکه چې دا نن تور دا چې دا چې کښنو سره خبرې کوي څوک حال دې ولتی بلتی یې څه دې ته نه پرځو
0: نه نه
1: بل هغه کله کله زه څه آداب تیر مو قتل
0: مینا دو بیجو کوشش دا کی جو پروگرام تسے دے پرخشلا ہو کی تسے خواہش ہے کنا
1: بس دا عورت تے بکے بکا تے برابر تے لولا سرنا تا ولتا
0: جی جی بالکل ادھر تب لے کے سارا پروگرام ہو رہا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا بل سکتا ہے سر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. پابندی والا خدا خبر پمنا ڈیر زور ادلا
1: جی بالکل بس شہر ڈٹ ملا واروں
0: بالکل ادھر تلا کے ہوتا ہے سارا پروگرام ہو رہا ٹھیک تھا
1: بالکل پروگرام دل سر واروں
0: ڈیرا بنا شکریہ یہ جہان بننا پدیدانو نو پابندی والا کے دلانو دا خام خالا گئی ویلے چھو اس خام خام اور دین کی دیگا نا اور دین کی پسے ادھرے میں اور دین کی تاہاں پچار دو چاہاں پخپل میزبان شلوٹ شکا نا جی بلکہ اللہ رو خلی. اسلام علیکم. اسلام علیکم. اوز در سی
2: اوز در سی
0: دیرہ دیرہ مننا جی بلو خالی سوکھتا رہے سر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بس خو زب خپل مزے دور یہ میں پروگرام نہیں مزے دورا پتا دن کی لشکی سڑی شوی دی ورزے پتا نشتا لکچا ٹولا ورزے پنا تے تیرا گڑی دکانا پتا شاید خانا ویچے کلا کلا خدا سے خبر ہوگی چیمش سے رہے جاؤب نوی گانا بے زور تو خام خدا خو حقیقت خو نہ چاہے تو یہ میرے سر کا پگوتے ہونا پٹی جی حقیقت ہوئی آئی سر کا نا نہ ترتا ہوا لشکی لشکی دا حقیقت خوی پشے غن خود تر ویخ نشی زڑائی میرے جارے
1: اچھا وہ اندر وہ جگہ ہے
0: نہ دا پر یہ خبر ہے چې ای باورز مې وکاسته درویغ ویل کنه خو منه شت درویغ مې وتا شری کړي وکنه اوس بل کاس ملګری سره نږدې وخته مې پټ په غوش پر ول وتل مې چې قسم د خپل خپل مې پر دیر لیدا شي کنه او تل وشه درویغ په ویایا او دل مې چې د خپل یې مون نه دو بل دو پر دې دو بیا مې وتا ویلا وتا ول مې چې ته مې د خپل وخت چې پسنګ شو خو نه درویغ بند رٹ کلا کلا داس بیا زون نہ پر بیا زون بادر لاگی کنا دا خبر شاہ نور دے چاہتا سالو مینا تو شاہ ہاں
1: سلام.

0: ہاں جی ابل کلر خلی سوکھتے رہے سر. السلام علیکم. جی سو خبر کی دیکھیں جناب بنو نا سو خبر کی اوس دے ډیر کام دی چې ویل ورېجا کې موبایل لخوا روپته کسرنګې گزارا ہے وکړه لا جی اوس نو مار تا وشا او د باندې نه خو خبر کې نو ما کرتا وشا خوشادو کانر تا وشا بیا ه ټیک تو خپل خبر ر سره شریکه کا د باندې نه. اچھا اچھا اچھا اچھا خدای تا وشا وزیر باندې سي خټکا د وړه مرواتا نه
1: باندې
0: اصل سے اوز دے لشکی مطلب دا سے کلا چکشی و کلا ٹیٹری لکا صحیح زب پہ پین شکا نا
1: بابا جی موبائل دا میرا پور وی لوڈ دا.
0: اچھا بابا نا تیرو خوش سائی دا آئے
1: ایرپورٹ میں کلا
0: ایرپورٹ تے کلا بابا وی تی خیبیا والا آئی وی
1: خیبیا والا دا غریب پیڑا دا
0: بس خود بابا موبائل دے دائی دا سے لوس پتر کا چاہ خائی دے مو دے پلور موبائل آ چی سر انگے پر نازا اللہ وے دے شیر آئی چی زی دا گھر دینا دنا لرے کا خو خیال کا چاہ وے نوین زے
1: نا
0: چاہ وے نلام باوے کا نام
1: نا نا دے مو بیزیا پیے جو
0: مو چی بے دے بیا بابا دا سا نپا کہی چی ایلو سے کیا ہے جی جی پروگرام دیا میں یا اور بھی تے اور
1: پروگرام دیا
0: بس ہو چھ مزہ ور کوی خبر تبیا یا چھ کلا کلا مت کال تا مکارو کوا داس پہ تبیا یا کنا
1: او نان نرو کئی میا موبائل ار پٹے ہے می تیرا اوترے جو فون میں
0: مٹو اے ہو نن سبو دا جڑو گو سکوا ما داسے نی جو غصہ کڑی دی خبر ہے منا زکا جگہ غصہ دے کڑے بلڈ پریشر گلیا پ جیب سے وسرا شے روی دا نہ نہ خیال یہ سوتا ہے تکا چھ بالکل دتو سے خبر اپ گل بدلا اور باہر کے فد زون ہا خیال سوتا کنا دے دے ہاں خبر ہا منا خیال یہ سوتا سو ایدم
1: بس ہے خان بھائی مو تے دیرا مزہ ہم کر میں ہوتا کہ تو مو کی کلا میں کال
0: اے خو کال دے حوالہ کے دخوا وز دے ہجے کی مدو پ وائبریشن دے کلا کی چ آ آ آ آ آ آ آ موبائل پلور موبائل دے دا ٹوکے ماں پیرے کا
1: پندرہ
0: سال کے پروگرام دل گوڑے پروگرام سے جی جی جی جی غزالا غزالہ جاوید گانا ادھر تب لے کہ اوال پتہ خان پشے ہو کی
1: پشے
0: اوال پتہ خان پشے ہو کی بیوے گانا بات گانا ہپ لے کو
1: لیکن از خوار وقت دو پشے کام ختم می
0: اپ او خالی یو دو ورا چ پشے وی چ یا اللہ کس گو نئی نہ ونا شو وی اغا وتا معاف کے او یا اللہ تی او یا بخش زکا چ ویس خمڑا دو کنا جی جی زکی دا خبر اس
1: تو دا کرے نہ چ یم مڑے کی اس و منی دی
0: بالکل بالکل اس انسان دے کنا خام خد انسان نہ غلطی ہاں کی جی دے انسان نہ مستی ہاں کی جی ڈیر خبر ہے کسی دی انسان دے زندگی سارا تڑل یہ دی خو اللہ تعالیٰ ڈیر غفور و رحیم ذات تے کنا اللہ تعالیٰ بھی دے مشتو سے غلطی معاف کبھی ہاں خو مشتو سے ہاں کلا کلا دے تو بے وال غچ کیم بھی چاہاں پا مشتو سے مدا موجود ہے بھی چے بھی کلا کلا دے اللہ تعالیٰ نا مشتو سے تیوا ہاں مطلب کہ بوسی چی اللہ غلطہ ہوں میں وکڑا خو تم میں معاف کے کنا بالکل دس دو بالکل داغا خبر دو چلو جی ہاں ہاں اور بتائی جی چلو ویری کا سر آئی خبر اچھا بدھواڑے پہ وہ صحیح اور بھائی خیر دے وعلیکم السلام. اچھا ریڈیو نہ شاعر تشتے دل آئی دیا
1: شاعر
0: تشا ہے نیا شا ویل خدای دې شاکا څه چل دی اچھا بیمور ہے مطلب ملیریا دے دو ستر تپا دے دو نور دا سے ٹھائی زکام دے دی سرنگ بیمور ہے سرنگ مطلب عمر دے بے دمرا عمر دے دے چتے وسنا جڑا بیمور شوی ہے جی جی بالکل ادھر تپلے کا زڑا چکی ما دو زڑا نادان وی زڑا بے وسا وی زڑا دچا پواس کے نی وی نہ زڑا دچا منی او نہ چکی ما دو زڑا دچا ور وی خو باہر کے فو اللہ دے مال شاہ دا و در تک ما پدان عزت سن شغل ہے صحیح دو جی جی بالکل اور دین کی حد ادھر تک اللہ تعالیٰ دے جگہ جوڑا کا اللہ دے چکی مدو شفا کا ملا نصیب کا دمش پہ دو چکی جی دو مش ڈیرے ڈیرے ادھر تک صحیح شو جی صحیح دو ٹھیک تو جی ڈیرا مننا دے کال کا والے خپل زون ڈیر خیال سوتے جی کلا کلا دا سے خبر ہے کسی مانس تروشی چی انسان پسوچ شوشی گیا نا دا بیموری نا دو دا انسان دینا نا نخوری انسان تا دی خپل وجود دی خپل اندامے پتا نا لگی جی چیارا دا دی مو وجود دینا نا چشای خوری خدا سے بیموری وی چی آغا پا مشتو سے شی گر دی گرزی خو مشتو سے تا پاتا نا لگی جی ایک سڑی تا پاتا لگی چی پچا شی انا نا موجود آوی گیا نا جی کمیش تو سے ڈیر علاج ہو کی کلا کلا علاج ہانا کیسے خو دعا چکی مدو دے اللہ تعالیٰ نا غشت چکی مدو او دے اللہ تعالیٰ ورکڑا چکی مدو پاگے سے دیر نشتا اللہ نے گوڑائی اللہ نے سے خطی نہ گوڑائی وڑے گلائی وڑے دوئی ادھر تب بنا کیجیے ہوتا وہ ٹھیک کیسے جی

چې دا وخت میش پروگرام ور وی وړی کیر فانګل وړی کیر فانګل یی چې شاید خان ځا پروگرام ته نو سه پروگرام ور ور ډیر ډیر مونږ نه کوم مدی ها پروگرام ور وی دا وخت پروگرام ته میسجز رغلی دی شامل شوی نه دی بار بار میسجر سه مدی ها ډیر ډیر مونږ ټونی کې خاما چوټی میوش پروگرام کے دیر سرا یو فرمائش رو نا بار بار کبھی چوٹی میں ویش دے تو فرمائش بالکل موجود ہے

ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೀದಿ ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಜುಗಲ್ ಅದ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಶೈ ಜೋಡಿ ಬರ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಸೂಲ್ ಹೋಯ್ಗ ಶಾಚೆ ತಶವೇ ಬ್ಯಾ ಶೈ ಹೆದಾಯತ್ ಫ್ರಮ್ ಬಕ್ರ ಮಂಡಿ ಬನ್ನು ನವಿ ಆಯ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಚ್ ತಗ ದುನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ ಪಾಮ್ ಕವ ಸಡಿ ಸಡೆ ತ ಜಡ್ಗಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಕವೆ ತದ ಯಾರೆ ಸಡೆ ತ ಜೇದ ಜಾನಾನ್ ಸ್ತರ್ಗೋ ಸೋ ಸೋ ಜಲ ವ ಜಲ ಯಮ ಓ ಹೃದಯ ತಕ ಗಲಾತಿ ಖಪಕೆ ಸರಂಗಿರ್ ಲಿಕ್ಕಲೈ ಶೋ ದ ಗಾಸೆ ಪಡವ ಖಲಕ್ ಹುವಾಯಿ ಚೆ ಮರ್ಗ ಯೋ ಜಲ ರಾಜಿ ಸಡೆ ಖಲಕ್ ಹುವಾಯಿ ಚೆ ಮರ್ಗ ಯೋ ಜಲ ರಾಜಿ ಸಡಿ ತ ತವರ್ ತ ಗೋರಾ ಏಷಾ ಹೇದ ತವರ್ ತ ಗೋರ ಏಷಾ ಹೇದ ಡಾಗ್ ಪ ಡಾಗ್ ಯೋ ಒಲಿಯ ಔ ಜೇರೆ ಮೇ ವೇರ್ ಕೆ ದಾ ಯೋ ದಾಸೆ ಲೇ ವದಿ ಸಡಿ ತ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ہدایت فرام بکرا منڈی بنوئے چھے میش پیرا دو گھنٹے ایس ایم ایس کبھی ہو یو فرمائش پیرا نشے او کلینا پہ یو کال شے دوا دوا فرمائشی نہ کہے پیراوے سی پیراوے سی ویلے خفا کیسے تو فرمائش دا سر تا پشے ریپیٹ کوا ہاں چھے متا مختا مختا کیجی بار بار کنا ہدایت فرام بکرا منڈو بنوئے نویئے چھے شاید خانا چھرے دے پرادی امبرتون شکاولی دی یار شکاولی میں ہدی او پر دل میں پشے او میں نے کھڑلی دی دم رات راپے میں والی دا چال وشا جے چرے چا خیریات کڑے وا خیریات یہ کڑے وا ورشائے پخ کڑی وا گنا چرے مڑائی شوا وے پ مڑی شے سلوش تما کڑی وا پ سلوش تما شے خال کرے شے پخ تو ز پ مش یو دا مر دوڑا دات تے کنا چے ز دا چے سوک دا خیریات وکے ورشے ول بے زبر سنا گنا چیرے نہیں اتلا ہے ہا وڑی کولی شے ورغلا ہے تلا ہے خو سو نہیں اتلا ہے منا ویر دی چے زبیا تلا ہے وگا نا بس قدرتی دا سے اجی با گوند میں نیچر جوٹ شوا دا بیا چے ور شاید تا پخ کڑی و در تلوڑ لی کلی ول وڑکی ور سرا زو ور سرا ور شام در تر وڑا در تر راون وی گنا میں دے مش پکلی علاقے شے امرتون ڈیر جوتی بوغینا ڈیر دی مطلب امرتون بوغینا شول ملٹے بوغینا شول مختلف بوغینا دی کیا سی ول بوغینا شول انگیرونه بوغینا شول لکه مختلف مواجات بوغینا ډیر پریمون ډیر دی کرم بیا دا وخت په دې ټیم شه د امرتونې چې کما د سیزن و د میشه ور اشاره خوړه د تر راونی بیا په خپل شه مشوره سره وغړی ته چې نن په اوریا امرتونې بوغ غاټی چې امرتون وشي کوي اوس میشته دا پته نه و چې په امرتون شه پوس یو بل نوستای کنه سارا دلندې اخو جی میش یام برتون تا گوتے نوے ورڈلی چی جاگ یا اوکا چی اویا شکا اولا یہ اوڑلا آخا تی پینزو بیش کاسون پا گار دی بوگ یا لیٹ کو یو یا اوڑلا تمہیں روکا دا لندا چی او دارا تر او داریڑا تر تامشا بیا میش خو واری کی ہمی پدا نپی دلی چی داو درا سے نوری چی ری کی کو یارا دا خپل اپشے میں دیتا سال ور کڑے کنا ور را دما کس پرے وزا پدا مزکے پدا راجا آلی والی و یارا دا خپل گنڈے میں پرا دے وی در در وشورا نسکور شوائے وا کچھ کور ترا سے دل کنا دیتا میوی چا دیتا گنڈر وسیلہ واوی چا دا خو دے خوٹے خوٹے پرے کڑی دا دے سگڑی دے موجہ تو تا سپاتا دو چا دام را منڈے میں والی دے چا خپل چاپل میں پترا پاشے ور کڑی دی دل خو مپرا دی ہم رتون شکا والا

0: او سنبل دے وزیرستان نا میسج کرا ہے سلامونا میں قبول کرا ہے بچے دیر وقت بعد پروگرام اور وما سنبل یم وزیرستانی او پل کلام دے خاما خارو تپلے کام اوکے جی بالکل ادھر تپلے کام یو جہان منن
1: تھینک یو ویری مچ چلر طرف تو لٹ سی دا وقت میں سارا سوکتا ہے
0: کیم جی نے کال کڑائی دے جی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دی کیم جناب
2: اس وزیرا
0: فرام ڈومیل سرنگ دو شاد جڑا دو
2: بالکل جی سرنگ جی برو
0: بالکل جی پروگرام تو سر اور وے کنا ہا
2: ہٹی اور
0: ہا سمرا دے اور وے دو
2: ہن میں اور وے دو
0: اچھا زن خو بے داس وچ پشے وے ودشی کنا زکہ میں پشتنا در نہ وکڑا
2: نہ کو زتا جو دا اس گیارہ بجے دی
0: بیا سم لمنډ خوب وکچې سٹارټ ته نه درویدل بیا په اخر شې څه غوډ اخر شې خو بیا سړی په خبره پوت پوی نشي چې وته د خبره د کیمزي نشي ریدو و کیمزي ته ورسیدا او په کیمزي و ختمېږي به ته خو نه خبره یې کنه
2: څنګه
0: څنګه څنګه
2: سٹارټ کې رغله نیمه ګنده خو واروې دي
0: هم به دې بیا سو وکړه
2: به دې نیمه ګنده
0: شو دا په د مو خبره دمر خوږې دي چې ته و داوی او بیا خو وینن نه بعد ترخه کا کسرنګ د خوښه ده بس سعید بیا وزکه چې د خپل سترګې لشکې دا صوبو سو کنه دا سه لشوې ترخه کا کنه سعید ٹھیک ہے جی خاص در وڑی دی پروگرام تا پروگرام دے خواندو بس چه پروگرام ده خواندوی بیا خو ډیر ښه خبره ده خدا سه وکړه چې لشکې د پروگرام نور ته ده خوان ډاک ک کنه سخر سره شامل ک کنه محبت کم زکا ہو پہار میدان زدہ

0: صفتم تدرون ضد خبر حقيقتم تكهو هر ميدان زد صفتم هر کی شاهد تر لزڑن محبتم تكهو هر ميدان زد صفتم.
1: واہ واہ ډیر زبردست ډیر خوندې وکړ ډیر مزه یې وکړل جی. او سلومینا دې هڅ تا کا نه باسم سلومینا
2: وکړه
1: شاباسه
2: هم نه کنه سلوم ده هم او شپه اون تا او ملوسته و ده او رښتیا هم او ما دې خدای سلوم ده
1: ها
2: او ته مې
1: اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کے والے جہان مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ ملو صاحب پروگرام اور بھی خو کال یہ نہ لگے جی کوشش یہ ہن جاری دائیں خو کال یہ نہ لگے جی وائی چے خلق میں ٹول تپوس لا راغ لال اگر نہ گئی چی یہ پروت لگا مایا ماں السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: جی. سو خبر ہے کی کم جنا سو کا ہیرا دوڑ سرنگ شاہی بالکل ٹھیک ٹھاک سرنگ طبیعت نا اوز دے کٹ کے جی اے بس خدا سر سیحا چھے مانے گزارا کو کنا لکا مطلب دادا چھے اوال دے دیر جود خروپ ہو خدا رو تو یہ چھے پروگرام اور بے آچھا جی سو در وڑی پروگرام تا دیدا سے سخوا شا خبر ہے کسا سو در وڑی دی کنا زر در خوشل آئی پروگرام کا تو آہاں جی جی جی جی ویلے نام صحیح تو ٹھیک سو جی در تلاگ ہوئے سادو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے میسج کا دے کہ کال گالی او جہان مننا ہدایت فرام بکرا منڈی بننے وے مائی ریکویسٹ فار ہیر خان اوکے جی نوٹڈ ووشی ہدایت فرام بکرا منڈی بننے وے یہی چے آپ سے اور آپ سب لسنر سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں کیا کریں میرے ازواجی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا جی دے دے پر ہو گرونا برا دو کا نو خوب بس دادر طویل آئے شکا نا چی داد دزنے مسئلے دا سی وی چی اگیتا دیر انسان تا توجہ طلب شی کنا لگا مطلب زنے خبر کسی تا دیر توجہ ویر کرے کنا نو اللہ دا وکی چی دا مسئلے پا خوشلی طریقے سر حال شی ویلے چی دے بغیر زندگی دیر تک مڑے کڑوا شی کنا لگا دا دا زندگی ویسا زندگی نہیں چی دا قسم مسئلے پا زندگی شروع شی خوالا دا وکی کی دا مسئلے پا خوشلی طریقہ سر حال شی ہو دے تو زندگی بحال شی. ڈیرا ڈیرا مننا سلام بھائی اور یہی چی یو مانا خان. اچھا یو مانا خان وزیر فرام گل گل رزمک بھائی یو شیر دا زما دمینے کیسا دمرا پیار بد لگ دا زما د مینې کیسه دومره په یار بده لګي خاجي نو د نور د میسج پیرار غلای نه دی کنه یو سوټه کې داسې سره ګډوډ شوی دی په هغه باندې به ځنه شول پوی خو بهر کې فهم دا داسې کچې دا سیستم او ریفرش کړه ځنه میسج نه داسې چې هنګینګ پوزیشن شې دی کنه لکه مطلب پیرار رسیدلې نه دی او تاسو ته ولګو یو خوژا خوند سندره ویلې چې مې وش چوټي مې وش ویې چې کارتا وده نه لګا ولا بیا ول سره ژغیږي هغه غریبا بار بار روزانہ فرمائش نہ کہ ہوبی آگے فرمائش پیرا نشی نو نو نو دے چھوٹی میوش پا پرزور فرمائش بندے دا یو خوش گندے آوزر سے جو تا گوشی خواندن اخلی

0: جی جناب خوش گند ہوس چار ودم پٹرول جی نہ کو کے خستا زما لیلاوا امید لارا جدا وز تو سے ڈیر خوش کڑائی او چھوٹی میں وش خو ڈیر خوش کڑائی دمو دی کلام ډیر جوت فرمایش رو غلای دی نو لټکوو مو ما د تو سے فرمایشی نه هدی اغه هور سرا ور سرا پلی کوي زکه چې ټیم هر سره کام دی یو کالر خلی اغه نه باد به عزت سے تخپل کلام پلی کوم. السلام علیکم.
1: اتھن می سرنګي
0: ټیک ټاک جی سو خبرې کوي کوم جنا اتھن
1: می ز سلیم خان کندخیل نو خبرې کوم.
0: سلیم خان کندخیل پروگرام شه هر کلای خوش آمدید درته سړی ماشه
1: شکریہ.
0: سرنګي پروگرام رو سره وروبه
1: پروگرام هو بالکل سر نو ورو دي سره.
0: ها جی بس چه پروگرام در ودلای وی نو په پروگرام شو د خامہ خسر وړي وی بیا تا
1: بس پروگرام خدا سزا جی چا باندې تنقید کوای نه شو. خو بهر حال आवाज تو او د اختر نواز لالا ولا ډېر سلور سی
0: دا ویل سوا جا کیدای شي خبر پشے تو
1: نور پروگرام هله ډیر یتني سره ډیر مزدور روان دا
0: جی جی
1: ډیر خان کوي.
0: چلو جی بس دا و کی چې دا اوس خلش کی تیز شي.
1: ها بالکل له غانې دې ته هر دم کو.
0: چلو جی ډیر ډیر مننه کو دې کال کوله فشو دا بده غړم تنقید برای اصلاح پچار دی خدا سے تنقید نه دی پچار چې تو وچ په چلا واړ پسه رخصته یو چې یار زه تنقید کوم غنه پچا باندې نه نه دا سے نه کیږي. ها بتا دیو سڑی نہ غلط و شرا یا سڑی و غلط اوکڑنا نو پخی بند تنقید کوا خدا سے نہ چتا مثال د استر گتا گوتے ور سو خوے نہ نہ نہ نہ تنقید دا سے پچار دا چتا دے سڑی اصلاح ہو کے اسڑائی سس داکڑا ہو گئی اسڑائی پ زون پوی سی جارا وا کی سرا کز چرے دا سے و کے بے دا سے صحیح دو ہو زخ پلا کوشر ز اور دین کیتا دے تنقید مکا نہ ور کوا لکا مثال پ بل چائے چے کی ہن نہیں ور کوا مکا ویلے چی نن سبو خلق تنقید نہ کوي نن سبو خلق یو سړی تا نیچا ور جواتا ولی یا دے اغي کوشش کوله کوشش کوي کنه جی نو دا خبره ٹھیک نہ دو دا خبره کاتی نہ دو صحیح. ہاں البتا خامخا هر قسمه انسان وی دے هر قسم طبقه والا انسان وی دے هر قسم سوچ والا انسان وی دے هر قسم یو مثال کے طور پر مو سندر خوشی دی دمو غزل خوښی دی دمو غپ شپ خوښ دی ز پخپل ترو بند پخپل راونی ٹھیک تو یو سړی ودا سی وی چې اغه تو سندر خوان نه ورکی وی اغه تو غزل خوان نه ورکی اغه وی چې متدا ناتی نه چاری چې متدا چې کیما دو مسالې پکې کیږي متدا چې کیما دو بیانی نه پکې کیږي اغه د غی خپل نیچر دی کنه لکه مطلب اغه خپل یو روټین دی خپل طریقې کار دی او یو ودا سی وی چې اغه مثال دواړه غوړي سندر اوخ گڑی وہ مطلب شی خبر اوہ گڑی اوزن خالہ کو بیدا سی وی مثال ہو اگا وی جنا شاید خانہ شی گاڑے واڑے وی آیا دسے گاڑے واڑے وی آیا جبل چا ویڈی خانے وی اگی تو آگا خوان در کئی صحیح دو گنا لکا مختلف قسم یو سوچ وی مختلف قسم انداز وی مختلف قسم طریقہ کار وی نو جناب دموی وا خبر دا وروئے چی تنقید کوئے خو تنقید برائے اصلاح کوئے ٹھیک ہے جی دا سے نا چې ودرا دا شاهد خان خو ژغیری چې ودرا چې لښ کې دستر گیټیټیش نه نه شاهد خان په دستر گیټیټیش هان دا یو خبره در سره نوٹ ها کوي همیشه غونده همیشه ځی شی وو کسې زکه چې ز په خپل چې په لیار سیخ یې کنه بیا بل چاته د مو د سی خواله ضرورت خان نشته دی لکه دا اوریدین کی خبره وکړه چې په دې په چا باندې تنقید نشه کړلای ویل نشه کړته چا دې تنقید نه ولای خو نه خلکه تنقید برا اصلاح کدا شي ته پچا پسه خبره کول غوډه او غیته ته موکا کول غوډه چې یاره موته مکمل او شي چې ته پچا پسه خبره وک خو چون کې ایک سړی ته خبره وک چې اسوک موجود نوستوي پریزنتډ نوستوي دا کوم مثال زن نوستو په مو باندې تنقید کې موته رشه موته خبره وک چې را شاید خانه په تو شه دا خبره ته په تو شه دا کې ساده زو کوشش کو چې مثال یا زون نه لره کو به مې کلر نه کړلا په تیم پروگرام ما وروه بالکل یبان کا لکه مثال زو په تو شه نه لګیږي یا مثال دا سه بلوي کنا جی تاریک وی هغه ولې خبرې پتو څه نه لګیږي ما یې وروا پرېږدا کنه جی یا مطلب ایم ایس ڈی وی هغه ولې خبرې پتو څه نه لګیږي ما یې وروا باندې کا یا راس کې کی وی هغه ولې څه خبرې کیسی وی هغه پتو څه نه لګیږي باندې کا وروا ما بخې وروا ما یا مثال کې تر نور داسې پریزنټرز وی چې هغه تو څه تا کمرشل پروګرامز کې کنه مختلف کمپنی ولا وی نو هغه د هغه یو خپل پیټرن ده هغه یو خپل طریقې کار ده هغه یو خپل مشورې دو چاغه پاغي انداز سره تاسو سره پریزنت کوي سو له خزه د خبره مې دلته زکه درته وکړلې چې پر رډیو باندې تاسو کول عام پچا باندې تنقید ما کوي ها جی د هغه سر براته وي د هغه مشر ته وي هغه ته وي چې را مثال دا د خبره د چداس وشي نو دغه رنگ د تاسو خبره وه حل کیږي او مثال هغه ډیر شورو پسودو هنه جوړی شي کنه جی سو ډیر ډیر مننه ډیر شکریا جی تھینک یو ویری مچ دا ٹولے اور دن کے اور جناب دے تسے میسیجز ہاں پروت دی خو اور دن کے کلام پا فرمائش وکا عرصے چے وی وروی لشخواند وی نوخ دی جی

0: قدرمن اوردین کې خوش غوند اغوستو سر ودا امید لرم چې دا غوزوت سره ډیر خوش کړای وي.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرم. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرم.

0: جی جناب زر زر د سم میسج شامل نه وغه نه باد بیا ته یو یو لایو کال خو لزک چې ډیر وخت نه مشر بلینکینګ کیږي لایو کال ولا د وخت کس چې مشر سوکت حکیم زنه کال کړه بیا ته سم میسج شامل وی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو
1: هلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبره کې کیم جناب؟
1: مالو صاحب.
0: مالو صاحب پروگرام شهر کلاي خوش آمدید. څنګه تاسو شې؟ زه هڅه
1: یم.
0: خیر خیریت الله فضل الله طرف ته وی نوې تازه وکا.
1: نس وی هرې نه وی پروگرام پر ډېر
0: خوش دی. اچھا پروگرام ور وی. ای
1: خود.
0: سمره دې ور وی د پښې د شوی وی کنا. ټیک تر غدو. اچھا سب ګوډي پروگرام شه.
1: یو غزل دې وی.
0: جی جی.
1: اے رجنے شم ہوگی گی زڑگے دست پتر بند جوری گی زڑگے یا رجنے شم ہوگی گی زڑگے دست پتر بند جوری گی زڑگے خوشحالو دے پر خوشحالا ہوسی دست پتر بند بادے گی زڑگے او تو کہر سمرا رٹے او میرا تاہر دے کنا تو کہر سمرا رٹے او میرا تاہر دے کنا تنا پہیس میں بادے گی زڑگے
0: دیر سو
1: پنی مشپا کے چرایا سی جانان لکا مشو وندی چاڑے گی زڑگے
0: آئے آئے آئے آئے پنی مشپا کے چرایا سی جانان لکا مشو وندی آئے آئے دیر سو دیر زبردست دیر خواندوارا اور ملگر یہ خود نن نیمے ورکے شوی دی روغل جنتی چھے دے ٹیلی فون نمی لاوی جی کسا چل رہی کنا مطلب های های های بیا و دې نه و دې ما خیر دې کله کله و ترخی کی خدام را ترخی نه چو سنډه غونځه کوي کنه
1: دمر ترخی
0: نه چې می جوړ غوي صحیح خبره ده وی چې دمر خوښه جمع لکه ګړې خلکو دې اخري و دمر ترخی جمع لکه امرا چې خلک ته و ترې خل دې نه ترخا کو کنه
1: های نه داسې
0: ا په دمان شه و سي جی ا ٹھیک ہے جی سلامینا وکا
1: سلامینا سبا او خبره ده تو خبره
0: ها ها
1: رانی صاحب
0: ٹھیک ہے جی سلامینا
1: ذرا
0: فرمائشی نہ پھر کیجیے کہنا اگر ٹیم دے
1: سبونه ته مری زرا دورانی کا اس وزیر کا او منها ها تک کرشنا تا شی بولتا امنا فرام ڈومین تا او حلیمہ سلطان تا او ایک نور وزیر تا او سفیہ ترتا حمید گج تا بج گولتا او تین علام چ سو کو در اٹھ گئے سر میرا
0: ڈیرہ من نہ دکال کا ولے خوش لا بو دے گڑ ملو صاحب واجے تو سے خبر اور وے دے ویلی چی ہا دے پلی دو پس رنزور شو ویلی چی خاغا دے پلی دو پس رنزور شو کتل یا اینے کے خپل بشر تپ جڑا شو اور سو میسیجز چی مشتر غلی دی پا 85-83 بندے دیر انتظار یہ وکا زخوین چی شامل وی کی ٹھیک ہے جی اور خدایت فرام بکرا منڈی بنو نوائی چی شاید خانہ ویچے سنڈے گنزا ولے والا نیرا ڈیر دی تو گزر ریغا دو ریغا دو بازے نا گنزا کیا وشا دو سلام شاید بھائی نن خو گانا پلے کا تور تور پہ کیتا سنڈ ویر کا نیم دلے کا نیم دلے سائلنٹ لسنر ریفت

حاجی رفعت الله در تپل کوي خل لږ انتظار وکړه ټول فرمایشونه منوټ کړی دي ان شاء الله یو یو اپلیکیشن ډیر ډیر مننه ہدایت فرام بکرم منډی بنو نو یی چې مې 2008 سے ریڈیو کو سن رہا ہوں بہت آر جے کے پروگرام سنے ہیں پر آپ کا پروگرام بہت بیسٹ پروگرام ہے آئی لائک یو لو یو میں اللہ بلیس یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ ہدایت فرام بکرم منڈی چپ ددام رخال کے کہ دے زخ خواہش کر کنا ڈیرا ڈیرا مننا خوشول سے ابود سے یو جہان مننا در تک و جی اور فرمائش میں دے ہاں تے خیر خان وال نوٹ کڑائی دے گا وہ کیجی دم ردرے ماما شادو او ہدایت فرام بکرا منڈی بنے جی شاید خانہ نن سبو سے کے وی یا ریگا خبرہ نہ درتا ہو کی بالکل نہ درے گا خبر خالق مٹشو آئے دے گا نا جی اے اگا دے شیطنات وال رمدائی دے وا درے گا خبر خالق پتے رے خبر لون دے دائے اللہ دے جنتینا نصیب کی ڈیرا ڈیرا مننا ہدایت فرام بکرا منڈی بننے ہوئے شاید خانہ نن سبو دا سے واخ دا چی پخپلا وے زڑا خوشولا وے بالکل دغا خبری دی و دغا کسی دی کنا جی پدا خوی موخا زڑا شین شا و ڈیرا ور دین کی دی چاگا یا دمو پدی خبر بندے پوئی ندیم ہدایت فرام بکرا منڈی نوئے شاید خانہ حجیر خورے بھی آرڈر کا واجی یار خجیر خو خوان کڑائی واش ڈیرا ڈیرا ورنہ رفت خٹا کی آئی کہنا جی وے چے ڈیر مازے دورے گانے لکھ کے او موتے واو لکھا شاد جی وے لکھ کے ندو خبر ڈیرے پریمونے میں لکھا جی ڈیرے پریمونے ریکارڈڈ ہاں دی جی خو ٹیم نشتا رو سرا چے ریڈیو تا رو رو تسے دے پرائے شارک کا جی خو کوشش رو کر چے دیر سرا شامل شی راحت وزیر ہاں مشتا میسج کڑائی دا شاید خانہ دا کرک سٹیشن تا کلر غلائی ہے مخوا اچانک ریڈیو والا گیا والا جی بس وا خوش اور غلا راحت وزیر خو تم نہ لی دل موچ دا وس چیر دا یا باہر کے ڈیرا ڈیرا من نہ ڈیرا شکریہ جی رفت خٹک دے کرک ش گئی لوا غیر اس دن کا شاید خانہ تو تا اسپیشل سلمینا مسعود طارق اختر راز بھائی نعیم بھائی صفدر اور نظمان تا ہاں جی کیوں دو سلمینا لکھ لی دی ریحان رقیب رائد اللہ اور آر کے وزیر شکیل خان وکیل محمد اکرام بھائی مولانا صاحب ٹول اور دن کو تحصیل مینا لکھ لی دی وعلیکم السلام راحت وزیر بھی کہ شاید خانہ پروگرام ڈیر نائز دے پلے گلپانا جر شاید خانہ سرنگ شی طبیعت تے شد آئی ایم راحت وزیر بالکل ٹھیک ٹھاک اور دس دو چی یو آوز میں در تروڑا پزڑا پورے دائی دے آوز آباد آبودے تسے فرمائشی نا ہاں یو یو پیرا کیجی خو اوال در بند ور و دا آواز چی تسے تخوان در کی مزاور نوکلی خو کلش کی کام مور وے دا خیر دائی اور دن کی کالز ہر رون دی خو بہار کیفا فرمائشی نا ہاں دیجیے

حجی ہدایت فرام بکر منڈی زخو ہیں چھے دلاور خان و زیتی با دا غزی بان کی اور دل تا یو بل دا یا چھے آغاوی آئی چھے پا دیدنو نو پا بندی والا گی دلانو سرنگی والا گی درسی چھے آغین اور وی دا ہاں فرمایش شو ہے سندرہ دو جے

جی جناب کدی چا فرمایشی نه پوتی ویغه نماز راته ټیم سره بالکل اړه دلای دی بلکې په وها وړه دا خو بیا هم کوشش وشه چې سفر فرمایشی نه پیراشي دغه سره ورو کوشش کوي چې تاسو فرمایشی نه پیرا کیږي اور پروگرام هتو سره سه اخري پیش کړم د ټوله ورځې دین کې د پوره د سره او تاسو خپل میزبان ارج شاید خان ته ورکوي سه اجازه خام چې چیرته یې خوشاله بود مغوډه اور مو په خپل دواګر نشید لري جناب نن پروگرام تو سے دے پورا وشا خوندوار پروگرام وشا دے تو سے شمولیات رو سرا وشا میسیجز دے تو سے کالز دے ٹول آور دن کے دیرہ بیش میرا مننا کاؤ جی خوشول آبودی غوڑا جی شپانی ما شوی دو خپل میزبان آرج شاید خان تاویر کے حسے جازت سبو ما شو مو بجو بیا در سر ملاقات کیجی تراغی وقت پورے دلوی اللہ پامان رب رکا ٹا ٹا بائی بائی پاکستان زندہ باد.